0: En rad kraftiga explosioner hördes i Kiev under natten. Ryssland återupptog anfallen mot den ukrainska huvudstaden efter ett 3 dagar långt uppehåll. Rysslands president Vladimir Putin hade beordrat eldupphöret medan USAs president Donald Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte de ryska och ukrainska huvudstäderna under helgen. Stadens militärförvaltning rapporterade om en robotattack och uppmanade invånarna att söka skydd i Kiev. Minst 12 dog och flera skadades i en israelisk flygattack mot en by i södra Libanon, det uppger Libanons hälsoministerium. Enligt den israeliska militären var attacken en vedergällning för 2 tidigare drönarattacker som Hezbollah gjorde med drönare och som exploderade i närheten av israeliska trupper. Måndagens attack skedde mitt i en ny upptrappning mellan Israel och Hezbollah trots vapenvilan som slöts för mer än 2 månader sedan. Efter ett år efter det stora utbrottet av afrikansk svinpest på svingårdar i Estland är smittan borta från tamgrisarna, men krisen är fortfarande svår. Estniska producenter måste sälja sina grisar med förlust och självförsörjningsgraden på fläskkött har rasat från 70% till 35%. Nu varnar branschen för att fler gårdar riskerar att slås ut.
1: Ehk täna on see olukord, kus toote oma hind on oluliselt kõrgem kui turuhinnaga saadav tulu.
2: I dag är alltså situationen den att det kostar mer att producera en gris än inkomsten blir när den säljs för marknadspris. Det säger Prit Dreiman på Exeko, en av Estlands största svingårdar. Förra sommaren tvingades Exeko slakta 25 000 grisar och suggor när den afrikanska svinpesten drabbade gården. Nu är smittan borta, men ekonomin har inte repat sig. I slutet av augusti mötte grisfarmarna Estlands jordbruksminister och krävde akut stöd för branschen. Regeringen lovade då 16 miljoner euro. Men stödet måste först godkännas av EU, vilket kan ta några veckor enligt jordbruksministeriet. Den tiden har inte grisbönderna. Det finns definitivt stora frågetecken om alla grisfarmer överlever till nästa år, säger Prit Dreiman. Det här är Gustav Antell i Viljandi, Estland.
0: I Indonesien har landets största flygplats och 4 andra flygplatser återöppnats för trafik. Flygplatserna måste stängas på grund av vulkanaska från en rad utbrott i en av vulkanerna i området. Aska från Anak Krakatau, halvvägs mellan öarna Java och Sumatra, har täckt Jakarta och vissa omgivande områden sedan det första utbrottet i fredags. Det ledde till att 8 flygplatser stängdes och över 340 000 resenärer påverkades. Vädret i landets södra mellersta delar väntas idag mest molnigt väder och allmänt skurar. Dagens högsta temperatur 13-18 och nattens lägsta 10-15 grader. Måttlig och byig vind omkring syd, i natt blir det avtagande. I landets norra del molnigt och från sydväst allmänt regn, i Lappland lokalt kraftigare regn. I kväll från sydväst småningom uppehåll och delvis upplandande. I natt i områdets södra del molnigt och regnigt. Temperatur mest 8-15, i natt i Lappland 0-8 grader. Måttlig och byig vind omkring syd, i natt avtagande. Vindvarning för landområden i landskapen Nyland, Österbotten, mellersta Österbotten, i delar av norra Österbotten och i delar av Lappland blåser kraftig sydvästlig vind under förmiddagen som når i vindbyar 15 meter i sekunden. Till havs varning för hård vind på botten.

Sandviken, sydlig till sydvästlig vind 16 meter i sekunden. Norra Östersjön, Bottenhavet och Kvarken, sydväst 14. Och ett meddelande för båtförare, Finska viken, Ålandshav och Skärgårdshavet, vind sydväst 12. Och en varning för sjögång i den östra delen på norra Östersjön och Bottniska viken förekommer måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 8-13 meter i sekunden. Lokalt skurar, annars god sikt. Norra Östersjön, syd till sydväst 9-13 från eftermiddagens småningom avtagande. Senare under kvällen 6-11. Först lokalt regnskurar, annars god sikt. Ålandshav, avtagande syd till sydväst från kvällen 6-10. I natt lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, småningom avtagande syd till sydväst 7-12 lokalt skurar, annars god sikt. Bottenhavet, avtagande sydväst 11-15 lokalt skurar och oska. Kvarken omkring sydväst först 10-14 från eftermiddagen 5-9. Bottenviken syd till sydväst 10-15 lokalt regn och oska. Saimen syd till sydväst 4-8. Här sätter vi punkt i studion, Peter Petrelius.

0: Lås in era söner och döttrar. Det finns ett nytt avsnitt av politiken ute på arenan. Jenna, vad tar du upp i det?
1: Regeringen Orpos sista budgetförhandling som inte bjöd på så mycket dramatik under själva förhandlingsdagen, men efterspelet har varit intressant.
2: Fred, presidentens frågestund här uppmanar oss att hålla huvudet kallt. Man börjar lite undra, borde man någon kanske lite hetsa upp sig över vad som händer runt om oss?
0: Jenna Imtö, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, i Färska politiken. Vi finns på arenan och så hörs vi i Yle Vega lördag efter 4:ans nyheter.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10. Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: Godmorgon, du lyssnar på Vega Morgon här tillsammans med mig, David Fager. Du lyssnar på Vega Morgon här tillsammans med mig, David Fagerud, och med mig i studion, eller Kalvidensens studio idag, Julie Ebbe och Kristoffer Kaski.
2: Nu ska jag säga att det här är en studio.
3: Nu är det en portabel studio.
1: En portabel
2: ganska
1: studio.
2: Trång, förvånansvärt trång med tanke på att det här är en lång, lång buss.
1: Jag känner mig ändå ganska trygg här bredvid Kristoffer, måste jag säga. Mm. Dag två alltså av Yle 100-bussens turné genom Svensk Finland. Och idag är det då alltså vi, huvudstadsregionen, som håller dig i sällskap ända fram till klockan 12. Oj, det blir en lång sändning för oss idag. Känner ni er starka? Har ni sovit ordentligt?
2: Ja, jag skulle säga att jag har sovit förvånansvärt bra. Så bra som man kan när veckaklockan ringer klockan 04.30. Vilket min har gjort idag. Men jag känner mig pigg. Jag har maskerat mig med mascara.
1: Maskerat? Det låter som att du vill gömma dig från folk.
2: Nej, jag bara låtsas som att jag är jättepigg.
1: Ja. Kristoffer?
3: Jag hade väckning redan 3.55.
2: Oj!
1: Okej,
3: så det där, alltså omåttligt taggad.
1: Okej, bra.
3: Det här kommer att bli så bäst.
1: Det lönar sig. Alltså för, jag menar, om de som tittar på streamen, vi har ju alltså det här igång i stream också, man kan gå in på arenan.
2: Nu får du äntligen ett ansikte till rösterna om du inte har ett sen innan.
1: På gott och ont. Alltså på gott och ont. Vi kommer ju att köra här i Helsingfors centrum under de första timmarna i alla fall. Och en del av de här gatorna är kullerstenar. Så om ni vill se radioredaktörer flyga omkring inne i bussen, så lönar det sig att kolla in det. Också dina nyheter.
3: Ja, vi har planerat det så att mina första nyheter går på kullersten. Så det blir ett test som heter Duga.
1: Och följande nyheter blir. Ja.
2: Och sen om man följer med streamen via appen eller på svenska.yle.fi så kan man också komma med och chatta.
1: Ja.
2: Det kommer att finnas där i chatten hela morgonen. Roliga quiz och annat kul kommer det att finnas längs med morgonen och förmiddagen framförallt.
1: Precis. Stanna på kanalen.

0: Mark Kohn fick vi höra där. Och du lyssnar på Yle 100-bussens turné genom Svensk Finland. Och idag är det då alltså dag två. Vi åker genom huvudstadsregionen. Vi kommer att börja här i Helsingfors centrum och åka ända ut utanför Ring 3. Vi från Yle huvudstadsregionens redaktion är inte kanske så jättevana att fara utanför Ring 3. Men du följer med oss i alla fall ut dit. Vi börjar hur som helst i Helsingfors centrum. Du som tittar på streamen kanske känner igen delar av den här gatan. I alla fall vi är på Unionsgatan. Men varför? För att ta reda på det har vi skickat ut Julia Ebbe ut på gatan utanför bussen för att berätta lite mer om just det här stället på Unionsgatan och varför det är speciellt. Julia?
1: Ja, det här är ju speciellt därför att här kan man riktigt känna, vet ni, historiens vingslag. Här på Unionsgatan 16 så inledde Yle sina allra första egna nyhetssändningar 1965. Men det är faktiskt, och därför finns här det här trevliga lilla plakettet här. Men vi är faktiskt bara ett stenkast ifrån där historien började år 1926. Det var en bit ner här på gatan, på Unionsgatan 20, där hade Yle faktiskt sin allra första sändning den 9 september, så imorgon är det exakt 100 år sedan, typiskt nog är vi här idag. Yle hade sin allra första sändning, sändningsdag den 9/9/1926. Och jättesnabbt kom man igång med mycket av det som vi fortfarande i denna dag sysslar med, det vill säga sportsändningar börjar redan följande år. Då sände man landskampen mellan Sverige och Finland i friidrott från Stockholm. Men redan det här samma år, 1926, så börjar man med barnprogram Lasten Tunti, och man börjar med att sända gudstjänster live. De här första åren finns ju tyvärr inte dokumenterade, vilket jag tycker är jättesynd. Men det beror alltså på att man helt enkelt inte hade tekniken för att banda sina direktsändningar, och allting var direktsänt ända faktiskt in på 30-talet, en bra bit in 1934 fick man sin första inspelningsteknik så att man kunde spara sändningarna.
0: Precis. Julia, vad är ditt första minne av Yle? Så där, när blev du medveten om att Yle var någonting som existerar?
1: Oj, vet du vad, det var så här. Jag bodde i Danmark som barn på 90-talet, och sen ibland så fick jag resa upp till Helsingfors. Jag var 5 år gammal när jag första gången satt mig på ett flyg helt ensam för att hälsa på min mormor och hennes man som jobbade på Yle i många, många år. Gick i pension i början av 90-talet. Och hemma hos dem stod radion på konstant, och där blev jag liksom varse på något sätt första gången om Yle, och där i tamburen hängde ett passerkort. Så det är
0: Förlåt Julie. Det var meningen att trycka på en annan knapp. Det är en ny studio så där, vet ni.
1: Det är okej.
0: Knapparna ser inte ut så som de brukar där hemma i Böle. Förlåt. Ja.
1: Men så här, det var mitt första minne från 90-talet och Moomin VHS-kassetterna som man kunde köpa på Yle-shoppen i Böle.
0: Absolut. Du får riktigt till Yle-shoppen och köpte Moomin
1: VHS. Jag får inte, men jag vet att de kom därifrån.
0: De kom därifrån, exakt. Mm. Ja, för min egen del så första Yle-minne sträcker sig absolut inte 100 år tillbaks som det gör här på Unionsgatan. Men liksom många finlandssvenska barn så är det ju Bokklubben som är det där första Yle-minne kanske också. Och att man fick vara med och sjunga i den här slutmelodin i Atte-serien.
1: Är det
0: med
1: sant?
0: De här dockorna. Ja, vi fick
1: finns
0: fara med,
1: där?
0: Med skolans kör så fick vi fara och sjunga slutmelodin med Atte.
1: Då måste jag också få skryta.
0: Skryt nu på.
1: Jag var i publiken i klavertramp.
0: Nä.
1: Ja, med sås och kopp.
0: Det var jag också faktiskt.
1: Men ja, kanske vi var där samtidigt.
0: Dela gärna med dig ditt minne av Yle. Hur långt bak sträcker det sig? Går den 100 år tillbaks eller kanske lite mer nyligen? Skicka in på vår chatt som finns ute på svenska.yle.fi. Julia, kom tillbaks in i bussen.

0: Den med från mitt ålderhav, från mitt ålderhav, talar för att historien tilldelat även oss en uppgift att fylla. En uppgift som i större eller mindre grad tilldelat varje livskraftigt folk och som på samma gång utgör ett berättigande för dess tillvaro. Låt oss bereda oss till vår uppgift. Må vi sluta oss tillsammans, räcka varandra broders hand och sluta oss ur våra onödiga.
1: Ja, Julia, vad är det vi hör här egentligen?
2: Det här är den äldsta bevarade inspelningen av Yles sändningar. Det är president P. Svinhuvuds nyårstal från 1935.
1: Exakt, och vi var just inne på att det är då alltså 100 år sedan Yles första radiosändning imorgon.
2: Ja.
1: Och, ja, lite så ironiskt nog. Men vi är i huvudstadsregionen idag. Det sändes härifrån, så därför pratar vi om det.
2: Ja.
1: Och det är ju en intressant ljudkvalitet vi har här.
2: Det är, och orsaken till det här är nog dels är det 1935, men sen är det också att det var ganska, de här tidiga inspelningsmetoderna, det var sån här snabb inspelning, så att fördelen med det var att ljudet spelades genast in på en sån här aluminiumskiva.
1: Ja.
2: Visa här nu som om jag någonsin skulle ha sett en sån här aluminiumskiva. Mina egna ögon, det har jag alltså inte. Men jag har läst mycket om det och det trycktes genast in. Och det betyder också att man genast skulle använda det. Man behövde inte liksom hålla på och pressa och ha sig som med sån här med liksom vinylskivor som kom sen också senare. Nackdelen med det var att kvaliteten var en potatis och att de bara höll liksom några uppspelningar och sen gick de här skivorna i princip sönder. Så det finns inte jättemycket från den här tiden bevarat, men det här är nu en sån inspelning. Och det var faktiskt så sent som 34 som man fick de här inspelningsapparaterna för att kunna då göra de här aluminiumskivorna. Och sen först, tror jag på 50-talet, 40- eller 50-talet så kom de här bandspelarna så att man kunde börja få på band.
1: Just det.
2: Och trycka in på skiva, ett spår så här.
1: Nej, precis. Nu för tiden så har vi ju, nu har Svinhuvud också digitaliserats.
2: Han har digitaliserats liksom mycket och mycket av arkivet har digitaliserats och finns i våra arkiv. Jag var inne och grävde där. Hemskt mycket finns det inte från 30-talet kan man ju säga bevarat. Men tyvärr. Lite här och lite där och absolut inte allt heller. Det är ju 90 år av material ändå. Jag vill ännu passa på att nämna en annan historisk sak. Därför att i år har det också gått 30 år sedan världens första valmaskin.
1: Just det.
2: Som var faktiskt Yles valmaskin inför EU-valet 1996. Ja, ja. Då var det där någon jappe på nyhetssidan som sa, tänk om man skulle liksom fråga kandidaterna vad de tycker. Och så kan folk jämföra med vad de själva tycker och säga att vem passar.
1: Det känns som en valmaskin. Självklar sak nu, men
2: ja, och den är inte äldre än 30 år.
1: Ja, precis. Nästan som jag. Keith Urban får vi här. Night Falls.

0: Ja där fick vi lite Keith Urban alldeles strax. Så ska det bli lite andrum här på kanalen. Och innan det hinner vi ännu med lite Susanne Sontag, Sing for me.
1: I can hear the wind, I can hear my voice.

Fafa, ropar den lilla. Det är vad jag kommer att tänka på idag när vi firar gudsmoderns Marias födelse. Jag är fader Per Silén från Helsingfors och det är jag som ska försöka bereda andrum för dig idag. Gudsmoderns födelse är en av de 12 stora högtiderna, men den passerar tyvärr så gott som obemärkt i vårt land. Fafa, ropade den lilla, mitt yngsta barnbarn, när hon för första gången kom till kyrkan där jag tillsammans med 2 andra präster förrättade den heliga liturgin. Jag stod vid altarbordet innanför den öppna stora porten som bara präster får gå igenom enligt traditionen i den ortodoxa kyrkan. Farmor hade just lett in henne i kyrkan och den lilla fick syn på mig där jag stod. Fafa, ropade hon och satt iväg som bara en drygt 1-åring kan pinna på. Med fart sprang hon hela vägen in till mig genom den heliga porten. Vad kunde jag göra? Jag nappade henne i famnen, gav henne en puss på kinden och förde henne tillbaka ut till sin generade farmor. Och mina kollegor skrattade och församlingsborna log och alla var glada över att ha den lilla solstrålen i kyrkan. Varför kommer jag att tänka på det här minne idag, kanske du frågar dig. Jo, för det var just det som den blivande gudsmodern Maria, som cirka 3-årig, skulle göra själv då hennes gamla föräldrar skulle överlämna det barn som de längtat efter i årtionden till templet för att hon skulle uppfostras där och leva nära Gud. Till saken hör att deras barnlöshet av omgivningen uppfattades som att Gud inte godkände dem. Man trodde att de hade syndat så att de straffats med barnlöshet. Det gick till och med så långt att Joakim, som trots att han bad oavbrutet att de skulle få ett barn och bli befriade från människors förakt, och trots alla gåvor han gav till Gud, ändå blev han mobbad av andra som bad i templet. Du får inte offra med oss eftersom du inte har något barn, sa de. De orden skar Joakim och Anna, men de slutade inte att be. Då hörde Gud deras böner. Och sände ärkeängeln Gabriel till Anna för att ge henne den goda nyheten. Hon skulle på sin ålderdom föda ett barn som skulle prisas av hela jorden. Då fylldes Anna av glädje och förundran och svara: vare sig mitt barn är en son eller en dotter ska jag ge det åt Herren min Gud. Det löfte överträffade lagens krav som bestämde att allt förstfött av manligt kön skulle offras åt Herren. Och Maria föddes som ängeln förutsagt. Det lilla barnet fick en mycket skyddad uppfostran. Rummet som hon bodde i ansåg Anna vara en helig plats dit inget olämpligt fick komma in. Hennes lekkamrater valdes med omsorg så att inget skulle hota hennes renhet. Och så växte Maria upp i sina föräldrars hus, skyddad från alla dåliga intryck. Då Maria fyllde 1 år ordnade hennes far Joakim en stor fest. Bland de många inbjudna fanns också översteprästen Zacharias som nedgalla Guds omätliga välsignelse över henne. Då hon fyllt 2 år sa hennes far: nu ska vi föra henne till Herrens tempel så att vi håller vårt löfte att ge henne till den allsmäktige redan från sina tidigaste år. Men mamma Anna sa: men tänk om hon börjar ropa efter sin pappa eller sin mamma. Om hon inte stannar i templet. Jag tycker vi väntar tills hon är 3 år gammal. Och så gjorde de. Och 1 år senare var det dags att uppfylla löftet. Det kan ju tänkas att de åldriga föräldrarna också tänkte att de ju själva var så gamla. Maria kunde ju plötsligt bli föräldralös. Och hur skulle det då gå för henne? Det behövdes nog en säker plats där hon kunde växa upp. Nära den Gud som gett dem det barn som det mänskligt sett varit omöjligt för dem att få. För dem var det ändå säkert svårt. Men för den lilla, som rent kände översteprästen, var det inte svårt. När det var dags att gå till templet sprang hon förbi alla dem som följde henne och kastade sig i famnen på översteprästen Zacharias. Hon ropade knappast Fafa, men kanske kände Zacharias samma glädje och förundran som jag, då han fick ta emot den lillas absoluta kärlek och förtroende. Det kan vi inte veta, men vi vet vad som sedan hände. Zacharias gjorde det oerhörda, det förbjudna. Han gjorde det som bara översteprästen fick göra ensam och det bara en gång om året på den stora försoningsdagen. Han tog med sig den lilla Maria in i det allra heligaste och satt henne på altarets 3:e trappsteg.
Men den lilla satt inte snällt på den plats hon fått. Nej, hon steg upp och dansade av glädje. Och människorna som såg det här genom den öppna dörren förundrade sig över vad det skulle bli av det här barnet. Men det är en annan historia som jag hoppas någon berättar senare under det kyrkoår som nyss har börjat.

0: Ryssland har återupptagit sina attacker mot Kiev efter uppehållet. Statsminister Petteri Orpo är fortfarande i blåsväder i Garden Helsinki-härvan. I Estland går grisfarmningen på knä efter att landet drabbades av svinpest. Det blir en regn idag. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God tisdagsmorgon. I Ukraina-kriget har Ryssland igen börjat attackera Ukrainas huvudstad Kiev efter ett 3 dagars uppehåll. En rad kraftiga explosioner har hörts i Kiev under natten. Stadens militärförvaltning rapporterade om en robotattack och uppmanade Kievborna att söka skydd. Rysslands president Vladimir Putin gav för 3 dagar sedan order om eldupphör eftersom Kiev besöktes av USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner som under helgen försökte medla fred i kriget. Och från kriget i Mellanöstern rapporteras att Israel har genomfört en ny attack mot en by i södra Libanon. Minst 12 människor dog och flera skadades i attacken igår, uppger Libanons hälsoministerium. Enligt Israel var attacken en vedergällning för attacker som Hezbollah i Libanon har utfört mot israeliska trupper. Israel och Hezbollah har ingått en vapenvila, men stridigheterna har ändå trappats upp igen. Här hemma är statsminister Petteri Orpo fortfarande i blåsväder på grund av härvan kring projektet Garden Helsinki. Orpo har tidigare beskyllts för oegentligheter då hans regering beviljade pengar till projektet med en stor ny arena i Helsingfors. Statsminister Orpo har nekat till att han skulle ha drivit på stödpengarna efter kontakter med partikamrater som leder Garden Helsinki-projektet. Reporter Millie Lindberg. Vad är det nu för nytt som har kommit fram här?
1: Det har hittats nya anteckningar i öppenhetsregistret som följer lobbning gällande Garden Helsinki-projektet. Och de här anteckningarna visar att statsminister Petteri Orpo flera gånger har haft kontakt med personer från projektet Helsinki Garden. Och det handlar om minst 4 gånger och inkluderar både fysiska möten och telefonsamtal. Och det första mötet ska ha skett för drygt 2 år sedan, alltså våren 2024, och det sista i början av det här året. Och till saken hör då att Petteri Orpo för bara en vecka sedan hävdade att han inte har fått projektet Helsinki Garden presenterat för sig i detalj, varken då genom träffar eller telefonsamtal.
0: Men nu när de här uppgifterna har kommit fram, vad säger Petteri Orpo nu?
1: Enligt Orpo så handlar det här inte om några nya uppgifter, utan anteckningarna är enligt Orpo endast situationer där styrelseordförande för Helsinki Garden-projektet, alltså Jan Vapaavuori, så där i förbifarten har nämnt det här projektet för Orpo, och Vapaavuori ska då ha fört in de här situationerna i öppenhetsregistret nu i efterhand.
0: Den här härvan kring Garden Helsinki, vad är riktigt vändningarna som har funnits här?
1: De är många, men så här i korthet. För drygt ett år sedan så beviljade regeringen ett villkorligt stöd på 35 miljoner euro till ett arenaprojekt med namnet Garden Helsinki. Och det här stödet beviljades på förslag av Samlingspartiet, alltså Orpos parti, med argument som kom direkt från Garden Helsinki och Jan Vapaavuori, som tidigare har varit Orpos partikamrat. Och det här stödet kom som en överraskning för finansministeriet, som tidigare hade nekat stöd till Garden Helsinki. Och i juli i år så ledde oklarheter i byggprojektet till att riksdagen kallades in från sin sommarpaus. Och efter en 9 timmars debatt så fick statsministern och regeringen förnyat förtroende. Men den här situationen lever i och med att det nu som då kommer in nya uppgifter kring det här fallet.
0: Tack ska du ha, Millie Lindberg. Idag får vi veta hur Finlands skolor placerar sig i den internationella PISA-mätningen. Resultaten tillkännages på förmiddagen. PISA-mätningen jämför inlärningsresultatet i matematik, naturvetenskaper och läsning. Finland låg i topp i mätningen för 20 år sedan, men sedan dess har resultatet försämrats. Också om Finland fortfarande har hört till de bästa länderna. I Estland är svinuppfödningen fortfarande i kris efter fjolårets epidemi med afrikansk svinpest, det vill säga samma sjukdom som nu har upptäckts hos vildsvin i Finland. I Estland drabbades 11 svingårdar av afrikansk svinpest.

0: Mest för ett år sedan och branschen lider fortfarande av följderna.
1: Ehk täna on see olukord, kus toote oma hind on oluliselt kõrgem kui turuhinnaga saadav tulu.
2: I dag är alltså situationen den att det kostar mer att producera en gris än inkomsten blir när den säljs för marknadspris. Det säger Prit Dreiman på Exekko, en av Estlands största svingårdar. Förra sommaren tvingades Exekko slakta 25 000 grisar och suggor när den afrikanska svinpesten drabbade gården. Nu är smittan borta, men ekonomin har inte repat sig. I slutet av augusti mötte grisfarmarna Estlands jordbruksminister och krävde akut stöd för branschen. Regeringen lovade då 16 miljoner euro. Men stödet måste först godkännas av EU, vilket kan ta några veckor enligt jordbruksministeriet. Den tiden har inte grisbönderna. Det finns definitivt stora frågetecken om alla grisfarmer överlever till nästa år, säger Prit Dreiman. Det här är Gustav Antell i Viljandi, Estland.
0: I Indonesien har landets största flygplats och fyra andra flygplatser igen öppnats för trafik. Flygplatserna måste stängas på grund av vulkanaska från en rad utbrott i en av vulkanerna i området nyligen. Aska från Anak Krakatau, halvvägs mellan öarna Java och Sumatra, har täckt Jakarta och vissa omgivande områden sedan det första utbrottet i fredags. Det var det här som ledde till att totalt 8 flygplatser stängdes och över 340 000 resenärer påverkades. I Kina försöker myndigheter få makt över den andliga ledaren Dalai Lama i Tibet. Tibet styrs av Kina och nuvarande Dalai Lama lever i landsflykt. När han dör hoppas Kina kunna ta full kontroll över Tibet genom att styra över den nya Dalai Laman, det rapporterar Björn Ådahl.
3: Kina och Dalai Lama än en gång på kollisionskurs. Tibetanernas 90 år gamla andliga ledare har gjort det klart att hans efterträdare måste vara född i något som han kallar den fria världen. Det betyder i klartext att Dalai Lama vill att efterträdaren är född utanför Kina.
4: The Chinese government is adamantly opposed to that.
3: Kinas ledning motsätter sig bestämt ett sådant arrangemang. Kina kommer säkert att se till att efterträdaren lever i Tibet, konstaterar professorn Barry Southman, som är expert på de etniska minoriteterna i Kina. Han säger att Kinas mål är att få kontroll över tibetanernas nästa andliga ledare. Det kommer att vara frågan om ett några år gammalt pojkebarn som betraktas som den nuvarande Dalai Lamas reinkarnation. Southman konstaterar att den pojken oundvikligen blir hjärntvättad för att han, som det heter, ska älska det styrande kommunistpartiet. Det innebär sannolikt att han okritiskt kommer att följa partiets linje.
4: Many Tibetans will accept him.
3: Många tibetaner kommer att acceptera honom eftersom de oavbrutet får höra att han är den nya Dalai Laman. De får inte veta att en annan Dalai Lama fungerar utanför Tibet, säger Southman. Han förklarar att censuren är ännu strängare i Tibet än i det övriga landet. Den nuvarande Dalai Laman har levt i landsflykt i Indien ända sedan han flydde från Tibet år 1959. Kommunistpartiet stämplar honom som en fientlig separatist även om han upprepade gånger har försäkrat att han enbart önskar att Tibet beviljas en verklig autonomi. Southman säger att partiet helt enkelt väntar på att Dalai Lama går bort för att sen slutgiltigt ta full kontroll över Tibet. Partiet anklagas bland annat för att försöka undertrycka Tibets kulturella särprägel. Efter Dalai Lamas bortgång väntas partiet intensifiera de här ansträngningarna.
0: Och här rapporterade alltså Svenska Yles medarbetare i Sydostasien Björn Ådahl. Idag är det mulet väder med många regnskurar eller ihållande regn. Dagens högsta temperatur ligger mellan 13 och 18 grader. Den är lägre i Lappland. Det blåser friskt från sydväst, både ute till havs och på västkusten.

0: Shania Twain fick vi höra här. Whose bed have your boots been under? En väldigt redneckig titel på en låt, kan vi kanske säga. Du lyssnar på Yle 100-bussens turné genom Svensk Finland. Idag åker vi genom huvudstadsregionen. David Fagerud heter jag. Och med mig har jag Julie Ebbe också här i studion.
1: Här är jag, ja. Vi är utanför Kiasma just nu.
0: Kiasma, och de som kanske tittar på streamen ser bilder av Amos Rex, alltså glaspalatset här strax över gatan. Jag ville fråga dig, Julie, först. Hur ser det ut på chatten? Vi har ju också en chatt här igång för streamen också. Man kan se oss på video på svenska.yle.fi och i arenan. Och vi har också en chatt som hör till det här. Vad säger folk?
1: Vi har en chatt, ja. Faktiskt har folk redan vaknat. Jag är överraskad. Jag skulle säkert ligga och sova om inte jag var på jobb. Men folk har lite gratulerat Rundradion med sina 100 år. Det tackar vi för. Och Rundradions vägnar. Det har också kommit frågor om var vi kommer att befinna oss idag. Vi kommer bland annat till Grankulla och det gör vi vid 9-tiden. Då kommer vi att finnas utanför stadshuset och då har man också möjlighet att komma och säga hej.
0: Kom och säg hej.
1: Och titta och se hur den här bussen ser ut.
0: Kanske vi delar ut något smått och gott här från bussen också. Det lönar sig att komma och säga hej.
1: Det lönar sig att komma. Det har också ställts frågor om när bussen kommer till exempel till Österbotten och det gör den fredag. Den här bussen åker alltså genom Svensk Finland hela den här veckan. Idag är vi i huvudstadsregionen, imorgon fortsätter den till Västnyland, sen Åboland och till sist Österbotten.
0: Jajamän. Och nu, alltså vi firar ju Yles 100 år, men glaspalatset här strax över gatan, så det fyller faktiskt 90 år, inte fullt så gammal som Yle. Men vi har Ann-Charlotte Helenius där ute vid Amos Rex. Vi ska föra lite mer av vad som är på gång där.
2: Vi står här utanför glaspalatset i Helsingfors vid gamla busstationen faktiskt. Det var här som man kunde ta bussen till Borgå och andra städer förr i världen. Nu finns här bara de här bucklorna som är stora bubblor som sticker ut från Amos Rex museets tak. Och här under oss, under fötterna på mig, så finns museet. Och därför har vi idag med oss museichefen Kieran Long och pressansvariga Iris Mattsson. Välkomna med i vår 100-årssändning.
3: Tack, jag får vara med.
2: Jag förstår att ni har mycket på gång där nere just nu. Det är en utställning som plockas bort, men vad är på kommande under hösten?
3: Vi har en väldigt spännande höst här. Vi bygger nytt nu under marken och det är alltid en jättestort projekt för oss. Men vi ska öppna i oktober en fantastisk utställning av afrikanska konstnärer och konstnärer från den nordiska regionen som har rötter i Afrika. Och det heter The Other Side of the Mountain. Det kommer bli en väldigt vackert och djupgående utställning med många olika konstformer och mycket att se på.
2: Mm. Det tar ända till oktober innan ni får den här utställningen klar. Berätta, Iris, hurdant kaos är det där nere just nu? Hur brukar det se ut där när någonting nytt är på gång?
4: Nu har jag inte ännu varit där nere. Den här förra utställningen stängde på söndag. Men det är ju nog kaos. Alltså de först tar ner alla de gamla väggarna. Vi bygger ju till exempel väggar på nytt och vi ändrar färger på taket. Och allt kan ändras där i utställningssalen. Den är planerad på det sättet. Så att ta ner tar ganska länge och sen att bygga upp ny tar också ganska länge. Så det är nog kaotiskt. Det är mycket människor och mycket ljud, men det är ganska roligt att följa med nu.
2: Ni har hållit på i 8 år med museet och folk har fått se väldigt fin och spännande och finurliga utställningar med nutidskonst och också några väldigt stora dragplåster. Men konst är ju inte helt gratis och det är inte alla som kan gå på konstutställningar eller museer. Jag förstår att ni har funderat på det här på sistone. Berätta lite.
3: Vi försöker alltid att ha låga trösklar här, att kunna bjuda in det mesta och det flesta av folket. Och vi har väldigt tur här att vi har stöd av en stiftelse som möjliggör att vi kan bjuda på alla som är under 30 års ålder en väldigt billig biljettpris. Och såklart barn och unga gratis. Vi har det fantastiska museikortet, så för de flesta museiälskare det är ganska lätt att komma här. Och också innehållsmässigt har vi alltid någonting som kan bjuda någonting till kanske de som är inte van vid att gå till ett museum, och vi tycker det är en väldigt, väldigt viktig del av vårt jobb här att kunna bjuda in nya till en konstupplevelse.
2: Har ni själva några favoriter som ni har haft av de här utställningarna som ni har haft här tidigare?
3: Jag har varit här bara för de senaste 2 åren. Den vi har precis stängt nu är en väldigt viktig utställning för oss. För det handlar om väldigt unga konstnärer som får ställa ut ibland för första gången i ett stort museisammanhang. Det heter Generation. Och det händer var tredje år. Så ni får komma tillbaka 2029 och se på den ungarna som ställer ut här. Men det är en spännande utställning för man ser på riktigt framtiden av konst i Finland.
5: Vad du då?
4: Jag skulle nästan också säga att det är min favorit, för den är alltid så olik. Och även om det alltid är ungdomar i samma, eller unga konstnärer i samma åldersgrupp, från 15 till 23-åringar, så det hinner ändras så mycket på de där 3 åren som det tar tills nästa utställning kommer. Så man märker hur den här generationen ändras jättesnabbt nu för tiden. Att nu har vi till exempel jättemycket. Nu såg vi jättemycket videokonst till exempel och videospel och digitala verk, men också förstås sådana här traditionella verk, men det är roligt att se.
3: Det är viktigt, eller hur? Vi har i alla våra utställningar ett sätt att bjuda på kanske en ny konstform, en form av konst som alla inte betraktar ännu som konst. Och att se videospel, se stora typ verk på skärm, det är något som vi är väldigt stolta över och det är en del av konstens framtid.
2: Precis. Vi ska fortsätta alldeles strax. Vi kommer att komma med ett avslöjande om museichefen Kieran Long, så det lönar sig att hållas kvar på kanalen. Vi kommer att fortsätta alldeles strax också och prata om det här glaspalatset, själva byggnaden som faktiskt fyller 90 år. Så att hålls kvar. Tack härifrån.

0: Ja här står vi kvar utanför Glaspalatset. Vi ska tala med museichef Kieran Long om den här byggnaden som faktiskt fyller 90 år. Och du, Kieran, du kan arkitektur väldigt bra och du arbetar i den här byggnaden. Vad har du för känsla för Glaspalatset?
1: Jag tycker det är helt fantastiskt ställe i staden. Det är någonting som det har en anda som är så optimistisk och så typ festlig på något sätt. Och jag tycker väldigt mycket om att komma hit och jobba varje dag.
0: Jag tror att helsingforsarna har olika minnen från den här byggnaden. Bland annat har Yles morgon-tv verkat från hörnet där. Och det har varit biograf här och det är fortfarande och så vidare. Men jag har hört att den här byggnaden skulle vara bara tillfällig när den kom till. Stämmer det?
1: Det var tänkt till 30-talet att det skulle vara en temporär byggnad som skulle visa möjligheterna av den nya arkitekturen. Så klart ser vi idag den här fantastiska typ funkisstil som hela Glaspalatset har. Och det var någonting som experimenterades då och det var någonting nytt för staden. Men som jag förstår det har blivit någonting som alla helsingforsare älskar och vill att det skulle stanna kvar. Och det har vissa utmaningar såklart att göra ett hus som var gjort temporärt till någonting som kan nu vara en fantastisk del av vårt museum och mycket annat. Men det har stått kvar och nu har vi ett fantastiskt hus för Helsingfors som jag tycker visar en viss del av Finland historia som är otroligt viktig. Den delen av tiden där Finland byggdes upp som ett samhälle. Och vi var ganska optimistiska då över vad det kunde betyda.
0: Precis. På tal om utmaningar, hur fungerar det med, måste man vara rädd för översvämningar när ni arbetar där nere?
1: Nej, men vi har bra koll på taket. Överhuvudtaget, det är en bra byggt hus så vi har inte så mycket rädd.
0: Vad bra. Nu kommer det här avslöjade som jag lovar. Kieran Long har inte nämligen bara varit med i museer och i akademiska världen utan han har också varit programvärd på BBC.
1: Jag vet, ja.
0: Och nu tänkte jag att du ska få ta över sändningen en liten stund. Mm-hmm. Du får titta i kameran och välkomna tittarna till den här

0: Lego.
1: David in the studio.
2: David in the studio. Alltså, nu känner jag mig som en sann liksom, sändare. En programledare när man har blivit introducerad så där, på riktig BBC. Ja. Brittiska.
1: Alldeles
2: strax ska det bli regionala nyheter. Lilla Lady med Daniel Adams-Ray blir fram till det. Stanna på kanalen.

med de österbottniska nyheterna i studion Sofie Nordmyr. God morgon. Vi börjar med att berätta att studerande vid yrkeshögskolan Novia i Jakobstad är missnöjda med att de inte längre har egen studenthälsovård i stan. Sen 2023 måste de åka till Karleby för vård. Enligt studentföreningen Skruvster har det här lett till att många helt slutat söka hjälp. Studenthälsans överläkare Minna Paavonsalo säger att organisationen ändå uppfyller alla lagkrav eftersom Karleby nås inom 90 minuter med kollektivtrafik. Någon lokal pop-up-mottagning i Jakobstad är inte aktuell, men studerande uppmanas söka vård också på distans eller vid akuta behov på vårdcentralen. Så till Vasa och det kritiserade privata daghemmet Nappulaket och där bolaget bakom nu

vill lägga ner den svenska verksamheten och istället införa språkberikande verksamhet på svenska i finska grupper. Efter ett oanmält besök stod det nämligen klart att daghemmet har för få anställda för att uppfylla lagen i de svenska grupperna. Vasa stads direktör för småbarnspedagogik Anna Buss kallar förslaget en kreativ och flexibel lösning. Sanna Halonen, SDP-ordförande för nämnden för fostran och undervisning, vill ändå att staden utreder om den själv kunde ta över daghemmet. Vid midnatt igår kväll började en transformatorstolpe brinna längs riksväg 8 mellan Pörtom i Närpes och Långominne i Malax. Eftersom stolpen och elledningen hotade falla ner på vägen stängdes riksväg 8 av och trafiken dirigerades via Petalaxvägen och Jorvavägen. Först strax före 4 i natt öppnades vägen för trafik igen. Så kan vi också notera att byggnads- och miljönämnden i Vörå igår valde att be förvaltningsdomstolen förkasta det besvär som kommit in mot utvidgningen av skyttebanan. 12 invånare hade besvärat sig till förvaltningsdomstolen för de vill inte höra skottlossning i sina hem. Nämnden kom till att de här invånarna bor längre än en kilometer från skidskyttebanan och inte torde stödas av buller och inte heller omfattas av besvärsrätt. Så sport, och så kan vi berätta att ikväll kör herrarnas fotbollsliga igång efter en paus och nu är det dags för övre och nedre slutserie. VPS spelar i den övre slutserien och möter ikväll AC Oulu på hemmaplan i Vasa. För Jaro ifrån Jakobstad har säsongen däremot varit mindre bra och mycket tyder på att man får kämpa för att hålla sig kvar i ligan. Ikväll möter Jaro Ilves i Tammerfors. Och det är korta väderprognosen, det blir mulet och regnigt, temperaturer kring 13 och 18 grader och det råder varning för hård vind på Bottenviken och Kvarken.

0: Carly Simon. You're so vain fick vi höra här. Du lyssnar på Yle 100-bussens turné genom Svensk Finland här tillsammans med mig, David Fagerud, med mig i bussen. Också Julia Ebbe.
1: Jo.
0: Och du har kontroll över chatten. Man kan chatta med oss här i studion. Vad pratar folk om där på chatten just nu?
1: Bland annat så har vi fått komplimanger för vår musik. Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
1: Och också en fråga om...
0: på Vega fick.
1: Jo. Och också en fråga om vad medelhastigheten för bussen är. Vi sitter här på Yle 100-bussen på väg mot Råholmen för tillfället. Och vi frågar chauffören att vad skulle den kunna vara? Nå, vi är ju fortfarande i centrum av Helsingfors. Under 30 km i timmen rör vi oss i.
0: Särskilt när man far genom de här äldre stadsdelarna.
1: Jo, det var nog lite spännande här när vi svängde ner här vid. Jag kan inte något gatunamn här.
0: Nu satt du dig själv lite där.
1: jag är pinsamt dålig på gatunamn. Och det spelar ingen roll var i världen jag befinner mig, fast det är en hemstad jag har bott i nästan hela mitt liv.
0: Vi korsar just Mikkelingatan i alla fall.
1: Mm.
0: Det kan vi gott säga. Vi ska nu få lite finbesök.
1: Vi ska få finbesök!
0: Det är ju Yle 100. Då ska man satsa, då ska man få fina gäster in i bussen. Och det har vi nu fått. Alltså. Vill du, Julia, presentera vem vi har?
1: Ja, det här är... Kom och sätt dig här. Så.
0: Varsågod.
1: Det här är Kjell Westö.
0: Kjell Westö är med här i studion. Om du tittar på streamen så kanske du ser hans ansikte. Det kan hända att du också har tittat på MTV3s, alltså Huomenta Suomi.
1: Nej, det har du inte.
0: Den här morgonen. Och att du tror att du ser Kjell Westö där och att han därför inte skulle ha mycket tid att vara i vår sändning. Men han prioriterar faktiskt vår sändning och är med här nu. Det som ni ser lite i MTV3, det är bara en paff utklippt liten docka.
1: Det här är riktiga Kjell och jag har inte alls suttit på golvet i redaktionslandskapet och klippt och klistra.
0: Nej, det har de gjort på MTV3. Och det är faktiskt så att du ska ta ett litet snack.
1: Ja, lyssna bara här, beviset.
2: I år har det gått 100 år sedan Yle grundades, vilket vi ju då bland annat firar med att åka buss runt omkring här i Finland. Men vi ska nu fira en annan jubilar och det är en med stark anknytning till vår huvudstad, Kjell Westö. God morgon, eller god dag får man väl kanske säga vid tiden som vi spelar in det här.
3: Ja, både god morgon och god dag.
2: Det är ju ett stort jubileumsår för dig. 40 år sedan din författardebut, det är 30 år sedan romandebuten och sen är det 20 år sedan Där vi en gång gått, som är Finlandiaprisvinnaren, kom ut. Hur ska du fira?
3: Jag firar genom att arbeta. För det här är ju en slump alltså, när jag satt och jobbade på min nya roman Koda, som för övrigt är min 10:e roman, så där finns också ett jämnt tiotal. Så tänkte jag ju inte, det var först när den var färdig och jag insåg att den kommer att komma ut 2026, så insåg jag det här att 40 år sedan första boken, en diktsamling, 30 år sedan första romanen, 20 år sedan Där vi en gång gått, som också har getts hela sommaren på Sveaborg på finska i Ryhmäteaterns teateruppsättning. Det blev liksom väldigt mycket på en gång.
2: Ja.
3: Och det där, och jag är nu sån att jag firar nästan alltid arbetets tecken. Men en grej ett skede här i september så har jag ett litet 40-års konstnärsjubileum. Det är inte release party, det ordet han säger att det är jinxa. Så det är ett 40-års jubileumsparty det där hos mitt finska förlag Otava. Och där har jag tänkt om mode räcker till att jag ska spela med några av mina band, några låtar.
2: Det låter som en riktigt trevlig fest att närvara på om man har möjlighet för det. Var du att se den här teateruppsättningen?
3: Jag var att se den flera gånger. Jag såg en genomgång innan den ens hade haft premiär och gav feedback. Jag såg premiären och nu i lördags var jag på den sista föreställningen. Den lades ner, eller det var sista föreställningen i lördags. Och jag tyckte väldigt mycket om den. De hade gjort den på väldigt både känslostark och analytisk samtidigt, och det är inte lätt att få till stånd.
2: Det här är ju en av dina romaner som ju har gjort, så det har blivit både film och det har blivit tv-serie och förstås fick stor uppmärksamhet också i och med Finlandiapriset då när den gavs ut. Hur är det att liksom genom åren så här gång på gång på något sätt komma tillbaka till det här ena verket?
3: Det är konstigt, samtidigt som det är ju ett privilegium. Alltså, vi lever ju i en tid då böcker ofta har väldigt kort livstid. Och jag har flera romaner som liksom har överlevt väldigt länge. Drakarna över Helsingfors, den första är en Hegring 38, en annan. Det är min största roman i Sverige igen, för det var där den jag slog igenom mig i Sverige. Och så, då Där vi en gång gått. det är något märkligt med hur jag skriver romaner. Jag måste skriva dem i någon slags trans för att det där när jag... Några år går det, men sen efter 10 år, om man ber mig till exempel slå upp ett ställe i min, låt oss säga, 10 eller 20 år gamla roman och läsa högt, så läser jag som, vem har skrivit det här? Att man får en märklig distans, men sen när det görs teater eller film, så då liksom, då blir ju de här gestalterna levande igen. Mm. Och just när Ryhmäteatterin gjorde en så fin uppsättning av Där vi en gång gått, Missa kulimme kerran, så jag var verkligen tagen av den, att jag så liksom där och kände att tänk att någon har gjort något så fint av det här som jag skrev, och de där gestalterna var så levande, att man fick en sån här lite trösterik känsla som kanske är lite pösig också, att någonting har jag gjort i livet i alla fall. men jag, för att sammanfatta, det är konstigt.
1: Ja.
0: Ja, här har Julia talat med Kjell Westö lite. Julia, om man ser på streamen så ser man också Kjell Westö här i vår buss. Julia, vad var känslan från ert samtal, tyckte du?
1: Känslan
0: från ett samtal efter?
1: Mycket bra samtal tycker jag det var. Ja,
0: ja. Hade någonting därefteråt som blev ni goda vänner?
1: Vet du vad, att Kjell Westö är kanske den trevligaste människan jag har träffat på väldigt, väldigt länge,
0: ja.
1: Om inte någonsin.
0: Okay.
1: En otroligt liksom ödmjuk och charmig författarperson.
0: Ja. Mera med honom här strax efter Tjata Noga. Hallå hela pressen.

0: Chattanooga fick vi höra där. Du lyssnar på Yle Vegas sändning här från Yle 100-bussen när vi turnerar genom Svensk Finland.
1: Jag tror att om man skulle be nästan vem som helst beskriva ditt författarskap med ett ord, så kanske det ordet skulle vara Helsingfors. Du får rätta mig om du tycker att jag har fel.
2: Nej, men nu har jag med långa tänder måste gå med på det eftersom så många människor tycker det.
1: Men du har jättestarka stadsskildringar, Helsingfors-skildringar i dina romaner, och det går liksom igen förstås Helsingfors-kvartetten. Där är det ju väldigt sådär uttalat på något vis att det här är det fyra romaner som liksom där Helsingfors är på något sätt.
2: Ja, men det var ett misstag. Alltså, det var jag som lite myntade det uttrycket Helsingfors-kvartetten. Det är väl då, om jag ska räkna efter, så är det väl inte, kommer jag riktigt ihåg vilka romaner det är. Jag hade läst Lawrence Darrells Alexandria-kvartetten som ung och tyckte jättemycket om dem. Så därför, det är jag som har sagt det någon gång, och så har det blivit kvar och levt vidare, det här uttrycket kvartetten, vilket till exempel i Sverige har fått liksom många läsare att komma så ängsligt och fråga, kan man läsa dem i vilken ordning som helst? Och de är ju fristående. Mm. Det som jag har sportat med i nästan alla av de 10 romaner jag har skrivit är att jag återanvänder personer. Jag låter dem dyka upp som bipersoner i en roman och huvudperson och i en annan ålder i en annan roman. Mm. Och det har jag, efter att det här med kvartetten myntades, så har jag ju skrivit 4-5 romaner till. Och de är nu liksom alla löst sammankopplade, så det borde heta oktetten eller någonting i den stilen. Det är egentligen bara romanen Lang som, där jag inte har sen senare återanvänt någon av personerna eller någon namn eller någon scen.
1: Vilken funktion tycker du att Helsingfors har i dina romaner? Vad är staden?
2: Om jag nu börjar någonstans, så på ett sätt är det väldigt enkelt. Alltså jag är realist som författare. Jag har fantasi, men jag har inte den sortens fantasi som möjliggör för en att skapa ett Narnia eller en Mumindal eller ett Hogwarts. Alltså jag skulle aldrig kunna bli fantasyförfattare. Den typen av liksom rent, vad ska vi säga, geografisk eller taktil eller vet inte vad, spatial, jag vet inte vilka ord jag ska använda. Den typen av fantasi har jag inte. Men jag har annars fantasi. Men jag behöver en konkret miljö som jag känner att placera in mina påhittade fiktiva romangestalter i. Mm. Så på det sättet är det alldeles logiskt att det blev Helsingfors. Sen vad den är. Nu finns det romaner där den lever, så, där staden lever så pass starkt i hela berättelsen. Just där vi en gång gått är en av de romanerna. Att den är liksom som en av karaktärerna i boken, i berättelsen. Mm. Dess liv, dess förändring, hur staden förändras, är liksom helt centralt för berättelsen. Sen kommer folk, vad gäller Helsingfors-skildringen, så har jag ibland lite måste sätta ner foten och säga att nu ska ni komma ihåg att jag är inte historiker, jag är inte Henrik Meinander och jag är inte etnograf. För att folk kommer liksom och tror att allt som står i mina romaner om Helsingfors är sant. Mm. Och jo, jag har strävat i många romaner till en ganska minutiös Helsingfors-skildring för att ge människor en känsla av hur den staden var på 1920-talet eller på 1890-talet eller på 1940-talet. Men man ska komma ihåg, jag är romanförfattare. Så ibland har läsare till och med varit lite upprörda över liksom att jag gick längs Nylandsgatan och den där krogen som du beskriver, den finns inte där. Nej, den finns inte där, för att den är fiktiv. Tydligast hade varit, det finns 2 romaner där jag har skapat påhittade förorter. Ett råberge som ligger någonstans alldeles på gränsen mellan Östra Helsingfors och Sibbo, och sen ett, jag vet inte ens vad den heter, Tall någonting i romanen, går inte ens ut i natten, som är där liksom längs med järnvägen norrut. Mm. Och då har folk också varit, det roliga med den här råberget var att när den romanen sen, den översattes till ganska många språk. Och här var åtminstone 2 översättare som kom utan att liksom berätta för mig att de hade liksom åkt buss eller tagit en taxi och åkt ut och sökt Råberga någonstans där mellan Nordsjö och Gumbostrand. Men inte finns den ju. Och det här blir, det är liksom både ibland lite jobbigt men också roligt att människor läser så här.
1: Du har ju skildrat Helsingfors i många olika tider, alltså ända från slutet av 1800-talet fram till idag. Har du någon favorittid? Ett favorit Helsingfors?
2: Inte ett enda, men jag har vissa epoker som fascinerar mig mer än andra.
1: Mm.
2: Mm. Det finns en tid där riktigt sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, då Helsingfors så att säga börjar sin väg till storstad. För man ska komma ihåg att det här var en liten stad ännu ungefär 1850. Vi ser inte kanske 20 000 människor eller något i den stilen, men en stark svenskspråkig majoritet då. Men där i slutet på 1800-talet så började den växa. Det kommer någon i slutet av 1880-talet kommer det längs med norra esplanaden, de här husen som sen kallades efter släktarna som hade låtit bygga dem, Kemp, Catani, Grönqvist. Och det är då Helsingfors börjar lite pösigt kalla sig själv ibland för Lilla Paris, för att där kommer esplanaden och esplanadparken och så kommer jugendarkitekturen kort därefter. Det där är en spännande period också för att den sammanfaller med den period då Ryssland försökte förryska oss. Så det var liksom politiskt jättehårda tider. Också för att de interna klassklyftorna var så stora. Sen är jag fascinerad av 1920-talet. Hur man försökte inbilla sig att det är bara fest och glam, fast det just hade varit ett inbördeskrig och första världskriget. Liksom det här Roaring Twenties som det heter på engelska. Som måste ha varit ändå fullt av underliggande sorg i alla länder. För att det hade varit så vidriga tider på 1910-talet. Och så har jag en fäbless för 1960-talet, som är mitt barndomsdecennium. Jag född 1961. Så där kan jag känna en sån när det finns filmer där. Minns när Quentin Tarantino, som jag inte är något stort fan av, för att han har så mycket ultravåld i sina filmer. Men han gjorde den här filmen Once Upon a Time in Hollywood, som utspelar sig sommaren 1969. Och han har gjort det jätteskickligt, för jag minns att jag sa att yngre vänner när jag hade sett den filmen att precis som denna färger hade världen när jag var 8 år. Bilarna, kläderna, liksom som om hela luften hade liksom de färgerna. Så att 60-talet är också fascinerande.
0: Där säger vi tack till Kjell Westö som var med i vår sändning här idag. Paul Oxleys Unit fortsätter vi här med Phoenix.

Paul Oxleys Unit fick vi höra där. Alldeles strax blir det nyheter klockan 8. Fram till det är Role Model med High Hopes 3000.

0: Vårdbolaget Attendo har tagit lärdom av dödsfallet vid ett boende. I personalens nya rutiner ingår att använda papper och penna. Statsminister Petteri Orpo är i nytt blåsväder i härvan med Garden Helsinki. Nu i åtta nyheterna hör du också om estniska svinfarmares hårda kamp efter att landet drabbades av svinpesten. IFK Mariehamn är nu som jagande vargar, säger tränaren inför slutspelet i fotbollsligan. Tisdagens väder är regnigt. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Vårdbolaget Attendo inför nya rutiner efter att en klient dog på ett boende i Esbo. Papper och penna, mobilladdare och språkläxor ska man nu använda för att rädda liv.
1: Det var i januari som en av invånarna på serviceboendet i Esbo upprepade gånger kallade på hjälp till sitt rum. Personen tryckte på knappen på sitt trygghetslarm 11 gånger, men ingen kom och klienten hittades senare död. Det visade sig att larmet borde ha gått till två olika mobiler, men båda var urladdade. Attendo medger att det brustit i rutinerna och lät göra en oberoende granskning. Den resulterade i några väldigt konkreta lösningar, uppger bolaget för Yle Huvudstadsregionen. De anställda har nu börjat anteckna med papper och penna hur mycket det finns kvar av laddningen i mobilerna och att det faktiskt laddas. Utländska anställda har fått språkläxor och även här tar man till papper och penna för att hindra att de anställda fyller i frågorna med översättningsprogram och AI. En tredje åtgärd är att ordna träffar för de anhöriga varje månad.
0: Och det rapporterade Peter Petrelius. Sommarens härva med arenaprojektet Garden Helsinki har fått en fortsättning och statsminister Petteri Orpo från Samlingspartiet är fortfarande i blåsväder. Han har nekat till att han skulle ha gynnat gamla partikamrater i ledningen för Garden Helsinki då han lät reservera stödpengar till projektet. Nu har nya detaljer kommit fram. Milli Lindberg rapporterar om dem.
2: Det har hittats nya anteckningar i öppenhetsregistret som följer lobbning gällande Garden Helsinki-projektet. Och de här anteckningarna visar att statsminister Petteri Orpo flera gånger har haft kontakt med personer från projektet Helsinki Garden. Och det handlar om minst 4 gånger och inkluderar både fysiska möten och telefonsamtal. Och det första mötet ska ha skett för drygt 2 år sedan, alltså våren 2024, och det sista i början av det här året. Och till saken hör då att Petteri Orpo för bara en vecka sedan hävdade att han inte har fått projektet Helsinki Garden presenterat för sig i detalj, varken då genom träffar eller telefonsamtal.
0: Men nu när de här uppgifterna har kommit fram, vad säger Petteri Orpo nu?
2: Nå, enligt Orpo så handlar det här inte om några nya uppgifter, utan anteckningarna är enligt Orpo endast situationer där styrelseordförande för Helsinki Garden-projektet, alltså Jan Vapaavuori, så där i förbifarten har nämnt det här projektet för Orpo, och Vapaavuori ska då ha fört in de här situationerna i öppenhetsregistret nu i efterhand.
0: Den här härvan kring Garden Helsinki, vad är riktigt vändningarna som har funnits här?
2: No, de är många, men så här i korthet. För drygt ett år sedan så beviljade regeringen ett villkorligt stöd på 35 miljoner euro till ett arenaprojekt med namnet Garden Helsinki. Och det här stödet beviljades på förslag av Samlingspartiet, alltså Orpos parti, med argument som kom direkt från Garden Helsinki och Jan Vapaavuori, som tidigare har varit Orpos partikamrat. Och det här stödet kom som en överraskning för finansministeriet, som tidigare hade nekat stöd till Garden Helsinki. Och i juli i år så ledde oklarheter i byggprojektet till att riksdagen kallades in från sin sommarpaus. Och efter en 9 timmars debatt så fick statsministern och regeringen förnyat förtroende. Men den här situationen lever i och med att det nu som då kommer in nya uppgifter kring det här fallet.
0: Sa reporter Milli Lindberg. Nu är det dags för morgonens rapporter från omvärlden. I Ukraina-kriget har Ryssland igen börjat attackera Ukrainas huvudstad Kiev efter ett 3 dagars uppehåll. En rad kraftiga explosioner har hörts i Kiev under natten. Stadens militärförvaltning har rapporterat om en robotattack och har uppmanat Kievbor att söka skydd. Rysslands president Vladimir Putin gav för 3 dagar sedan order om eldupphör eftersom Kiev besöktes av USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner som under helgen försökte medla fred i kriget. Och från kriget i Mellanöstern rapporteras att Israel har genomfört en ny attack mot en by i södra Libanon. Minst 12 människor dog och flera skadades i attacken igår, uppger Libanons hälsoministerium. Enligt Israel var attacken en vedergällning för att

0: attacker som Hezbollah i Libanon har utfört mot israeliska trupper. Israel och Hezbollah har ingått en vapenvila, men stridigheterna har ändå trappats upp igen. I Estland är svinuppfödningen fortfarande i kris efter fjolårets epidemi med afrikansk svinpest, alltså samma sjukdom som nu har upptäckts hos vildsvin i Finland. I Estland drabbades 11 svingårdar av afrikansk svinpest för ett år sedan. Och när vår Estlandsreporter Gustav Antell nu besöker en svingård så visade det sig att branschen fortfarande lider av följderna.
1: Ehk täna on see olukord, kus toote oma hind on oluliselt kõrgem kui turuhinnaga saadav tulu.
2: I dag är alltså situationen den att det kostar mer att producera en gris än inkomsten blir när den säljs för marknadspris. Det säger Prit Dreiman på Exekko, en av Estlands största svingårdar. Förra sommaren tvingades Exekko slakta 25 000 grisar och suggor när den afrikanska svinpesten drabbade gården. Nu är smittan borta, men ekonomin har inte repat sig. I slutet av augusti mötte grisfarmarna Estlands jordbruksminister och krävde akut stöd för branschen. Regeringen lovade då 16 miljoner euro. Men stödet måste först godkännas av EU, vilket kan ta några veckor enligt jordbruksministeriet. Den tiden har inte grisbönderna, säger Dreiman.
1: Det ska jag säga att pikas vaates meil on riigiga nagu asjad selged, et me saame aru, et kuhu me liigume, me peame muutuma effektiivsemaks, kaasaegsemaks ja nii edasi.
2: På lång sikt förstår vi varandra med staten. Vi måste bli effektivare och modernare. Men på kort sikt har vi insett att staten inte har befogenhet att betala stödet oss. Det måste tyvärr gå via Bryssel. Det finns definitivt stora frågetecken om alla grisfarmer överlever till nästa år, säger Prit Dreiman. Det här är Gustav Antell i Viljandi, Estland.
0: I Frankrike är Eiffeltornet i Paris inblandat i en sexismskandal. Under ett religiöst besök vid tornet i helgen tvingade företaget som driver tornet nämligen bort kvinnliga anställda efter krav från den religiösa besökargruppen. Och det här ledde igår till att de anställda vid Eiffeltornet marscherade ut i strejk. Och företaget erkänner nu att det var ett misstag att gå med på kravet. Politiker i Frankrike säger att det var oacceptabelt att be kvinnliga anställda att dra sig undan och att ingen religion borde gå före franska värderingar. Här hemma inleder Helsingfors tingsrätt idag rättegången mot befälet på fartyget Fittburg som skadade kablar på Finska vikens botten senaste nyår. Fartygets kapten och styrman står åtalade för sabotage. De misstänks ha låtit fartygets ankare släpa längs havsbottnen med avsikt. De två nekar till anklagelserna. Idag får vi veta hur Finlands skolor placerar sig i den internationella PISA-mätningen. Resultaten tillkännages på förmiddagen. PISA-mätningen jämför inlärningsresultatet i matematik, naturvetenskaper och läsning. Finland låg i topp i mätningen för 20 år sedan, men sedan dess har resultatet försämrats, även om Finland fortfarande har hört till de bästa länderna. Nu blir klockan 8:10 och vi ska få en analys inför valkampanjerna för nästa riksdagsval. Det handlar nu om partiet Socialdemokraterna. Partiet har meddelat att man vill höja skatterna rejält men tänker knappt röra de stora skatterna, inkomstskatt och mervärdesskatt. Politikreporter Mattias Forsblom har sökt svar på frågan hur det här ska gå ihop.
3: Det ledande oppositionspartiet Socialdemokraterna presenterade nyligen sin försvarsskatt. Samtidigt avslöjade partiet en hel del om vilken skattepolitik de går till val på. Trots sin högljudda kritik av högerregeringens ekonomiska politik vill SDP endast göra minimala korrigeringar i skattesatserna för inkomst, kapital och moms. De här höjningarna kallar partiet för försvarsskatt. Socialdemokraternas tungviktare i ekonomiska frågor, Joona Räsänen, bekräftar att SDP inte kommer att föreslå fler höjningar än så här i de stora skattebaserna. Enligt Räsänen har partiet velat lägga fram ett realistiskt alternativ som även högerpartierna ska kunna anamma. Om SDP vinner valet och bildar regering sker det med största sannolikhet med antingen Samlingspartiet eller Centern. SDP har förbundit sig till skuldbromsen och vill därför öka skatteintäkterna med runt 5 miljarder euro per år. Eftersom partiet nöjer sig med symboliska höjningar av de största skattebaserna behöver många skattemiljarder hittas på annat håll. Partiet vill bland annat återställa bolagsskatten och reformera vägtrafiksbeskattningen där statens skatteintäkter är i fritt fall. Hur SDPs ekonomiska valpaket i detalj ser ut klarnar ändå först nästa år.
0: Rapporterade alltså Mattias Forsblom. Och jag kan rapportera att tidigt i morse evakuerades 10 personer från ett höghus i Håkansböle i Vanda på grund av en brand. Den här branden spred sig från en balkong på översta våningen till en lägenhet som totalförstördes. Ingen skadades i branden. Nu dags för sportnyheter. Slutserierna i fotbollsligan drar igång ikväll. Och för IFK Mariehamn blir de sista omgångarna en kamp för att hålla sig kvar i ligan. 3 raka segrar före slutserien har visserligen gett laget hopp. Och tränaren Robert Björknesjö beskriver nu lagets situation så här.
4: Vi krigar för att överleva och det har varit målet är att vi skulle ta oss i kapp så att vi i alla fall har slagläge när den här slutspelsserien börjar. Det har vi ju satt oss i en bra position och jag menar att har det lite drygt 2 veckor sedan så var det 10 och 14 efter lagen och nu är vi 1-5 efter lagen så det är klart att jag känner mer att vi är som vargar som jagar.
0: Så sa alltså Robert Björknesjö och IFK Mariehamn möter FC Lahti ikväll. Finländska fotbollsspelaren Joel Pohjanpalo har gjort bra ifrån sig i Italien. Sent igår kväll gjorde han ett mål när hans Palermo besegrade Sampdoria med 3-1 i Serie B. Och för några dagar sen så gjorde han 2 mål i den italienska kuppen. Idag är vädret mulet med många regnskurar eller ihållande regn. Dagens högsta temperatur ligger mellan 13 och 18 grader, lite lägre i Lappland. Det blåser friskt från sydväst, både ute till havs och på västkusten. På Bottenviken uppgår vinden till 16 meter per sekund.

0: Där fick vi nyss höra One Republic och West Coast hette låten. Du lyssnar då alltså på Yle 100-bussens turné genom svensk Finland. David Fagerud heter jag, med mig i studion också, den rullande studion, Julia Ebbe.
1: Mm. God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Och nu har vi kommit ut till Råholmen i Helsingfors. Vi är fortfarande i Helsingfors. Snart ska vi börja röra oss utanför. Mm.
1: Och vi är ju ganska nära Yles tidigare huvudkontor på Sommargatan. Vi ser det här på andra sidan vattnen.
0: Stämmer.
1: De husen som sticker upp där. Ännu in på början av 90-talet, 93 var året då all Helsingfors verksamhet koncentrerades till Böle.
0: Jag känner att Yle har spökat här under hela vår resa genom Helsingfors.
1: Vad konstigt.
0: Nu hur som helst ute på Råholmen här kan vi också känna historiens vingslag. Vi har med oss två komiker. Vi ska snacka lite humor. Ronnie Stanley och Paleo Olin, båda med här imorgon. God morgon på er båda.
2: God morgon.
3: Good morning.
0: Good morning. Och vi är kanske här huvudsakligen på den här platsen på grund av dig, Pale.
3: Ja, jag erkänner mig skyldig.
0: för vi ska prata lite sådär, ja, vad ska vi säga, stand-upen och stand-upens historia i Finland. Och där spelar ju alltså då Klubbvirus en, ska vi säga, avgörande roll.
3: Ja.
0: Jag tycker, det är Yle 100-bussen, vi kan blåsa upp saker lite.
3: Eller? Absolut. Överdriva.
0: Exakt.
3: Fake news is good news.
0: Absolut. Och man kan ju kanske säga att finländsk stand-up har fått sin början här.
3: No, man kan säga det, och då är man lite inne på fake news. Okay, vad heter det? Yeah. Området. Den finlandssvenska stand-upen slog igenom på ett plan jättestort här.
0: Ja. Yeah.
3: I och med Klubbvirus, men då hade vi redan innan det Stan Sanila och undertecknad haft en mindre variant som hette Hus med skoj på Åbonsjön.
0: Ja.
3: Och det var där det började, så att säga. Och sen i och med att det blev så där subkultur populärt så föreslog Teatervirus, där jag jobbade som skådis under den här tiden då, någon gång början på 90-talet, att hur skulle det vara med en sån klubb här. Eller kanske det var Stans idé faktiskt, som vi bollade till Virus, och de tyckte det var en bra idé. Och sen satte vi igång, och lite så där ovissa om att hur ska det här gå, kommer det någon? Men sen var det då det var tydligen en otroligt svältfött klimatet på sån underhållning just då, för att den här första kvällens kö gick ända hit ut till bron.
0: Det gick ända ut hit.
3: Ja, kyllä. Så det var folk som blev utanför. Okay. Och så fortsatte det sen alla de där kvällarna efter det.
0: Hur låter det för dig, Ronja?
2: Var det varje vecka?
3: Nej.
2: Varje månad?
3: Kanske något sånt. Det var x antal gånger, kanske 6-8 klubbar. Ja. Men det var tidigt 90-tal. Det var ännu, inte var det nu Tjeckoslovakien då mera här, men nu var det så gott som att det var nu ungefär samma tid där, kanske som du sa just om att Julia, att Yle flyttade ut från Sommargatan.
1: Ja, så muren föll.
3: Muren hade fallit, men den mentala muren här var nog ännu ganska stillstanding. Så att det var såna tider, så det fanns definitivt grogrund för subkultur, också så där publikmässigt.
2: Och när alla samlas, att det är en grej som händer och sen kommer folk. Att nu när vi har många olika kanaler och grejer som händer, så det kan bli mer fragmenterat var folk samlas. Eller samlas de alls någonstans?
3: Ja, och så fanns det inte någon somme, utan det var grapevine som var somme. Så att when the mouth went, dit måste man ju. Annars är man ju FOMO.
2: Nu är det liksom...
0: Hur skulle du säga, Ronja, alltså, hur mycket stand-up gör du sådär på scen? Jag vet att du är på sommaren.
2: Jag har gjort lite, men jag tycker att mina förra årets stand-up-sessioner, jag var inte riktigt sådär... det var inte riktigt helt, jag hittade inte riktigt min stil, men nu har det hänt så mycket saker och det har så mycket gjort och som har farit skogen. Så nu har jag har ju så bra material.
3: Ja, det är ju absolut det bästa. Lucky you, Ronja.
2: Jo, chillsmässa, min pappa då, alltså det är ju så smaskigt material. Nu är det liksom bara att köra igång på hösten. Så nu ser jag fram emot att få till exempel då Top Floor Comedy och lite på finska och engelska, och sen gör jag ju sen på social media. Men det är lite annan grej på social media, för att det är ett annat format och då skapar man på ett annat sätt när man är där liksom framför publiken.
0: Ja,
3: så är det. Det var nog, tror jag, orsaken till att min egna stand-up-karriär blev så kort. Mm. Att det är faktiskt, du står ju där ensam med den där mikrofonen och den publiken.
2: Du måste ha liksom att berätta. Då är det sådär, om det som jag gjorde förra året var det att jag berättade sådär att här är en rolig grej som jag har märkt. Och det är liksom, det liksom, för någon annan kanske det är ett bra sätt att göra, men för mig är det mer sådär som när du berättar till dina kompisar om hur misslyckad din senaste dejt var. Och det är i sig själv bara roligt. Och där finns så mycket guld. Men du behöver inte tänka att vad är nu nästa punchline?
0: Det behöver inte vara så tekniskt.
2: Det är inte så sterilt, utan nej, då kan man bara liksom... För alla har ju sina sätt. Man kan ha storytelling, man kan ha mera punchline, man kan ha mera olika imitationer och grejer. Men sen liksom det att... Vad är den där egna stilen? Så det är också någonting som man måste lite... fara dit och liksom tortera sig själv med hur jobbigt det är att göra, och sen liksom får man ju den där törsten att gå tillbaks.
3: Men den gotländska komikern Babben Larsson har ju sagt det, att stand-up är, alltså det är ju inte alls svårt, utan det är bara, man ska bara vara jävligt rolig hela tiden.
0: Ja, okej. Kiva för dig, Babben.
3: Ja, ja,
2: det, men det är också lite det där att när man, om man går i trapporna och tänker på varje steg man tar, så snubblar man. Att man måste komma in i den där liksom, lite sån här maniskt tillstånd, att man liksom bara, du bara berättar. Det finns så mycket grejer som du måste få ut. Att du inte tänker på varenda steg, varenda skratt och varenda grej som ska komma ut, utan det bara flowa.
0: Nu tänker jag sådär på Klubbvirus då, tidigt. Hur såg de här uppträdandena ut? Var det allt liksom renodlad stand-up om man stod?
3: Det var liksom bulken. Det var Stan nog som var the main man, och jag hängde på. Han brukar ofta från rent tidig ålder ringa till mig om det var något. Hörde, nu har jag en helt sjuk grej på gång. Är du med? Ja, sa jag alltid. Men att det var han ofta som kom med uppslagen. Så det här, han hade liksom i spädåldern lyssnat på engelsk och amerikansk stand-up från vinylskivor.
0: Just det.
3: Och så här, och tittade på VHS-videon på det. Och sen, så han var ganska liksom uppfostrad med det här. Så det var nog han som först började med det. Och det där. Men det som vi gjorde här på Club Virus var inte bara stand-up. Stand-up var bulken, och vi tog hit svenska kärnor och så här, och så värmde vi upp för dem, och hade André Wikström tog sina första stapplande steg här och så vidare. Men sen hade vi mycket annat. Vi hade Musa, och vi hade mycket sånt. Det var också stands-uppslag. Vi hade Freak Show. Det var fint. Det var väldigt odd. Vi hade bland annat folk...
0: Varifrån importerade ni dem?
3: No, de fanns nog lite när och fjärran. Bland annat Jocke Vigelius, numera etablerad skådespelare på Lilla Teatern, satt en 12-tums spik upp i näsan som ett inslag. All the way, all the way. Och det fanns mycket annat. Vi hade allt möjligt. Vi hade vampyrer som stängde in sig i vad heter det, i likkistor etc.
2: Det var jag väl tillbaka. Jag har också, vad heter det, när jag när jag hade rajt stand-up, så har jag just varit så här, att nu ska vi gå och berätta lite vitsar. Men sen skrev jag min och uppträdde med min kabaré som jag gjorde bland annat på Savoy. Och där liksom förstod jag lite det här formatet av att du kan liksom... Det som jag gör är också liksom att roliga låtar och musikaliskt innehåll. Och sen så, fast det är liksom stand-up mellan låtarna och jag snackar, så är det också roligt. Men det är inte så att nu ska vi bygga punchlines hela tiden. Men sen när jag hade gjort det, så då fick jag sån här aha-upplevelse att okej, att det behöver inte, också om jag går och gör stand-up, så man kan bryta det formatet. Jag kan ha fast musik, man kan liksom komma som en karaktär, och man kan ju liksom skapa en helt egen.

0: roligaste, för att då om man måste på något sätt hålla sig till att nu är det bara snack här, så det blir skittråkigt att jag själv liksom mera så här fysisk komedi, det är lite mer Monty Python, så att en berättelse som annars är ganska torr kan bli jätterolig bara på grund av att det kommer en massa liksom shabarabri liksom där med. Att vem vet vad som händer, det vet man ju inte. Det är alltid lite improvisationer också.
1: Absolut. Hej, vår tid tar tyvärr slut här. Jag har haft jätteroligt att tala med er. Jag behövde ställa två frågor, tror jag. Allt som allt.
2: Härligt att ha, easy money.
1: Härligt att ha er med i studion. Tack ska ni ha. Har ni någonting på gång ni vill nämna här ännu innan vi går vidare?
0: Oj. Nej, men, ja, det kommer mera kabaré på våren. Men jag har inte en datum, men det kan man hålla utkik för. Det ska nog kommas, annonsas här på hösten.
1: Ronja Stanley nästa. Och Palle.
2: Jag, det nästa jag gör är att jag vandrar i Borgo på lördag med föreställningen Vandring för tre röster. Som vi har spelat faktiskt också sedan 1992, så wow. I 34 år. Ja.
0: Fantastiskt.
1: Tack ska ni ha.
2: Tjena.

Här är de österbottniska nyheterna i studion. Sofie Nordmyr, god morgon. Studerande vid yrkeshögskolan Novia i Jakobstad är missnöjda med att de inte längre har egen studenthälsovård i staden. Sen 2023 måste de åka till Karleby för vård. Enligt studentföreningen Skruster hade lett till att många helt slutat söka hjälp. Studenthälsans överläkare Minna Paavonsalo säger att organisationen ändå uppfyller alla lagkrav eftersom Karleby kan nås inom 90 minuter med kollektivtrafik. Någon lokal pop-up-mottagning i Jakobstad är ändå inte aktuell, men studerande uppmanas söka vård också på distans eller vid akuta behov på vårdcentralen. Vi håller oss kvar i Jakobstad för att notera att stadsstyrelsen inte tycker att det är läge att köpa gamla restaurang Ebba. Stadens fastighetsbolag, också med namnet Ebba, är den aktör som i dagsläget äger fastigheten. Samlingspartiets Esko Heinonen föreslog köpet i en motion. Han vill att byggnaden används av stadens ungdoms- och bildningstjänster. Byggnaden behöver dock en grundrenovering på omkring 1,4 miljoner euro och det blir för dyrt för staden. Men fullmäktige ska ännu avgöra. Så till Vasa och det

kritiserade privata daghemmet Nappulaket och där bolaget bakom nu vill lägga ner den svenska verksamheten och istället införa språkberikande verksamhet på svenska i finska grupper. Efter ett oanmält tillsynsbesök stod det nämligen klart att daghemmet har för få anställda för att uppfylla lagen i de svenska grupperna. Stadens direktör för småbarnspedagogik Anna Buss kallar förslaget en kreativ och flexibel lösning. Sanna Hallonen, SDP, som är ordförande för nämnden för fostran och undervisning, vill ändå att staden utreder alternativet om stan kunde ta över daghemmet. Det blir ingen bro till Munkholmen i Sundom skärgård i Vasa, inte enligt tillstånds- och tillsynsverket i varje fall. Det var 6 personer som ville bygga bron för att underlätta tillgången till öns 20 fritidsbostäder. Men projektet väckte motstånd, för bron skulle dras vid det enda infartsstället till Ytterfjärden. Myndigheten bedömer att bron skulle försämra vattenkvaliteten och försvåra transporter i området. Beslutet kan överklagas till förvaltningsdomstolen. Så lite sport. Ikväll kör herrarnas fotbollsliga igång igen efter en paus och nu är det dags för övre och nedre slutserie. VPS spelar in en övre och möter ikväll AC Oulu på hemmaplan i Vasa. Jaro möter ikväll Ilves i Tammerfors. Och enligt dagens väderprognos blir det en mulen och regn idag med temperaturer kring 13 och 18 grader och det råder varning för hård vind på Bottenviken och Kvarken.

0: Phoenix spelar här medan vi kör Yle 100-bussen ut mot Munksnäs för tillfälle på väg någonstans. Vi ska spela lite sådär på spåret liknande. Vart är vi på väg? Fast vi kanske vet vart vi är på väg.
1: Vi vet vart,
2: ja, vi vet.
0: Vi vet vart vi är på väg till Grankulla. Så om du befinner dig i Grankulla klockan 9 så kommer vi vara där utanför stadshuset. Kommer säga hej naturligtvis, ja, till Yle 100-bussen.
1: Hur känns det att åka hem, David, i Yle 100-bussen?
0: Ja, alltså, det är ju min barndomsstad. Ja. Det är helt sant. Och det känns kanske, det känns som att du kommer hem som en segrare på något sätt. Du är med Yle 100-bussen och sitter här bakom mixerbordet. Så det känns ju på något sätt som att de borde ge mig den här nyckeln till staden.
1: Jag tycker det. Vi ska ju träffa...
2: Menar du att du är Grankullas kändaste invånare?
0: Det är jag knappast.
1: Vi ska ju träffa stadsdirektör Kristoffer Massar, ja, när vi kommer fram. Vi kan ju fråga att om det skulle finnas en extra nyckel.
0: Jag tänkte att du menar, ja, ska vi fråga om han känner mig?
1: Ja, det ska vi också fråga. Ja.
2: Men man märker att vi börjar komma ut från Helsingfors centrum, för bussen börjar köra lite hårdare nu. Vi åker längs här Passius. Ja. Vi var just vid Pasiussvängen och åker mot Munksnäs, och genast så är snitthastigheten lite mer än de här 25.
0: Absolut. Som vi har. Vill man säga lite högre hastigheter, och men ändå fortfarande stadsvyer en liten stund, så är det bara att titta in vår stream som finns på både arenan och på svenska.yle.fi. Mm. Där är en artikel som hör till. Och i artikeln, går man dit, så finns det en chatt. Och vi har haft den på här också under tiden vi hade Palle Olin och Ronny Stanley här.
1: Vi har här, och jag passar på frågan, folk har någon så här favorit stand-up-komiker. Och ja, vi fick några svar faktiskt här. Cyanopica svarar Bo Burnham. Är ni bekanta med Bo Burnham?
0: Bo Burnham är mycket bekant. Han blev, han var ju stor redan till att börja med, men där under pandemin så sätter han ju den här...
1: Inside
0: den här humorspecialen där han bara sitter hemma. Ja. Det funkar jättebra. Och han såg lite sådär, vet du, chubby ut.
1: Det är också någonting, alltså jag är ju född samma år som Bo Burnham 1990, och han, på den här skivan handlade det bland annat om att fylla 30 och att ha liksom, ja, lite en sån här på något sätt. Man är inte mera den där unga på jobbet och kris. och det där... Ja. Och jag kände så mycket igen mig, alltså jag har lyssnat på musiken till den där showen så otroligt mycket att jag faktiskt fick en notifikation häromdagen på min telefon att jag är topp 1% av Bo Burnham fans på min streaming.
0: Crème de la crème.
1: Jag lyssnar faktiskt på den där Inside från början till slut på varje gympass, för att den är just perfekt så lång som det tar för mig att komma igenom ett benpass. Där Cyanopica och jag... We are the same. Sen har här kommenterat så André Wikström, Anders Helenius.
0: Inhemska finlandssvenska.
1: Jo. Stora namn.
2: Där börjar det komma sådana som jag känner igen. Jag är faktiskt inte bekant med Bo Burnham.
0: Tyvärr. Sen tidigare, nej.
2: Tyvärr, men det låter ju helt som, verkligen som att jag borde bekanta mig med honom. Men André och Anders är ju väldigt bekanta för mig.
0: Ja, och nu är vi ju på väg mot Grankulla, och då tänkte vi att vi skulle ha en lite frågesport med angående Grankulla-grejer. Vi ska kolla lite, vi hörs ju ända, vet du, till Österbotten fast, men vi ska kolla lite vad folk vet om Grankulla, ja, egentligen.
1: Jag slängde ut första frågan här också i chatten, man kan sen gå in dit och rösta, och den första frågan är: vilken känd artist bor i Grankulla? Och då har vi tre svarsalternativ, och de tre svarsalternativen ska jag ta fram här nu är A. Mirella, B. Isaac Elliot eller C. Redrama.
0: Okej,
2: det är alltså, då tydligen åtminstone inte det David Fagerud.
0: Nej. Jag måste säga att jag är lite besviken på att det inte fanns som alternativ där. Men gå gärna in i chatten, svara där, så får vi veta om du hade rätt möjligtvis. Vi ska kanske spekulera här i studion också under The Rolling Stones och Mr. Charm.

0: betydligt högre hastighetsbegränsning här på Åboleden än inne i Helsingfors centrum, och det passar ju bra med lite Rolling Stones då.
1: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Kjell Westös roman Koda.
2: Den här Koda, den har alla de här klassiska Westö-elementen. Och jag överraskas också, det är det bästa.
3: När jag läste Koda så första gången jag reagerade på sex var att Westö ganska tidigt i boken skriver ut ordet kunnilingus.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.
0: Och du som har lyssnat här på Ylebussens sändning under morgon har redan hört också en liten intervju med Kjell Westö.
4: Just det ordet använde han inte i den intervjun.
0: Ja. Är det bra eller dåligt? Jag vet.
4: Så det kan vara helt bra om man får läsa boken, så får man uppleva det sen.
0: Absolut. Vi har hur som helst haft en liten frågesport på gång här i chatten under vår resa mot Grankulla.
4: Vi har hunnit med en fråga.
0: Ja, vi har hunnit med en fråga.
4: Nästa fråga kommer alldeles strax. Första frågan, vilken känd artist bor i Grankulla? Och alternativen var alltså Mirella, Isaac Elliot och Red Rama. Och jag kan ju berätta för er hur de här svaren har fördelat sig. Mirella fick 7,14% av rösterna, det motsvarar en röst.
0: Okay.
4: Isaac Elliot 64,3% och Red Rama 28,6%.
0: All right.
4: Och ska vi avslöja?
0: Alltså, Kristoffer, hur bra koppling har du på de här, alltså, Grankulla-kändisarna?
5: Jag visste svaret.
0: Du visste svaret.
5: Jag visste svaret, ja.
0: Jag blev lite...
5: Och jag visste också, det finns en liten, som vi säger, kompa, en liten kuggfråga här, inbyggd i det här, som jag också visste, faktiskt.
0: Men varsågod, jag blev nämligen lite förvirrad av frågan, för jag hade bara en sån här liten känsla att Red Rama nog kanske skulle ha något med Grankulla att göra, kanske att hans mamma var lärare i någon skola där, möjligtvis. Men hur står det till egentligen?
4: Så här är det. Rätt svar är... Isaac Elliot.
0: Isaac Elliot.
4: Isaac Elliot. Och den som var den här lilla kompan som Kristoffer nämnde, så det är ju Red Rama som har bott i Grankulla som barn under sin uppväxt. Jo.
0: Ja. Alltså... bekant är han ju nog, alltså Isaac Elliot från Grankulla, och jag kommer ihåg att jag hade med honom i sändning här för ett par år sedan. Då vi gjorde, jag ville ha ett lite ungdomligare program, alltså jag ville att det skulle finnas en lite ungdomlig energi i programmet när man hade Isaac med. Så då tänkte jag att vi gör det som de kallar en drip check. Vet du vad en drip check är?
5: Jag har hört ordet, men jag tror du får förklara för oss och många andra.
0: Vi tittar på kläderna som vi hade på oss just då under intervjun, och alla ringar och klockor som man nu har, och så jämför man priset, och den som har de dyrare plaggen på sig, så den vinner drip check.
5: Ja.
0: Och hur tror ni att det gick?
4: Spontant skulle jag väl gissa att Isaac vann den här.
0: No, alltså det skulle man tro, och det såg ju bra ut för honom.
4: Inte ett ont om dig, du är välklädd och sådär, men på något sätt tänker jag att han kanske har mera märkes.
0: Stor artist och så här, måste se bra ut. Och du har helt rätt, alltså medan vi höll oss till vanliga kläder och så här, så jag landade på en, jag tror 20 euro kanske, om man sätter ihop allt det jag hade på mig, och han hade betydligt finare kläder då, men sen knep jag det när jag tog in mina glasögon, för jag har så dåliga ögon att det behövs mycket speciella glasögon och dyra sådana, så jag vann tripchecken.
4: Nice.
0: Nästa fråga i Grankulla-quizet.
4: Nästa fråga i Grankulla-quizet går så här. Slut för meningen. Grankulla startade som A. ett aktiebolag, B. en medeltida by, eller C. en spa- och badort.
0: Svara i chatten.

0: Här hör vi Crimson Peak. Och låten heter Oblivion. Och du som tittar på streamen så kanske ser att vi börjar anlända till Grankulla stadshus. Mm. Där vi ska prata med bland annat då stadsdirektören här om en liten stund. Men vi håller ju på med vårt Grankulla quiz.
1: Jo,
0: Julia.
1: Och fråga nummer två, slut för meningen. Grankulla startade som ett aktiebolag, en medeltida by eller en spa- och badort?
0: Ja, och hur har det fördelat sig, de här försvararna?
1: Det har fördelat sig... Man ser nog en stark favorit här, kan man säga. Men alla alternativ har fått röster.
0: Okay.
1: Jag tycker själv, jag har ju författat den här frågan, så att jag vet ju vad rätt svar är. Och jag tycker själv jag var ganska lurig när jag lade till alternativet spa och badort. För det fanns ju ett väldigt känt badhus här i början av 1900-talet.
0: Är det Kaunialla det? Heter det så?
1: Det heter Grankulla badet, tror jag.
0: Okej, Grankulla badet, just det.
2: Men jag tror det är det som sedan mera blev Kaunialla.
0: Ja.
1: Men rätt svar...
0: Rätt svar?
1: Är ju ett aktiebolag. Och jag kommer liksom inte över det här. 50% av rösterna landar på det här alternativet. En medeltida by svarar 30%. Och jag vet inte, det kan ju hända att det har funnits en medeltida by här. Vem vet? Och spa och badort 20% av rösterna där då. Men aktiebolag. Tänk att man kan starta ett aktiebolag och typ 100 år senare så är det en stad.
2: Ja. Och jag kan tänka mig att det finns såna där hemma nu som sitter och tänker att men förstås har Grankulla av alla städer. Startas med ett aktiebolag.
0: Det passar ju nog jättebra in i den allmänna bilden som folk har av Grankulla i alla fall. Men jag förstod att där i chatten hade också kommenterats Grankulla lite på annat sätt också.
1: Jo visst, Skutte Hopp skrev det enda bra som kommer från Granje Extrems egna Fanny. Hälsningar till Fanny, bara och till David, dolken rakt i hjärtat.
0: Som också är därifrån. Och tydligen inte hör till något bra som har kommit från den här staden i alla fall. Ja, det är okej. Okay. Jag kan ta det, men trevligt för Fanny i alla fall att höra. Och hur är det med er två? Har ni vistats mycket i Grankulla?
1: Alltså jag har varit här nog av och an, kanske framförallt under gymnasietiden, för då fanns det klasskompisar som bodde här och man var hemma hos och sådär. Men annars så har Grankulla mest varit den där tågstationen där det är jättelångt att stiga ner i perrongen från tåget, för att det var de här gamla standarderna som man måste ta ett sånt jättekliv också från de här låggolvade tågen. Men det här har ju nu åtgärdats. De nya perrongerna invigdes här i början av augusti.
0: Det har ju varit mycket arbete här i Grankulla centrum under de senaste åren. Till exempel den här bron som går här, som i princip delar staden. Så den har varit under mycket konstruktion och det har ju påverkat trafiken en hel del. Det här och annat ska vi prata om tillsammans med stadsdirektör Kristoffer Massar som kommer hit in i bussen alldeles strax. Men vi fortsätter, alltså vi ska ju ge över till nyheterna här klockan 9. Men vi fortsätter vår quiz i chatten, så om du lyssnar och vill vara med.
1: Följande fråga kommer alldeles strax där och den lyder så här. När blev Grankulla en stad?
0: När blev Grankulla en stad? Grankulla funnits före?
1: Funnits, då var det Köping efter att det bröt sig loss från Esbo. Då. Det var en del av Esbo i tiden och sen blev det Köping. Och vilket år blev Grankulla en stad?
0: Just det, vad är våra alternativ där?
1: 1972, 1956, 1968.
0: Okej, gå in i vår chatt, svara där. Du kan också kommentera allt annat som händer här i vår sändning. Och nu, alldeles strax, så ska vi få lite nyheter klockan 9. När vi återkommer därefter så ska vi prata med lite Grankullabor och Kristoffer Massar. Och vi ska också träffa Grankulla IFK här. En stund på jorden, Lale.

0: Vårdare vid bolaget Attendo ska ta till papper och penna för att undvika nya dödliga misstag. Afrikanska svinpesten fick svåra följder i Estland. Grisuppfödningen går fortfarande på knäna. Kina vill bestämma över Tibets Dalai Lama för att få full kontroll över landet. Det blir en rätt regn idag. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Vårdbolaget Attendo inför nya rutiner efter fallet där en klient dog på ett boende i Esbo. Efter en utredning uppger sig bolaget genomföra flera handgripliga åtgärder, rapporterar Peter Petrelius.
1: Det var i januari som en av invånarna på serviceboendet i Esbo upprepade gånger kallade på hjälp till sitt rum. Personen tryckte på knappen på sitt trygghetslarm 11 gånger, men ingen kom och klienten hittades senare död. Det visade sig att larmet borde ha gått till 2 olika mobiler, men båda var urladdade. Attendo medger att det brustit i rutinerna och lät göra en oberoende granskning. Den resulterade i några väldigt konkreta lösningar, uppger bolaget för Yle Huvudstadsregionen. De anställda har nu börjat anteckna med papper och penna hur mycket det finns kvar av laddningen i mobilerna och att det faktiskt laddas. Utländska anställda har fått språkläxor och även här tar man till papper och penna för att hindra att de anställda fyller i frågorna med översättningsprogram och AI. En tredje åtgärd är att ordna träffar för de anhöriga varje månad.
0: Det rapporterade Peter Petrelius. Under sommaren drunknade 46 personer och det är en person färre än i fjol. Det här är enligt preliminära uppgifter från Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund. Det är betydligt vanligare att män drunknar än att kvinnor gör det. Överlag har antalet farosituationer på vattnen under sommarmånaderna minskat med en tredjedel. I sommar registrerades kring 100 fall där en person behövde räddas från vattnet. I Estland är svinuppfödningen fortfarande i kris efter fjolårets epidemi med afrikansk svinpest, alltså den sjukdom som nu har upptäckts hos vildsvin i Finland. I Estland drabbades 11 svingårdar av afrikansk svinpest för ett år sedan. När vår Estlands reporter Gustav Antell nu besöker en svingård så visade sig att branschen fortfarande lider av följderna.
2: Ehk täna on see olukord, kus toote oma hind on oluliselt kõrgem kui turuhinnaga saadav tulu.
3: I dag är alltså situationen den att det kostar mer att producera en gris än inkomsten blir när den säljs för marknadspris. Det säger Prit Dreiman på Exeko, en av Estlands största svingårdar. Förra sommaren tvingades Exeko slakta 25 000 grisar och suggor när den afrikanska svinpesten drabbade gården. Nu är smittan borta, men ekonomin har inte repat sig. I slutet av augusti mötte grisfarmarna Estlands jordbruksminister och krävde akut stöd för branschen. Regeringen lovade då 16 miljoner euro. Men stödet måste först godkännas av EU, vilket kan ta några veckor enligt jordbruksministeriet. Den tiden har inte grisbönderna, säger Dreiman. På lång sikt förstår vi varandra med staten. Vi måste bli effektivare och modernare. Men på kort sikt har vi insett att staten inte har befogenhet att betala stöd åt oss. Det måste tyvärr gå via Bryssel. Det finns definitivt stora frågetecken om alla grisfarmer överlever till nästa år, säger Prit Dreiman. Det här är Gustav Antell i Viljandi, Estland.
0: Och vi ska höra Estlands utrikesminister om Rysslands hybridoperationer i Europa den senaste tiden. Estniske utrikesministern Margus Tsahkna sällar sig i en intervju för Sveriges Radio till de europeiska ledare som kallar den ryska hybridpåverkan för terrorattacker.
4: These are attacks, these are terror attacks supported by Russia. They may come more deadly. They will probably pick more, like stronger provocations.
0: Estlands utrikesminister Margus Tsahkna misstänker alltså att de ryska hybridoperationerna kommer att bli allt hårdare, till och med dödliga. I Sveriges radios intervju beklagar han också att de europeiska länderna inte är tillräckligt eniga i svaret gentemot Ryssland. I Kina försöker myndigheter få makt över tibetanernas nästa andliga ledare Dalai Lama. Tibet styrs delvis av Kina och nuvarande Dalai Lama lever i landsflykt. När han dör hoppas Kina komma åt att styra valet av efterföljare för att få full kontroll över Tibet. Här rapporterar vår medarbetare i Sydostasien, Björn Ådahl.
5: Kina och Dalai Lama är än en gång på kollisionskurs. Tibetanernas 90 år gamla andliga ledare har gjort det klart att hans efterträdare måste vara född i något som han kallar den fria världen. Det betyder i klartext att Dalai Lama vill att efterträdare

0: den är född utanför Kina.
1: The Chinese government is adamantly opposed to that.
0: Kinas ledning motsätter sig bestämt ett sådant arrangemang. Kina kommer säkert att se till att efterträdaren lever i Tibet, konstaterar professor Barry Sautman, som är expert på de etniska minoriteterna i Kina. Han säger att Kinas mål är att få kontroll över tibetanernas nästa andliga ledare. Det kommer att vara frågan om ett några år gammalt pojkebarn som betraktas som den nuvarande Dalai Lamas reinkarnation. Sautman konstaterar att den pojken oundvikligen blir hjärntvättad för att han, som det heter, ska älska det styrande kommunistpartiet. Det innebär sannolikt att han okritiskt kommer att följa partiets linje.
1: Many Tibetans will accept him.
0: Många tibetaner kommer att acceptera honom eftersom de oavbrutet får höra att han är den nya Dalai Laman. De får inte veta att en annan Dalai Lama fungerar utanför Tibet, säger Sautman. Han förklarar att censuren är ännu strängare i Tibet än i det övriga landet. Den nuvarande Dalai Laman har levt i landsflykt i Indien ända sedan han flydde från Tibet år 1959. Kommunistpartiet stämplar honom som en fientlig separatist, även om han upprepade gånger har försäkrat att han enbart önskar att Tibet beviljas en verklig autonomi. Sautman säger att partiet helt enkelt väntar på att Dalai Lama går bort för att sen slutgiltigt ta full kontroll över Tibet. Partiet anklagas bland annat för att försöka undertrycka Tibets kulturella särprägel. Efter Dalai Lamas bortgång väntas partiet intensifiera de här ansträngningarna.
2: Rapporterade alltså Björn Ådahl. I Frankrike är Eiffeltornet i Paris inblandat i en sexismskandal. När en religiös grupp besökte Eiffeltornet i helgen tvingade företaget som driver tornet bort kvinnliga anställda efter ett krav från den religiösa besökargruppen. Det här ledde till att de anställda vid Eiffeltornet marscherade ut i strejk igår. Och företaget erkänner nu att det var ett misstag att gå med på kravet. Politiker i Frankrike säger att det var oacceptabelt att be kvinnliga anställda dra sig undan och att ingen religion borde gå före franska värderingar. Här hemma inleder Helsingfors tingsrätt idag rättegången mot befälet på fartyget Fittburg som skadade kablar på Finska vikens botten senaste nyår. Fartygets kapten och styrman står åtalade för sabotage. De misstänks ha låtit fartygets ankare släpa längs havsbottnen med avsikt. De två nekar till anklagelserna. Och idag får vi veta hur Finlands skolor placerar sig i den internationella PISA-mätningen. Resultaten tillkännages på förmiddagen. PISA-mätningen jämför inlärningsresultatet i matematik, naturvetenskaper och läsning. Finland låg i topp i mätningen för 20 år sedan, men sedan dess har resultatet försämrats, även om Finland fortfarande har hört till de bästa länderna. Idag är det mulet väder med många regnskurar eller ihållande regn. Dagens högsta temperatur är 13-18 grader, lägre i Lappland. Och det blåser friskt från sydväst, både ute till havs och på västkusten.

0: Fångar av en stormvind, Carola Häggkvist drar igång timmen här efter 9. Yle 100-bussen fortsätter sin resa. Fast just nu står vi de facto stilla utanför stadshuset i Grankulla. Man får jättegärna komma och titta på bussen och också komma faktiskt att titta in här. Vi kommer att stå här en stund. Vi ska snart tala med stadsdirektören. Heter han Kristoffer Basar, Kristoffer Kaske eller Kristoffer Masar. Det har man kunnat rösta där i chatten. Jag tror att Kristoffer Kaske, som alltså är vår nyhetsuppläsare, kan jag redan nu avslöja. Jag fick en röst faktiskt.
1: Var det han själv som röstade in?
0: Ja, det är en bra fråga. Han skakar på huvudet här, men vi vet inte riktigt vad vi ska tro om det. Hej, men vi ska ut utanför bussen och prata med Grankullaborna.
2: Centret i Grankulla som faktiskt också firar ett jubileum i år, 25 år. 2001 byggdes det här på det viset, lite firande sådär som Yle också. Och vi ska prata lite om företagande och det är ju relevant för Grankulla eftersom hela Grankulla började som ett aktiebolag år 1906, det vill säga 120 år, också ett jubileum. Och med här nu så har vi Tea Sorjanen, välkommen.
3: Tack, tack.
2: Du har en så här frisör och skönhetssalong här strax intill. Hur skulle du säga, Grankulla för privatföretagare inom servicebranschen, hur är det? Räcker kunderna till? Fungerar saker bra?
3: Det fungerar riktigt bra. Vi har nog haft helt tillräckligt med kunder nog att det där, det är jättekänt att Grankulla bor stöder småföretag i Grankulla. Mm. Att det är jätte sådana samkänsla här på det viset.
2: Grankullaborna som kunder, hur den är de?
3: Jättehärliga. Så jättepositiva på ett sätt som man inte har kanske så där tänkt sig, men jättehärligt och alla jätte med och tycker om att gå hos oss.
2: Mm. Här kan man nämna att Grankulla har 10 000 invånare ungefär och drygt 30% är svenskspråkiga. Du är själv uppvuxen i Grankulla.
3: Ja.
2: Idag bor du inte här längre. Längtar du tillbaka?
3: Jag längtar nog lite tillbaka, men jag bor riktigt på gränsen, så det är nästan som jag ska vara hemma igen.
2: Ja. Vad är det man längtar efter?
3: Just det där att vara tillsammans, den där samkänslan och alla känner lite alla, åtminstone i svenskspråkiga Grankulla.
2: Mm. Många har längtat efter glass den här sommaren och ett företagarfenomen har dykt upp här i Grankulla också, en omdiskuterad glasskiosk. Har du varit och handlat i den?
3: En gång. Det har varit så långa köer varje dag, så jag har inte haft så långa pauser att jag skulle kunna fara dit. Men en gång fick jag smaka och det var supergott.
2: Och vi har de här företagarna här bredvid nu. Välkomna med Veronica Alhanko-Vent och Ari-Matti Alhanko. Hej på er.
4: Hej, hej.
5: Hej, hej.
2: Och barnen har vi också här. Det var visst Emil och Lukas. Ja. Hej på er. Det här, ni har skapat ett sommarfenomen med långa, långa köer. Hur har ni lyckats med det?
4: Det var nog ett ganska sådär enkelt koncept med hemmabakade våfflor och sen chokladdopp och väldigt, väldigt stora portioner glass.
2: Mm.
5: Och ja, vi gjorde också mycket reklam faktiskt före, så jag tror jag cyklade 8 timmar per dag, delade ut, jag vet inte hur många tusen flyers här i Grankulla, men också i Espoo-sidan, så det var också mycket jobb innan vi började det, men det har varit jätteroligt och vi tänkte aldrig att det skulle vara så långa köer faktiskt som det har varit hela sommaren. Även nu i söndags det var med en timmes kö, även om det var september söndag.
2: Mm. Du är egentligen skolpsykolog och du jobbar inom bank- och finansvärlden. Kommer ni att lämna allting nu och satsa helt på glassar?
4: Ja, nu en fot inom varje värld, så hälften med glassen och hälften med skolan.
5: Ja, vi får se efter säsongen är slutet. Jag tror att vi kommer tillbaka och säkert att många har frågat att ska ni komma, så jag tror att vi får se hur det blir.
4: Mm. Vi fortsätter nästa sommar, ja, här i Grankulla.
2: Ja. Ännu till sist, ni har liksom, Grankulla märks på något vis i era glassar också. Berätta, vad var det?
4: Vi har den här största portionen som heter Grannibacken, som är inspirerad av den här skidbacken i Grankulla.
2: Mm.
4: Och sen så har vi den här logotypen som är Grankullas märke. Där på märket håller den egentligen en kotte, men vi har bytt ut det mot en glass.
2: Tack ska ni ha, lycka till.
5: Ja, tack så mycket.
4: Tack.

0: Choice här i Yle 100 bussens succéturné genom svensk Finland. Oj, håller du inte med David?
1: Nej, men det var andra dagen och vi är redan en succé.
0: Vi är redan en succé, jag skulle vilja säga att vi är det. Och vi är i Grankulla för tillfälle och vi har besök här av statsdirektören. Ja, är det Kristoffer Basar, Kristoffer Kaske eller Kristoffer Masar?
1: Det var frågan vi ställde i chatten i alla fall och det verkar ändå som att folk där i chatten kan Grankulla rätt så bra. Det har vi märkt här under vår frågesport. Och naturligtvis, majoriteten av alla röster har gått till det rätta svaret till Kristoffer Masar. Alltså 72,7% av rösterna får till Kristoffer Masar.
0: Känns det tryggt, Kristoffer?
2: Det låter bra.
1: Vi hade också naturligtvis Kristoffer Basar och Kristoffer Kaski, vår nyhetsuppläsare, som alternativ. Båda har fått röster, men inte nära på lika mycket.
0: Nej. Det är bra det att vi har koll på vårt Grankulla. Kristoffer, jag googlade ditt namn lite här igår inför idag och snubblade över en artikel på en väldigt slätkindad Kristoffer Masar som precis hade blivit vald till statsdirektör i november 2015. Och så tillträdde du i januari, så du firar ju också jubileum i år. 10 år.
2: 10 år. Ja. Tiden har gått otroligt fort.
0: Ja, hur känns det? Hur tycker du att Grankulla har förändrats på de 10 åren som du har jobbat här som statsdirektör?
2: No, det händer ju alltid att en stad är ju nästan som levande organism, att det är ju hela tiden, det byggs nytt och det kommer nya företag och flyttar nya människor och hela tiden händer det saker. Ibland funderar man att okej, att saker går så långsamt, men sen när man ser bakåt så märker man ju att hur många saker har hänt och idrottshallar byggs och grejer sker, att nu händer det saker hela tiden.
0: Ja, och de senaste åren har det ju varit mycket förändringar. Här har ju centrum varit ganska sådär uppgrävt. Det har varit lite besvärligt för företagarna, för invånarna att komma till och från. Mycket på grund av ju tågspårarbetena som har pågått här. Men nu har ni ju fått inviga er nya fina station. Har du redan varit och provat att inte kliva ett jättestort steg upp på tåget?
2: Ja, vi var nog tidigt med min det här 8-åriga son som var jätteintresserad och han var helt att wow, att det här är ju som en storstadsstation. Han var varje gång vi går där med honom så han helt att wow, att hur kan det vara så här fint i lilla granny.
0: Känns det så för dig också?
2: Jo, alltså det har ju varit, det är kanske någonting som när jag själv ser ofta från ekonomisk synvinkel på sakerna, det har varit en jättestor investering för Grankulla, men nu när man börjar se slutresultatet och sen att man faktiskt, vi har ju byggt för nästa 100 åren. Så då börjar man mer och mer förstå att det här, att nu är det värt det. Att vi har nu faktiskt en jättefin station, vi har hissarna och vi har de här 4 spåren. Och det betyder att Grankulla i fortsättningen också kommer att ha jättegoda förbindelser då.
0: Mycket hade ju de senaste åren också diskuterats vad som ska hända med stadshuset och var staden ska verka i framtiden. Olika projektplaner som har kommit och reviderats och gått och så vidare. Hur ser du på de planerna? Vad ska hända med ert stadshus?
2: Bra fråga. Jag vet inte svaret på det själv heller. Vi har för tillfället en sån här egentligen centrumområdes visionsarbete på gång. Och tanken var nu när det här förra, så att säga, ormhusprojektet som det fick namnet, så det följer ju sen på slutrakan. Och nu tänkte vi att före vi ens börjar den här egentliga planläggningsprocessen, så har vi då en sån här visionsarbete där vi egentligen ser att vad för olika alternativ finns det och försöka hitta någon form av konsensus. Det är ju svåra frågor och det är svårt att hitta en enhällighet, men att en konsensus då bland fullmäktige, att vad ska vi göra och vilken håll ska vi gå före vi då startar det här egentliga planläggningsarbetet. Så vi ska hoppas att det den här gången leder till något slutresultat.
0: Jag tycker inte att ni behöver känna dåligt samvete över det där. Jag menar, i stora städerna, Helsingfors misslyckas de ju också konstant med de här stora byggprojekten. Så det går nog bra ändå. Kristoffer Masar, Grankulla om 100 år, när vi kommer tillbaka hit med bussen. Vad tror du? Är det fortfarande den här parkstaden, lummiga Grankulla, eller har ni byggt ut och blivit metropol?
2: Jag tror inte att vi blir metropol. Vi har nog målsättningar på att växa ganska mycket till 2040, över 12 000 invånare. Men att det finns förstås vissa gränser då, att hur mycket vi kan. Och vi har också en sån begränsning i strategin att 30% av vårt markområde ska vara, så att säga, grönområden. Det är ju då så att hur man ska definiera att vad är grönområde, så det är en egen fråga, men att vi vill nog hålla den här gröna karaktäristiken. Det är då frågan om kanske mer att hur mycket bygger vi uppåt och de områden som vi redan har bebyggda så kan vi bygga något annat där. Men att det här, jag tror nog att 100 år framåt är en lång tid, så man vet inte vad kommer att hända, men att det här, jag hoppas att den här småstadskarakteristiken fortsättningsvis finns, och den här samhörigheten som vi har här, och det kommer ju inte att försvinna, att allting är nära, och det är ju någonting som jag vet att det här Grankullaborna uppskattar, att det finns fina serviceutbud och alla hobbymöjligheter på korta avstånd.
0: Mm. Och i tider av sammanslagningar och centralisering och kommunfusioner och idéer om ett stor Helsingfors, tror du att Grankulla finns kvar här som en liten Vatikan inne i Esbo också i framtiden?
2: No, vi hoppas det. Jag tror ju själv alltså att det behövs en kommunreform. Det har varit klart redan i 10-15 år åtminstone. Vi har ju 300 kommuner i Finland, och en stor del av dem är inte helt enkelt livskraftiga. Det finns inte tillräckligt barn, invånarantalet går neråt. Men att, jag tycker ju själv att om man gör kommunreformer, så ska man ju se på den här bärkraftigheten. Först det barn, finns det skolelever, finns det dagvårdsbarn och det här.

0: enkelt har en livskraft.
1: Kanske det är stor grankulla i framtiden istället för stor Helsingfors. Statsdirektör Kristoffer Massa, tusen tack för att du kom hit till bussen.
0: Tack att ni bjöd mig hit.

Här är de österbottniska nyheterna i studion. Sofie Nordmyrk, god morgon. Studerande vid yrkeshögskolan Novia i Jakobstad är missnöjda med att de inte längre har egen studenthälsovård i stan. Sen 2023 måste de åka till Karleby för vård. Enligt studentföreningen Skruvster har det här lett till att många helt slutat söka hjälp. Studenthälsans överläkare Minna Paavonsala säger att organisationen ändå uppfyller alla lagens krav eftersom man tar sig till Karleby på 90 minuter med kollektivtrafik. Någon lokal pop-up-mottagning i Jakobstad är inte aktuell, men studerande uppmanas söka vård också på distans eller vid akuta behov på vårdcentralen. Så till Vasa och det kritiserade privata daghemmet Nappulaket och där bolaget bakom nu vill lägga ner den svenska verksamheten och istället införa språkberikande verksamhet på svenska i finska grupper. Efter ett oanmält tillsynsbesök stod det nämligen klart att daghemmet har för få anställda för att uppfylla lagen i de svenska grupperna. Stadens direktör för småbarnspedagogik Anna Buss kallar förslaget en kreativ och flexibel lösning. Sanna Halonen, SDP, som är ordförande för nämnden för fostran och undervisning, vill ändå att staden utreder om den själv kunde ta över daghemmet. Vasa stad fortsätter köpa upp mark i Höstväs in till Gigavasa-området. Igår beslöt stadsstyrelsen köpa ett över 50 hektar stort område för strax över 1 miljon euro. Det finns ingen användning för marken i dagsläget, men det kan behövas i framtiden när området fortsätter utvecklas. Så till Karleby där de planerade fritidsbostäderna på Hickarö inte

har lockat tillräckligt med intresse. Nu planerar istället bolaget NSA bygga ett hotell på området. I fjol somras öppnades en bastuvärd och en restaurang på Hickarö och intill skulle ett dussintal fritidsbostäder byggas. Istället blir det ett hotell på 28 rum och kvadraterna totalt minskar dessutom med en tredjedel. Nu i höst ska man söka finansiering och något byggbeslut har inte ännu fattats. Så ska vi ännu notera den långa vandringen som Thomas Wikblom från IF Minken i Nykarleby är på. Han förlorade ett vad i våras och nu vandrar han hela vägen från Enare hem till Nykarleby. Vadet var att Minken skulle vinna stafetten i FM längdskidåkning, men så blev det inte. Läs om den här vandringen på svenska.yle.fi/Österbotten. Och dagens väderprognos, det blir en mulen och regn idag med temperaturer mellan 13 och 18 grader och det råder varning för hård vind på Bottenviken och Kvarken.

0: men farligt, farligt björnskifts. Yle 100-bussen har faktiskt lämnat Grankulla. Vi är på väg mot Esbo. Vi är här i bussen, men efter oss i Grankulla lämnar vi Ansha.
1: Ja nu ska vi komma in på någonting som många Grankullabor är väldigt stolta över, nämligen motionen och idrotten. Och många har ju hört om handbollen, men det finns också många otippade grenar som man kan hålla på med här i den här lilla staden. Man kan till exempel skida terrängskidor i skogen, man kan simma eller skrinna vid gallträsk, man kan åka slalom i slalombacken. Det finns en simhall, det finns fotbollshall och det finns en ishall som faktiskt fyller 40 år. Och därför har vi en gäst här. Vi har Staffan Kosk som är verksamhetsledare för hockey i Grankulla IFK.
2: God morgon.
1: God morgon och grattis till ishallens 40 år.
2: Tack.
1: Vad har hänt där vid ishallen i morse?
2: Det har varit högstadiets morgonpass. De har kört urhea isar där en timme.
1: Just det. Alltså en hel ishall i en så här liten stad som Grankulla. Vad behövs den till? Det finns väl ishallar runt i Esbo och överallt?
2: Vi har en massa ishallar runt i Esbo, men det är jätteviktigt för oss att ha en ishall. Vi är Finlands nästan tionde största förening med 800 medlemmar, så vi behöver en is. Vi behöver de facto två isar egentligen.
1: Just det. Vad kan man hålla på med där i ishallen?
2: Vi har könskrinskåkning och så där pensionärskrinning, skolis och såklart vår klubbs hockeyspelare.
1: Den här ishallen börjar ha ganska många år på nacken, som vi sa, 40 år. Håller den fortfarande för dagens ändamål?
2: I princip håller den, men att 40 år är 40 år, den börjar ju vara ganska gammal. Den har nått sin livslängd och den håller på att repareras och omplastas ganska mycket. Så att det där, vi skulle nog behöva en ny ishall hit till Grankulla.
1: Vi var också inne på lite annan motion och idrott här. Har du något som du funderar på över den eller något favoriter som du skulle vilja lyfta fram?
2: Vi har ju jättegott samarbete med alla idrottar här. Vi har ju fotbollen precis bredvid ishallen och sen alpinbacken där. Här brukar ju barnen till exempel gå på trappspringning där i alpinbacken och ränna runt där i skogarna som finns. Som så här liksom extra liksom utövad och ishockeyträning. Naturen är väldigt nära där. Så gör vi med handbollen och det där innebandy har vi också väldigt bra samarbete. Så det, alla är liksom lite familj här. Alla jobbar väldigt bra tillsammans.
1: Har du själv någon favoritgren eller någon helt otippad gren?
2: Nej, jag älskar ju skidåkning och alpin. Det är jätteroligt. Men att hockey har ju varit nära. Det har man hållit på här med nu i 30 år och hälften av det som yrke. Så det är ju väldigt nära hjärtat.
1: Fint. Tack ska du ha och grattis ännu till 40 år av ishallen. Tack. Och god fortsättning med den nya byggande där. Och vi ska snart fortsätta här också med handbollen, men hej då till dess.

0: Johnny B, Hooters är det här.
1: Vi står här i Grankulla och ska tala om den stora sporten i den lilla staden, nämligen handbollen. Och därför har jag med mig Jenny Segersven som är ordförande för Grankulla IFK Handboll. Välkommen.
2: Tack, god morgon.
1: Hur många är det som spelar handboll i Grankulla?
2: Ja, dagens siffra är 620 medlemmar har vi, varav ungefär 400, dryga 400 är spelande juniorer och på elitnivå.
1: Hur kommer det sig att ni har fått så många med på den här handbollen här i lilla Grankulla?
2: Ja, handbollsektionen har ju grundats 1972, så vi har ju liksom en lång historia redan, över 50 år. Och många saker har gjorts rätt då när vi har börjat. Det har ordnats förutsättningar för att överhuvudtaget kunna utöva handboll. Man behöver en plan som är tillräckligt stor. Och det gjordes, sådana beslut gjordes på 80-talet som vi fick både in till Grannhusskolan, en sal som var tillräckligt stor, och sen också senare bollhallen som innehöll två salar, och varav nu ena används för handboll i dagens läge. Så det är kanske förutsättningen för att man ska kunna ha en fungerande verksamhet. Men sen har vi ju haft kontinuerlig verksamhet och satsat på bredden och sett till att vi har juniorer från bollskolan upp till sen seniornivå. Att vi har vuxen handboll, och hela den här spelarsigen är nog avgörande för att vi ska hålla kvar alla spelare, för man ska kunna ha en följande steg och utmaningar på alla nivåer. Så från bollskolan upp till seniornivå så är möjligt inom vår förening, och det är kanske nu en av de största grejerna. Och sen har vi försökt utveckla kvaliteten och det där, se till att vi gör rätt saker med våra juniorer på våra träningar.
1: Precis. Du har själv också många roller i handbollen. Du är en del av handbollen i Grankulla. Du är både handbollsmamma och själv för detta handbollsspelare på väldigt hög nivå och allt möjligt.
2: Ja, det är kärsport.
1: Ja, vad betyder den här handbollen för Grankulla?
2: No, för Grankulla betyder det, för de spelarna som är med, så betyder det förstås mycket. Det är ju en stor del av vardagen. Men det ryms ju också andra idrotter in i det där, i de här ungdomarnas vardag. Att många spelar ju också ishockey eller fotboll eller är med i alpina verksamheten på vintrarna. Så att det, idrotten skulle jag säga att det är liksom en stor del och en stor del av identiteten här i Grankulla.
1: Nu kommer det en väldigt förenklad fråga. Vad är viktigare, den här elitsidan eller hobbyverksamheten?
2: Jag skulle säga att det är inte liksom någon del, det är nog både och. Att det är en bra juniorstig som möjliggör verksamhet på högsta nivå, men samtidigt också måste man ha högsta nivån för att ha förebilder och den där tydliga spelarstigen ända upp. Så att det är nog som både och.
1: Precis. Jag funderar ännu på någonting, nu tappar jag bort min tanke. Jo, jag tänkte på det. Att jag frågar att vad handbollen betyder för Grankulla. Men om vi vänder på steken och tänker att vad betyder Grankullas handboll för hela Finlands handboll?
2: Vi är ju liksom, vi ser ju till att vi har lag i alla serier, så det är ju en viktig sak för att vi ska kunna överhuvudtaget spela handboll i Finland. Så att, och sen så har vi ju många det där av våra resurser, så har ju jobbat med förbundet som jobbar med landslagen och som sedan försöker få framgångar också internationellt. Så jag skulle säga att för att vi ska liksom kunna växa som idrott och synas internationellt, så måste vi ha en enormt bra föreningskultur och föreningsverksamhet, vilket sen leder till också framgångar på högre nivå. Så det där avgörande roll skulle jag säga.
1: Precis. Tack ska du ha, Jenny. Jag måste ändå avslöja att det här var inte första gången jag träffade Jenny. Jag har ett speciellt minne från dig när min son för jättelänge sedan började spela handboll, och jag hade aldrig hållit i en handboll i min hand, och ni saknade tränare och jag stod där och du sa att men kom hit och kasta en boll och nu får du börja liksom öva med de här barnen. Så jag tänkte att vi skulle ta en liten träning här, för jag har inte tränat efter det.
2: Ja, det är bra. Jag har tagit det där, min kollega Antoni Hellakoski med här. Jag överlåter de här tekniska övningarna till honom, varsågod.
1: Okej.
3: Okay. Ja.
1: Kommer du med?
3: Kör vi med kastteknik.
1: Det låter bra.
3: Riktigt basic. Så, idé med kastteknik.
4: Yle Vega.
0: David, du är ju uppvuxen i Grankulla. Har du också spelat handboll?
4: Jag har varit utanför handbollskretsarna i Grankulla.
0: Okej,
4: faktiskt.
0: I utkanten, ja. Stått och tittat med stora ögon och näsan tryckt mot glaset.
4: Som ett sånt här Charles Dickens barn på julafton som trycker näsan mot fönsterrutan och tittar på den saftiga kalkonen där inne.
0: Nu var det ju synd att bussen åkte vidare från Grankulla redan, annars skulle du ha fått där en introduktion som Anja får där nu i handbollens mystiska värld.
4: Ja.
0: Men vi har ju faktiskt rört oss vidare till Esbo och här har bussen precis parkerat utanför en skola, Vindängens skola befinner vi oss på, och sändningen kommer att skifta fokus mot Esbo också nu. Vi har en chatt på Yle-appen och på svenska.yle.fi där man kan dels kolla på våra vackra ansikten och sen kan man chatta med oss och man kan testa sina kunskaper i Esbo för tillfället.
4: Det kan man absolut. Vi har lite, liksom vi gjorde med Grankulla också, lite quiz på gång där, lite frågesport. Och frågan som är där ute just nu är: vilket trädslag härstammar Esbos namn sannolikt från? Ja, och här är då alternativen ask, asp eller björk. Och ska vi gå igenom lite resultat som har hunnit komma in här redan?
0: Absolut.
4: Björken är helt ut.
0: Ja.
4: Den, ingen har röstat på björken.
0: Det heter ju inte björk på. Så att.
4: Nej, det finns björkgård. Men inte Björkbo.
0: Nej.
4: Ask är på andra plats här med 20% av rösterna. Det är två som har röstat där. Och aspen har då naturligtvis vunnit. Och råkar det också faktiskt vara rätt svar i den här quizen. Och det hör man ju lite sådär på själva namnet.
0: Aspo. Någonting sånt hade ju hetat någon gång i forntiden.
5: Ja, förr i tiden så var pluralformen av asp var espar. Mm. Esper. Och därifrån kommer det.
0: Tänk på nya saker vi lär oss i den här sändningen också vi. Lara Fabian, hon ska få fortsätta nu så att ta oss mot Andrum. Och sen kommer Yle 100-bussens sändning att fortsätta här från Esbo efter nyheterna klockan 10. Dans un dortoir, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie c'est ce quand tu pars, je n'ai plus de vie, même mon lit se transforme en

Fafa, ropar den lilla. Det är vad jag kommer att tänka på idag när vi firar gudsmoderns Marias födelse. Jag är fader Per Silén från Helsingfors och det är jag som ska försöka bereda andrum för dig idag. Gudsmoderns födelse är en av de 12 stora högtiderna, men den passerar tyvärr så gott som obemärkt i vårt land. Fafa, ropade den lilla, mitt yngsta barnbarn, när hon för första gången kom till kyrkan där jag tillsammans med 2 andra präster förrättade den heliga liturgin. Jag stod vid altarbordet innanför den öppna stora porten som bara präster får gå igenom enligt traditionen i den ortodoxa kyrkan. Farmor hade just lett in henne i kyrkan och den lilla fick syn på mig där jag stod. Fafa, ropade hon och satt iväg som bara en drygt 1-åring kan pinna på. Med fart sprang hon hela vägen in till mig genom den heliga porten. Vad kunde jag göra? Jag nappade henne i famnen, gav henne en puss på kinden och förde henne tillbaka ut till sin generade farmor. Och mina kollegor skrattade och församlingsborna log och alla var glada över att ha den lilla solstrålen i kyrkan. Varför kommer jag att tänka på det här minne idag, kanske du frågar dig. Jo, för det var just det som den blivande gudsmodern Maria, som cirka 3-årig, skulle göra själv då hennes gamla föräldrar skulle överlämna det barn som de längtat efter i årtionden till templet för att hon skulle uppfostras där och leva nära Gud. Till saken hör att deras barnlöshet av omgivningen uppfattades som att Gud inte godkände dem. Man trodde att de hade syndat så att de straffats med barnlöshet. Det gick till och med så långt att Joakim, som trots att han bad oavbrutet att de skulle få ett barn och bli befriade från människors förakt, och trots alla gåvor han gav till Gud, ändå blev han mobbad av andra som bad i templet. Du får inte offra med oss eftersom du inte har något barn, sa de. De orden skar Joakim och Anna, men de slutade inte att be. Då hörde Gud deras böner. Och sände ärkeängeln Gabriel till Anna för att ge henne den goda nyheten. Hon skulle på sin ålderdom föda ett barn som skulle prisas av hela jorden. Då fylldes Anna av glädje och förundran och svara: vare sig mitt barn är en son eller en dotter ska jag ge det åt Herren min Gud. Det löfte överträffade lagens krav som bestämde att allt förstfött av manligt kön skulle offras åt Herren. Och Maria föddes som ängeln förutsagt. Det lilla barnet fick en mycket skyddad uppfostran. Rummet som hon bodde i ansåg Anna vara en helig plats dit inget olämpligt fick komma in. Hennes lekkamrater valdes med omsorg så att inget skulle hota hennes renhet. Och så växte Maria upp i sina föräldrars hus, skyddad från alla dåliga intryck. Då Maria fyllde 1 år ordnade hennes far Joakim en stor fest. Bland de många inbjudna fanns också översteprästen Zacharias som nedgalade Guds omätliga välsignelse över henne. Då hon fyllt 2 år sa hennes far: nu ska vi föra henne till Herrens tempel så att vi håller vårt löfte att ge henne till den allsmäktige redan från sina tidigaste år. Men mamma Anna sa: men tänk om hon börjar ropa efter sin pappa eller sin mamma. Om hon inte stannar i templet. Jag tycker vi väntar tills hon är 3 år gammal. Och så gjorde de. Och 1 år senare var det dags att uppfylla löfte. Det kan ju tänkas att de åldriga föräldrarna också tänkte att de ju själva var så gamla. Maria kunde ju plötsligt bli föräldralös. Och hur skulle det då gå för henne? Det behövdes nog en säker plats där hon kunde växa upp. Nära den Gud som gett dem det barn som det mänskligt sett varit omöjligt för dem att få. För dem var det ändå säkert svårt. Men för den lilla, som rent kände översteprästen, var det inte svårt. När det var dags att gå till templet sprang hon förbi alla dem som följde henne och kastade sig i famnen på översteprästen Zacharias. Hon ropade knappast Fafa, men kanske kände Zacharias samma glädje och förundran som jag, då han fick ta emot den lillas absoluta kärlek och förtroende. Det kan vi inte veta, men vi vet vad som sedan hände. Zacharias gjorde det oerhörda, det förbjudna. Han gjorde det som bara översteprästen fick göra ensam och det bara en gång om året på den stora försoningsdagen. Han tog med sig den lilla Maria in i det allra heligaste och satt henne på altarets 3:e trappsteg.
Men den lilla satt inte snällt på den plats hon fått. Nej, hon steg upp och dansade av glädje. Och människorna som såg det här genom den öppna dörren förundrade sig över vad det skulle bli av det här barnet. Men det är en annan historia som jag hoppas någon berättar senare under det kyrkoår som nyss har börjat.

0: Nyheter klockan 10. Allt intensivare strider har blossat upp i Jemen som hotar hamna in i ett nytt inbördeskrig. Landets Houthi-rebeller startade förra veckan en plötslig offensiv mot regeringen. I morse angrep Houthierna energianläggningar i Jemens grannland Saudiarabien. Houthierna har som avsikt att ta kontroll över de viktiga transportledarna i Röda havet och genom sundet Bab el-Mandeb. Regeringen som stöds av Saudiarabien har i sin tur startat en motoffensiv och säger att man tänker återta huvudstaden Sanaa som är i Houthiernas händer. I Finland drunknade 46 personer i somras och det är en person färre än i fjol. Det här är enligt preliminära uppgifter från Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund. Under sommaren registrerades kring 100 fall där en person behövde räddas från vattnet. Överlag har antalet farosituationer på vatten minskat. Vårdbolaget Attendo inför nya rutiner efter fallet där en klient dog på ett boende i Esbo. Efter en utredning uppger sig bolaget genomföra flera handgripliga åtgärder, rapporterar Peter Petrelius.
1: Det var i januari som en av invånarna på serviceboendet i Esbo upprepade gånger kallade på hjälp till sitt rum. Personen tryckte på knappen på sitt trygghetslarm 11 gånger men ingen kom och klienten hittades senare död. Det visade sig att larmet borde ha gått till 2 olika mobiler men båda var urladdade. Attendo medger att det brustit i rutinerna och lät göra en oberoende granskning. Den resulterade i några väldigt konkreta lösningar, uppger bolaget för Yle Huvudstadsregionen. De anställda har nu börjat anteckna med papper och penna hur mycket det finns kvar av laddningen i mobilerna och att det faktiskt laddas. Utländska anställda har fått språkläxor och även här tar man till papper och penna för att hindra att de anställda fyller i frågorna med översättningsprogram och AI. En tredje åtgärd är att ordna träffar för de anhöriga varje månad.
0: Så rapporterade Peter Petrelius. Vädret är mulet med många regnskurar eller ihållande regn. Det är 13-18 grader, svalare i Lappland. Det var nyheterna med Pekar Starholm.

0: Beds Are Burning Midnight. Oil, förlåt, här pratar jag på det stora slutet.
1: Men kändes maffigt.
0: Ja, det var väldigt maffigt. Yle 100-bussen har tagit sig ända till Esbo. David Fagerud och Julia Ebbe heter jag. Nej, du heter David. Jag heter Julia.
1: Vänta nu. Hur mycket sändning har vi kvar här egentligen?
0: Vi står utanför Vindängens skola. Här finns ett folkhälsanhus och vi ska faktiskt snart in dit.
1: Barnen tigger för fullt. Ja. Efter Yle Reflex här.
0: Vi fick
1: här
0: skicka ut vår producent Pia som håller i reflexpåsen att nu är det barn som är utan. Skynda dig ut. Ja. De vinkar här till oss och visar att hallå,
1: det passar ju bra att dela ut reflexen när vi säger Yle bussen ute i trafiken.
0: Ja, hösten är här.
1: Trafiksäkerhet och så vidare.
0: Det är ganska mörkt på morgonen.
1: Exakt.
0: Har vi märkt.
1: Det börjar småningom ljusna fast vi har en ganska så mulen dag här i Lundstadsregionen idag.
0: Vi har ju som sagt kommit ända till Esbo nu och vi har ju lite quizfrågor som gäller Esbo också. Vi börjar ju starkt med namnet.
1: Namnet,
0: som antagligen kommer från träslaget asp och det har funnits aspar eller espe som det hette i pluralform någon gång då, kanske på 1300-talet, vem vet. Och därifrån har det då, det är en å och aspar, så här.
1: Exakt.
0: Men mera frågor, David?
1: Ja, nu går vi vidare till nästa fråga här i chatten. Delta gärna i vårt Esbo-quiz där genom att delta i chatten. Och just nu har vi en fråga ute som heter hur många stadskärnor har Esbo? Och det kan kanske verka lite förvirrande. Vänta nu. Det är ju en stad. Hur kan en stad ha flera stadskärnor? No, den som vet, den vet. Alternativen här är då alltså att det finns en. Och det finns ett Esbo-centrum och det är det. Sen 3 eller 5. Så det gäller att klicka in.
0: Jag måste säga att när vi funderade på den här frågan här under förra veckan när vi förberedde oss för den här sändningen, ja. så började jag själv fundera, men vänta, hur många centra finns det i Esbo riktigt? Och så börjar
1: finns
0: man lite på fingrarna räkna att liksom ända upp till 10 kanske. Det är lite sådär som med Vanda, att det finns liksom flera kluster av på något sätt stad.
1: Det är en splittrad stad. Alltså Vanda är ju en mycket splittrad stad.
0: Jo, men Vanda är ju sammanslaget av många olika kommuner. Det är Esbo inte. Esbo är ändå liksom, det har bara på något sätt utvecklats droppvis.
1: Sjöng ni i skolan den här sången Lapptäcke, mitt underbara sköna lapptäcke?
0: Nej, det inte säga att jag gjorde.
1: Det handlar om ett barn som flög över åkrar.
0: Just
1: och så lapptäcken.
0: Men 1, 3 eller 5 stadskärnor i Esbo, vad är rätt svar? Man kan rösta där i chatten.
1: Vi avslöjar det rätta svaret här senare.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift är det här. Ska vi, David, riktigt snabbt rätt svar på frågan?
1: Rätt svar på frågan hur många stadskärnor finns det då alltså i Esbo? Våra alternativ var 1, 3 eller 5 stycken. Alltså det rätta svaret är... Det är 5 stycken stadscentra.
0: Esbo centrum naturligtvis.
1: Det heter Esbo centrum.
0: Mm. Esbo viken.
1: Esbo viken, ja.
0: Hagalund.
1: Hagalund, jo.
0: Alberga.
1: Alberga måste vara med.
0: Men vilken är den femte?
1: Vilken är den femte? Skulle det vara Matby?
0: Matby. Matby måste ju nästan vara. Om vi har fel så blir det hemskt pinsamt. Hej, vi befinner oss utanför Vindängens skola. Här finns också Folkhälsan. Vi ska in till Folkhälsan nu. Ulrika är på plats där inne.
2: Ja, välkommen med hit. Och det här är ju alltså ett speciellt område, hela det här området i Hagalund, Vindängen. Jag befinner mig här med Daniela Lindqvist. Du är verksamhetskoordinator på Folkhälsan. Berätta, vad finns det här runt omkring?
3: Ja, välkomna till vårt fantastiska komplex här. Och vi har bakom oss så har vi dagis. Sen har vi Vindängens skola. Och sen här i samma byggnad sitter också Esbo stads kultur, så att det här, vi har mycket fina kulturprogram här. Så har vi Esbo Arbis, så har vi Musikinstitutet och sen har vi hela folkhälsokomplexet här som det här, vi står i restaurang Vindängen för tillfället. Mm.
2: Hur lyckas man dra nytta av det här? Det finns en massa olika åldrar till exempel på sommarområdet.
3: Alltså det gör ju först och främst det här huset väldigt levande, eftersom restaurangen också delas av både det här, alla restaurangbesökare och skoleleverna, så att vi ser varandra hela tiden, så vi finns hela tiden i varandras vardag. Och det här, sen när vi har vi vissa speciella tillfällen där som vi ordnar tillsammans, som Lucia och vändags kaffen och sånger och sånt här, så det här, det finns ju speciella tillfällen där vi faktiskt specifikt gör saker och ting tillsammans.
2: Mm. Minns du något riktigt sådant här fint möte som har skett just sådär mellan generationerna här?
3: Alltså det är ett jätteroligt möte, det är när vi har dans med seniorerna här ute på terrassen bakom oss, och eleverna sitter i matsalen och äter, så då öppnar de gardinerna och sitter de och dansar med oss när vi dansar ute på terrassen, så det är nog sådana fina minnen.
2: Mm. Nå, idag är också en sån fin dag att det möts unga och gamla här. Vi har liksom seniorboende här, ser vi i bild bakom, och så har vi unga spelare här, elever från Musikinstitutet Kungsvägen som ska uppträda. Och den som ska spela nu är Lian Dahlberg tillsammans med sin lärare Sofia Lindroth. Och ni ska spela ett stycke Allegro av Suzuki.

Yeah.

0: Jättefint, det var jättefint spel. Tack ska du ha.
1: Och då ska vi ta och vandra vidare här och träffa någon som bor här på seniorboende. Ninni Klangersen, hej! Det är ju så att vi är här för att Yle firar 100-årsjubileum. Mm. Och då tänkte jag passa på att fråga att har du någon så här, någonting som du tycker är speciellt roligt att höra i radion? Så där, något program eller någon viss typ av program eller nu eller under historiens gång?
2: Jag är en mycket ivrig radiolyssnare. Min familj vet att jag sätter radion på klockan 7 på morgonen och sen lyssnar jag ända till klockan 12 när det här 100-årsjubileet tar slut och sen går jag äta lunch här i huset. Men jag skulle vilja framhålla ett program som jag är mycket förtjust i och som jag vill faktiskt tacka producenten Mårten Svartström för att han har ett så väldigt fint musikpodd eller program hur det nu heter i radion. Så att det gladde mig redan. Både igår lyssnade jag på hans podd och det är så mångsidigt, så sakligt och han har så lugn och bra röst. Så att jag tackar Mårten för hans fina program och så tackar jag radion för det också. Tack.
1: Och då tackar vi dig för den kommentaren, det var fint. Och då kan jag passa på att säga att det här programmet så kan man just titta på Yle Arena klockan 12 idag. Då hela den här direktsändningen sparas där, så då får du också se på ett bra program.
2: Tack, jag ska försöka. Jag är ganska dålig på det. Jag kan hålla med Yle Arena. Kanske det lyckas.
1: Arena uppfyller inte fint. Nå jo, då ska vi ta och hitta en rektor här. Han är där. Följ med här.
3: Patrik Smulta, hej!
4: Hej!
1: Du är rektor för Musikinstitutet Kungsvägen. Och du ska berätta för oss vad vi ska höra till näst. Vi ska få ännu ett musikstycke nämligen.
4: Ja, nu var det tanken att vi skulle få lite tvärflöjt musik och det är Ellen Fors som skulle spela tillsammans med sin lärare Åsa Dahl-Karl Gustafsson och de skulle spela Visa från Rättvik.
1: Varsågoda.

0: Tack ska ni ha, det var jättefint. Ellen Fors, hur länge har du spelat?
1: Nästan 5 år.
0: Okej, okay. Vad är det bästa med det här instrumentet?
1: Att det är så roligt att man kan spela så mycket olika saker på det.
0: Den här visan ni spelar, visa från Rättvik, vad kan man säga om den?
1: Ja, den är rolig att spela för den är väldigt lugn så den är ganska lätt att spela.
0: Det var jättefint. Tack så mycket. Vi ska igen söka upp Patrik Smulter här, rektor på Musikinstitutet Kungsvägen. Yle firar 100-årsjubileum, men ni firar 50-årsjubileum för 2 år sedan. Grattis så här efteråt.
2: Tack, grattis till Yle.
0: Tack för det också. Ni har 800 elever ungefär. Vilka instrument är det som har just nu?
2: Piano är nog det ständigt populäraste instrumentet, men annars är det nog väldigt, väldigt varierande egentligen. Sången är populär, vi har både klassisk och popsång. Men sen har vi också en väldigt bredd, och till exempel i år fick vi ganska många nya blåsare och på lite kanske liksom mer ovanliga instrument som oboe till exempel och så här, så vi är jätteglada och så får vi fina orkestrar ihop.
0: Vad är det som påverkar intresse för ett instrument? Finns det trender eller påverkar media?
2: Nu kan man märka trender. Att nu är det till exempel på gitarren och elgitarren, kanske framförallt har vi någon funderat på att de här stora gitarrhjältarna, så deras tid har kanske inte varit nu. Och det har kanske synts där då sen, att det har varit liksom annorlunda musik och mera kanske akustisk musik och man sjunger med, det är liksom mera populärt. Och nu kan man också se liksom med tvärflöjten till exempel, någon gång i världen så hade vi en barngrupp som var väldigt populär. Jag tänker på Sås och Pop till exempel, det gjorde ju mycket liksom nog för tvärflöjten. Så nu ser man sådana här trender, att det är någonting som är liksom barnen och unga tycker att det är häftigt.
0: På tal om musik i media, så en sång som egentligen firar 60-årsjubileum i fjol, så det var Sound of Music. När filmen kom ut 1965. Och vi ska få höra lite av den nu. Vi ska få flytta, tack så här långt. Vi får kanske anledning att återkomma här. Nu vi förflyttar oss hit. Hej Elli Sandberg.
3: Hej.
0: Ja, och här har vi pianisten Kai Ekman. Hej. Vad kan du säga om Sound of Music? Den sång i en film som kom säkert hemskt långt före du föddes.
3: Ja, jag tycker att sången och hela filmen också är jättefin. Jag har sett den många gånger och nu faktiskt kanske en vecka sedan. Så att jag tycker nog att den är jättefin, har fin stämning.
0: Hur kom det sig att ni valde just den idag?
3: Jag skulle faktiskt uppträda med den här sången förra året på det här våren. Men jag tappade rösten så jag kunde inte göra det, så nu blev det ett bra tillfälle.
0: Varsågoda.
3: Tack.

0: piano. Och din sista, Patrik Smutka, rektor på musikinstitutet i Kungsvägen. Ni har 800 elever och ni är störst i Svenskfinland, är det väl, åtminstone stora. Men ni kanske ska bli ännu större, för det diskuteras att fusionera den skolan tillsammans med musik- och kulturskolan Sandels. I vilket skede, hur ser det ut med den saken? Vad har man kommit fram till just nu?
1: Vi håller på med utredningar. Vi funderar på saken och tittar på möjligheten. Det är mycket på gång alltså i den här branschen, och vi har ett nytt lagförslag som just för tillfället håller på att diskuteras i kulturutskottet i riksdagen och antagligen kommer till plenum här under hösten, och det medför vissa förändringar, så att det kan hända att det skulle vara bra att vara en större skola i framtiden, ha ett större utbud, och det är ju liksom egentligen att kan vi erbjuda mera till eleverna och ett bredare utbud och så vidare. Så det är kanske grundpoängen i det hela. Men vi vet inte ännu hur det blir. Vi utreder för tillfället.
0: Lycka till hur som helst. Tack för att ni var med här idag.
1: Tack så mycket.

0: bättre än så här. Pernilla Andersson är det här. Bussen skumpar vidare här från Vindängen och Esbo, och vi ska utåt, ännu längre bort från Helsingfors.
1: Bort mot kanten av Ring 3.
0: Så långt bort vi bara kan utan att lämna huvudstadsregionen, detta godtyckliga område som Yle har ritat upp åt oss att bevaka. Det vill säga Kyrkslätt är ju vår nästa destination.
1: Exakt. Men ska vi ta en liten applåd för våra...
0: Här från bussen kommer det
1: applåder.
0: Otroligt duktiga. Jag blev lite sådär tårögd och sen också sådär nostalgisk. Vi har ju själv musikskolebarn. Det var vad våra föräldrar tyckte att var viktigt, att man skulle få en god musikfostran. Och jag har gått i musikskolan som på den tiden hette Brages musikskola, som ju inte mer finns. Eller Sandels är det ju som det blev till, som ju nog fortfarande förstås är aktivt. Och själv spelar jag fiol först och sen bytte jag till altviolin senare, och jag blev helt sådär genast när den första unga violinisten där, 5 år gammal, helt otroligt, så duktig var jag. Jag hade inte börjat ännu när jag var 5.
1: Nej.
0: Först senare. Men det där stycket är ju en sån där klassiker som när man har lärt sig hur öppna strängarna låter, och vet du, sol min vän med ett finger så här, så sen är det där ungefär nästa steg. Och okay. Det lät ju otroligt bra.
1: Det lät jättebra. Och jag hoppas att folk tittar på streamen här i det här, för det var ännu mer imponerande när man ser hur ung den här musikern.
0: Ja, alltså han var ju knappt lika lång som pianots tangenter är högt.
1: Exakt,
0: från marken.
1: Ja.
0: Och spela jättefint. Och också, alltså måste jag säga, för att violinen är ett sådant instrument att det ofta låter... man ska älska den där musikanten väldigt mycket för att tycka att det låter bra. De där riktigt de första stegen, ja, när man uppträder på elevmatinéen och det låter... Så lät det inte alls nu, vill jag poängtera. Jag tycker jag var jätteimponerad faktiskt.
1: Duktiga allihopa.
0: Jo, verkligen.
1: Och de var med i livesändningen nu dessutom.
0: Dessutom det. Icke de två andra musikanterna att förglömma, och nej, deras lärare. Jättefint. Du har inte gått i musikskola?
1: Jag är självlärd, ja, gitarrspelare. Mm. Och där är ju resultatet därefter. vi var två bröder. Då, när vi var små, nu är vi flera syskon, inte att någon har gått bort. Så det fanns bara en av oss som fick fara till musikskola, och det var min bror som fick fara dit.
0: Ja, och du blev komiker.
1: Ja. David, vi lyssnar bara på dig då vi skrattar. Någonting sånt där.

0: MC Sinatra, Lee Hazelwood, Lady Bird. Yes, I'm a Lady Bird. Är du en Lady Bird, David?
1: Vad är det, en Lady Bird?
0: En fågel kanske, inte vad jag vet.
1: Alltså, jag känner mig lite glamorös här, ja, när vi turnerar omkring i huvudstadsregionen med den här bussen.
0: Succéturnén som vi redan har döpt den till, dag två. David Fagerud, Kristoffer Kaski är också med här i sändningen nu och jag heter Julie Ebbe. Och vi är på väg mot Kyrkslätt. Vi har lämnat Esbo bakom oss. Det var ett otroligt trevligt besök. Vi skulle kunna adressera här en sak som har kommit fram i chatten och som säkert alla som lyssnar på radion och tittar på streamen noterade.
1: Precis. Det var lite dåligt ljud här från Vindängen i Esbo. Där vi hade lite musikuppträdande, så det var ju lite synd att det inte riktigt hördes så bra som det kunde ha hörts. Och sen också de här intervjubitarna som var lite låga, kan man gott säga. Ljudkvaliteten har varit lite dålig och det har klagats på här i vårt chat. Men vi hade då helt enkelt lite tekniska problem där mikrofonerna ville inte koppla så som jag hade hoppats att de skulle koppla.
0: Så det var liksom telefonens eller kamerans mikrofon.
1: Om det finns en sak man kan lita på så är det att tekniken aldrig fungerar.
0: Ja, det är ju på sätt och vis tryggt och bra, så vet man att ständigt vara i beredskap.
1: Yes.
0: Men i övrigt så får man väl säga att tekniken har fungerat riktigt bra och chatten löper ju och där håller vi också på quizar igen.
1: Igen, och nu är vi ju på väg mot Kyrkslätt, så då kanske det lönar sig att ha lite Kyrkslätts relaterade frågor där i chatten. Och för tillfället, vi vänder oss mot politiken här då. Så vem av följande ministrar bor inte i Kyrkslätt? Kyrkslätt har ganska hög minister...
2: grad.
1: Täthet.
2: Ministertäthet.
0: Ministrar per capita.
2: Det är ett nytt begrepp tycker jag.
1: Ministertätheten i Kyrkslätt är hög. Och här är då alltså alternativen. Vem av de här bor inte i Kyrkslätt? Alltså Anders Adlercreutz, Riikka Purra eller Mari Rantanen. Två av dem bor i Kyrkslätt, en av dem inte. Där gäller det alltså att gnugga geniknölarna riktigt ordentligt och gå in i vår chatt. Man hittar den på svenska.yle.fi. Klicka in rätt alternativ där. Så vem ska ut?
3: Yle Vegas morgon- och förmiddagssändningar går hela veckan måndag till fredag den 7 till 11 september från Yle 100-bussen som rör sig på vägarna genom Svenskfinland.
4: På måndag morgon startar vi från Lovisa i öst och besöker både slott och stugor på vägen mot Borgå och Sibbo.
5: Och på tisdag utforskar vi huvudstadsregionen från Helsingfors centrum till utkanten av Ring 3.
6: Och på onsdag då tar bussen sig fram längs västnyländska vägar från Pikkala till Lappvik.
3: På torsdag morgon startar bussen från Åbo Salutorg och kör sen längs skärgårdsvägen genom Åbolands vackra skärgård.
7: Och på fredag startar bussen i Närpes och rör sig längs Strandvägen och Riksåttan norrut.
3: Vi hörs och ses hela veckan på Vega och på arenan. Häng med! Yle Vega.

0: Raffaella Carra och nu måste jag medge att min italienska är lite rostig, men jag ska göra mitt bästa. Affare l'amore comincia tu. Vad tycker ni?
1: Fin italienska tycker jag.
0: Tack.
2: Ja, absolut. Som att du ska studera det hela livet.
0: Mm. Underbart. Yle 100-bussen är på väg mot Kyrkslätt. Vi åker här på en ganska regnig motorväg. Här såg jag precis en skylt som pekar oss mot Porkkala. Udde, riktigt dit ska vi inte nu den här gången. Det skulle vara ganska trevligt nog att åka ut i Porkkala, men det kan hända att nätförbindelserna skulle vara lite risiga för en sån här buss som ändå ska sända radio i hela Svenskfinland. Vilket vi ju gör hela den här veckan. Är Yle 100-bussen ute på vägarna igår i Östnyland, idag i huvudstadsregionen, imorgon tar Västnyland vid. Och vi närmar ju oss Västnyland får man ju säga, för att vi är på väg mot Kyrkslätt. Där går gränsen, som Yle sa, att hit men inte längre, huvudstadsregionen.
1: Tittar man enligt välfärdsområden så är det här redan Västnyland.
0: Så är det, jo. Det
1: men inte enligt Yle?
0: Inte enligt Yle, nej. Det var ju tråkigt att inte välfärdsområdena följde våra gränsdragningar, kan man ju säga. Vi har ute en fråga som handlar om Kyrkslätt i vår chatt och förstås här i radion och i streamen.
1: Vi frågade alltså, vem av följande ministrar bor inte i Kyrkslätt? Vi frågade alltså efter en av de här följande namnen som ska elimineras. Vem ska bort? Inte från världen, utan från vår lista. Anders Adlercreutz, Riikka Purra och Mari Rantanen. Och då kan vi kanske säga att den av de här ministrarna som inte hör hemma i Kyrkslätt kanske får besöka, men bor inte där. Mari Rantanen är rätt svar här. Men faktiskt så hade fördelat sig ganska så jämnt här. Alltså Riikka Purra har fått 6 röster i alla fall, och Anders Adlercreutz har fått 3 röster att han inte skulle bo i Kyrkslätt. Men 9 röster till Mari Rantanen då, som är det rätta svaret.
0: Nu visste ni. Inrikesminister är ju hon, representerar Sannfinländarna där som minister, och också i riksdagen, riksdagsledamot är hon där. Hon är ju inte från Kyrkslätt och hon bor inte i Kyrkslätt. Hon är bosatt i Helsingfors, nu för tiden också invald från Helsingfors valkrets. Så att inte Kyrkslätt.
1: Absolut inte, nej.
0: Vi har ju flera frågor som gäller Kyrkslätt, och vi ska lägga ut följande här alldeles strax i chatten. Vi börjar ju också så småningom närma oss vår destination. Här körde vi precis förbi ett av de större varuhusen här i Kyrkslätt. Vi passerar tågstationen precis nu. Vi är ju förstås på väg till Vinelska skolan, dit vi kommer att anlända här om en stund.

0: aamulla i Sjömans hjärta är det här. Det kom in en kommentar i chatten gällande vindrutan. Det är ju en lite regnig förmiddag här i Kyrkslätt får man ju säga. Vi har en kamera som sitter längst fram på bussen som filmar vår väg fram längs vägarna. Vi börjar faktiskt närma oss skolan nu. Det är snävt och trångt. Vi är spännande att se om bussen kommer in. Jo, men kommentaren önskade att chauffören skulle köra vindrutetorkarna lite oftare. Han kör dem så hårt han bara kan.
1: Så han kör, och ja, så långt han bara kan.
0: Så långt.
1: För tyvärr så är det så att våra vindrutetorkar är så korta att de räcks inte så att de sveper där just framför vår kamera.
0: Nej, som så sitter högst upp på vindrutan.
1: Vi har en mopp ombord på bussen. Ja. Så fort vi stannar så kommer vi att torka av rutan.
0: Så kommer vi att göra. Kebo och Johan Bäckar ska vi höra nu. Sen blir det nyheter. Och efter det så ska vi leka med eleverna här på Vinnelska skolan.
1: Ja. Yeah.

0: Klockan är 11 och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds. God förmiddag. Vi börjar i skolvärlden. Idag har man nämligen offentliggjort resultaten från fjolårets PISA-undersökning. Var tredje år mäts 15-åringars kunskaper i de 38 länder som tillhör Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Och finländska elever presterar fortfarande över OECD-genomsnittet i naturvetenskap, läskunnighet och matematik. Men trenden är nedåtgående inom alla tre mätbara områden. I synnerhet läskunnigheten rasar. I Finland har läskunnigheten sjunkit med 16 poäng jämfört med den föregående undersökningen för 3 år sedan. Men våra nordiska grannar har de facto backat ännu mer. Och allt är inte negativt för Finland. Vi hör fortfarande till de länder i världen som presterar bäst i naturvetenskap och matematik. Och i matematik landar Finland på en 20:e plats i jämförelsen. I Helsingfors tingsrätt har rättegången mot befälet på fartyget Fitburg inletts idag. Fitburg är det fartyg som skadade kablar på Finska vikens botten i slutet av fjolåret. Fartygets kapten och båtsman står åtalade för sabotage och misstänks ha låtit fartygets ankare släpa längs havsbotten med avsikt. Båda nekar till anklagelserna. Men Fitburgs ankare släpade på havsbottnet i en sträcka på 130 kilometer. Om finländska myndigheter inte hade ingripet skulle skadorna ha varit ännu större, sa åklagaren idag. Reparationskostnaderna uppgick till 100 000 euro. I början av rättegången gick domaren igenom vilka som var på plats i salen. En av männen i rättssalen sa att han är ryska ambassadens representant. Domaren frågade om han var på plats som publik, men då skakade mannen bara på huvudet. Så ska vi höra Estlands utrikesminister om Rysslands hybridoperationer i Europa den senaste tiden. I en intervju för Sveriges Radio sällar sig utrikesminister Margus Tasanka till de europeiska ledare som kallar Rysslands hybridpåverkan för terrorattacker.
1: These are terror attacks supported by Russia. They may come more deadly. They will probably pick more like stronger provocations.
0: Estlands utrikesminister Margus Tasanka misstänker alltså att de ryska hybridoperationerna kommer att bli allt hårdare, till och med dödliga. I Sveriges Radios intervju beklagar han också att de europeiska länderna inte är tillräckligt eniga i sitt svar gentemot Ryssland. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.

med Bruce Springsteen är det här från Yle 100-bussen som nu har landat i Kyrkslet utanför Vinelska skolan. Här är det rast på gång utanför bussfönstret. Så mycket glada barnskrik så det hördes faktiskt ända i

0: Mitt i bussen. Men vi är här nu och vi ska så småningom också förstås prata med eleverna som går här i skolan och med Elon som ju är tidigare elev. Artisten Elon, det vill säga inte vilken Elon som helst.
1: Nej, utan artisten Elon, artisten och låtskrivaren. Hon är kanske mest, eller låtskrivare är ju sällan kända.
0: Nej, det är ju
1: det, är det som är grejen.
0: Man är lite där i kulisserna och sen kommer det fram att man har skrivit 10 000 stora hits där i slutet av karriären någon gång och ingen hade någon aning för att det är alltid artisten som står i huvudfokus. Men hon är förstås både och. Hon ska komma med i sändningen här om en liten stund. Vi satte ut en kyrksätt-quizfråga i chatten här för en liten stund sedan. Den pågår där. Folk är duktiga och vet redan rätt svar, men vi ska ta den ändå på nytt. Vilken av Finlands Eurovisionsrepresentanter bor i Kyrkslätt? Här är tre alternativ. Paradise Oskar, Kärja eller Pete Parkkonen.
1: Spännande.
0: Skulle du ha veta så här på rak arm?
1: Faktiskt, ja. Det skulle jag nog ha veta. Av någon anledning så har jag lagt på minne. Jag vet inte, får jag avslöja rätt svar?
0: Du kan avslöja rätt svar.
1: Av någon anledning så har jag lagt på minne att Axel Enström, som ju representerar Finland för vadå, 10-15 år sedan. Jag vet inte hur länge sedan det är.
0: Det är väldigt länge sedan.
1: 2012, någonting där. Paradise Oscar alltså, är från Kyrkslätt.
0: Det stämmer. Och 80% visste också det här av dem som svarar i den här, på den här quizfrågan i chatten, så bra jobbat där. Kärja kan man ju förstås genast utesluta av de här alternativen. Det tror jag, det blev extremt tydligt att han är från Vanda.
1: Jo, inte minst den som tar sig genom Dickursby och ser den här enorma, alltså tiotals meter stora muralen av honom.
0: Som till och med gjorde invånarna där i närheten lite irriterade för att de tyckte att den var så oestetisk.
1: Ja.
0: Men den är ju en begränsad tid där och sådana väggmuraler håller också inte heller för evigt. Och den kommer ju också att målas över i något skede.
1: Och på något sätt, den är lika färggrann som han själv är. Så att, det. Och Pete Parkkonen är från Pihtipudas.
0: Aha, okej, det visste jag faktiskt inte. Men nu vet jag. Tack för det. Men rätt svar var ju alltså Paradise Oscar. Han är ju inte här med oss idag. Som vi konstaterar så är det en annan kyrkslätt artist som vi ska få med oss hit i sändningen om en liten stund. Det är Elon det. Men före det, en riktigt härlig hit från The Yesteryears.

0: från 1980 är den här låten Vill ha dig med Freestyle. David, han har klivit ut ur bussen modigt ut i regn här i Kyrkslet där skoleleverna har rast för tillfälle här vid Vinelska skolan. De trotsar också vädret. David, varsågod.
1: Ja, det är full rull.
0: Där tappar vi David, verkar det som, olyckligt nog. Vi ska ta en...
1: här ute på... av bussturnén då alltså. Och vi har nu med oss en specialgäst här också, Elon, artisten Elon Adler-Kritz här med oss. Som sådär, du blir riktigt sådär körsbär på slutet av vår sändning.
2: Snällt sagt.
1: Och du har inte, vi kan inte säga att du har gått i just den här skolan kanske.
2: Nej, jag har gått, alltså här, det här är helt, något helt nytt. Allt har byggts om, men jag har gått här på samma, alltså i Vinelska skolan.
1: På tomten är den samma, men mycket har
2: hänt. Ja, här spelar vi fotboll och nu så står vi under ett fint tak. Och här finns planer som jag inte har sett då när jag gick här. Men det var nog fint då också, men inte var det så här fint.
1: Det är ju kanske en lite speciell känsla som man får när man kommer tillbaka till sin gamla skola på något sätt. Vilka minnen väcker det här hos dig?
2: No, som sagt, i och med att det är en helt ny byggnad så det är lite lustigt. Men här, när jag tittar här så tänker jag på hur många gånger jag har sprungit i bussen och blivit försenad. En gång sprang jag utan skor, för jag hade för bråttom. Men annars så bara alltså högstadiet, det är en tid som man nog kommer ihåg. Och vad heter det? Jag vet inte, alltså det här är nu... Här är så mycket mer barn också, vilket du också konstaterade här tidigare. Här är jättemycket barn här på gården. Så det är nog...
1: Vi hade en intressant fråga här i vår chat. Vi har en chat som skrattar på hela tiden. Och där frågar vi då alltså, vilka av följande ministrar bor inte i Kyrkslet?
2: Ja.
1: Din pappa där bland annat. Men våra lyssnare trodde att han bodde i Grankulla av någon orsak. Vilken reaktion får du hos dig?
2: Alltså, det är väl inte en förolämpning. Det är ett kiva ställe det också. Och jag har gått där i gymnasiet, så kanske därför knippas med det. Och jag vet inte vilka andra associationer folk har vad gäller pappa, men han är nog helt från Kyrkslet.
1: Exakt.
2: Alltså, nästan hela livet. Ja.
1: Och du är låtskrivare.
2: Ja.
1: Och jag vill fråga dig, hur mycket inspiration tar du för dina låtar från just Kyrkslet?
2: För tillfället så jobbar jag mest i Kyrkslet faktiskt.
1: Ja.
2: Jag har riggat studio i Kyrkslet, så att just nu så inspirerar nog det på jättemånga plan. Alltså naturen, kanske också för mig, för Kyrkslet i mitt hem, så det är egentligen en känsla. Så när jag vill vara på något sätt ärlig och så här grounded och sånt, så då försöker jag förstås hitta tillbaka till den som jag har varit när jag har bott i Kyrkslet. Så man kan säga att på det sättet så inspirerar det ganska mycket, men kanske inte helt sådär bokstavligen, om man inte hört i mina låtar.
1: Just det.
2: Det är såhär direkt om Kyrkslet.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite med några elever som vi har här också. Vi har högstadieklassen 9B här under det här lilla taket som vi befinner oss under just nu. De har rast också. Jag tänkte att vi skulle ta ett par intervjufrågor tillsammans med dem. Alla eleverna skingrar sig så fort man kommer nära dem med en mikrofon. Men jag tror att vi har en grupp här i alla fall. Hej! Hej på er! Ni är nu med i livesändning här. Kom du Elon med här också. Jag ville fråga er sådär, vad tycker ni om den här nya skolbyggnaden? Den har jag öppnat ganska nyligen. Ni har ju hunnit se hur det var här innan.
3: Ja, jag tycker den är fin och rymlig. Och det är liksom trevligt med att det är liksom nytt och fräscht, tycker jag.
1: Vad tycker ni då?
3: Så det finns mycket platser att sitta på. Så man kan vara på rasterna och olika aktiviteter.
1: Ni har just haft skollunch också. Jag vet att du Elon har mycket åsikter om skolan, som du sa.
2: Jag tror att det som jag sa i telefonen var att jag har alltid ätit exakt allt som har erbjudits i skolan. Så jag har varit riktigt duktig.
1: Ja.
2: Jag vet att folk har åsikter om skolan.
1: Vad tycker ni? Vad tycker ni? Är maten bra här i Vinelska skolan?
4: Jo, den är nog helt bra. Den är gott.
1: Vad säger du?
4: Den är bra.
1: Vad är bäst? Vad är bäst att äta här?
5: Typ makaronilade.
1: Makaronilade, alltså samma klassiker som jag hade när jag gick i skolan i alla fall. Ja, varsågod.
2: Har ni ännu en sån här grej som kallas för kattmat?
1: Vadå? Kattmat? Jag hoppas att rektorn inte ser oss här nu. Serveras det alltså kattmat på Vinjanska skolan?
2: Inte direkt, men det var en märkvärdig konsistens. Och vad heter det? Jag tyckte att det var gott, men det kallades för kattmat. Jag tänkte att det var en sån legendarisk maträtt som kanske skulle på något sätt alltid skulle finnas kvar.
1: Är det en stor förlust eller är det liksom...
2: Nå, alltså... Ja, vet, det kanske inte skulle vara alla sorgigt, men jag vet inte, man kan ju alltid göra en comeback emellanåt.
1: Var det alltså våt kattmat antar jag att det skulle vara då?
2: Ja, nej, utan det var en sån här fast, alltså det var någon sån här fisk så här gelé-aktig grej. Ja.
1: Fisk-nougat ungefär. ni har fått en fråga från Elon. Har ni någonting ni skulle vilja fråga henne? Har ni någonting? Är ni bekanta med hennes musik?
3: Nej.
1: Du har ju skrivit mycket låtar. Skulle du vilja presentera lite?
2: Om inte min egen musik så kan jag presentera min största här flex.
1: Min största flex?
2: Som är den här Mirella Stimante-låt till exempel.
1: Är den bekant?
2: Jo.
1: Är den bekant?
2: Den har jag varit med och skrivit tillsammans med vad heter det, då Emma Johansson och Kim Manila och Mirella. Så har jag... Har vi någon låt med, no, det finns Kaista, det finns Kaista, Besso Kärjäs låt, till exempel, några låtar i Estland. Det finns artister som heter Alessandra, en sån här norsk-italiensk som hade en sån här The King and the Queen,
1: ja.
2: Så med henne har vi skrivit lite låtar som lite olika.
1: Och vi ska ta och försöka... Är du bekant med det här dansfenomenet på social media med Timante?
2: Med Timante?
1: Ja, med Timante. Det har kretsat lite där.
2: Jag är lite kroniskt offline.
1: Okej.
2: Inte helt.
1: Bra.
2: Skönt.
1: Jag önskar att jag kunde vara. Vi ska ta en liten... Jag tror att vi ska låta 9B utmana mig i dans här alldeles strax. Men vi tar en liten låt här emellan innan det.

0: hade dina ögon?
1: Ja, vi tar bara mera intervjuer. Ja. All right, här är vi tillbaka i Vinelska skolan. Det pågår rast för fullt. Jag försökte, Ilon, du vet.
2: Ja, jag såg, det var fint.
1: Att jag försökte få högstadieeleverna att vara med och göra en dans.
2: Det är inte lätt. Och var det några hade ni med och det är jätteimponerande.
1: Alltså, jag skulle ju ljuga om jag inte sa att jag är lite lättad att vi kanske inte kör en dansen ändå. Blygheten slog helt för hårt. Också mig, måste jag säga. Så vi kanske låter den vara tills vidare i alla fall. Vi tar och pratar lite mer med 9B istället. Jag lovar att någon här har någonting att säga. Morgens killar, hej. Rundradion här, vi firar 100 år. Vi har Elon med oss här, som också har gått så där vi kan ungefär säga i den här skolan. Vad skulle ni säga att det, vad är erfarenheten av den här skolan för?
3: Nu är det ju helt riktigt fin skola, att, ja, inte riktigt någon.
1: Hur är det skolvägen, går det lätt att komma hit?
3: Ja.
1: Hur är det med dig?
4: Jag bor också ganska nära sig, cykla lätt.
1: För när jag gick i skolan så var det så där att den killen som bodde närmast skolan, han var alltid mest sen, för han trodde att han skulle, han trodde att han skulle hinna bra. Har ni det här problemet?
4: Det stämmer.
1: Det stämmer, jag kan intyga det. Hur ser det ut? Är ni bekanta med Elons musik till exempel? Är ni bekanta med Timantei till exempel?
3: Jo.
1: Har ni någonting ni undrar? Är musikskrivande, låtskrivande någonting som ni intresserar er för?
3: Nej, inte riktigt.
1: Nej, inte egentligen. Hur känns det?
2: Att det inte intresserar.
1: Ja.
2: Det är jättebra, det är mer jobb för mig.
1: Mer jobb för dig, mer låtar att skriva helt enkelt. Exakt. Ja, vad skulle ni säga att är mest kännetecknande för Vinelska skolan?
4: Nå, jag vet faktiskt inte. Kanske färgerna eller sen att vi brukar vara på stafettkarnevalen.
1: Just det, stafettkarnevalen. Var du där, Elon?
2: Alltså,
1: var du sport?
2: Alltså, något ditåt. Alltså, jag var nog ibland inte första lagen någonsin. Jag var på lågstadiet var jag med några gånger. Sen Vinelska har ju ett rykte för att vara helt sjukt duktiga stafettkarnevalen. Och jag tror, alltså, jag vågar absolut inte vara med då, när jag bytte till högstadiet hit.
1: Nej, just det. Har ni klarat er bra?
3: Jo, nu har vi. Eller jag har inte själv varit i första laget, men nu har de väl klarat sig bra.
1: Hur med dig, är du?
4: Ja, några medaljer har vi fått.
1: Några medaljer?
2: Nice.
1: Mycket bra. Jag är ledsen att jag inte kan stafettkarnevalsresultat utan till. Själv fick jag aldrig vara med i stafettkarnevalen någonstans på plan, utan de satt mig dit i hejaplacken istället.
2: Det är ju nice. Det var fråga, att du hade väl varit där ändå.
1: Jo, det var metrilaku istället för mig. Jag är tillbaka till studion här. Vi fortsätter med Vinelska skolan senare.

0: Det här är Mirella Timantei, låten som det pratades om här tidigare, som ju Elon faktiskt har varit med och skriva också. Elon som är med oss här vid Vinelska skolan i Kyrkslet, där Yle 100-bussen ju har landat. Och vi ska prata mer med eleverna som går här i Vinelska om en liten stund. Just nu ska det bli nyheter på lätt svenska.
1: Nu dagens Yle-nyheter på lätt svenska, tisdagen den 8 september. Vårdbolaget Attendo tar i användning nya rutiner i Esbo. Det beror på att en person dog på ett av bolagets servicehem. Personen behövde hjälp och tryckte på knappen på sitt trygghetslarm. Det var 11 gånger, men ingen kom och personen dog. Det berodde på att mobiltelefonerna som borde ha tagit emot larmet inte var laddade. Attendo har nu börjat kräva att de som jobbar ser till att mobilerna är laddade. Det ska också skriva upp hur mycket av laddningen som finns kvar. Den här sommaren drunknade 46 personer. Det är ungefär lika många som i fjol. Då drunknade 47 personer. Det är mycket vanligare att män drunknar än att kvinnor gör det. De farliga situationerna på vattnet har minskat. Under sommaren hände det ungefär 100 gånger att en person behövde räddas från vattnet. En stor och väldigt gammal silverskatt har hittats i skogen. En privatperson letade med metalldetektor och hittade skatten. Skatten fanns nedgrävd i två gropar. Det fanns flera tusen gamla mynt och silverföremål. Skatten som låg i marken tros vara från vikingatiden, alltså vara ungefär 1000 år gammal. Silverskatten är den största som någonsin hittats i Finland och väger ungefär 4,5 kilo. Den hittade

si Sysmä i Päijänne Tavastland förra veckan. Idag börjar rättegången mot de personer som var ombord på fartyget Fitbury. Fartyget skadade flera kablar i Finska viken under nyåret. Fartygets kapten och styrman misstänks för att ha låtit fartygets ankare släpa längs havsbotten. De båda säger att de inte är skyldiga. I Indonesien har flera flygplatser öppnats. De måste stängas förra veckan på grund av ett vulkanutbrott som spred aska över landet. 8 flygplatser måste stängas och flera 100 000 passagerare kunde inte flyga iväg. Nu kan landets största flygplats och 4 andra flygplatser användas igen. Den väldigt varma och torra sommaren påverkar vintillverkningen i Frankrike. Tillverkningen minskar jämfört med fjolåret. Det här året kan bli det sämsta på 30 år för vintillverkarna. Frankrike är världens största vintillverkare. Det var nyheter på lättsvenska med Peter Petrelius.

0: Den jag kunde vara, Thomas Ledin, är det här. Yle 100-bussen i Kyrkslätt för tillfället, och vi ska tillbaka ut till David Fagerud som visst nog har fått sällskap av lågstadiets elever nu.
1: Ja, här är vi tillbaka i Vinelska skolan. David Fagerud heter jag. Med mig också Ilon här i Kyrkslätt. Okay. Hur har det känts att vara här hittills?
2: Bra.
1: Så kommer jag ihåg mikrofonen också. Ja.
2: Det känns jättebra. Här är jättebra filis, massa glada barn och fin skola som sagt. Och gård. Jag såg här också, vad heter det, lågstadie, en av mina jumpalärare är här. Frida är här och vad heter det?
1: Bekanta.
2: Bekanta.
1: Vi talar nu som är lite nionde klassister och nu har vi lite femte och sjätte klassister här, eller va? Ni kan alla vinka till kameran och säga hej! Vi kommer att dela ut lite reflexer och godis här på skolgården nu när man en gång har chansen att göra det. Vi kan prata lite mer också. Vem skulle vilja vara med i radion? Här har vi i alla fall. Vad heter du?
3: Stella.
1: Vad är din favoritmat i skolan?
3: Inte vet jag.
1: Inte vet du. Köttbullar kanske. Vad har du att säga?
4: Jag heter Alessia och min favoritmat är sushi.
1: Sushi? Får ni sushi här i skolan?
4: Hej, jag heter Isa. Min favoritmat är spenatfetta.
1: Spenatfetta. Där borta har vi några killar också.
4: Min favoritmat är tortilla.
1: Tortilla.
4: Min favoritmat är tortilla.
1: Mycket tortilla-favoriter här. Har vi någon där bak som vill prata i radion? Kom hit bara. Kom hit modigt bara fram. Vad heter du och vad är ditt favoritämne i skolan?
5: Jag heter Noel och mitt favoritämne är jumpa.
1: Varför det?
5: För att det är så kiva att leka alltid där.
1: Okej, så det är mera lek, det är inte så mycket liksom. Ni får inte på puntis där på det sättet.
6: Någon gång kanske.
1: Okej, ni får, okej. Jag har en liten challenge åt er, de som vill vara med här. Vi har sån här gatukritor. Vi har sån här gatukritor och då ger jag er utmaningen att rita av Ivan här. Som är hemma från Kyrkslätt, som skriver låtar. Hon har skrivit en sån låt som heter Timantei, vet ni den? Nej, det var mer populärt hos högstadieeleverna. Hitta lite grupper. Rita en burk per grupp. Och ta den där sista burken där. Och så ritar ni på asfalten Ilon så bra som möjligt. Alltså, och nu försöker du posera här, Ivan, på något sätt, på ett inspirerande sätt, för att ge barnen kanske någonting, okay. Någonting att gå efter. Jag vet, kanske du behöver inte hålla den i, men att du står synligt i alla fall och ger dem en chans att få ett intryck av det.
2: Ja, jag hoppas på att få se mycket gröna kepsar och långa jackor.
1: Fruktansvärt intresserade av att rita dig i alla fall.
2: Ja, där är ju helt, vet du, ser du, ett ansikte och
1: du ser att du börjar framför.
2: Jag menar bara
1: de börjar med
2: tekniker och så här, det är ju helt det här, du vet vad det heter.
1: Det är någon som går i konstskola här, helt klart. Vi går lite närmare och tittar här. Wow, okej. Okay. Alltså det ser jättelovande ut det här. Hej, får jag störa dig snabbt medan du ritar?
7: Ja.
1: Du börjar så fint. Går du i konstskola eller
7: något?
1: Nej. Nej, inte alls. Ser jättelovande ut här i alla fall. Vi är alltså här tillsammans med Vinelska skolans femmor och sexor. Vi låter dem rita av lokala celebriteter.
2: Ja, precis. Även om inte alla verkar känna till så kan man kanske
1: ja, man bekantar sig med dig nu i alla fall. Ja,
2: exakt.
1: Här har vi något mer expressionistiskt här som kameran visar nu, tror jag.
2: Det diggar jag faktiskt.
1: Hur ser det ut? Kanske du kunde använda det som profilbild någonstans?
2: Exakt. Jo, jag måste ha bild för det hinner regna bort. Alltid. Det är inte helt bästa tajmingen, men det kan hända att att det blir en del av verken det här.
1: Det hjälper en del nu att det är lite blött.
2: Keps!
1: Kepsen är i alla fall där.
2: Nice!
1: Någon sorts text står det också, ja, där. Ja.
2: Mer keps, tror jag. Eller jag är inte helt säker.
1: Kanske det är ditt brand.
2: Hej, ser du?
1: Sista slutligen.
2: Keps! Jag tycker så mycket om
1: det. Ska vi se här? Vi tittar här. Här är lite siffror. Kan ni berätta om de här siffrorna här? Ja, det är 6-7. Okej, okay, ja.
2: Det var nog roligt.
1: Är du bekant med 6-7?
2: Ja, det är jätteroligt.
1: Vad står det här? Det är en pratbubbla.
8: Det står moj.
1: Brukar du säga moj?
2: Nej, nu brukar jag ibland.
1: Ja, exakt.
2: Bra keps.
1: Nice. Jättebra tips.
2: Fina. Oj!
1: Du fick en liten näsa också.
2: Det var kreativt, tycker
1: jag. En kritstump.
2: Hej, men jag diggar de här färgvalen och att de här... det här är liksom Robin som har olika färgade skor.
1: Och det är lite omaka strumpor där.
2: Ja, exakt. Det är superfint. Fantastiskt.
1: Jättefint.
2: Vi tar de här också.
1: Jättebra jobbat, killar. Vi tar och tittar lite på andra ritningar här. Här ser det ut att komma fint hår och keps mera här. Här är någonting. Kan ni berätta lite vad ni har ritat och vad ni har tänkt på här?
6: No, jag tänkte att hennes tröja är randig, så jag har gjort sina ränder så en keps och så någon text där med hennes kappa.
2: Mega fint. Alltså faktiskt, vi kan väl ha fått till texturen där, tröjans detaljer.
1: Jag tror att vi tar en titt här ännu lite längre bort.
2: Det
1: gäller att ta bilder nu alltså medan vi är här. Vi älskar skolans femmar och sexor. Ritar av Ilon, lokal kändis här. Vi ska ta och titta på de här sista ännu innan vi är vidare tillbaka till studion. Här ser vi, här har ni använt jättemycket färger. Kan ni berätta lite, vad tyckte ni att var viktigast att rita här?
7: Kepsen.
1: Kepsen är viktigast. Ja. Det här.
2: Oj, den här är också helt jättefin.
7: Jo, ja.
2: Alltså jag älskar kritor. Det är så fint.
7: Färgerna var lite limited.
2: Nej, men, ja.
1: Rundradion har kritiserats för att vi inte har tillräckligt med färger här alltså tillgängligt. Men barnen fortsätter att kämpa med att rita av Elon i alla fall. Vi tar ännu en titt på de här sista bilderna här. Här är kanske den längsta versionen av Elon som vi har sett.
8: Annars gick det bra, men vad heter det? Jag glömde armar.
1: Vet du, det händer också att de bästa... Har du någon gång varit till Rom och sett liksom så här klassiska skulpturer? Många av dem saknar också armar. Du ska inte känna dig illa över den saken.
8: Okej. Okay.
1: Just det. Jag tror att vi är tillbaka till studion här. Tack så mycket från Vinelska skolan. Elon, säg nu hej då. Säg hej då till lyssnarna.
2: Tack och hej.
1: Hej då. Hej då allihopa.

0: här också exempel på musiken som Elon gör åt sig själv. Tobacco heter den där låten.
1: Lås in era söner och döttrar. Det finns ett nytt avsnitt av politiken ute på arenan. Jenna, vad tar du upp i det?
2: Regeringen Orpos sista budgetförhandling som inte bjöd på så mycket dramatik under själva förhandlingsdagen, men efterspelet har varit intressant.
3: Fred, presidentens frågestund här uppmanar oss att hålla huvudet kallt. Man börjar lite undra, borde man någon kanske lite hetsa upp sig över vad som händer runt om oss?
1: Jenna Imtö, Fredrik Wallström och jag Joakim runt i färska politiken. Vi finns på arenan och så hörs vi i Yle Vega lördag efter fyrans nyheter.

0: Norah Jones, Don't Know Why var det där. David har fått komma in i bussen igen. Du var ju riktigt bra lekledare, hör du.
1: Tack ska du ha. Alltså, det var ju nog intensivt, kan jag säga. Jag har inte lekt så här hårt flera år.
0: Du ska också behöva vindrutetorkare för dina glasögon, din stackare. De är lika regniga som vår vindruta här på bussen. Hej, vår morgon här från Huvudstadsregionen på Yle 100-bussen börjar gå mot sitt slut. Imorgon är det Västnyland. Vi ska se. Månne vi får med dem här på linjen. Hallå, hallå!
2: Hallå, hallå!
3: Hej,
0: hej, där är ni ju! Är ni, hur taggade är ni på att få ta över bussen imorgon?
2: 100. Det är ju riktiga dagen imorgon.
1: Jaha, ja, det är så det låter.
0: No, det är ju helt sant, det är ju helt sant. Det är nionde i nionde. Men hej, vad har ni för planer för morgondagen då?
2: Vi börjar i Pikkala i Kynde och så åker vi till Lappvik i Hange och så åker vi via Ingo Karis Ekenäs.
3: Ja. Är det så? Ja, och så ska vi fira lite födelsedag med lite tårta och lite godis så där som hör till. Och så ska vi också hoppeligen få höra en visa som är skriven speciellt här nu för 100-årsdagen och för Yllebussen står det.
0: Okay. Wow, någon sådana hade vi inte. Mm.
1: Nej, nu känns det ju. Vi borde ha kanske haft den. Men...
0: Ja, varför skrev inte du en, David?
1: Till nästa 100 år får det bli istället.
0: Men vad fint. Vi har ju fått en del kommentarer här under dagen gällande vindrutan och att det är hemskt regnigt på bilden. Det där, har ni sett till att ni har mopp och sådär och bra väder?
3: Ja, alltså vi pratar faktiskt om att vi borde ta hemifrån den här skrapan som man duschar, när man duschar så man skrapar ihop vattnet med. Men vi vet inte om det är så jättefräsch. Så vi får kanske lite fundera på den saken ännu. Men eventuellt så ska det vara mindre regn imorgon. Idag spöregnar det i alla fall här i Ekenäs.
2: Jag har åtminstone fått med väderleken mer än bönderna här i trakterna nu. Så vi får hoppas att det regnar mindre än idag, ska vi säga.
0: Yle 100-bussen ska alltså här från Kyrkslätt. Tusen tack till Västnyland, säger jag där. Västnyland tar alltså över bussen imorgon. För huvudstadsregionens del var vår resa all i och med Kyrkslätt. Men jag tycker att vi klarade det ganska bra.
1: Vi har hunnit med ganska mycket, måste jag
0: säga. Väldigt, väldigt mycket. Musikskoleelever och det är det enda jag kommer ihåg.
1: Kjell West.
0: Joho! Jag hade redan hunnit glömma det.
1: Palle Olin och Ronja Stanley hade vi här. Elon hade vi här i Kyrkslätt. Sen hade vi Kristoffer Massar från Grankulla, stadsdirektören.
0: Och sen började vi ju där i Yles vagga på Unionsgatan 16, där Yle verkar i många år och där kast ifrån på Unionsgatan 20. Den
1: Vi
0: börjar från början. Och imorgon är det ju den där 100-årsdagen, precis som Västnyland mycket korrekt påpekar där, så det är den stora festdagen imorgon. 6.30 inleds den sändningen förstås, och den kommer också att pågå fram till klockan 12 imorgon. Vi säger tack med Glenmark Eriksson Strömstedt. Stanna världen en stund. Hej då!

0: Vi hörde klockan slå 12 och det här är nyheterna med Jonas Blomqvist. God dag. Idag har resultaten från den senaste PISA-undersökningen presenterats och finländska elever presterar fortfarande över OECD-genomsnittet i naturvetenskap, läskunnighet och matematik. Men trenden är nedåtgående inom alla områden. I synnerhet läskunnigheten sjunker. En ljusglimt är att Finland fortfarande hör till de länder i världen som presterar bäst i naturvetenskap. Var tredje år mäts 15-åringars kunskaper i de 38 länder som tillhör Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, alltså OECD. Allt intensivare strider har blossat upp i Jemen och landet hotar att hamna i ett nytt inbördeskrig. Förra veckan startade Jemens Houthi-rebeller en plötslig offensiv mot regeringen och i morse angrep Houthierna energianläggningar i Jemens grannland Saudiarabien. Houthierna har som avsikt att ta kontroll över de viktiga transportledarna i Röda havet och genom sundet Bab el-Mandeb. Regeringen, som stöds av Saudiarabien, har i sin tur startat en motoffensiv och säger att de tänker återta huvudstaden Sanaa, som nu är i Houthiernas händer. Finländska unga förbereder sig mer för ekonomiskt sämre tider och de är mer optimistiska än den övriga vuxna befolkningen. Det kommer fram i en enkät gjord för Danske Bank. I åldern 18-29 år säger 26% att de helt saknar en ekonomisk buffert, men för hela den vuxna befolkningen är siffran betydligt högre. 38% saknar svängrum i ekonomin. Över 70% av de unga säger dessutom att de tror att deras ekonomi förbättras under de följande 5 åren. För hela befolkningen är det bara 50% som är så optimistiska. Ungefär 1400 vuxna personer svarade på den här enkäten utförd av Ipsos. Och i Nystad börjar fordonstillverkaren Valmet serietillverka bussar. Ett avtal om tillverkningen undertecknades i våras och nu meddelar Valmet Automotive att tillverkningen av både diesel- och eldrivna bussar har kommit igång. Det handlar om ett samarbete med chassitillverkaren Karus Delta som i sin tur är i nära samarbete med svenska Volvo Buses. De första bussarna från Nystad ska vara klara för leverans mot slutet av året. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 12:03. Slaget tar idag avstamp i det historiska valresultatet i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget med mig, Bettina Sågbom. Ja, varför röstar tyskarna på ytterhögern? Det ska vi fråga oss här idag, nämligen Alternativ für Deutschland, AfD. De tog en historisk seger i ett delstatsval i Tyskland i söndags, alltså i delstaten Sachsen-Anhalt. Och det här är första gången sedan andra världskriget som ytterhögern blir största parti efter ett sånt här val. Och nu höjs röster faktiskt som drar paralleller till 30-talets Tyskland då nationalsocialismen tog fart. Och frågan jag också tänker ställa här idag, att är det här nu alls en rimlig jämförelse? Och hur kan man förklara AfDs framgång och kommer eventuellt den här högersvängen att spridas i Europa? Jag har två gäster i studion, journalisten och författaren Tom Kankkonen. Välkommen.
2: Tack, tack.
1: Tom Kankkonen, som här för, vad är det nu, ett år sedan kanske som du gav ut en bok?
2: Jo, det kom ut i oktober. Jag försökte titta på högerpopulisterna i några europeiska länder och då var förstås AfD med i den boken.
1: Så du är välbekant med den politiska rörelsen. Och sällskap här i studion får du av historikern Henrik Meinander. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Jag tänker börja med, alltså, jag har läst nu mycket sådana analyser om det här valet och det som många faktiskt lyfter fram här är det här att här historiens vingslag, 30-talets Tyskland och det som hände då, och så växte liksom nazismen fram och nu ser vi detta hända på nytt. Så jag vänder mig först till historikern i sällskapet och frågar att är det här alltså en rimlig jämförelse?
4: Den är lite haltande, för alltså Tyskland i slutet av 20-talet, början av 30-talet, så drabbades av den här Wall Street-kraschen i USA som då ströp den här lånen till Tyskland och allt det här ledde till en verkligt allvarlig ekonomisk depression i Tyskland som då gav det här näring åt det här djupa frustrationen som fanns i Tyskland också över förlusten i första världskriget. Nu har ju Tyskland också ekonomiska utmaningar, men det är ju ett mycket ett land, en kultur som är ju Europas rikaste. Så det har nog kanske den punkten är det i hög grad missvisande, men jag skulle säga att det är tyskarnas spöken som det, tyskarnas historiska spöken som dyker upp, alltså tyskarnas känslomässiga reaktion på den är ju helt annan än de reaktioner som man upplevde i Ungern eller Österrike eller Polen, som ju också har haft mycket högerorienterade partier som har drivit på ganska liknande det här frågor som AFD.
1: Det där, kan du lite fördjupa bara den här jämförelsen när du tänker med Ungern?
4: No, alltså till Ungern så kom ju Orbán att driva igenom helt enkelt lagar som kom att inskränka på det fria ordet och försvåra också oppositionens verksamhet. Man gick alltså betydligt längre än vad det finns chanser, vad jag kan säga, att AFD skulle kunna driva igenom. Det är ju en av 16 delstater och det är en av de mindre. Det är också viktigt att komma ihåg. Men jag tycker allt det här är i linje med det vad jag också har noterat bland mina kollegor, alltså historiker. Hur de hanterar minnet och upplever, alltså det som hur tyskarna ska behandla sin skuld för förintelsen och andra världskriget.
1: Menar du att det här spökar ännu?
4: Det spökar ännu i högre, och det spökar också bland professionella historiker. Och
1: Tom Kankon.
2: Och AFD talar ju om den här tiden, alltså det finns AFD-politiker som då har talat om den här tiden, och de försöker ju inte försvara Hitler på något sätt, men dels flirtar de med en del sådana slagord från nazitiden på ett ganska konstigt sätt som jag inte riktigt förstått vad man ska uppnå med det, men så har de talat om den här skuldkänslan, och de talar om att det finns en skuldkult som vi måste komma ifrån, att det är alldeles överdrivet, det höjer för sig.

0: är också nämnts bland kristdemokrater tidigare. Och då säger man liksom att vi ska fokusera på andra saker, på de goda sakerna i den tyska historien, för det finns liksom då så mycket bra att tala om. Och till exempel där i Sachsen-Anhalt så hade det då en slogan inför det här valet. Det är ju så att skolorna är på delstaternas ansvar, där kan de faktiskt påverka. Att vi ska ha mera Bismarck, men mindre Hitler. Men det är inte frågan om, det tycker liksom att vi ska inte komma ihåg det så här intensivt. Det är liksom mycket av det här deras budskap, och tydligen appellerar det till vissa människor för att inte skulle du annars syssla med det. Det är inte liksom den här historiesynen, och det här är inte deras, det är inte det centrala med det här, i det här partiet. Det på allmänt nivå handlar det om invandring och utlänningar, och i till exempel Sachsen-Anhalt som det forna DDR så handlar det mycket om fortfarande om någon sorts baksmälla efter återföreningen ekonomiskt och samhälleligt.
1: Alltså det har inte riktigt gått så där som på räls för de här tidigare.
0: Det är alltså, jag träffar, när jag jobbar med den här boken så träffar jag några aktivister som hade varit med i den här rörelsen mot DDR-regimen. Mm. Och det fanns till exempel när hon var fredsaktivist, och det låter ju väldigt oskyldigt med DDR, så att hade deras fredsidé var fel, för de motsatte sig militarism som var en ganska stor del av DDR-samhället. Och hon sa liksom att det som hon märkte, hon trodde att det var många som var väldigt upprörda över Stasi och det här övervakningssamhället, taggtråden och stängslen och murarna. Men att för många så handlade det här om att få den levnadsstandard man hade sett på västtysk TV. Och så gick det ju inte. För att den här östtyska ekonomin var ju helt hopplös. Alltså det fanns det här enorma, jag var på en ort där det fanns ett industrikombinat som hade haft 10 000 anställda, och de hade kört sönder sina ugnar. Det var något stålverk, och det kollapsade. Då kom de här människorna ihåg att det var nog så bra där i det där vi hade jobb, och det var mycket gemenskap och det var ordning och reda i skolan. Och det här har nog AFD utnyttjat. Det här var säkert inte ett val om återföreningen i Sachsen-Anhalt, men de är ju starka överallt i Tyskland, men de är speciellt starka i det forna DDR. Och där det finns mycket mindre invandrare än i resten av Tyskland.
1: Men för en sån här lekman så kan det förefalla märkligt det att man kan tänka så här att det är ju ändå ett tag sedan Tyskland återförenades. Jag kommer inte ihåg precis vilket år.
0: Det är över 30 år sedan. Alltså,
1: ja, ska vi nu säga, att hur kommer, ja. Man skulle tro att den där reaktionen skulle komma efter 10 år eller någonting sånt, men efter 30 år.
0: Ja, det kom först. Alltså, först var ju CDU tog ju över hela det forna. Alltså kristdemokraterna tog över det forna det där Östtyskland. Och då fanns det faktiskt ett element av nynazister. Alltså AfD är ju ett ungt parti. Det är grundat 2013 först. Så det är säkert en orsak, men den besvikelsen har funnits där, och den här liksom, det är liksom jättestor skillnad till exempel mellan stad och land i hela det här forna. Det finns den där stagnerade landsbygden, stagnerade småorten, där den här bitterheten alldeles tydligt har vuxit, och AFD har aktiverat den alldeles tydligt. Jo, jag tycker också att det är väldigt konstigt, men när jag var där så det var många som talade om det, att ja, det var ju så mycket bättre under DDR-tiden, det här praktiska livet. De såg inte liksom övervakningstornen och mikrofonerna.
1: Eller så har de effektivt glömt bort det.
0: Ja, för det rördes egentligen aldrig. Det var opolitiska människor väldigt långt.
2: Men det är ju, den ska vi säga, minneskulturen eller historiepolitiken, så den beter sig oförutsägbart, att när det dyker upp de här bitterheten eller frustrationen. Och tänk nu på Ryssland.
0: Eller Balkan.
2: Ja, Balkan. Eller det här. Ja, nu har vi ju i Finland också upplevt då, på 1990-talet, när man då kunde tala ut om vad som hade hänt under andra världskriget eller den här finlandiseringen, så kom det ju också att leda till en ganska så svartvit diskussion. Men sen är det också spännande att Merkel, Angela Merkel kom ju från östtysk. Ja. Mm. Merz är ju i hög grad alltså en västtysk. Och man kan väl förstå att många osser inte kan, eller för detta osser, hur vi nu ska uttala det, alltså inte kan identifiera sig med.
0: Men det finns också centrala ledare inom AFD där i östra Tyskland som är från väst. Ja. Att de har liksom anpassat sig på något sätt till det. Ja. Det är liksom, de sveper den här problematiken åt sidan på något sätt. Mm. Att jag var där hos där i Merkels hemtrakta. Hon är född i Hamburg, men som barn flyttat till Templin, som ett ställe där norr om Berlin. Och jag var där någon gång valet 2013. Alla vet, förvånansvärt nöjda, och ja, det är mamma Merkel och hon sköter allt. Och nu, AfD är störst. Folk är jättebesvikna, folk är jättearga. Och det är liksom intressant hur det här har kommit åt där. Och där i östra Tyskland så talar man om invandring också på ställen där man inte ser några invandrare. Alltså det här är förstås mina fjolårsupplevelser. Jag har inte varit där i år. Jag var på ett torgmöte i en stad som heter Lauchhammer. Och vad jag kunde se, fanns det inga utlänningar alls där. Vi talar massvis om utlänningar som kommer att ta alla pengar, som gör alla brott. Och muslimerna islamiserar hela Tyskland. Så jag frågade, har du då personliga kontakter eller upplevelser? Att, jo, jag har sett ukrainare som kommer hit med sina fina bilar, och det har vi också betalat. Och när du är tillräckligt missnöjd med en massa saker, så finns det liksom olika kanaler att uttrycka det här missnöjet på. Det finns en sån här stark känsla på sina småorter, speciellt att de känner sig ganska övergivna av regeringen i Berlin.
2: Mm. Men det här är ju också, alltså det här, när man då följer upp det här valkampanjen, så det visar sig att de populistiska partierna, både högerpopulistiska och vänsterpopulistiska partier, är mycket skickligare att använda de sociala medierna eller använda sig av nyckelord, slagord som då så att säga föser omkull det här gamla politiska etablissemanget. Det ser man ju i hela Europa. Mm. Alltså man tänker på Storbritannien. Alltså det är ju ingalunda ett tyskt det här isolerat problem, utan det har svept över hela västvärlden, den här irritationen över etablissemanget eller den här ökade inkomstskillnaden när det här kapitalets fria rörelse har gjort att det är ju inte ett stort antal superrika, men de syns som man talar om det. Och de här digitala revolutionen har gjort att man på helt annat sätt än tidigare kan också förarga sig över att någon annan har det bättre än man själv.
1: Men om vi håller oss vid det här historiens vingslag, så här alla ökade skillnader i hur man klarar sig ekonomiskt och så här. Alltså, finns det en sån likhet här att man kan, är det alltid när det har burit käpprätt åt hovet är så här, om vi nu riktigt tar det som en del varnar för nu, säger att ökade skillnader i hur folk lever och hur de har det ekonomiskt eller hur de ens uppfattar att de har det. Har det lett till krig i det förgångna? Är det det som är orsaken?
2: Nej, jag skulle säga att det här, om vi tänker, man kunde säga att andra världskriget var ju en reaktion av första världskriget. Men första världskriget var enligt min bedömning en reaktion på en acceleration när det gäller teknologi, när det gäller också den här globaliseringen av världsekonomin. Och det här kunde man inte då ha under kontroll för dåvarande politiska eliterna, det vill säga monarkerna och deras hov, var helt enkelt inte kapabla att hålla det här i styr. Och här finns ju en otrolig parallell, att vi har ju många ledare, världsledare. Och Xi Jinping har ju också sina utmaningar, Kinas alltså parti, det här ordförande, men både Putin och Trump har ju helt uppenbart fattat beslut som inte har varit välgrundade. Och det här var sådana kedjereaktioner som uppstod, som sen ledde till första världskriget. Men det som jag skulle säga att det viktiga i hela globalt är ju det här att medelklassarna i västvärlden är missnöjda. Mm. Det är ju det här, världsekonomins globalisering har ju gjort att hundratals miljoner människor har det här då lyfts från total fattigdom. Mm. Inte minst i Kina, men också på andra håll. Och den här liksom utvecklingen på kapitalet rör sig fritt har inte gynnat, inte minst alltså det här europeiska medelklassen. Till medelklassen bör man ju egentligen räkna också den delen av arbetarklassen som har en bra inkomst. Och sen den del av medelklassen som har en utbildning men inte har just högre inkomst än den utbildade arbetarklassen. Och det här då kombinerat med att man alla västekonomier också har en växande skuldbörda. Så gör att det är lätt att tända eld på det här irriterad folkmassa.
0: Nu finns det ingen bild, men jag nickar frenetiskt.
1: Ja, det gör det.
0: Det nämndes globaliseringen här och jag har... Och det ser man ju att de här partierna i många länder är väldigt starka bland arbetarklassen eller då den här lägre medelklassen. Och jag har i ett annat sammanhang igår och vi funderade ganska på rädsla som en sån här drivkraft för människor som kan göra ganska hemska saker också åt varann. Och, det där, och då tycker jag att det finns ganska tydligt att det finns en rädsla för den här egna statusen och egna framtiden och det finns och den här osäkerheten på det sättet. Och det är väldigt abstrakt, men sen måste man då komma in som en begåvad populistpolitiker och sätta lite sådana här markörer att titta det, de här utlänningarna kanske som det där är skyldiga till det här och de tar dina pengar och förstås det finns ju problem med invandring, det liksom skulle vara det absurt att säga att det inte finns problem med invandring och integration i många länder, men sen ska man sätta de här rätta liksom markörerna på det här, och om man nu skulle vilja vara riktigt pessimistisk så skulle man ju då kanske kunna gå till 30-talets Tyskland där det sattes markörer på en befolkningsgrupp, och då tycker jag inte heller att den här att vi är någonstans i 1933-34 nu, fast det finns till exempel i Tyskland, jag har en bok hemma som jag köpte ganska nyss som att 5 minuter före 1933.
1: Jag tittar på, det finns en sån här väldigt känd eller åtminstone en stor spridning programledare som tidigare var anställd, tror jag, av både BBC och CNN, Mehdi Hassan, känner ni till honom, han är en sån här...
0: Som namn.
1: Ja, och det där, han har en YouTube-kanal nu för tiden och han gästades av en AFD-politiker här alldeles för någon vecka sedan, före det här valet. Och han läste direkt ur deras den här, nu har de olika manifest, just den här regionen, Sachsen-Anhalt, hade då ett manifest. Och så satt han och läste ur det här, precis bokstavligen vad det stod i det här manifestet. Och så sa han att, och så jämförde han med det, så tog han ett annat manifest från 30-talet. Och så säger den här AFD-politikern till honom i den här intervjun att kommer du att släpa på den där Hitler nu igen? Att ni kommer alltid att släpa på den här Hitler. Så säger han, men titta, jag byter bara ut ordet judar mot islam här. Så det är nästan samma satsbygge, att du kan ju inte liksom förneka det. Det här tycker jag att det är fascinerande. Att man liksom att man måste läsa, och det kom en massa kommentarer där under Mehdi Hassans program där folk sa att den här sortens journalistik behöver vi i Tyskland också, att läsa upp för dem det här egna manifesten och mata det i dem.
2: Men historiker är ju alltid sådär alltså att bromsa när man börjar göra de historiska jämförelserna, att det är inte ens så att historien, de olika historiska epokerna händer sig rimmar med varandra, det är som ekon från det förflutna som då gör att man lätt då beskriver den här situationen nu med 30-talets Tyskland, utan det är ju Europa är ju en helt annan situation, att det som jag tycker att EU skulle behöva en federativ utveckling, men det vill säga att man får en europeisk president och en europeisk regering och har en EU-parlament som driver igenom de här frågorna.
1: Men alltså, du anser att
2: jag
1: det
2: borde... Men det är förstås min politiska åskådning.
1: Det är alltså en Europas förenta stater på ett sätt.
2: Ja, det är ju det som uppenbart skulle behövas för att EU skulle kunna klara sig ekonomiskt eller politiskt. Jag säger inte att det är möjligt. Mm. Jag säger att det som borde ske. Men å andra sidan så har ju EU... Det här, är det inte så hemskt många som tycker att de vill flytta bort från Europeiska unionen? Utan det är ju trots allt för invandrare och till och med för amerikaner istället som man gärna flyttar till på grund av det som sker i USA. Så att det är viktigt att komma ihåg att EU har stora utmaningar, men det är inte enbart EU, utan det är ju också Japan och Förenta staterna har motsvarande utmaningar som europeiska västvärlden.
0: Jag kämpar mig ganska långt igenom det där programmet, det är ju alldeles enormt. Och där fanns mycket, alltså i Sachsen-Anhalt, mycket saker som delstaten inte överhuvudtaget har något inflytande över.
1: Sant.
0: Mycket de här invandrings- och de här tematiken, alltså delstaterna i Tyskland har inflytande nog över man ska då skicka bort människor som inte har tillstånd att vara i Tyskland. Det fungerar inte speciellt bra och där kan AFD säga att vi gör det effektivare. Det gör ju inte att den lokala polisen får bryta mot gällande lag, men det har skötts ganska dåligt. Ganska mycket är det liksom, de har ganska mycket sådana symbol... teman eller sån här, liksom, sån här ganska, det är sån här känslopolitik. Jag var när jag höll på med den här boken så var jag i universitetet i Bielefeld och det var en 80-årig herr seniorprofessor och min hjärna skulle fungera så bra som hans hjärna när jag är 80 så skulle jag vara väldigt glad och han sa liksom att det är väldigt mycket sån här emotionell politik och det ser man delvis i, när man har frågat sån här, vad är viktiga teman där i Sachsen-Anhalt för de som då röstar. Så finns det liksom till exempel en sån här tema som att AFD har bättre förstått att folk inte känner sig trygga. Och det är förstås då rättspolitik, det är säkert polisiära ärenden, men det är också en känsla. Och så fanns det liksom en sån här som är ganska högt i den här listan också, så är det att AFD kommer att se till att vi östtyskar igen kan vara stolta över det vad vi gör. Och det här är ju liksom en otroligt liksom emotionell, det här är emotioner. Hur ska du som annat parti, vad kan du liksom, hur kan du reagera på det?
1: Vad menar du med det som vi gör, alltså tillverkare?
0: Nej,
1: eller?
0: Vad vi kan skapa, vi kan, ja. Det är liksom att hur Östtyskland fungerar och sen, det är nog annanstans var det mera liksom unsere Leistungen, alltså det var av våra åstadkomster, det var vi liksom, det handlar om att vara stolt som östtysk. Och det här är ju liksom, och det här slår lite in mot det här som hände efter återföreningen, och det finns människor som jag har träffat, det finns forskare som säger samma, att det uppstod en situation där det kändes att Västtyskland tog över Östtyskland och östtyskarna blev andra klassens medborgare. Och det finns ganska mycket indikatorer där Östtyskland också i förhållande till befolkningsmängden är förfördelad. Det finns det exempel att i Bundesligan, den högsta fotbollsligan, så finns det bara två östtyska lag och det är nog åtminstone ett lag för lite i förhållande till befolkningsmängden. Och det där känslan är där. Och då måste du vara, om man är en bra populistpolitiker så då hittar man vägar att komma in i den där känslan. Jo, det handlar om invandring, men liksom det kanske då inte är en personlig erfarenhet. Men den där personliga känslan om att vara förfördelad och kanske tycka och få den här informationen att titta, där sitter de och äter gott de där asylsökande i flyktingförläggningen och så här. Så att emotioner är nog är jätteviktiga och det kanske inte alla politiker riktigt har förstått att hur ska man bemöta det här?
2: Men sen är det också så att de som då har bott hela sitt liv i före detta Östtyskland så ända fram till 1989 så blev de ju inte involverade i den här skulddiskussionen. Exakt. Och de kan till och med göra gällande att de var oskyldiga. Exakt. Alltså att de var ju ändå, ja, stor i kommunismens namn, formellt i alla fall, och hade den antifascismus, den här sloganen starka där. Och när det sen väller över dem, vilket det gör i Tyskland alltid, om man ser på ett hotell i Tyskland och det här byter tv-kanal, man kan slå vad att det på någon av de kanalerna behandlar man andra världskriget och förintelsen.
0: Ja. Fascismen blev i väst, man byggde den antifascistiska skyddsmuren för att skydda sig mot, för att se till att folk åkte dit i väst förstås, men propagandan var ju det att allt det där blev där, att vi är oskyldiga.
2: Men det är ju samma sak också med det här populistiska vänstern, alltså nu är det ju det som man säkert också har hört att det finns planer på att AFD ska ingå en allians med BSV, alltså den här Sara Wagenknecht.
1: Ja, för det är en populistisk vänsterrörelse som inte har alltså fått hemskt mycket röster. Var det något på 6% nu? Men det är tillräckligt,
0: tillräckligt.
1: För att AFD fick alltså 44, knappa 44% och får de här 6% till av den här, så då har de...
0: Ja, i förbundsdagsvalet i fjol så kom de väldigt nära den här rösttröskeln. De skulle nästan ha kunnat, det var alldeles liksom, det var några tiotusentals, kanske 100 000 röster. Skulle de ha kommit in så skulle den där politiska landskapet också på förbundsrepubliksnivå ha blivit helt annorlunda.
2: Och sen har du kommit fram att de kan hitta de här vissa nämnare som är gemensamma.
0: Absolut.
2: Ja. Och det är ju det att alltså, politiken glömmer ofta att det finns konfliktdimensioner som inte enbart är höger och vänster, utan det kan ha göra just med identitetspolitik. Alltså i Finland hade vi tidigare språkfrågan, Ryssland, och alltid regionalpolitiken som gör att det går tvärs över partierna. Och det är någonting som man ofta glömmer i politisk
1: journalistik. Vilka är de här gemensamma alltså, frågorna? Alltså, för vänster,
0: i, titta
1: höger.
0: På deras invandringsprogram, BSV och AFD, det är inga problem där. Och det finns
2: Ukraina.
0: Ukraina, Ryssland, alltså det är ju väldigt pro-ryska. Ja.
1: Och vill inte att man ska mer stödja Ukraina.
0: Man ska inte stödja Ukraina, det är inte Tysklands krig. AFD när man frågar liksom, av deras politiker att litar ni på Putin? Nej, vi är inte Putin-vänner, men vi sätter Tyskland först. Det här är inte vårt krig. Och det är väldigt likadan stämning inom det här, inom BSV. Invandring är väldigt lika. Så när man frågar, jag var på någon tillställning, det var det här BSVs anhängare, frågade, men ni kan ju samarbeta. Nej, de är ju extremister och fascister. För att de är liksom väldigt, sen är de på något sätt i någon sån här gammalt, socialistiskt, kommunistiskt tänkande många av de här anhängarna. Alltså den här partiledaren Sara Wagenknecht är otroligt dynamisk och hon var liksom i något

0: historia, och det, liksom den här Sara Wagenknecht, liksom, hon var då i Linke, i det här tidigare, eller det här vänsterpartiet som på sätt och vis har rötter i DDR, men det ska man nog inte, det är nog många brott där på vägen, och därifrån bröt hon sig ut, och hon har då betecknats som extremt populistisk. När man har analyserat hennes utsagor om nästan det ena och det andra, alltså politologer har gått igenom det här, så det är liksom, det är ganska uppenbart att hennes parti har ju också klarat sig bra i östra Tyskland på samma sätt som AfD, inte lika bra, men sen på förbundsnivå så är det ju helt annan nivå. Alltså AfD är ju, står i opinionsmätningarna för tillfället på 27-28%, de är större än Kristdemokraterna.
1: Lite skulle jag vilja att vi skulle hinna prata om karisma, för att det är karismatiska politiker ofta som driver de här, alltså åtminstone när de blir framgångsrika. Ja, nu rynkar du på pannan där, men nu har jag tappat namnet på honom, med den här herremannen där
2: som... Ulrich Sigmund.
0: Ja, Johan, ja. Okay.
1: Ja. Ja. No, visst är han nu karismatisk?
0: Ja, absolut.
1: Ja, som nu har... alltså jag kollar några sådana videolänkar där han framträder, och han har ju en utstrålning. Han verkar väldigt lugn, han är inte en sån här skrikande populist.
2: Ja. Men det är ju det som är alltså en av de här framgångsrecepten för alla populistiska partier, också i Norden. Utan att nu nämna någon, så är det ju, när man då följer med valdebatterna i Sverige och Finland, så gör man den reflektionen att det är inte dåliga alls retoriskt.
0: Den här Ulrich Sigmund, jag hoppas jag får det rätt, så han hade också, de har också gjort en jättebra, de finns såna jättefina kampanjvideon som jag tittar på. Det finns en där han kör omkring på en, det fanns ett mopedmärke i DDR, de tillverkar andra saker, Simpson, han kommer att köra på en Simpson, och det är liksom den här nostalgi-grejen är jättestark där, den är huvudtaget jätteprofessionell. Också till Sverigedemokraterna har haft en jätteprofessionella video där Jimmy Åkesson har kört omkring med en lite äldre Volvo i Sverige och sådär, och det är liksom, sen blev det bråk om det här Simpson, för att det hade också Simpson-branden fanns redan på 20-talet eller före nazitiden, och nazisterna tog faktiskt över det här.
2: Ja, det var en judisk
0: familj, så det försökte de motståndarna liksom lyfta upp, men det blev för komplicerat. Men han kommer på sin Simpson, och då det för det första ser jättetrevligt ut, det ser jättesympatiskt ut, och sen dessutom någon är lite nostalgin, DDR-nostalgiker, så dessutom, aj, här är den här fantastiska DDR-mopeder.
1: Alltså nostalgi ska ju inte underskattas säkert. Nej, när det gäller. Jag tänkte, alltså det har varit normalt, ungefär 60% har röstat i det här valet tidigare, och nu var det 80%, så någonting är det ju som de här partierna från, alltså no, vi tar nu med det här yttervänstern också, fast de inte fick så mycket röster som AfD, men ändå aktiverar folk.
0: Jo, jag tittar på en tysk forskare i Berlin som jag följer med, sådär, har följt med, han gör olika analyser. Han gjorde en analys om den här enorma hoppet i valdeltagande.
1: Det var säkert 15-20%. Det är helt otroligt.
0: Det kom väldigt mycket, det kom överallt, men det kom väldigt starkt, speciellt i sådana områden där AfD är starkt. Och sen har han också gjort en analys av vilka områden inom Sachsen-Anhalt AfD är starkt, och han säger att det är mindre orter, det är industriorter, men det är ställen där folk har flyttat bort mycket. Det finns inte just alls några akademiskt utbildade där. Invandringen är på en låg nivå. Andelen kvinnor är lägre än medeltalet, och köpkraften är lägre. Och det blir liksom den där känslan att, och så skriver han det nu här, att i de gröna, de gick ganska bra, men förstås inte, så är det nästan tvärtom, det är en spegelbild av de där samhällena. Och det är nog alldeles jätteintressant att se på det där, och då måste man ju tänka sig att på någonting måste ha lossna nu, att jag vet inte, det här är inte en statsvetare, men liksom det att den här röstandelen eller den här liksom valdelen stiger så där enormt, så nu är det någon, nu måste det ju vara någonting av protest i det hela, att nu blev jag så arg att nu går jag och rösta.
2: Men sen var det förstås också att medierna följde ju upp det som deltog i att öka det här.
0: Ja, det var ju ett otroligt fokus.
2: Det är ju viktigt för er journalister också att det här kontemplera över det här, att ni är inte enbart iakttagare, ni skapar också opinioner genom att uppmärksamma vissa saker. Jag säger inte att det är fel, men jag säger bara att ni är med i det här. Och historikern kanske efterhand, men det som jag ändå är

0: viktigt att komma ihåg att det här är också ett europeiskt fenomen. I Finland har vi också borttynande industriorter där Vasan, finländarna och vänsterförbundet har starkt stöd. Och Brexit handlar ju högsta
1: grad. Ja, den är otrolig, den där kartan, hur det gick.
0: Ja.
2: Alltså Brexit, jag hade här i början sagt att vi ska också prata om kommer högersvängen att spridas i Europa. Och nu när man tittar på, jag tittar med stort intresse alltid på Storbritannien. Förekom en anledning, jag har två söner som har brittiskt medborgarskap också. Och det som händer där är nog väldigt intressant med Reform UK, som där vars Nigel Farage har nu igen drabbats av en ny skandal som han helt själv har ställt till med. Alltså igen tagit emot, har filmats, jag tror det var Channel 4.
1: Ja, han kom inte riktigt så att han tog emot pengarna. Han var
2: han är nog uppenbar, men nu förklarar man ju bort det på samma sätt som man har förklarat bort allt som Trump gör. Alltså hans mest hängivna följeslagare och stödjare säger nej, Nigel skulle aldrig göra så här, att det var nog någon annat rötägg som skulle ta emot.
1: Det var klimataktivister som var där och filmade. Mm.
2: Ja, så det där, ja. Vad tänker ni, hur kommer det här, det är ett sånt här aktivt valår på kommande Europa. Frankrike väljer, alltså de har val där, presidentval alltså. Mm. Och så har vi faktiskt Sverige väldigt snart. Vi har själv nästa år. Mm.
1: Ja, jag liksom tänker på de här valen i Europa, speciellt Frankrike. För det första håller ju AfD på att bli starkt i Tyskland, och det måste påverka politiken, fast i Tyskland ska de ju inte ha landsomfattande val förrän 2029, om inte händer något oförutsett. Men liksom, de är proryska, de är ganska anti-NATO, de ser nu inte riktigt tydligt vad de ska göra med NATO. Och så i värsta fall har vi då Marine Le Pen som president i Frankrike nästa år, och hon är prorysk och hon är skeptisk till NATO, åtminstone den bemärkelsen att hon kanske ska göra någon sån här de Gaulle, att hon ska ta bort Frankrike ur den här NATOs kommandostruktur. Och då är jag nog kanske ursäkta, då är jag nog kanske speciellt fundersam på det, att hur det här påverkar vår säkerhet. Och det finns alla de där interna frågorna, och det kommer att hända saker i de här länderna, men NATO börjar ju rimligtvis vara ganska urholkat i det skede när vi dessutom har Donald Trump. Att det är en sak som jag funderar på ganska sådär. Det är liksom, och sen borde man ju försöka förstå den där dynamiken, vad som ligger bakom allt det här. Och nu är det säkert att de här traditionella partierna har tydligen varit jättedåliga på att kommunicera med väljarna.
2: Jag skulle komma dit faktiskt på det. Mm. Vi har två meppar som har skrivit om det här. Alltså Europaparlamentariker Li Andersson och Ville Niinistö. Det är kanske flera också, men de här har jag nu råkat se. Som har skrivit analyser kring det här.
1: Men det är Henriks tur.
2: Ja, men jag menar, de har analyserat det så att det är de traditionella partierna, att vi kan se oss i spegeln, att har inte lyckats få de här människorna att intressera sig för politik och ingjuta hopp och få dem att gå och rösta så att röstningsprocenten stiger så här mycket.
0: Ja, jag tänkte bara säga det här att de talar om NATO. Det är förstås, om vi är nu mer kritiska mot det europeiska NATO, så det är det ju uppenbart att den här kriget i Ukraina har ju visat hur kraftlös det europeiska NATO är. Och det gör ju att de nordeuropeiska länderna, de nordiska ländernas NATO-samarbete, det är det som hårda kärnan är ju samarbete med Förenta staterna, för Förenta staterna har intressen i Arktis. Men vad som sker med övriga NATO så är ju en annan fråga. Men det stora som tycker jag drivkraften är ju det att i synnerhet de europeiska välfärdsstaterna, men också USA, håller på att tappa ekonomisk bärkraft i förhållande till Kina. Det är därför som man har ökande skuldbördan. Och det här på olika sätt återspeglar sig på den här politiska kulturen. Det kommer både höger och vänster populism. Och man lovar saker som man vet att man inte kan uppfylla. Och den pendelrörelsen blir kraftigare. Och ju det här djupare man hamnar i den här skuldbördan, desto större kommer den pendelrörelsen att vara.
1: Det var en brittisk forskare jag träffade på med den här boken. Och han sa ju att de här partierna lovar ju saker som är helt omöjliga att förverkliga. Men deras väljare bryr sig inte så mycket, för de är liksom inprogrammerade på det att de måste utgå från att politikerna inte håller sina löften. Men det är nu ändå...
2: Men det där är ju hemskt att höra.
1: han skulle kanske inte tycka att den här min sammanfattning är helt rättvis mot hans analys, men jag tyckte det här var kontentan av det hela. Och det var lite så att borde vi kanske gå till pubben och dricka lite öl här istället för att sitta här och prata.
0: Men sen är det en annan fråga, att är det så att de här skuldbördarna faktiskt kommer att hjälpa de här västerländska samhällen? Det är ju där det diskuterar man, att det där, är det så att man, det är otänkbart att man låter det ske, men i bakgrunden det finns ju nog Kinas alltså ökande dominans i världspolitiken och ekonomin. Och också i, alltså hur människor då värdesätter demokratier. För om demokratier inte levererar välfärd så börjar man förhålla sig mer skeptiskt till en representativ demokrati också i västvärlden.
2: Men om vi går lite utanför Europa så kan vi också konstatera att i USA har det också ett så här mellanårsval på kommande som kanske lite blir, ger lite, ska vi säga, fingervisningar om att åt vilket håll pendeln nu svänger, så som du Henrik menade att alla här om en pendelrörelse, men alltså du sa att om Kankonen menar att de bryr sig inte, att politiker ger alltid löften som det inte, ja.
1: Men det var en enskild forskare som...
2: Ja, men det ligger säkert någonting i det, men jag menar Donald Trump lovar också en massa saker och har brutit en massa löften, att har det någon påverkan sen på det här mellansvaret, det återstår att se. Men det där, vad kan man lära sig av det här som hände i Tyskland? Jag menar med tanke på att vi nu har egna val här på kommande på våren, att alltså, är det någonting man kan ta till sig?
0: Ja, det tycker jag, det etablerar de partier som är mellan de här ytterpartierna, de här vänster- och höga populisterna, de måste skärpa sitt budskap och retorik. Och det är ju så som representativ demokrati fungerar. Sen vad som sker efter valet, det vet vi ju alla, det blir om man ska få fungerande regeringar att det här uppstår, så blir det sen kompromisser.
2: Men vad är det att skärpa sin retorik? Det är inte just det vi ser hela tiden. De sitter ju hälften av de här riksdagsledamöterna, inte hälften, men en stor del sitter och gläfsar dagarna i ändå där nu för tiden på någon X-plattform. De har liksom flyttat dit.
0: Vill vi ha det?
2: Sån skärpt retorik.
0: Vi glömmer att nu har det ju tidigare, alltså man tänker om man går igenom alltså de parlamentsdebatterna i Finland på 20-30-talet eller så var det var hårda ord och det var skärpta uttalanden, så att det ingår i den här, det är ju hela idén med representativ demokrati, människor som är totalt olika åsikter bör kunna kommunicera med varandra. Om de inte gör det så kan det gå ännu värre.
1: Jag har tyckt mig märka att sannfinländerna också, till exempel Nigel Farage och eventuellt också AFD-politiker, är nog jättebra på att möta människor. Ja. Och i tiden av sociala medier kanske man kan tro att det inte behövs. Men jag tror att också där, det fanns någon, jag lyssnade på någon tysk radiokanal där någon där det nu valts efter en liten tid här i Mecklenburg-Vorpommern, där också AFD är jättestarka. Och då var det någon sån här, var det nu en kollega till mig, hon hade väldigt kraftig opinion och sa att jag ser inte de andra partierna här på gatan. Var är de? Vad gör de? Och där kanske liksom, det är klart, du kan inte liksom, om du har ett dåligt budskap så hjälper det inte, men du borde liksom gå ut. Och det som jag tyckte jag märkte där i Östertyskland på några mindre orter då när jag var där i fjol, så var det att folk kände sig jätteövergivna. Det var något helt absurt missförstånd i en stad där jag kommer promenerande och genast när jag öppnar min mun så förstår nog alla att jag inte är tysk. Så att är ni den nya borgmästaren? Va? Nej! Han har inte varit här på en och en halv månad. Men inte jag det. Jag är journalist på Finland.
2: Du skulle ha sagt ja bara där. En strålande framtid.
1: Jag vet, kanske det var en människa som var lite förvirrad för att det såg nog inte ut som den nya borgmästaren.
2: Ja, det där. Jag tackar er för det här samtalet här. Det var intressant att följa med det här och så får man ju se vad som händer. Vi ska ju också kanske påminna om att det har också hänt pendelrörelser tidigare. Till exempel Polen hade ju en väldigt högerstyre här för ett antal år sedan och sen i följande val därefter så gick det helt tvärtom. Alltså pendeln svängde tillbaka. Och Ungern, ja. Så man vet ju aldrig. Men alltså lärdomen här att gå ut och träffa folk och lita, inte bara på det där sociala medier.
1: Kanske.
2: Alltså, bra poäng. Tom Kankkonen, journalist och författare, och historikern Henrik Meinander var det som ni hörde här idag. Mitt namn är Bettina Sågbom, och jag ska tipsa er om att om ni har följer med den här sändningen via telefonen, så där finns en sån här pratbubbla nu under, alltså på arenan, där ni kan också ge era synpunkter i den här diskussionen, eller om ni på gammaldags vis vill höra av er kan ni också skicka e-post till slaget @yle.fi. Tack för sällskapet.
3: Tack.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Thorvalds, i studion. God eftermiddag. Vi börjar med försvar. Försvarsmakten köper över 100 fordonsmonterade granatkastare från försvarskoncernen Patria. Det totala värdet av affären ligger på nästan 50 miljoner euro. Granatkastarna ska enligt försvarsmakten förbättra truppernas rörlighet, skydd och eldgivningsförmåga. Så utbildning. Idag har man offentliggjort resultatet från den färska PISA-undersökning som vart tredje år mäter 15-åringarnas kunskaper i naturvetenskap, matematik och läskunnighet i de 38 länder som tillhör Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. För Finlands del är resultatet en blandad kompott. Finländska elever presterar fortfarande över OECD-genomsnittet, men trenden är nedåtgående. I synnerhet läskunnigheten rasar. I Finland har läskunnigheten sjunkit med 16 poäng jämfört med den föregående undersökningen för 3 år sedan. Ska man hitta en ljuspunkt så är det kanske att vi inte är ensamma i den utvecklingen. Våra nordiska grannar har backat ännu mer. I Sverige har läskunnigheten sjunkit med 21 poäng, i Norge med 24 poäng och i Danmark med hela 29 poäng. Lite socker finns det på botten i alla fall. I matematik landar Finland på en 20:e plats i jämförelsen. Och Finland hör fortfarande till de länder i världen som presterar bäst i naturvetenskap. Men trenden är alltså nedåtgående. Poängtalet sjönk med 7 till 504 poäng, vilket kan jämföras med ett genomsnitt på 482 poäng i OECD-länderna. Och idag har rättegången mot befälet på fartyget Fitbury börjat i Helsingfors tingsrätt. Fitbury är det fartyg som skadade kablar på Finska vikens botten i slutet av fjolåret. I början av rättegången gick domaren igenom vilka som var på plats i salen. En av männen i rättssalen sa att han är ryska ambassadens representant. Han sitter i salen på en plats som är menad för dem som är part i målet. Fartygets ryska kapten och båtsmannen som är från Azerbaijan står åtalade för sabotage och misstänks ha låtit fartygets ankare släpa längs havsbotten med avsikt. Båda nekar till anklagelserna. Men Fitbys ankare släpade på havsbotten i en sträcka på 130 kilometer. Reparationskostnaderna för skadorna som orsakades av ankaret uppgick till hundratusentals euro. Enligt åklagaren är kaptenen ansvarig för allting som händer under fartygets resa. Till båtsmannens uppgifter hör att se till att ankaret är uppe och fastlåt när fartyget lämnar hamnen. Men det har han inte gjort, enligt åklagaren. Åklagaren yrkar på 2 år och 6 månaders ovillkorligt fängelse. Så utrikes. USAs president Donald Trump fikar fortfarande efter Grönland och vill uppenbarligen också att Island, Mexiko, Kuba och en rad centralamerikanska länder ska lyda under Washington. Igår delade han en karta på sociala medier där alla de här länderna var färglagda i USAs flaggas färger tillsammans med texten Amerikas förenta stater. Det har fått Danmarks statsminister Mette Frederiksen att påpeka att den grönländska regeringen och det grönländska folket upprepade gånger har gjort det klart att de inte vill vara amerikaner. Inte heller på Island är man glad åt Trump just nu. Den isländska nyhetssajten DV rapporterar att Islands tidigare statsminister Thorstein Paulsson anser att landets säkerhetsråd borde sammankallas för att diskutera Trumps attityd. Dagjört Haukonardóttir, ledamot i isländska alltinget, efterlyser enligt DV respekt för länders självbestämmande rätt och pålitlighet bland allierade. I Jemen har allt intensivare strider blossat upp och nu hotas landet av ett nytt inbördeskrig. Houthierna angrep i morse energianläggningar i södra Saudiarabien och inledde förra veckan en plötslig offensiv mot regeringen längs Jemens sydvästra kust. Avsikten är att ta kontroll över de viktiga transportlederna i Röda havet och Bab el-Mandeb-sundet. Saudiarabien har fördömt angreppet mot dem och säger att man kommer att svara. Regeringen, som stöds av Saudiarabien, har i sin tur startat en motoffensiv och säger att man tänker återta huvudstaden Sanaa, som sedan inbördeskriget tidigare är i houthiernas händer. I väderrapporten ingår varningar. Det är mest mulet och det regnar allmänt.
Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. Mulet och på många håll regn eller regnskurar. I natt blir det tillfälligt mer uppehåll och lokalt spricker molntäcket upp. Dagens högsta temperatur är idag mellan 12 och 18 grader. Imorgon detsamma eller något högre. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 15 grader. I norra Österbotten mellan 5 och 10 grader. Måttlig vind omkring syd. I Lappland blir det mulet och regn. I kväll och i natt västerifrån uppehåll och till en stor del klart. På dagen blir det söderifrån igen molningare och lokalt förekommer regnskurar. Dagens högsta temperatur är idag mellan 6 och 14 grader. Imorgon mellan 9 och 15 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 1 och plus 6 grader. Måttlig eller frisk vind omkring syd. I natt svag vind. Så har jag en vindvarning för landområden. I landskapen Nyland, Österbotten och mellersta Österbotten, landskapet norra Österbotten frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo och i följande kommuner i Lappland, Simo, Kemi, Keminmaa, Torneo och Tervola, är den sydvästliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Väderrapporten för sjöfarande börjar med några varningar för havsområden. Varning för hård vind. På Bottenviken varnas för sydlig till sydvästlig vind 16 meter i sekunden. På norra Östersjön, Bottenhavet och i Kvarken varnas för sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Så ett meddelande för båtförare. På Finska viken, Ålandshav och Skärgårdshavet meddelas om sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Och en varning för sjögång. På norra Östersjöns östra del och Botniska viken förekommer måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Så väderrapporten för det närmaste dygnet. Ett lågtryck rör sig över Lappland mot nordost. På Finska viken utlovas sydlig till sydvästlig vind 8-13 meter i sekunden och god sikt. På norra Östersjön ska det bli sydvästlig vind som småningom avtar. Först 9-13 meter i sekunden och mot morgonen 5-9 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar och i natt och i morgon lokalt regn, annars god sikt. På Ålands hav blir det sydlig till sydvästlig vind som avtar. Först blåser det 6-11 meter i sekunden och mot morgonen 4-8 meter i sekunden. Lokalt regnskurar som mot morgonen övergår i regn, annars god sikt. På Skärgårdshavet sydvästlig vind som småningom avtar. Först 7-11 meter i sekunden och mot morgonen 5-9 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. På Bottenhavet sydvästlig vind som avtar. Först blåser det 9-12 meter i sekunden och på morgonen 5-9 meter i sekunden. Först lokalt regn och möjligen oska, men mest god sikt. I Kvarken blir det vind omkring sydväst som avtar. Först 7-12 meter i sekunden och från och med eftermiddagen 59 meter i sekunden. Mot morgonen vind

omkring syd. Först lokalt regn och möjligen oska, men mest god sikt. På Bottenviken utlovas vind omkring sydväst som avtar. Först blåser det 11-16 meter i sekunden, från och med kvällen 4-8 meter i sekunden. Lokalt regn och möjligen oska, annars god sikt. På Saimen sydlig vind 4-8 meter i sekunden, från och med midnatt lokalt regn, mest god sikt. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 16 grader, syd-sydvästlig vind 9 meter i sekunden. Regnskurar, sikten 16 kilometer. Kotkarankö 15, syd-sydväst 8. Regnskurar, sikten 12 kilometer. Orrengrund 16, syd-sydväst 8. Mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, syd-sydväst 11. Kallboda grund 16, syd 11. Östertokan 16, syd 11. Gråhara 16, syd 10. Regnskurar, sikten 20 kilometer. Makilo 16, syd-sydväst 7. Bogaskär 16 grader, sydvästlig vind 10 meter i sekunden. Regnskurar, sikten 7 kilometer. Hangö Tulludden 15, syd 12. Russarö 16, syd 13. Venö 16, syd 11. Utö 16, syd 11. Regnskurar, sikten 13 kilometer. Notgrund 16, syd 11. Fagerholm 16, syd 12. Vilsandi 17, syd 10. Sikten 37 kilometer. Gotska Sandön 17, syd 5. Sikten 23 kilometer. Kumlinge 16, syd-sydväst 8. Mulet, sikten 19 kilometer. Nyhamn 16, syd-sydväst 12. Mulet väder, sikten 17 kilometer. Märket 16 grader, syd-sydvästlig vind 9 meter i sekunden. Enskär 17, syd-sydväst 11. Mulet, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 17, syd 14. Mulet väder, sikten 16 kilometer. Tahkoluoto 16, syd 12. Mulet, sikten 14 kilometer. Selgrund 16, mulet väder, sikten 15 kilometer. Bredskäret 15, syd-sydväst 9. Strömmingsbådan 14, syd-sydväst 7. Valsörarna 14, väst-sydväst 6. Kallan 15, syd-sydväst 13. Tankar 15 grader, syd-sydvästlig vind 10 meter i sekunden. Mulet, sikten 37 kilometer. Ulkokalla 14, syd 12. Nahkiainen 14, syd 14. Brahestad 14, syd 9. Regnskurar, sikten 8 kilometer. Uleåborg 14, syd 9, sikten 4 kilometer. Marjaniemi 14, syd 12. Duggregn, sikten 6 kilometer. Kemi 1, 13, syd 13. Ajos 14 grader, sydlig vind 12 meter i sekunden. Dis, sikten 5 kilometer. Havsvattenstånd är idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 66 centimeter. Uleåborg plus 56. Brahestad plus 50. Jakobstad plus 45, Vasa plus 40, Kaskö plus 37, Mäntyluoto plus 36, Raumo plus 33, Åbo plus 29, Fögle plus 23, Hangö plus 22, Helsingfors plus 27, Borgo plus 29 och Fredrikshamn plus 34 centimeter. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12 2,4 meter. Så dagens pollenrapport. Gräsblomningen fortsätter så smått i södra och mellersta Finland. Gråbo fortsätter i liten grad att blomma i de södra delarna av landet. Pollenhalterna på både gräs och gråbo är små eller mycket små. Små mängder ambrosia pollen kan nå södra och östra Finland. Alternaria mögelsporer förekommer rikligt i de södra delarna av landet och måttligt i de mellersta delarna av landet.
Regn minskar i normal ordning pollenhalterna i luften. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.

Västerbottens polisinrättningar rapporter om tumult vid förortskilcentret. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid

Josefin Sirén och Månskensbonden i Norrsken. En låt som älskas av många och också figurerar på Vegatoppen här då den kom ut. Huruvida den finns kvar fortfarande, ja, det får vi se på torsdag. Men idag är det ju tisdag och också sista dagen att rösta på låtarna i Vegatoppen. Och är du osäker på vem du ska rösta på så ska du kanske att vänta med att börja hamra på tangentbordet ännu en stund för vi kommer att få höra de två utmanande låtarna ännu här före nyheterna klockan 2. Vad ska jag nu säga om jag riktigt tar och tittar på klockan? Kanske om 20 minuter, ungefär 25 minuter. För före det så ska vi fira lite födelsedagskalas och det är ingen mindre än Vasa hovrätt som har 250 års jubileum i år. Och vi ska göra ett besök där tillsammans med Jessica Moni här direkt efter Paul Stanley. Från Kiss till Paul Stanleys Soul Station. Det här är IOI.

Paul Stanleys Soul Station gungar iväg med oss här i Vegas eftermiddag den här tisdagen. Vad är det? 8 september. Vasa hovrätt firar 250 år i år och här i Finland så har vi ju 5 hovrätter i Åbo, i Vasa, i Helsingfors, Östra Finlands hovrätt i Kuopio och sen också Rovaniemi hovrätt. Och det är oftast som man hör om hovrätten då det handlar om någon typ av kriminella handlingar eller fall som behöver prövas även i en högre rättsinstans. Men vi ska få hälsa på nu i Vasa hovrätt och se lite hur det är där.

0: huomenta, kun moro.
1: Joo.
0: Joo, ja sitten leffa Sakari Haukkanen.
1: Joo.
2: Att besöka Vasa hovrätt är en konsthistorisk skönhetsupplevelse. På utsidan ser hovrätten ut som ett slott i rött tegel. Det här är den andra byggnad som Vasa hovrätt har varit inrymd i, och just den här står klar 1862. Det är högt i tak, det är höga fönster, färgerna är milda, det finns en mängd takkronor i kristall och möbler från tiden. Och en massa porträtt, bland annat på tidigare hovrättspresidenter. Allt det här samsas med nutiden i form av stora skärmar och datorer. Hovrättspresident Sakari Laukkanen och hovrättsrådet Haga Nordström tar emot oss för att berätta om 250 års jubilerande Vasa hovrätt.
3: Den är full av historia, i synnerhet här i övre våningen där vi faktiskt månar om att ha fram det historiska och det där, renovera och sköta det. Sen måste jag nog säga att man blir lite hemmablind, så det är alltid roligt när det kommer gäster och påminner om att wow, ni har en kristallkrona. Jo, vi har en kristallkrona här.
4: Jag kunde säga att vi har historia och tradition för att respektera, men även då vi är mycket modern och elektronisk och omedelbar och människovänlig domstol.
2: Okej, så tar vi en presentation.
4: Ja, jag heter Sakari Laukkanen, hovrättens president, nu 3,5 år. Jag kom hit från Rovaniemi hovrätt, och det här är kanske höjdpunkten för min karriär. En finare eller bättre tjänst kan man inte önska för sig.
3: Jag heter Haga Nordström och jag har titeln hovrättsråd, det vill säga jag är domare här på hovrätten.
2: Och hur kom du hit till hovrätten?
3: Jag var ung jurist och det där sökte mig på olika jobb på arbetsmarknaden och konstaterade att bankmänniska blir jag inte. Så tänkte jag att då testar vi domstol, och på den vägen är jag.
2: I år så firar Vasa hovrätt 250 års jubileum. Alltså vi drack kaffe här i, vad hette det här rummet?
4: Presidentskansli eller presidentsrum.
2: Ett jättestort rum, och där drack vi kaffe. Men före det, bara för någon vecka sedan, så hade ni besök av kronprinsessan Victoria och Daniel. Och de satt där i en svagt grön typ rokokosoffa. Hur var det att få besök av dem då i samband med det här jubileet?
4: Det började 2,5 år sedan. Vi var på resan till Björneborg för att höra tings där, så kallade reseting. Och där i taxin vi började diskutera med Hagar. Vad speciellt kunde vi arrangera för 250 års jubileum. Kanske jag sa att vi kan inbjuda någon från kungafamiljen att komma hit. Hagar sa att du kan inte få kungen och drottningen, för de har varit här 20 år sedan. Så kanske jag svarade att okej, Victoria och Daniel då.
3: Sen när vi skickade inbjudan till hovet, så var det tillsammans med Vasa stad. Men själva anledningen till att kronprinsessan och prinsen kom var att Vasa hovrätt fyllde 250.
4: På hösten vi fick ett svar att tack för trevliga brevet. Och Hagar tänkte redan, ja, de kommer. Men kan du fortsätta hur det gick då?
3: Ja, alltså jag tycker att Victoria och Daniel har inte varit i Österbotten. Och jag tänkte att om de verkligen inte kommer nu, så kommer de aldrig. För alltså det är 250 år sedan som Gustav den III grundade Vasa hovrätt, och han är en anfader till henne. Och grundande festen hölls på Kungliga slottet i Stockholm. Så det finns liksom alla länkar till den kungliga familjen här. Så jag trodde nog hela tiden att de kommer, men det drog ju ut och drog ut och drog ut, och vi fick sådana tvetydiga svar emellanåt att jo, vi funderar. Och sen det var väl i april som det kom att...
4: Just så, den slutliga svaret, så det kom i april, så vi väntade över ett år och var riktigt nervös om det kommer någon svar eller inte. Och i samma tid vi måste förbereda för vår egna jubileumsfester på för dagen och kvällen och så. Mm. Så det var så mycket att planera och jag hakar hade ganska stor ansvar om jubileum, men det var en överraskning att de kommer just på den dagen när vi har den jubileumsfest här i huset.
2: Mm. Passar riktigt bra. Hur var det då att ha dem här?
3: Väldigt massa arrangemang, alltså in på minsta detalj. Vi nästan ritar på golvet var vem ska stå när de ska skaka hand med de kungliga. Men det där, sen faktiskt, de var inne i huset och hade skakat hand, så var de väldigt charmerande. De var väldigt intresserade, de var pålästa. Och det var en ganska så avslappnad stämning, upplevde jag i alla fall.
4: Just så. Kanske de kan bygga atmosfären själv också ganska skickligt, så det var trevligt.

0: vi hörde här om hur Vasa hovrätt hade fått kungligt besök här för inte så länge sedan av det svenska kronprinsparet. Och här så har vi väl sådana popkungligheter. Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Vi ska återvända till Vasa hovrätt för att höra lite mer om dess 250 års långa historia. Då hovrätterna inrättades i Sverige och Finland så var ju tanken att de här domstolarna helt enkelt dömde i kungens ställe. Och det fanns heller ingen högre domstol än hovrätten. Och som vi hörde här så är det ju alltså då 250 år sedan Vasa hovrätt grundades, och det här skedde på Gustav den tredjes befallning.
1: Ja, alltså det var meningen att det skulle göras en jättestor och fin oljemålning på kungens uppdrag över de här festligheterna i juni 1776 på Kungliga slottet i Stockholm. Mm. Men det blev aldrig någon oljemålning av det, men det finns kvar skisserna. Den här bilden är då när kungen ger hovrättens fullmakt åt den första presidenten. Här är namnen på alla faktiskt. Här är till exempel nummer 4, hertiginna av Södermanland. Så om vi, jag tror hon är där någonstans uppe.
2: På balkongen,
1: ja.
2: Ja, just så.
1: Det var faktiskt en väldigt stor festlighet. På kvällen var det 3 operaföreställningar också. Så de satsar verkligen på det här.
3: Någon har sagt att den festen var orsaken att grunda en hovrätt i Vasa. Kungen var ju upplysningstidens kung, så han älskade stora fester.
2: Och opera.
3: Ja, opera och allt, så alla slags konst.
4: I år är det alltså 250 år sedan Vasa hovrätt grundades. Och här sitter historien i väggarna. Hovrättspresidenten Sakari Laukkanen och hovrättsrådet Haga Nordström är som tur är båda historieintresserade.
3: Varför det blev en hovrätt här i Vasa är kanske att Gustav den tredje var ganska aktiv i samhällsutvecklingen. Så han besökte Finland för sin erikskap.

0: staten i början av sin regeringstid och började sin resa i Åbo här i Finland och träffade domstolsdomaren där och besökte hovrätten i Åbo. De yrkade att få mera tjänster för de har för mycket mål för att behandla i bra tid och det var kanske början för det här planet att grunda en ny hovrätt i Finland. Vart kunde man då tiden en hovrätt bygga? Så det finns inte så många städer på 1700-talet som var stora nog för att fungera som hovrättstingställe. Där finns också historia. Så i medeltiden Vasa var centrum för båda sidor av Kvarken. De behärskades från Korsholms slott här i Vasa. Kanske det är också en orsak att så tror jag.
1: Det här är då ett sånt rum där när vi är tre domar sammansättning så samlas vi här. Ett av de rummen. Och emellanåt det här fyra om vi har en föredragande med. Och själva de här borden och stolarna och som du ser pennställen för gammaldags bläckpennor finns här. Men sen har vi också all utrustning som behövs för digitalt arbete.
2: Mm. Ja. Och här är porträtt på väggarna på
1: tidigare presidenta om vi tittar. Ritva Höökö var första kvinnliga hovrättspresident i Norden. 77 till 89.
2: Jättefint rum det här och en krona i taket. Vackert gröna färger.
0: Man använde frackar här på 1800-talet men det är så skojigt hur små människor var dåtiden.
3: Ja, precis.
0: Så man är mycket större idag så. Mm. Och vi behöver inte någon uniform idag så vi är i vanliga kläder.
2: Då, om man tänker att när hovrätten kom hit med sina tjänstemän och det här att det måste ju ha påverkat Vasa ganska mycket. Jag kommer bara ihåg att det var väl i Vasa som första lånebiblioteket grundades på grund av hovrätt.
0: Vi kommer att se den snart. Ja, det är det samma bibliotek men inte samma böcker.
2: Okej. Men ändå, Hagar, hur påverkades staden och omgivningen och befolkningen av att hovrätten kom till Vasa?
1: Ja, alltså de första domarna som kom hit var ju inte vasabor utan i synnerhet presidenterna var så kallade rikssvenskar. Och de flesta av dem var inte alls pigga på att komma till Finland och hit långt norrut men de insåg att det kanske var riktigt bra för CV:n och senare få bättre tjänster i Stockholm. Men alltså de var från ett högre samhällsskikt och tog med sig vissa societetsvanor hit till den här lilla stan här borta. Så vi har till exempel ett exempel, den andra presidenten var greve Bonde och han skrev senare sina memoarer och där i memoarerna så skriver han själv: varje fredag bjöd jag hela staden på middag med dans. Och jag har nu tänkt att knappast menar han nu alla fattigjonen också utan det var väl borgarskapet. Men alltså ett sådant visst societetsliv kom säkert med de här så kallade rikssvenska domarna. Och som sagt Vasa läsebibliotek, alltså det var ett sådant bibliotek där de också hade romaner. Och det var för alla i Vasa, det var inte bara Vasa hovrätts tjänstemän utan alla i Vasa fick låna från det här biblioteket. Så det räknas att Finlands biblioteksväsende grundades 1794 i Vasa av personalen inom Vasa hovrätt.
2: Mm. Det är nog häftigt, vilket arv ni förvaltar.
0: Ja, domaren hörde till adelstånd. Det betydde att ganska mycket pengar kom också till Vasa. Så kanske man kan jämföra att på 1700-talet hovrätten var som datacenter idag. Så det gav mycket pengar med sig till Vasastan och området här.
2: Ja, det är verkligen som ett slott där. Alltså, hur många rum finns det här i?
0: En för alla. Men här är kanske den viktiga sidan. De skrev varmt tack för ett mycket fint besök. Gratulerar med dagen. Oh, det var så snäll sak.
2: Ja, här står det Victoria och Daniel. Så det har skrivit er gästbok.
4: Länsa.
2: Alltså vilken miljö okay. Ni får jobba i. Och det här är Gustav den tredje.
0: Ja. Porträtten av kungen här och en stol för president. Var det kungen som gav stolen till hovrätten också? Det är bara president som sitter här på stolen. Så vi har mötena då och då här också, men det är bara jag som sitter här. Så det är en gammal tradition. Låt det vara så.
4: Och sen då har vi då porträttet på Vasa hovrätts grundare Gustav den tredje.
1: Kungen gav Lorenz Pasten Yngre i uppdrag att måla det här porträttet, och det tog ju några år förrän det blev färdigt. Men det här anses nog vara ett av de absolut finaste. Vi är extremt stolta över det här porträttet.
0: Jo, jag har hört att man har frågat att låna den till Sverige, men det kommer vi inte att göra. Låt den stå här.
4: Ja, det var Jessica Morni som hade varit på besök i Vasa hovrätt, och vi hörde här hovrättspresident Sakari Laukkanen och hovrättsrådet Hagar Nordström.

Darin med Tvillingen, och från hovrättens 250-års jubileum så ska vi gå över till någonting betydligt nyare, nämligen Vegatoppen utmanar den här veckan. Två stycken låtar utmanar Vegatoppen precis som vanligt, och för att du ska ha någon aning på vem du ska rösta på idag, så du kan rösta fram till midnatt i natt, så ska vi nu ta och lyssna igenom de här två utmanarna. Och ingen del av dem är faktiskt några debutanter, utan de här är gamla rutinerade revar på Vegatoppen från förr. Först ut så har vi Gulfstream Riders som har varit med förr. Det här är en duo bestående av sångaren Chris Anderson som är amerikan och bor i LA. Det är han som sjunger och skriver texterna, och sen så har vi finlandssvenska Nalle Ahlstedt som i princip gör resten. Och den här låten A Lot of Yes And handlar om hur det är att som 50-plussare börja dejta. Då det är appar och saker och inte kanske så lätt alla gånger att navigera hela den här datingmarknaden. Och vi ska ta och lyssna på den här låten, så får var och en se om det kanske finns någon lite igenkänning.

Så låter den första utmanaren på Vegatoppen den här veckan, Gulfstream Riders, A Lot of Yes. And gillar du den så vet du vad du ska göra. Rösta på svenska.tille.fi/Vegatoppen. Men inte före du har hört den andra utmanaren den här veckan. Och vi ska ge även Samuel Joffs en chans. Även han har faktiskt varit med på Vegatoppen tidigare, både som soloartist och med sitt rockband Sam's Garage. Och han utmanar nu med sololåten Where Are You Now? Samuel har gett ut musik i fjol, en EP på finska, en på svenska, och nu så har han börjat göra låtar på engelska, och det här är den fjärde låten på engelska. Och den här låten som han utmanar med, han berättar att den här föddes i somras ganska plötsligt och kom med den här frasen Where are you now? Alltså var är du nu? Och han sa att han började tänka liksom på vänner från svunna tider, sådana som man har varit nära för kanske 20-30 år sedan, men inte har någon aning om vad de är nu för tiden. Och resultatet hör vi här.

Samuel Joffs, Where Are You Now? Utmanar nummer 2 på Vegatoppen den här veckan. Gillar du den så kan du rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Kom ihåg att du kan rösta idag ända fram till midnatt och du kan rösta på flera låtar än en.

0: ska vi flytta ihop. Du, jag, mina barn och dina ungar. Det här blir jättemysigt.
1: Varför får de vara ute till 12?
0: Alltså varför får hon mycket mer månadspeng än jag?
2: Varför ska jag behöva tvätta de kläder när hon inte behöver?
0: Ja, hur ska man göra med regler och uppfostran i bonusfamiljen?
1: Berätta för all del. Skriv till relationspodden@yle.fi så hörs vi på lördag.

Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God tisdags eftermiddag. Staten börjar ersätta skador som orsakats av en främmande stats drönare. I nuläget saknas lagstiftning om drönarersättningar och försäkringar täcker inte drönarskador. Därför har finansministeriet beslutat att man från fall till fall under fredstid kan bevilja ersättning. Både privatpersoner och företag kan få skadorna ersatta. Försvarsmakten köper över 100 fordonsmonterade granatkastare från försvarskoncernen Patria. Det totala värdet på affären ligger på nästan 50 miljoner euro. Granatkastarna ska enligt försvarsmakten förbättra truppernas rörlighet, skydd och eldgivningsförmåga. En läkarklinik i Helsingfors måste avbryta verksamheten på grund av allvarliga brister i säkerheten. Tillstånds- och tillsynsverket har gjort en oanmäld inspektion hos läkarkliniken Estetic efter tips om oegentligheter. Verket upptäckte att patientinformations- och utrustningssäkerheten allvarligt äventyras i verksamheten. Kliniken hade produkter som saknar försäljningstillstånd och de gjorde till och med reklam för intravenösa behandlingar med preparat som inte ska användas intravenöst. Företaget saknar också tillstånd att utföra en del av de behandlingar som erbjuds och vid inspektionen upptäcktes bristfällig utrustning. I Finland drunknade 46 personer i somras. Det är en person färre än i fjol. Det här är enligt preliminära uppgifter från Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund. Det är betydligt vanligare att män drunknar än att kvinnor gör det. Under sommaren registrerades kring 100 fall där en person behövde räddas från vattnet. Överlag har antalet farliga situationer på vatten minskat. Finländska unga förbereder sig mer för ekonomiskt sämre tider och de är också mer optimistiska än den övriga vuxna befolkningen. Det kommer fram i en enkät gjord för Danske Bank. I åldern 18-29 år säger 26% att de helt saknar en ekonomisk buffert. Men för hela befolkningen, alltså den vuxna befolkningen, är siffran betydligt högre. 38% saknar svängrum i ekonomin. Över 70% av de unga säger dessutom att de tror att deras ekonomi förbättras under de följande 5 åren. För hela befolkningen är det bara 50% som är så optimistiska. Ungefär 1400 vuxna personer svarade på den här enkäten utförd av Ipsos. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 14.03.

0: Roxette, The Look, den där pausen där i den låten. Den är nästan lika svår att sätta som den här breaken i Whitney Houstons I Will Always Love You. Där det kommer det där boom and die. Och den där är kortare, men jag försökte riktigt sitta här och så där sittdansa för att hålla tempo. Men tamme tusan,
1: Per Gessle får en varje gång.
0: Ja, så är det. Hanna Norrna och Joakim Runt här i Ylevega eftermiddag.
1: Trevlig tisdag. Vi var ju inne förra veckan, Hanna, på det här med att apropå det här med tjejnyår, en trend på sociala medier, att man möter hösten med att lite förnya sig, kanske sin frisyr, sina kläder, saker man gör, sitt hem, skaffa en ny hobby och sådär. Kanske lite apropå det här så läser jag en artikel i Dagens Aamulehti som har samlat höstens inredningstrender.
0: Jaha.
1: Om man är intresserad av inredning. Jag är själv, jag har inte det där öga.
0: Ja, men jag har. Jag är intresserad.
1: Ja, precis det. Ja. Är du en sån som liksom, alltså du inredde gärna och du byter du ut inredningen också? Följer du liksom med årstrenderna?
0: Nej, det gör jag inte. Nej, och jag har inte heller liksom påskgardiner och julgardiner och sånt här. Men jag tycker att det är kul. Och jag minns att då jag byggde mitt hus här för några år sedan, så var mitt motto: våga vägra vit låda.
1: Okay,
0: för det är ofta så det blir att det ska vara så stiliskt
1: skandinaviskt
0: och vitt. Och högsta lite träfärgat här och där. Så jag var sådär att nej, jag vill ha ett guldtak.
1: Ja, okej, just det. Ja.
0: Och det har jag.
1: Det har du. Jag bor alltså i en lägenhet. Jag har liksom möbler och sådär. Jag tror att alltså, jag har inte den där förmågan att, vet du, jag har inte fantasin.
0: Nej.
1: Jag har inte fantasin att inreda och sådär. Men jag tycker det är intressant att läsa om olika förslag på vad man kan göra och sådär. Höstens inredningstrender, om och efter jag pratar med en inredningsarkitekt som förklarar dem. Det här skandinaviska ljusa, det hänger kvar. Ja, det har inte gått ur mode. Det ser man till exempel på bostadsmässan i Lemboys, om man har varit där. Så brukar bostadsmässan är ofta en sån här där man då kan få kolla att vartåt luta trendarna. Det ska vara ljust ännu, men nyckelordet just nu är det frihet.
0: Ja.
1: Du ska vara lite friare i din inredning.
0: Ja, men det ska du alltså. Ja. Finnarna är ju så jäkla fega när det kommer till inredning. Alltså, så här, hur ska jag måla mina väggar? Jag målar dem alla vita. Och så ska det vara malarin balkonen på sin höjd. Och man är så att, jag funderar, ska jag nu ta eggshell eller ska jag ta off-white?
1: Ja.
0: Och så att, kom igen, det finns många andra färger.
1: Ja, vi är kanske fega eller så är vi okunniga.

0: fåniga helt enkelt. Vi har inte liksom, vi har inte det där tänket.
1: Jag tror feghet menar.
0: Feghet röstar du på.
1: Ja.
0: Färgerna, Hanna, hösten 26, kolon, vinrött, lavendelblå, grönt, rosa. Sen att man tänker så här att man gör vilda färgkombinationer. Till exempel rosa kombinerat med kraftig orange eller senapsgult. Det är hett. Inredningshösten 26.
1: Det låter lite sådär 70-taligt, jag gillar det.
0: Det är kanske lite 70-taligt, ja. Vinrätt sa vi, sådana här mörka färger är trendigt i inredning hösten 26. Och då att du faktiskt går all in, det vill säga du målar inte bara ena väggen vinröd sådär som man kan göra, utan du målar hela rummet vinrött.
1: Och taket också.
0: Taket för den delen, ja. Man liksom kör hårt ut. Man tar det här gamla släktvitrinskåpet som står där, och som är vitt. Måla det rosa.
1: Jättebra idé.
0: Sätt gyllene handtag.
1: Ja.
0: Frihet.
1: Ja, jag är helt med. Jag ska också måla det rosa och sätta gyllene handtag.
0: Ja, precis. Ja, ja. Och som inredningsarkitekten konstaterar, man kan alltid måla det vitt igen om man blir för rädd.
1: Ja.
0: När man ser resultaten.
1: Ja, alltså jag tycker jättemycket om det där. Och jag tror också att det är bra kanske där att testa på sånt som inte är helt avgörande. Du behöver inte måla hela ditt hus i vinrätt om du känner att du kanske inte är helt säker på idén.
0: Ja.
1: Men just det här med att måla fast en möbel är ju jätteroligt.
0: Och här är inredningsarkitekten inne på exakt samma sak som du säger. När du gör om ditt hem, du kan tänka som så att du inte måste göra om allting, utan du väljer en sak, du väljer en blickfångare. Till exempel, du tapetserar en vägg. Eller du skaffar en stor vild lampa.
1: Mm.
0: Så här. Apropå det där med vägg så påminner inredningsarkitekten om att fototapeten finns ju.
1: Ja.
0: Den hade jag glömt bort. Jag hade en kompis på 80-talet och han hade ena rummet tapetserat med sån här Tahiti-ö.
1: Jag tänkte, var inte en sån här palm? Det brukar ofta vara en sån här palm.
0: Ja. Och det här finns ju fortsättningsvis.
1: Ja.
0: Tänk om man skulle ha till exempel ett foto av Alexander Stubb.
1: Men vet du...
0: På hela väggen. Vad tror du?
1: Om man gillar Alexander Stubb och vill ha honom, vet du, sådär, titta bestämt på en
0: min
1: hela
0: president.
1: Tiden. Jag gillar Stubben, men jag skulle inte ha honom på väggen.
0: Okay.
1: Men sen måste jag vilja tipsa här lite. Jag blir så ivrig nu med det här inredningsrutan. Är ju det att det fototapet, att det är ju inte bara det här med att du ska ha då en bild av Alexander Stubb eller en palm, utan det finns ju också jättemycket som är lite som abstrakt konst som funkar som en fototapet. Att du kan få, och just det, att det behöver inte vara så dramatiskt, att man behöver inte ha att alla väggar ska vara målade vita och sen har vi en fondvägg som man hade på 90-talet, just i det där vinröda då. Utan att man kanske kan ha, du kan ha en sån här fondtapet som inte behöver vara så långt ifrån det där vita. Om du tycker om att det ska vara ljust och fräscht så kan det ju vara liksom i, ska vi säga, guld, silver, glimrande, vet du, någon sån här beige och grå nyanser. Någonting som får liksom den där ytan att leva. Det tycker jag att är jätteintressant.
0: Sen berättar inredningsarkitekten som Amulet jag talar med att det finns också sådana här fototapeter som du sen kan ta bort. Det är som ett stort klistermärke.
1: Jo, jag har hört att det ska vara ännu bara att det är bara att riva bort sen om du tröttnar på den. Att du måste inte renovera om hela väggen och spackla om och sådär.
0: Fast det där låter så som att det är något som kommer att börja flagna i ena hörnen när limmet ger efter.
1: Men det är ju lite det där, ja.
0: Men vet du, det finns.
1: Får jag säga en sak? Det här är Maria Friström, sån här inredningsdesigner. Hon är jättebra, jag följer henne på Instagram. Hon har världens bästa inredningsidé som jag faktiskt snodde också till mitt hus. Hon sa just det här med att folk är så fega för att färga taket, att hon brukar köra liksom tapet i taket. Eller sen kan du måla taket i någonting. Okay. Jag hade också en kollega här som var så här, varför ska man ha ett vitt tak? Man kan ha ett blått tak.
0: Ja, just det.
1: Och så här, det tycker jag att det är ganska kul att leka med också.
0: Taket är lite förbisett. Och lite glömt bort faktiskt.
1: Ja, det var kanske lite där vi bor i sådana här 60-talshus, många av oss. Att det är ganska lågt i tak och vi har ganska mörkt liksom rent vädermässigt här. Därför vill man hålla det ljus där inne. Men varför måste det vara så förbannat ljus? Det kan ju också vara mörkt och mysigt.
0: Det har du en poäng. Sen apropå golvet, eller alltså taket, det vill säga golvet motsatsen till taket, mattor. Inredningsarkitekten påminner om mattor.
1: Ja.
0: Finländska hem har ett problem med det att vi har för små mattor, menar inredningsarkitekten. Tänker man ett vardagsrum och en vardagsrumsmatta, den här mattan, den ska vara jättestor.
1: Mm.
0: Och den ska sticka ut rejält från där soffans lutar.
1: Ja.
0: Då blir det en bra helhet. En stor matta, jag citerar inredningsarkitekten, binder rummet. Sen är hon medveten om att alltså stora mattor är dyra.
1: Mm.
0: Men man kan kombinera med små mattor och få den där samma känslan av en stor.
1: Det är lite kul det också. Ja. Alltså jag tycker bara att mattor är så otroligt ohygieniska.
0: Men liksom, du måste tvätta dem. Sina.
1: Ja, du måste tvätta dem. Men jag menar sen också att fast du tvättar dem då på sommaren. Jag hade nu på sommaren mina mattor att tvättas. Mm. Och jag har inte jättemycket mattor just av den orsaken för att jag har hund också.
0: Ja,
1: och sen tycker jag också att, vet du, att om du tänker att du går med bara fetta på den där mattan liksom hela året, så det är som ett helt års av familjens kollektiva fotsvett som, som är utsmetad och döda hudceller på den där mattan.
0: Men man dammsuger ju den. Och så
1: jo,
0: tvättar du
1: men,
0: en gång i år.
1: Ja, jag vet inte. Alltså, ha mattor om ni vill, men för mig är det ett nej.
0: Ja, okay. Men det var lite inredningstips om du vill vara trendig hösten 26.
1: Tack Joakim.
0: Varsågod.

0: Danne Grönvall här i Ylevega eftermiddag med Hanna och Joakim. Det är ju en riktig festvecka det här. Yle fyller 100 år. Vad sa du Joakim? Det var imorgon väl den där riktigt?
1: Nionde i nionde, det vill säga. Om jag kollar min kalender så är det precis imorgon onsdag.
0: Ja, för idag är det den 8:e. Så med lite lätt matematik så kommer man fram till det.
1: Och den matematiken brukar inte alltid vara lätt i den här studion.
0: Nej, verkligen inte. Men 100 år sedan är det sedan Yle startade och det här har ju firats redan under veckoslutet förstås. Mm. Det var en stor direktsänd konsert från Helsingfors arenan. Ja, jag var där på plats faktiskt.
1: Du var där till och med? Okay.
0: Ja. Jag tyckte det var riktigt kul. Det var lite nostalgi, det var de främsta artisterna och sen så var det också en sån här metallkonsert där det var ett metallband och Radions symfoniorkester som framförde sig metallklassiker. Jätteroligt. Som har fått mycket tack. Och är det så att du som lyssnar kanske såg den här så vill jag tipsa dig om att om en dryg timme så kommer vi att få besök faktiskt av några musiker från Radions symfoniorkester för att höra vad de tyckte när de blev insatta i det där. För jag kan tänka mig att det är lite sådär, jaha, ska vi spela det här nu?
1: Ja, precis det.
0: Ja, men vi ska få höra lite mer om det då. Men annars också så hade firats i lördags så var före detta Yle-direktören Arne Westberg på besök. Det var i Kike Bertels studio som han var lördagsgäst. Arne Westberg, alltså jag minns det här namnet för att han var chef alltså just då jag började på Yle. 94 till 2005 så var han Yles direktör. Före det så hann han också vara kanalchef för både Yle TV 1 och TV 2. Men han inledde sin bana som frilansande ekonomiredaktör i Tammerfors redan under 60-talet. Och vi ska nu få höra en liten del av Kikes och Arne Westbergs samtal från i lördags och höra lite hur han ser på Yles roll nu då Yle firar 100 år.
2: En stor och viktig del av den utveckling vi har haft i detta samhälle. Yle har bidragit med mycket. På kultursidan, titta tillbaka 100 år. Ungefär 50% av den finska kulturen har på sätt eller annat en beröring med Yle. Titta på nyhetsaktualitetsutbudet. Det att det här är ett medborgarsamhälle har till en del att tacka Yle för. Så yes, att vi kan vara goda medborgare, förverkliga oss själva, är delvis en följd av att Yle har fungerat under en längre tid.
3: Mm. Om vi bortser från din professionella karriär, vilka är dina tidigaste Yle-minnen?
2: Det här var nog svårt. Mina tidigaste radiominne är nog från 52 och olympiaden och Satopeks maratonlöp.
3: Jaha! Okej, alltså det var ju den här långdistanslöparen.
2: Just det, som vann, var det 3 guld då.
3: 3 guld.
2: 52. Här i Helsingfors.
3: OS i Helsingfors.
2: OS i Helsingfors.
3: Okej, då var du ett litet barn. Satt du vid radioapparaten då och lyssnade?
2: Jag satt i radioapparaten och lyssnade. Jag var ett litet barn, kommer inte så mycket ihåg av någonting annat. Men den här, Satosetä, den kommer jag ihåg.
3: Ja just det var ju ett roligt namn som man kanske inte hörde så ofta.
2: Ja.
3: Hur var det på tv-sidan? Hade ni en svartvit färg-tv eller någonting där hemma?
2: Så länge jag bodde hemma hade vi ingen tv alls. Utan om man skulle titta på tv så gick man till Lindros radioaffär på Hovrättsesplanen. I Vasa och ställde sig vid fönstret.
3: Jaha.
2: Och följde med det som kom därifrån.
3: Var du ensam eller hade du många med dig?
2: Ja, nu fanns det alltid några andra som tittade på. Sen fick några kompisar hem en tv. Då var man där då det behövdes. Ja, sen kom den till vårt hem, till vår familj också, men då hade jag redan flyttat ut.
3: Mm. Du, med tanke då på 100 år av Yle, vad tänker du om de kommande åren? Hur tror du att Yle kommer att förändras inom 10-20 år? Har du någon framtidsvision?
2: Det här är... Nu, här ska vara något försiktig. Jag ska inte ge goda råd i detta läge.
3: Brukar du göra det annars?
2: Nej, ibland.
3: Okay.
2: Men jag försöker hålla mig ifrån det. Om jag känner mig att jag är på lite osäker mark.
3: Precis.
2: Och här är jag lite på osäker mark. Men jag tror fortfarande att under de närmaste 10-20 åren kommer Yles betydelse att vara kvarstå som stor. Det är därför att Yle idag, om man tittar på hur Yle klarar sig medielandskapet, så gör ju Yle det bra.
3: Mm.
2: Inga större förändringar, inga revolutioner utan en gradvis förändring mot ett mer individuellt mottagande av program via nätutbud och annat, där klarar sig det också bra. Mm. Så att om du tittar på den totala skärmtiden vi finländare använder, så är nog mer än 40% Yles program som du tittar på eller tar del av på sätt eller annat. Den här utvecklingen, som jag sa, ingen revolution tror jag. Men sen då man försöker inbilla sig att vad kunde hända efter 10-20 år, så då ska jag låta bli att uttala någonting här. Men jag tror nog att det behövs Yle. Alltså att göra program om det finska samhället, det finlandssvenska samhället, göra program på våra egna språk, producera kultur, allt det här. Egentligen finns det inget alternativ till Yle.
3: Du har ju varit i centrum nu av en typ av revolution, och det är den digitala, ja, digitaliseringen av tv-sändningar, och det kände ju en del att det gick för snabbt, men vi var i framkant i Europa.
2: Det var vi nog. Digitalisering hade ju två sidor här på Yle. Det ena var digitaliseringen av produktionen av att göra programmakandet, och där var Yle också i framkanten. Och det betydde ju att arbetsflödena blev helt annorlunda i företaget. Och det andra var då naturligtvis det att hur vi skulle förmedla programmen ut till den stora vid allmänheten. Och då kom ju digitaliseringen av sändningsverksamheten då, slutet på 90-talet, början på 2000-talet. För snabbt och snabbt. Du har en kostnad om du drar ut med två, under en längre tid med två parallella system. Så nu är intresset att få släcka det andra systemet och koncentrera sig på det man ska verka med i framtiden. Mm. Och det var nog det som delvis ledde till det, att vi ville göra det ganska snabbt och abrupt. För att vi släckte här i Finland på en gång. Sverige till exempel gjorde det ju län för län på ett annat sätt. Och jag tror fortfarande på att vi gjorde det ganska rätt här. Det blev lite bråk, ja. Jag stod på många torg och talade med pensionärer, förklarade det här. Men i stort tyckte jag att vi gjorde det.
3: Det var ju så att för att finansiera en del av det här så sålde ju Yle bort det här infrastrukturen, den digitala infrastrukturen. Ja. Först gjorde man det till bolag, man bolagiserade, ja, till Digita och Y. Och sedan såldes det bort för ett antal miljoner för att sedan fortsätta finansiera verksamheten på Yle,
2: ja,
3: om jag minns rätt. Du är numera med också i Digitas styrelse.
2: Jag sitter fortfarande som ordförande där.
3: Ja, så du är fortfarande med i digitaliseringsprocessen?
2: Nå, lite är jag nog med ändå.
3: Ja, men finns här liksom, finns det någon kritik eller lovord du har tagit till dig från åren, just från de här åren, när det gick ganska fort?
2: Jag försöker glömma kritiken i dagens läge. Det här, jo, det fanns kritik och det fanns naturligtvis omdebatterade att du säljer en infrastruktur som vi var beroende av också, den kommersiellt finansierade sektorn var beroende av på den tiden. Mm. Då hade statsledningen i form av regeringen fattat ett principbeslut att Finland ska digitaliseras och Yle ska också digitaliseras och att Yle i princip ska avknoppa sändningsverksamheten där då alltså andra kunder finns än Yle också. Mm. Så du hade sån här ställningstagande där bakom. Och sen det andra som du säger, behovet var att finansiera övergången, finansiera mer programverksamhet, allt detta också. Kimmo Sasi tror jag var då trafikminister och han bara konstaterade helt kallt att ni ska digitalisera, men inga extra pengar kommer ni att få för det. Så skaffa fram pengarna själv. Och det enda sättet att göra det var då att sälja digital. Å andra sidan, om man tittar på broadcastingverksamheten, alltså distribution av radio- och tv-program, då var Yle den enda. Sen kom MTV med sin koncession, kom 4. Idag tror jag det är 17 fritt emottagbara kanaler där. Så att Yle skulle ha sett allt det här, så är nästan i en kommersiell värld investera allt det här, är nog nästan otänkbart.
0: Ja, det konstaterade Yles tidigare verkställande direktör Arne Westberg då han var Kike Bertels lördagsgäst här i helgen. Och du hör givetvis hela det här samtalet om du så önskar på arenan.

0: Edwin Collins, Girl Like You. Klockan har passerat 2:30 och vi ska få ett litet lyssningstips för alla sportintresserade.
1: Efter en paus på 12 år tog hon upp friidrotten igen, Sara Wiss.
2: Jag tror jag njuter mera nu, för att jag kanske inte tar det för givet heller, utan det är nästan ett privilegium att få ta sig den tiden och åka och tävla. Och...
1: Nu är hon 39 och flerfaldig veteranvärldsmästare.
2: Man tänker att det är för sent, men det är inte för sent att göra saker som du tycker är roligt eller som känns spännande, eller det är aldrig för sent att utvecklas.
1: Möt Sara Wiss i Sportliv nu på Arenan.

0: Ja, ju oftare jag hör den, desto bättre blir den. Chaka Khan här tillsammans med Snoop Dogg, ny musik. Boogies in my soul. Och vi ska fortsätta prata om musik, men ja, vi ska nog byta genre riktigt ordentligt. Och det här är ett, liksom ett märkligt sammanträffande eller en koppling mellan två olika stora, ja, ska vi säga, konstnärer från förr i tiden. Lasse Grönros har vi med oss nu, musikjournalist här på Svenska Yle. Och vi ska prata om Ior Bock, som ju var en ganska märklig filur. Det finns en dokumentärserie om Ior Bock och hela den svängen på arenan. Och hur det här hänger ihop med bandet Kingston Wall.
1: Ja, när jag tittar på den här dokumentären som finns på arenan, Bock Saga, så slog det mig att det talades ganska mycket om den här dokumentären efteråt. Den delar lite åsikter också. En del tycker att den är ytlig, en del tycker att den är helt osedvanligt bra för att vara en finsk dokumentär. Och en del tycker att det ena med det andra. Men det har talats ganska lite om Kingston Wall-bandet, som ändå är ganska mycket och prominent med i den här dokumentären. Var det avsnitt nummer 2, tror jag. Joakim nickar här.
2: Ja.
1: Och jag har själv lyssnat på det här ganska legendariska finska progrockbandet. Så det är lite då och då, men jag visste inte att den här Petri Walli, sångaren och gitarristen i Kingston Wall, att han var insnöad på den här Bock-sagan. För att de här flummiga hippie-texterna som Kingston Wall hade, så har jag aldrig fäst någon större uppmärksamhet vid. Men det var en ögonöppnare, den här dokumentären, om att Kingston Wall, som gjorde då tre album, att den där tredje skivan mer eller mindre baserar sig på den här Ior Bocks saga. Och nu, om det är någon som inte kommer ihåg det här bandet, de var inte så jättelänge aktiva, från 1987 till 1994, så vi kan ju ta en snutt av deras kändaste låt, Shine On Me. Den är egentligen 7 minuter lång, men vi tar en lite kortare soundbite här.

0: Kings the Wall, Shine on Me hörde vi en snutt av där, och det här var alltså ett finskt band vars sångare hade starka kopplingar till Ior Bock och hela den sagan som man väl kallade för, fast det har hänt på riktigt och fått också riktigt tragiska följder. Lasse Grönros har vi med oss här för att inviga oss i hur allt det här riktigt hänger ihop.
1: Vi kan ju kort säga, alltså Ior Bock gick ut på det, alltså att han satt och samlade in unga män, gärna så där i 20-25 års åldern, bara män och bara unga män, och sen satte han och förklarade en sån här snömosberättelse om hur alla världens språk egentligen härstammar från finskan och svenskan.
2: Ja, han baserade den här boksagan på en sån här underlig grammatikalisk alfabetsgrej. Man kunde säga vad som helst för ord, och då delade han upp det där ordet i mindre stavelser, och så gav han varje liksom del av ordet en ny betydelse. Och att ordet person, om någon sa person, så det var Ior Bock genast att det är ju Per och son, alltså Pers son.
1: Ja,
2: och så slänger man den där urfadern.
1: Och så slänger man in 12 kilo hash i det här, och då tror ju alla på det.
2: Ja, och det där, och så grävdes det efter Lemminkäinen stämpel där i Gumbostrand i Sibbo. Kingston Walls, den här sångaren, var en väldigt, väldigt begåvad gitarrist. Han var kanske, man kan kanske säga att han var en semimedelmåttig sångare, men en gudamenordnad låtskrivare, omgiven av duktiga musiker. Jukka Jylli på bas och Sami Kuoppamäki på trummor hör till Finlands nästan elit när det gäller musicerande och lite progressiv rock då, det där med starka kopplingar till von Herzen Brothers också. Och den här Peter Walli, han hade där fot i Goa för att han började bli intresserad av transmusik och rave och sånt här och syssla med det. Och där hände sen någonting, han träffade Ior Bock där och fick höra om den här Bock-sagan så där ur källan, så att säga.
1: Han var annars Ior också. Var väl alltid där på vintrarna?
2: Ja, och det där, och många sådana anhängare, så de hängde där, det var liksom större gäng och ett sådant liksom sekt eller kult, kan man nu helt ledigt kalla det här grejen. Och jag minns på 90-talet Ior Bock från tvn och artiklar i tidningarna, intervjuer och så här, och han var guide på Sveaborg. Men jag, och jag vågar nu påstå att ganska många andra såg honom som en harmlös sagoberättare. En sån här lite harmlös gubbe. Den här dokumentären lyfter fram då ganska mycket av de här mörka sidorna. Och så jag visste till exempel inte om att 1962 så var Ior och hans bror Erik i ett rum hemma. Och Ior dansade med en pistol och sen laddades pistolen, skulle han kasta den åt sin bror som han själv påstod. Den avfyrades och brodern dog. Och i någon polisförhör eller någonting så skulle han underteckna sitt namn och så sätta roliga smileys på där, vilket är ju ganska smaklöst när man skjuter ihjäl sin egen brorsa. Så väldigt mystiska saker hände redan i hans ungdom. Och han blev, en sån här anhängare försökte döda honom med kniv, lyckades inte. Ior blev rullstolsbunden och kunde inte röra på sig så mycket mer. Säkert inte göra sin berömda saunasolmo. Han drack alltså sin egen sperma varje morgon. Mm-hmm. Och det gjorde alla hans anhängare för att någonting.
1: Och mycket var någonting. Men Petri Walli, alltså han snöade in på det här.
2: Ja, han snöade in på det här.
1: Det var slutet av 80-talet, början av 90-talet.
2: Ja, alltså 94. 94 var det som han fått igår att träffa Ior Bock och snöade in på det här. 95 så gick allt snett och han hoppade ner från Töle kyrkas tak och begick självmord. Mårten Strömberg var en av de här sista som talade med honom. Skodade, alltså DJ Buñuel.
1: Måns Strömberg.
2: Vad sa jag, Mårten? Måns, förlåt. Jag tänkte på en annan kollega här, ursäkta. Men Buñuel var en av de här sista som talade med Petri Walli, och det där, jag tog ett snack med honom och så här sa Måns.
3: Ja, nu var vi ju goda vänner, absolut. Jag var väl en av de sista som talade med honom före han dog, tror jag. Jag bodde då i Borgå. Jag ringde till honom för att det var ett sånt konstigt veckoslut före det var. Han bara ser väldigt underligt åt, och så ringde jag på måndagen och och då liksom slutade samtalet med det att han sa tack, det kommer dit nu, att han går till bussen. Men sen två dagar senare hörde jag att han hade gått till kyrktaket. Att vi var nog nära, jag vet inte, via, säkert via, delvis via liksom teknoscenen. Han var ju inte till tidigt redan till liksom maskinmusik, en av de första musikerna i den tiden som jag kommer ihåg som genast förstod vad det handlade om. Han var mycket på rave och sånt. Att kanske någon via det, fast jag inte själv som sova så stor roll. Men via det säkert, jag var ju med i den där Freakout Club som de gjorde på Tavastia. Och 8 spänningar, jag var med i de 4 sista. Att då var vi vänner nog, ja absolut. Men man hörde ju nog, man märkte ju hur han förändrades då i ett serie. Det var ju en sån tid att han kunde inte prata utom att hela tiden göra de här som de gör där i dockan hela tiden. Man får ett ord och så börjar man ändra på det.
4: Boksagans den här grejen.
3: Det var helt infernaliskt emellan. Vad man än pratade med honom så tog han alltid det ordet och sen började han med den där. Det är ju ändå så att om inte man vill så är det ganska svårt att försöka hjälpa en. Men det kan jag säga att det som består är en otrolig sorg. Jag skyller inte på någon och det som hände med Peter. Jag ser det bara som, jag tror att oberoende vad som skulle ha hänt, vem som skulle ha träffats där under tiden, så tror jag att öde var liksom, skulle ha varit detsamma på sätt eller annat. Att jag är inte den som skyller på någon här. Men nu är det en otrolig sorg som man bär med sig ännu också. Det är ganska länge sedan då. Ännu känner jag det där liksom, så hjälplöshet. Och just det att hur nära det var att jag skulle ha kanske hjälpt honom den dagen. Och det inte lyckades. Så nu är det ganska mycket frågetecken hela tiden som går med en hela vägen.
0: Ja, det konstaterade alltså DJ Bunuel.
2: Ja, Måns Strömberg samarbetar då med Kingston Wall på de här freakout-klubbarna. Det här bandet var ett sånt här, baserat ganska mycket på sån här jam sessions och sånt här. Och de var då på 90-talet stora i Helsingfors. Och de var vänner av Radio City, eller Radio City var vänner av Kingston Wall, men till exempel Radiomafia här på Yle så spelade de inte just av den orsaken att de gav ut sina skivor själv. De gjorde alltså bara 3 album och de hade då ett eget bolag som tryckte upp de här skivorna på CD på den tiden.
1: Mm. Och det var det sista albumet Trilogy som var just det här när Peter Walli då körde fullt ut med de här Ior Bock Snömosa i låttexterna. Inte i alla låtar men i många låtar.
2: Ja, och den skivan är alltså på sätt och vis är den igenkännbar som Kingston Wall 1 och Kingston Wall 2-albumen som är progressiv rock. Väldigt mycket sådana här österländska influenser och sånt här. Men så som också Bunuel konstaterar här, så han började intressera för transmusik och rave och sånt här. Och alla de här svamparna och den här cannabis som han rökte då, så om det nu är hönan eller ägget, att mentala problem och droger eller droger och mentala problem, att vilket kommer först, så det är ju svårt att säga.
1: Om han var ju så där 25 års ålder, det vill säga hjärnan är just mogen om man ska börja ta reda på vem är jag egentligen och sånt.
2: Ja, och det kan gå snett då det där och det kristalliserades i den här skivan också, den här lyriken är ju, nu när man tittar på det, så det är direkt ur Ior Bock liksom telefonkatalog anteckningar, de här om finska mytologin och aser och vaner och sån här påhittade folkslag som, och det finns 29 ljud i ett alfabetsystem och sån här, och han sjunger alltså det här, och de här andra medlemmarna, speciellt den Jukka Gylli, berättar i dokumentären att de två första skivorna var såna att först gjorde man musik och efter det så skrev han lämplig lyrik till, för det var ju Petri Walli själv som gjorde största delen av musiken och sen spelar de tillsammans in det. Men den här tredje skivan var sån att först skrev han ner de här vimsiga storyna och jättemycket text, jättemycket ärende. Och efter det så skulle de göra musiken kring de här texterna.
0: Mm.
2: Och jag funderar då på det här att när jag läser till exempel Kingston Wallin perintöboken av Kimmo Aroluoma, det finns 2 sådana böcker och bandet, så han har haft väldigt svårt, den här författaren, för att lyssna på de här gamla Kingston Wall-skivorna liksom 20 år senare, när de getts ut på nytt och så här. Och av den orsaken att han får så liksom negativa vibbor av den tiden då. Och speciellt den här tredje skivan när han han rörde sig i samma kretsar och det där var bekant med Ior Bock också, men allt verkar hemskt harmlöst och ofarligt då, men kompisen hoppar ner från kyrktornet och det har gjort det svårt då att lyssna på den här musiken. Det är liksom som, jag menar, den där lyriken, det är som ett rop på hjälp. Det är min tolkning av den här dokumentären, och nu när jag lyssnar med helt andra öron på Trilogy-skivan speciellt, man märker inte något tecken av det här riktigt på de två första, utan det är den här sista skivan. Men det är en sakeligt bra skiva.
1: Jättebra.
2: Det är jättebra musik. Trance-elementen har inte helt tagit över. Man vet inte vilken riktning det här bandet skulle ha gått. Men för mig är det svårt att säga att vilken av de här tre skivorna är bäst. De har alla bra låtar. Kanske en samlingsskiva är det bästa. Men utan den här boxhagen så skulle vi inte ha den här plattan. Så att hur ska man förhålla sig till den när man lyssnar på den nu? Jag vet inte. Det är lite obehagligt på någonting där som skaver.
1: Men musiken är jättebra. Vi ska kunna ta en låt därifrån.
2: Vi tar en sån låt som riktigt, riktigt tydligt visar det här. Att hur djupt in Petri Valli hade hamnat i den här Bock-sagan innan han började kina med Ior Bock och fick för sig att Ior Bock är djävulen. Och nu det där tycker Gud inte om honom mera för att han har gjort ett album om den här djävulens musik. Och så löste han den genom att begå självmord. Den här heter Alt Land Is, alltså Atlantis, som då finns någonstans här i Nyland.

Lite spacet men bra. Kingston Wall, Old Land Is, hör du här i Yle Vega. Vi ska ta och vila oss lite och kontemplera vad vi just har lärt oss med Molly Hammar fram till nyheterna.

0: Här är nyheterna klockan 15 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Statsminister Petteri Orpo har idag fortsatt svara på journalisternas frågor om Garden Helsinki-härvan. Härvan tog en ny vändning igår kväll då tidningen Uutis Suomalainen berättade att statsministern minst 4 gånger har haft kontakt med personer från företaget bakom Arena-projektet. I öppenhetsregistret finns det anteckningar om kontakt både via möten och telefonsamtal, trots att Orpo tidigare sagt att han inte har diskuterat projektet officiellt. Enligt Orpo är det projektets styrelseordförande Jan Vapavuori som fört in mötena i efterhand.
1: Jan Vapavuori on ilmoittanut nämä sinne, ja hän on ilmoittanut sinne juuri ne, mitkä on ollut aikaisemminkin julkisuudessa. Olen kertonut kaiken, en ole antanut väärää tietoa, ja kaikki on kerrottu niin oikeuskanslerille, eduskunnalle kuin mediallekin.
0: Orpo bestrider att han skulle ha gett felaktig information om fallet till justitiekanslern. Staten börjar ersätta skador som orsakats av främmande stats drönare. I nuläget saknas lagstiftning om drönarersättningar och försäkringar täcker inte drönarskador. Därför har finansministeriet beslutat att man från fall till fall under fredstid kan bevilja ersättning. Både privatpersoner och företag kan få skador ersatta. En läkarklinik i Helsingfors måste avbryta sin verksamhet, det här på grund av allvarliga brister i säkerheten. Tillstånds- och tillsynsverket har gjort en oanmäld inspektion hos läkarkliniken Estetic efter tips om brister. Verket upptäckte att patientinformations- och utrustningssäkerheten allvarligt äventyras i verksamheten. Kliniken hade produkter som saknar försäljningstillstånd och de gjorde reklam för intravenösa behandlingar med preparat som inte ska användas intravenöst. Företaget saknar också tillstånd att utföra en del av de behandlingar som de erbjuder och vid inspektionen upptäcktes också bristfällig utrustning. Så utbildning för idag har man offentliggjort resultaten från den färska PISA-undersökningen. Var tredje år mäter man 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, matematik och läskunnighet. Finländska elever presterar fortfarande över genomsnittet, men trenden är nedåtgående. I synnerhet inom läskunnighet så rasar Finland, men också de övriga länderna i Norden. Finland hör ändå fortfarande till de länder i världen som presterar bäst inom naturvetenskapen. Det var allt för nyheterna klockan 15. Mera nyheter om en timme.

0: brittisk trio det här. Josh Lloyd Watson, Tom McFarland och Lydia Kito utgör Jungle, ny låt från deras senaste album som heter Sunshine. Den här låten heter Someday, Somewhere.
1: Klockan är 3:05. Hanna och Joakim här. Hej, vi tänkte att vi skulle kunna ta ett regelrätt svep som vi brukar kalla det för.
0: Ja.
1: Lite notiser som vi har lagt märke till. Och den här första så, ja, den är ganska hemsk, men jag tycker att det finns en poäng i den.
0: Okay.
1: Ty personalen på matbutiken ICA Flygfyren i Sverige hade samlats på ett slott för att fira butikens 50-årsjubileum.
0: Mm-hmm.
1: Och all personal, ungefär 170 personer, var bjudna till festen och hade allmänt trevligt ända tills man märkte att en i personalen hade fallit ner från det här slottet från hög höjd och hans liv gick inte att räddas.
0: Vad säger du?
1: En tragedi förstås. Det här är ju helt hemskt att en 20-åring har då ramlat ner från hög höjd på den här festen,
0: jo.
1: Men låter det inte som ett utmärkt upplägg för en deckare.
0: ICA håller fest, man dör. Vem var mördaren?
1: Ja, det fanns 170 personer på stället och ingen vet riktigt hur, det har gått till det här.
0: Det var kassörskan som gjorde det.
1: Jag vet inte, makabert. Men
0: ja,
1: jag kände att jag måste få säga det här.
0: Jag förstår.
1: För att ifall det finns någon deckarförfattare där ute som kanske behöver en ny idé, så där skulle kunna vara en.
0: Det är ju ofta så att livet brukar överträffa fiktionen alltid nu av dem.
1: Dessvärre, jo. Jag tänkte säga att på tal om balkonger, men det vet vi ju inte, för vi vet ju inte om han föll från en balkong. Men kanske föll han från en balkong. Och vi ska gå över till de finska balkongerna, där man inte längre får röka. Åtminstone inte om man hyr sin bostad. Från och med oktober så är det förbjudet att röka på balkonger som man hyr. Däremot så är det fritt fram att bolla nog i lägenheter som man äger.
0: Mm.
1: Och nu så har Iltalehti frågat då sina läsare att vad tycker ni om det här? Och jag tycker att det här är ganska trevliga, de här kommentarerna som de har fått in. Till exempel Inka som har rökt i 37 år säger att hon förstår inte alls att varför det här är så problematiskt. Att hon brukar spraya med en sån här luftrengörare efter sig då hon har rökt på balkongen. Att det börjar dofta gott igen.
0: Ja. Alltså hon står på balkongen och röker.
1: Ja.
0: Och röken far ju in då till alla grannar. Men sen tar hon med lite spray på sin egen balkong.
1: Ja, så att det ska liksom fräscha upp luften.
0: Aha, intressant. Intressant tanke. Ja, okay.
1: Ja, och sen har vi också Tola som säger att hon har rökt i 50 år. Men nu för tiden, 50 år. Men hon säger att nu för tiden röker hon bara ibland.
0: Ja,
1: vilket man kanske förstår att lungorna helt enkelt inte pallar att röka på heltid efter 50 års bolmande. Men hon säger att hon inte alls förstår det här förbudet. Att hon tänker att vem stör det nu att man röker på balkongen? Och du kan förstå, om du har rökt 50 år så då kanske du inte heller känner av lukten av tobak numera.
0: Nej, antagligen inte.
1: Men hon säger, och det här är faktiskt ingen dum poäng, hon säger att hon tror att det blir mycket mer problem då folk börjar springa upp och ner i trappan, smälla i dörrar mitt på natten och att det blir en massa fimpar ute på gården och sen då små barn ska ut och så står där alla liksom och bolmar utanför, att hon tänker att det stör mera. Och jag måste säga att Tola har ju nog en poäng där.
0: Men jag tror att Tola pratar om just landet kanske för 50 år sedan, alltså 1975. Då var det kö någonstans för att gå och röka en cigg. Men jag tror att procentandelen rökare i hus nu för tiden är väldigt, väldigt, väldigt liten. Det ser man ju alltså statistiskt sett också.
1: Vi pratar ju om det här om veckan.
0: Så jag tror inte att det som Tola pratar om, alltså att det blir kaos i trapphuset när alla ska ut på cigg. Jag tror att den verkligheten försvann för kanske 20-30 år sedan. Misstänker jag.
1: Jag vet inte. Sen har vi ännu här Helena som säger att hon tycker att hon bra kan röka på sin balkong, att ingen som av hennes grannar så har klagat på det här. Och hon tycker att beslutsfattarna borde tänka över det här, för tänk vilket håll det blir i skatteintäkterna om alla slutar att röka. Hon säger att det blir ju en miljardsförlust för den finska staten.
0: Ja, det är ju bra att hon tänker på alltså första landet.
1: Mm.
0: Och på grund av det så borde man tillåta balkongrökning. Ja, det är ett argument, det är inte frågan om det.
1: Mm. Ja, vi får se. Alltså jag kan förstå det där att det är lite ojämlikt där, att om du äger lägenheten så får du röka, att ingen kan säga åt dig.
0: Men hur är det

0: Så det för, där är ju också, alltså husbolagen får ju också stipulera saker. Då får man väl som husbolag säga att vi röker inte på våra balkonger.
1: Ja, man får väl det, men jag måste säga att jag vet inte riktigt, för det har varit så många kring det här.
0: Ja, liksom,
1: att får man inte för att, jag menar om som aktieägare i ett husbolag så, så äger du ju bostaden, hör liksom balkongen till det, har du rätt att göra vad du vill i din egen bostad, så att det var lite svårt att reglera det.
0: Det är
1: där
0: lite samma som alltså den här balkonggrillningen. Där är det ju också alltså lite olika beroende på olika situationer. Och
1: kommer du ihåg då det där huset brann upp här i somras?
0: Ja.
1: Där i fiskehamnen.
0: Taket for i fiskehamnen.
1: Åh herre, jag sa att det hade jag helt glömt bort. Det är nog värre med grillning. Men då kan man ju säga att ja, men det doftar gott om någon grillar.
0: Det är just det. Det är just det.
1: Nå, ännu här avslutningsvis en snabb, lite absurd grej. Men också det här tycker jag att det finns en poäng i det. Ty en ishockeyspelare i USA. Hon är hemma från Ryssland, född i Ryssland men verksam i USA. Han hade här under ett spel fått en puck i huvudet som han slängde sig framför pucken när de försökte göra mål, och då blev det så att den här pucken kom så hårt att den här hjälmen gick sönder och pucken grävde sig en bit in i hans huvud. Varpå han har blivit impotent. Och nu stämmer han och hans fru då den här hjälmtillverkaren på en massa pengar eftersom de inte kan ha sån här äktenskaplig lycka och mera i sänghalmen.
0: Ja.
1: Vad tycker du om det här?
0: Jag tycker att det låter ju eländigt. Att få en puck i huvudet så blir du impotent.
1: Jo, det är ju klart. Jag menar, om man tittar på det, ett stort märke som har tillverkat den här hjälmen, att de säger att det antagligen måste ha varit något tillverkningsfel, att den ska tåla att en puck kommer i huvudet. Det är ju därför du har den där hjälmen på dig.
0: Ja. Man kan ju inte ha... Nej, okej.
1: Ja, så jag tycker nog på ett sätt också att man borde ha rätt i det, för att jag menar, där är ju ändå, de är unga människor, de här 30-åringar och som är nygifta och så här, och sen efter det där så har han fått så pass mycket men annat också, förutom då sitt sexliv, så han annars också blivit som en skugga av sitt forna jag. Så jag tror att det blir att hosta upp lite fyrk för den här hjälmtillverkaren.
0: Stäm dem, säger vi. Några nyhetsblock där. Här är Håkan Hellström i Ylevega eftermiddag tisdag. Låten heter Kär i en ängel. Du kan

0: efter Håkan Hellströms Kär i en ängel.
1: Kär i en ängel.
0: Låten heter My Father's Eyes. Mats Ahlnäs har stegat in med fasta steg från sportredaktionen apropå det faktum att Champions League fotboll kör igång idag. Och om jag förstått saken rätt, Mats, så är Champions League till stora delar en norsk angelägenhet.
2: Framförallt, ja, verkligen en angelägenhet. De har med två lag i denna turnering som ju då är Europas största, mest prestigefyllda klubblagsturnering i fotboll. Bodø Glimt och Viking från Stavanger tog sig båda in i den här ligafasen som kör igång ikväll.
0: Och det är alltså första gången för de här lagen som de är med på den här nivån.
2: I den här konstellationen, absolut. Bodø Glimt var alltså med förra säsongen också i Champions League för första gången någonsin. Viking gör sin debut i denna turnering. Och det är alltså första gången, vad blir det, på 27 år som Norge har med två lag i denna turnering. Det var 1999 så var Molde och Rosenborg med. Men sen dess har Norge haft noll lag eller då ett lag till exempel då förra säsongen. Men nu två lag. Och det som ju sticker ut är att just Norge gör det. För det här är ju en turnering som på senare år har verkligen utformats för att de absolut bästa lagen i Europa ska vara med. Mm. Man gjorde om det, man utvidgade och man gav fler platser till de största ligorna. Och i denna upplaga av turneringen så det är alltså bara de fem största ligorna i Europa, England, Spanien, Italien, Tyskland, Frankrike, som har fler lag med än Norge. Så det säger ganska mycket om prestationen i sig. Och sen att Norge är ett land på Finlands nivå sett till folk, men gör ju det ännu mer imponerande.
1: Men vad är det som har hänt i Norge då? För jag menar, alla minns vi ju den här fotbollsfebern och Norgefebern och Hollandfebern och allt vad det nu var här i somras då det var fotbolls-VM. Men som du sa just Mats, att Norge har inte på klubbnivå heller varit så där bra tidigare. Är det som någon ny generation som har kommit fram eller vad är det som har hänt?
2: Det är en kombination av flera saker som vanligt. Nej, men Erling Haaland och Martin Ødegaard och de här två stora norska stjärnorna så är definitivt en orsak. Man har fått fram undantagsspelare, undantagstalanger som ju har gått och blivit några av världens bästa spelare. Sen så en annan orsak till detta så är hur man har satsat mycket pengar och uttalat på ungdomsakademier. I början av 2000-talet så konstaterar norsk elitfotboll att man hade tappat jättemycket i talangutveckling, hur man hanterade, utvecklade sina egna spelare. Och då bestämde man sig för att man införde en slags certifiering av elitklubbarnas ungdomsakademier. Mm. Ju fler poäng de här akademierna får, och det får man till exempel då via att man är duktig på talangutveckling, få fram egna juniorer in i representationslaget som då spelar i högsta serien, så får man mer pengar. Från.
0: Så de står och dinglar med oljemiljarder för alla klubbar. Så här, komsi.
2: Ja, lite så. Okay. Kanske inte oljemiljarder, men tv-pengar framförallt. Som norska ligan får in från att sälja tv-rättigheter. Så av de pengarna som man delar ut till klubbarna, och de som gör det bäst får mera. Och en av klubbarna som då är allra bäst så är Viking, som är ett av de här två lagen som har tagit sig in i Champions League. Mm. Och den tredje faktorn för att Norge är så bra så är då alltså helt enkelt Bodø Glimt. Den här lilla klubben från norra Norge som ju verkar i en stad som är under 50 000 invånare stor. De tog sig då till åttondelsfinal i Champions League förra säsongen. En helt otrolig bedrift. Man tog sig till semifinal i Europa League säsongen före det. Och den här typen av framgångar så gör också Norge som liga, som land har samlat jättemycket rankingpoäng. Hela den här, alla europeiska serier så rankas, och ju fler poäng man samlar via det här Europaspelet så ju högre rankat är man. Norge är rankat som nummer 13 i Europa just nu och är bäst i Norden.
0: Du har Mats pratat med en förståsigpåare från våra vänner i Norge, det vill säga NRK.
2: Ja, jag pratade med NRKs fotbollsexpert Karl-Erik Torp häromdagen och vi kan ju först då lyssna på hur han ser på hur han beskriver Norges framgångar och hur han beskriver allt det som har hänt nu.
3: Det er ikke noen tvil om at norsk fotball er inne i en gullalder, og jeg ser jo heller ikke noen sånn grunn til at det skal stoppe så brått og brutalt som det gjorde på 2000-tallet sist Norge var inne i en god stim. Da. Det føles veldig stabilt og trygt, egentlig, måten man gjør det på. Det, ikke noe, det føles ikke sånn tilfeldig. At Viking og Bodø/Glimt er i Champions League, det er ikke noe tilfeldigheter. Men det er sykt. Altså, Portugal har to lag med. Sverige og Danmark har ingen lag med i Champions League. Finland har det ikke, selvfølgelig, ikke sant? Men Belgia har ett lag, altså vi er liksom, det er ganske spesielt, ja.
0: Vadå, Finland har ingen lag med, selvfølgelig?
2: Självklart. Finland har haft en enda gang med i Champions League, och det var väl 98, om jag kommer ihåg rätt, som HJK var med. Men som han säger, och som jag var inne på tidigare också, det är bara de allra största länderna i fotbollseuropa som har fler lag med. Norge är på samma nivå som Portugal, Nederländerna och Turkiet. Medan då ett land till exempel som Belgien, Tjeckien har ett lag med, Polen har inget lag med och så vidare. Mm. Så det säger jättemycket. Och vill man bredda det så har Norge alltså med ett lag också i Europa League, som är den här andra nivån i cupfotboll i Europa. Och så har man också ett lag med i Conference League, som är tredje nivån. Och Finland då, så har med ett lag på Conference League-nivå i form av cups från Kuopio. Och till exempel Sverige har också bara med ett lag på den här tredje nivån. De här skillnaderna är nog jättestora och har man de här framgångarna och går in i ett Champions League ligaspel, så får man ju också mycket pengar. Bara att gå in dit så får man över 18 miljoner euro in på konto. Och till exempel då Bodø Glimt som gick till åttondelsfinal förra säsongen, så tjänar ungefär 50 miljoner.
1: Men herregud, euro. På riktigt?
2: I rena prispengar, alltså, för att gå in dit.
1: Oj, oj.
2: Och vill man jämföra dem med finska ligan, så HJK som har störst spelarbudget i finska ligan, så deras spelarbudget ligger ju på ett par miljoner.
0: Just det.
2: Så här känner vi ju av
0: lite nivåskillnader.
2: Nivåskillnader. Ja. Och just Bodø Glimt, det är ju nog ett fascinerande lag, hur de har successivt tagit sig upp på en nivå där man är rankad runt 30:e i Europa. Det finns också en ranking över klubblag förstås, hur bra man som enskilt lag har presterat. Och Bodø Glimt ligger runt plats 30 efter alla sina framgångar. Och vi kan ju höra hur den här Karl-Erik Torp kommenterar deras framgångar också.
3: När Bodø Glimt nå spiller playoff och kvalificering till Europa, så har de gjort det. Alltså, de har gjort det nå de siste 7-8 årene. De vet vad det är. De känner typ lagene, de vet ting som kan uppstå, problemer i kamper, alltså det hamner under press och ligger under, alltså de har varit borte det för, så ingenting liksom, ingenting ryster dem längre, ingenting som shaker dem, eller alltså jag vill kalla dem ett fullblods Champions League lag ändå, men de är ju inte långt undan, de är i alla fall fullblods Europa lag.
0: NRKs Karl-Erik Torp om Champions League och Norge, som har alltså två lag representerade där. Mats Ahlnäs har kollat in det. Men avslutningsvis, Mats, alltså, det finns ingenting Finland kan plocka. Alltså, jag tänker lärdomsmässigt ur det här, utan det handlar om pengar, det som du var inne på. Alltså, att i Norge har man kunnat kasta pengar på de här lagen så de kan träna upp förmågor.
2: No, det som jag ju definitivt tycker att man ska lära sig av, och som är ju en jättestor trend i Europa, i fotbollen överlag, det är att våga satsa ungt, satsa på egen talangutveckling. Givetvis så finns det ju mera pengar i ett land som Norge jämfört med Finland, men att våga satsa på egna talanger, våga spela dem i finländska ligan och hela den biten, så det är nog enda vägen som Finland kan öka sitt marknadsvärde och bli bättre som fotbollsland. Att gå samma väg som Norge på det sättet. Och Finland har blivit lite bättre, men man kan nog utveckla det helt otroligt mycket. Och det är klart att det till viss del handlar om att ha resurserna att ett norska ligalag får mera tv-pengar än vad finska ligalag får. Men man kan ju modifiera det förstås och göra det så gott man kan och i alla fall satsa mera, satsa de pengar som finns på att utveckla sina egna spelare istället för att plocka in utländska förstärkningar inom citattecken som är dyra och som kanske inte utvecklar vår egen liga så mycket. Ser man till speltid i fotbollsligan så här långt den här säsongen så har alltså 40% av speltiden, över 40% gått till utländska spel.

0: Tillsammans med Sonata Arcticas sångare Tony Kakko i Sonata Arcticas låt som heter Full Moon. Det här var ett framträdande som skedde för några dagar sedan när Yle hade sin officiella 100-årsjubileumsfest i Helsingfors. Och i den här festen så ingick bland annat bejublade framträdanden av Radions symfoniorkester som tog sig an det här med heavy. Och nu ska vi diskutera det med två representanter för Radions symfoniorkester. Med är första violinisten och tredje konsertmästaren Paula Sundqvist och altviolinisten Albert Papp. Kul att ni är här.
1: Tack.
2: Tack för att du kommer.
0: Ja. Jag ska lägga på allas mikrofon där så att Paula hörs också. Så där. Det att som en orkester med liksom den klassiska fina traditionen börja dabbla med heavy metal. Var det här någonting som, alltså var det diskussion inom Radions symfoniorkester att ska vi göra det här? Eller var alla med på det genast?
1: Jag tycker att alla var jättespända på det. Alltså vi var ganska ivriga att göra något annat också än klassiskt. Vad tycker du, Paula?
3: Nej, jag håller med Albert. Verkligen, alltså jag hörde inte en enda skeptisk kommentar eller något fördomar mot det här projektet. Verkligen inte. Och folk var väldigt nyfikna, speciellt på de här arrangemangen, hur de kommer att funka och så här. Och överlag väldigt så där, entusiastiska. Mm, ja. Och i det stora hela tycker jag att i vår orkester så är det en väldigt bra arbetsmoral och sån här inställning mot egentligen allt vad vi gör. Att jag tycker att vi har väldigt lite av sånt här att folk muttrar hjärmen över liksom grejer. Nej, för att vara riktigt ärlig.
4: Mm. Ja. De här arrangemangen är ju fantastiska. Jag var själv där på plats och ställe och hörde den live, den här konserten, men man kan ju också se den på arenan när helst man önskar. Och just den här kombinationen av heavy metal och en klassisk symfoniorkester var ju så otroligt dramatisk på något vis och funkar förvånansvärt bra. Hur var det för er att jobba med det här projektet? För det är ju ändå annan typ av musik trots att liksom hantverket ändå på något vis är detsamma.
3: Mm. No, alltså det var, allting var så otroligt väl förberett. Mm. Och den här Timo Hietala som hade gjort de flesta av arrangemangen, Thomas Väinölä stod också för en del av det, så hade det gjort faktiskt ett jättefint jobb med att få den känslan i orkestern att vi också hade en viktig roll och vi hade intressanta grejer att spela. Och allting, ska jag säga, till den minsta detaljen också på helt sådana här praktiska grejer var väldigt, väldigt väl förberett.
1: Ja, just det. Och jag tyckte det var väldigt intressant att se hur allting funkar bakom scenen också. Alltså det finns ett jättearbete som pågår som man inte ser. Och vi fick se det kanske mer än vanligt.
3: Absolut.
1: Och jag tyckte det var väldigt intressant den här gången.
0: Mm. Ja. Men hur funkar det alltså om man ska ha med Radions symfoniorkester? Kan man ringa er så där veckan före och säga att hej, kan ni komma på lördag? Eller börjar ni dela det här för 5 år sedan? Eller när börjar ni planera det här?
3: Jag tror det där 5 år ligger närmare sanningen än det här förra veckan. Ja. Men ska vi säga att vår liksom repertoar och planering ligger nog, vi snackar nog år. Ja. Liksom så här. Men det kan jag inte säga, för det vet jag inte nu liksom, som musiker, att i vilka skede det här har slåtts fast. Men väldigt långt på förhand.
4: Mm. Ja. Alltså, jag funderar på en sak där jag satt där i publiken, var det där att hur funkar det här liksom rent tekniskt? För där fanns alltså då ett heavy band, alltså ett band som kompade alla de här låtarna eller spelade de här låtarna. Och sen så var det olika solister då från de här framstående olika finska heavybanderna, och sen var det ni då. Och så var det ni hade er dirigent och allt det här. Men hur får man hela allt det här att gå ihop så att man inte, vet du, ljudet färdas i olika hastigheter och sånt här? För det går ju så otroligt snabbt.
1: Ja. Alltså vi spelade med hörlurar. Det var ganska, det är inte vanligt att vi gör det i musikhuset. Men vi spelade med hörlurar och klick. Det vill säga att alla solisterna, orkestern och bandet också hade samma klickat i öronen.
4: Mm.
1: Och annars hade det inte varit möjligt.
3: Nej. Det hade nog gått åt pipa.
1: Nej, ja, absolut. Ja,
0: hur många är ni i symfoniorkestern? Så hur många par hörlurar talar vi om? Alltså?
1: Det är 99 stycken.
0: Okej.
1: Ja. Precis.
3: Ja. Nej, alltså, ska vi säga så här att i de riktigt lite långsammare låtarna kanske det skulle ha gått an utan. Men sen i vissa av de här liksom, stycken så var ju tempo så hiskeligt snabbt.
1: Ja.
3: Så. Och sen kanske också det att eftersom det för oss var en så ny situation med, alltså vi snackar ljus, ljud, en massa rök och sen liksom, det låter ju avsevärt mycket bullrigare än vad vi är vana med, så vi hör ju inte på samma sätt varandra. Och så jag måste säga att för mig åtminstone personligen så kändes det mellanåt att man gick in i en sån här helt egen bubbla och trans av att nu är det jag och mina fingrar och klicket och inget annat, bara för att liksom hänga med på ett sätt.
1: Ja, okay. Absolut. Ja.
0: Fast det är de i orkestern som fick feeling om att ni började slå sönder fiolen eller vänta och harpa.
3: Ja, Joakim, det ska bli en dyr cake.
0: Ja. Paula Sundqvist och Albert Pappe med här från Örjans symfoniorkester. Vi ska höra ännu ett exempel på hur det lät när ni samarbetar med solisterna Noora Louhimo och Marko Hietala i en låt av Nightwish. Det här är I Wish I Had An Angel.

0: Noora Louhimo tillsammans med Marko Hietila och Radio Symfoniorkestern i Nightwish, I Wish I Had An Angel. Paula Sundqvist som är första violinist och tredje konsertmästare är med här i studion från Radio Symfoniorkestern tillsammans med Albert Papp som är altviolinist. Ni jobbar alltså som musiker i Radio Symfoniorkestern. Hur får man det jobbet?
1: Man måste klara en provspelning som kan vara ganska brutal, skulle jag säga.
0: På vilket vis brutal?
1: Man har väldigt lite tid på sig att bevisa vad man kan göra. Alltså det kan vara 5 minuter.
0: Okay.
1: Och om det går åt skogen i de första 5 minuterna, då är du ute.
2: Mm, ja. Just det. Mm, ja. Just det. Konkurrensen är ju säkert jättehård.
1: Det stämmer.
3: Den är hård, ja. Sen så är det ju också den aspekten. Vi har ju förstås gått diskussioner i vår orkester, eller överlag i orkesterfältet, att hur ska man kunna göra det liksom rättvisast möjligast att söka in i en orkester. Och vi försöker göra det så humant som möjligt för alla som söker. Och sådär. Men det är ju egentligen är det ju det mest rättvisa sättet att söka, för att vi är också ett litet land, och om det börjar sådär att man bjuder in folk eller börjar handplocka så är det ju, jag menar, ja, så alla har en likvärdig chans att komma på provspelning.
2: Ja. Du Paula, Joakim sa här nu att du är tredje konsertmästare då, förutom första violinist. Vad betyder det?
3: Nåja, alltså i praktiken så vi är sammanlagt 5 konsertmästare i RSO. Vi har 2 stycken som sitter på första konsertmästarplats, 2 stycken som sitter på andra konsertmästarplats och jag är den enda som har 3. Det betyder i praktiken konsertmästare jobbar liksom med kommunikation till dirigenten, konsertmästare gör stråkföringar, det vill säga ska vi åt vilket håll vi ska spela, hur vi artikulerar lite, planera sånt på förhand och har en del också sådana administrativa arbeten som att sitta i diverse juryn och sånt här. Så det delar vi på, men jag sitter ju väldigt sällan om någonsin riktigt som etta där, men jag sitter i andra pult eller första pult i första violin och har lite såna liksom grejer på min arbetsbord och sen som inte bara spelande.
0: Apropå dirigenten, såg ni det här klippet för, var det en månad sedan eller vad det var, när dirigenten tar och viftar om kull, alltså en var det en miljon, för det var ju svindyr fiol.
3: Det var Elina Vähäläs violin som gick sända.
0: Vad snackar ni i Radio Symfoniorkestern om när det händer något sådant?
3: Ja,
1: det är mardrömsscenario.
3: Det är verkligen, eller hur? Och jag tror att den här, var det nu, jag är inte helt säker, jag tror det var Matthew Hall.
1: Ja, det var det.
3: Ja, alltså, och det var ju fullständigt liksom misstag och han var
0: men det får ju golvet på långs.
3: Det får ju golvet, men den blev ju fixad. Jag tror det var Jarkko Niemi som sen fixade den och sa att slutet gått allting väl. Men
2: det är ju värda säkert helt otroligt mycket pengar i det instrumentet som ni spelar på.
3: Jo.
0: Vad är era grejer värda?
3: Oj nej.
0: Varför varar ni dem? Vad är låskoden?
3: Ja. Oj nej, jag vill inte snacka världen här nu. Men, okay. men det där, vi har ju haft turen att ha människor som också liksom investerar i instrument och ger till orkesterns förfogande så länge du är i orkestern. Så vi har inte åt alla, men på senare tid så har vi fått jättefina instrument som vissa av oss får sen använda. Och jag har lyckan att få spela på en Giuffredo Kappa som ägs av RSO. Det är det enda instrumentet som RSO själv äger.
1: Ja, och jag har ett modernt instrument som är kanske inte så dyra, men de funkar ändå ganska bra. Alltså mitt instrument har kostat kanske 11 000 euro.
0: Wow. Men är det så, man kan inte komma till en symfoniorkester med en sån där gammal liksom Toman-grej, utan alltså kollegorna tittar shitigt på en. Man måste ha bra grejer. Alltså.
3: Jag tror inte att du skulle få din tjänst och provspelning och du skulle komma och spela på en Toman-violin. Nej, tyvärr.
0: Ja, okay, just det.
2: Men hörni, Paula och Albert, alltså, vad krävs det för att vara yrkesmusiker? Jag tänker att ni är ändå några av de få lyckligt 99 lottade då som får spela och ha ett jobb som musiker i Radio Symfoniorkester. Hur ser en vanlig dag ut? Vad krävs det av er?
3: Jag skulle säga alltså själva arbetsdagen så är ungefär från vanligtvis från 10 till 2:30. Sen utöver det behöver du ju öva och förbereda dig själv. Men vad som krävs är att vara yrkesmusiker, så för att ta nu fram det pragmatiska först, så skulle jag nu säga att man behöver ju ta väldigt väl hand om sitt spelskick och att öva. Och vara ha en viss organiseringsförmåga om du ska vara i en orkester som har nytt program varje vecka, att du behöver planera din arbetstid och hur du förbereder dig och är ute i tid med att öva. Sen vad jag tycker är jätteviktigt så är att ta hand om sin fysiska och också psykiska hälsa.
1: Ja, absolut.
3: Och sen lära känna att hur mycket man behöver för att återhämta sig.
1: Ja, ja, det stämmer. Och vad det krävs att bli musiker överhuvudtaget, då krävs det disciplin, tålamod. Alltså, det går inte att undvika liksom, att man måste öva. Det går inte annars. Alltså, många timmar per dag.
4: Mm. Hur upprätthåller man den där disciplinen? För jag kan tänka mig att det kommer stunder där man tänker att jag orkar inte här något.
3: Nå, jag har nog märkt att en deadline där du hamnar ut på scen är ganska bra.
1: Ja, okay, absolut.
2: Ja. Jag tänkte ännu på det här, liksom, nu vill vi lyssna på de här några stycken från den här metallklassikerkonserten. Jag satt här och försökte liksom, jag vet att ni är både violinister och försökte med min vänstra hand liksom röra mina fingrar och det går ju bara prrr, liksom den här hastigheten. Det måste ju också vara säkert en färskvara också, den här snabbheten och det här tekniska kunnande.
3: Definitivt. Ja, det är nog det. Ja, det handlar om liksom, det handlar om egentligen små muskler som tynar bort väldigt fort. Så vad kommer till hur våra arbetsdagar ser ut, så jag tror väldigt få av oss är förunnade att ha lördagsända ledigt eller något sånt här, att du behöver nog ligga i och öva. Men alltså, jag vill inte heller ge en bild av att det här skulle vara sådär jätte hemskt och tungt och allting, för det är det ju absolut inte. Det är ju ett av de ljuvligaste yrkena som finns. Och vad jag tycker att när du frågar vad som krävs av en musiker, så för mig personligen har jag märkt att ju äldre jag blir och hur längre jag är i orkestern, så tar jag väldigt noga vara om mitt förhållande liksom till musiken och min inställning när jag är på arbetet. Jag tycker att du behöver ju gilla liksom det vad du gör, och du behöver lite släppa den där perfektionismen som kommer in liksom genom utbildningen för alla oss som håller på med det här.
1: Ja,
3: så att man behöver också ge sig tillåtelse att verkligen njuta av det vad man gör.
4: Ha lite feeling.
3: Ja, verkligen.
4: Paolo Sundqvist, Albert Papp från Radions symfoniorkester. Cool att ni kom hit till Ylevega eftermiddag.
1: Tack.
3: Tack.
4: Här är musik av Greta Van Fleet. Låten heter My Way Soon.

Annan Arena on Joakim Runti, ylevega eftermiddag, tisdag. Vill du kolla in Radios symfoniorkesters uppträdande på Yles 100-årsjubileum så går du in på arenan och klickar fram det där. Blur fortsätter fram till nyheterna.

0: Lås in era söner och döttrar. Det finns ett nytt avsnitt av politiken ute på arenan. Jenna, vad tar du upp i det?
1: Regeringen Orpos sista budgetförhandling som inte bjöd på så mycket dramatik under själva förhandlingsdagen, men efterspelet har varit intressant.
2: Fred, presidentens frågestund här uppmanar oss att hålla huvudet kallt. Man börjar lite undra, borde man någon kanske lite hetsa upp sig över vad som händer runt om oss?
0: Jenna Imtö, Fredrik Wahlström och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och så hörs vi i Yle Vega lördag efter 4:ans nyheter.

0: Idag kom de färska PISA-resultaten och Finland klarar sig allt sämre. Statsministern svarar på Garden Helsinki-beskyllningar och Ryssland håller ett vakande öga på den finska rättegången mot fraktfartyget Fitburg. Fotbollskvällen för med sig viktiga matcher både i Finland och ute i Europa. Och väderprognosen har flera regnområden att visa upp. Det här är nyheterna klockan 16 i studion. Jonas Blomqvist, god tisdags eftermiddag. Finlands nedgång i PISA-resultaten fortsätter. De finländska ungas läskunnighet har rasat och många har också problem med koncentrationen. Undervisningsminister Anders Adlercreutz från SFP medger att resultatet ger honom en funderare.
1: Det finns helt i oro. Alltså jag är orolig för utvecklingen. Det här är en trend som har pågått länge.
2: Vi återkommer snart till undervisningsministern, men först lite fakta om de färska PISA-resultaten som publicerades idag. Undersökningen gjordes i 36 OECD-länder och 55 andra länder. I Finland svarade nästan 7700 15-åriga elever på frågorna under våren 2025. Den här gången låg fokus på naturvetenskap, men eleverna svarade också på frågor i läskunnighet och matematik. Som ett nytt ämne i undersökningen fanns digitalt lärande. För Finlands del har trenden länge varit nedåtgående och är det också nu. Finland var etta i den första PISA-undersökningen år 2006, men nu för tiden ligger asiatiska länder i topp. Överlag går det allt sämre för de nordiska länderna, medan Estland klarar sig bäst i Europa. Finland är fortfarande över medeltalet i OECD-länderna, men det finns många orsaker till oro. Undervisningsminister Anders Adlercreutz säger att regeringen har gjort en hel del.
1: Vi stärker läsundervisningen, undervisningen i matematik i skolorna. Segregationen mellan elever har ökat. Vi stärker stödet till lärare som åtgärdar just det här problemet. Barn med invandrarbakgrund klarar sig sämre. Då stärker vi den förberedande undervisningen, undervisningen i svenska eller finska som andra språk. Koncentrationsförmågan har blivit sämre. Vi tar bort mobiltelefonerna som ett märkbart distraktionselement i skolmiljön. Så att jag är absolut av den åsikten att vi har gjort rätt åtgärder, men helt klart är att det här är ju inte en trend som svänger sådär bara, utan det kräver ju nog liksom konsekvens och fortsatt arbete.
0: Det sa Anders Adlercreutz och reporter var Carmela Walder. Försvarsmakten köper över 100 fordonsmonterade granatkastare från försvarskoncernen Patria. Det totala värdet av affären ligger på nästan 50 miljoner euro. Granatkastarna ska, enligt försvarsmakten, förbättra truppernas rörlighet, skydd och eldgivningsförmåga. Statsminister Petteri Orpo har idag fortsatt svara på journalisternas frågor om Garden Helsinki-härvan, som tog en ny vändning igår kväll. Tidningen Uutis Suomalainen berättade att statsministern minst 4 gånger haft kontakt med personer från företaget bakom arenaprojektet Garden Helsinki, trots att Orpo tidigare sagt att han inte har diskuterat projektet officiellt. Enligt Orpo är det projektets styrelseordförande Jan Vapaavuori som fört in mötena i efterhand.
3: Jan Vapaavuori on ilmoittanut nämä sinne, ja hän on ilmoittanut sinne juuri ne, mitkä on ollut aikaisemminkin julkisuudessa. Olen kertonut kaiken, en ole antanut väärää tietoa, ja kaikki on kerrottu niin oikeuskanslerille, eduskunnalle kuin medialle.
0: Orpo bestrider att han skulle ha uppgett felaktig information om fallet till justitiekanslern. Vi har en brottsnotis. Helsingforspolisen misstänker brott i samband med influeraren Olivia Oras död. Oras avled i samband med en fettsugning förra veckan och nu utreder polisen fallet med rubriceringen grovt dödsvållande. Och idag började rättegången mot kapten och båtsman på fraktfartyget Fitburg. De är åtalade för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik efter att fartygsankaret skadade 2 datakablar i Finska viken på nyårsafton i fjol. Rättegången började med en överraskning när domaren gick igenom vem som är på plats.
4: När domaren vid Helsingfors tingsrätt gick igenom vem som är på plats i rättssalen kom det fram att en man från ryska ambassaden följer med rättegången. Han heter Ilja Aleksandrovic och är tredje sekreterare. Han sa i en paus till svenska Yle att han är på plats för att informera ambassaden om rättegången eftersom den involverar ryska medborgare.
5: And we are ought to oversee that Finland is executing the law according to the law.
4: Han säger att han övervakar att Finland följer lagen, men han har inte rätt att ge officiella utlåtanden i ambassadens namn. Kaptenen på Fitbury är från Ryssland medan båtsmannen är från Azerbaijan. Ett av försvarets huvudargument är att en domstol i Finland inte har rätt att behandla fallet eftersom datakablarna som skadades fanns utanför Finlands territorialvatten. Åklagarna anser däremot att skadorna har riktats mot Finland och därför kan fallet behandlas här. Enligt åklagarna har kaptenen och båtsmannen agerat med avsikt. Så här distriktsåklagare Mikko Larkia.
6: Kyllä meidän näkemys on se, että tahallisesti on tehty ja siihen tietysti sitten on, niin kuin vaikuttaa monet asiat, että ensimmäinen on se, että onko tahallisesti jo laskettu se ankkuri ja sitten taas jos ankkuri on jollain muulla tapalla päätynyt mereen, niin onko se tahallista, että jos on huomattu, että vedetään sitä perässä ja kaapeleita katkeaa.
4: Larkia säger att åklagarna anser att ankare har släppts ner med avsikt, alternativt att ingen har reagerat på att ankare släpar längs med havsbottnen och skadar datakablar. Advokat Markku Salonen säger att båtsmannen inte tror att Fitburg har orsakat skadorna.
7: Hän ei voi uskoa todeksi sitä, että Fitburg-alus olisi aiheuttanut nämä kyseiset vauriot. Ja hän on toiminut ainoastaan ja vain esimiehen käskyjen mukaan, koska hän...
4: Salonen säger att hans huvudmans uppfattning är att Fitburg inte har orsakat skadorna. Och båtsmannen har dessutom inte rätt att dra upp ankare utan order från kaptenen.
0: Det var Kristoffer Grön som rapporterade. I Nystad har fordonstillverkaren Valmet börjat serietillverka bussar. Ett avtal om tillverkningen undertecknades i våras och nu meddelar Valmet Automotive att tillverkningen av både diesel- och eldrivna bussar har kommit igång. Det handlar om ett samarbete med Karush Delta som i sin tur är i nära samarbete med svenska Volvo Buses. De första bussarna från Nystad ska vara klara för leverans mot slutet av året. Och sportnyheterna handlar idag om fotboll. Vi börjar med inhemsk fotboll. I kväll drar mästerskapsserien och kvalserien igång i herrligan. Utgångsläget är spännande i båda serierna. FF Jaro går in i kvalserien med ett katastrofalt saldo på 5 förluster på de 5 senaste matcherna och ligger endast 1 poäng från sista plats. Där IFK Mariehamn ligger för tillfället. Båda lagen spelar ikväll. Och i toppen av tabellen är det också jämnt i kampen om ligatiteln. Kups leder tabellen, men med bara 1 poäng för ett 2:an FC Inter. Och vidare till internationell herrfotboll. Champions League inleds ikväll. För tredje säsongen i rad spelas turneringen i ett ligaformat där alla 36 lag finns i samma tabell och spelar 8 matcher i grundserien. Redan i den första omgången väntar stormöten när spanska Real Madrid tar emot italienska Inter, medan den engelska klubben Liverpool möter Atletico Madrid från Spanien. Champions League-finalen spelas den 5 juni nästa år. Och så vädret och först utsikterna fram till och med imorgon eftermiddag. Det är mulet och på många håll regnigt. I Lappland klarnar det upp västerifrån under kvällen. Även längre söderut kan molntäcket spricka upp. Och under natten är det mer uppehåll, men på sina håll blir det dimma. Och imorgon bitti kommer nya regn från sydväst och under dagen sprider sig regnvädret till resten av landet. Nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 15 grader, men i Lappland kallare -1 till +6. Och dagens högsta temperatur imorgon mellan 12 och 19 grader, eller i landets norra del mellan 9 och 15. Vi har varning för kraftig sydvästlig vind och det gäller till en början på landområden i Nyland, delar av Österbotten och i västra Lappland. Och det gäller också till havs på Bottenviken. Och så har vi ännu femdygnsprognosen som gäller för resten av den här veckan. Flera regnområden rör sig över landet under den här femdygnsperioden, men mot slutet av veckan blir det mer uppehåll. Dagstemperaturen är som högst mellan 12 och 20 grader, men det kan bli lite svalare när det regnar. Och nattens lägsta temperatur mellan 3 och 13 grader, men i Lappland kan det bli minusgrader.

0: här Jonas med senaste nytt samt väder. Mera nyheter när klockan slår jämnt nästa gång. Du lyssnar på Yle Vega eftermiddag med Hanna Norrena och Joakim Runt. Pokerface heter den här låten. På söndag så ska Sverige gå till val och bland annat välja sig en ny riksdag. Och jag såg häromdagen att Sveriges Television hade ägnat ett 5 minuter långt inslag åt en ung man i Örebro som heter Marcus Allard, eller Allard, lite beroende på vem man frågar, som hårt vill in i riksdagen och det vill han med sin, vad ska vi kalla, prunkade personlighet, som består av att han är väldigt grov i munnen och förklarar sig att han pratar folkets språk och så vidare och så vidare. Vi har med oss Nordenkorrespondent Magnus Svanjung för att lite reda ut det här. Vem är Marcus Allard?
1: Marcus Allard är en 36-årig örebroare som har gjort en väldigt snabb och väldigt intensiv och omtalad karriär i Örebro. Där han då sitter i kommunfullmäktige. Han är alltså populist långt åt det mera extrema hållet än Sverigedemokraterna. Kanske är det så att när nu Sverigedemokraterna har blivit så här regeringsdugliga så behövs det någon ytterligare till höger, åtminstone enligt en del väljare, eller åtminstone någon som är ytterligare radikal. Själv säger han att han både är liksom vänster men då också nationalist.
0: Okay. Han börjar väl i vänsterpartiet?
1: Ja, precis. Men nu kallar han SD för jävla plastpopulister. Det vill säga, här har ni liksom en riktig populist. Och han har då å ena sidan en sån här liksom alltså riktigt, riktigt radikal invandringspolitik. Det vill säga hans slogan eller hans partis slogan är ut med packe, in med Allard.
0: Det är ju som våra ministrar här som går omkring med send them back.
1: Lite jo, så. Men han har då också sån här till exempel som att han säger att han vill skicka ut 100 000-tals invandrare i Sverige som inte är tillräckligt svenska enligt honom. Han tycker att man ska registrera i Sverige alla som är första, andra och tredje generationens invandrare. Så att det är liksom på den här nivån. Och sen då på andra sidan så säger han sig stå på de verkliga arbetarnas sida. Att i det fallet då så hävdar han att han är vänster, att han vill satsa på välfärdssamhälle. Men samtidigt där också så har han uppfunnit ett eget begrepp som han kallar för transferiatet. Nu läste jag lite innantill här, som enligt honom består av bidragstagare, kulturarbetare, alla tjänstemän på kulturen och så vidare som han tycker är onödiga, konstnärer till exempel. Så de här vill han liksom också kasta ut, eller kanske inte ut ur landet men ut från sin arbetsplats.
0: Men vad sa du, transferiat?
1: Transferiat.
0: Vad betyder det? Alltså, hur ska man förstå det?
1: Ja, det betyder människor som enligt honom på något sätt är onödiga i det här liksom,
0: ja,
1: i hans samhällsbygge.
2: Men, ja.
1: Där han då jag är ganska så här liksom traditionell fascistisk anda klarar av att läsa av folkets riktiga vilja.
0: Ja.
2: Men vad är det som är med honom då som att ändå gör honom populär? För jag tänker, det här är ju ändå ganska extrema åsikter som han kommer med. Att vad är det som gör att speciellt örebroare tycker att nej, men den här typen, han är ju cool?
1: Det är intressant, men det kan ju hända att det finns en efterfrågan på någonting verkligt radikalt. Och sen har han väl liksom, han har hittat inte minst då den här TikTok-publiken, det vill säga det som han sysslar med, så det premieras av TikToks algoritmer och förstås av andra sociala mediers algoritmer också. Men han till exempel är väldigt skicklig på att spela in allt han gör på video. Han enligt de andra partierna i Örebro trakasserar han dem genom att också spela in dem på video och lägga ut häcklande klipp på TikTok och andra ställen. Alltså, och han har också liksom, han lyckas också i kommunfullmäktige i Örebro få hela showen att kretsa kring honom, det vill säga att han, han stiger upp och han liksom skäller ut andra politiker på ett sätt som man kanske inte är vana vid. Och sen är det väl då så att en del tilltalas av att någon gör så här och att någon faktiskt vill liksom förändra det politiska klimatet, någon faktiskt vill liksom föra in någonting nytt. Och jag menar, det är ju inte så att han tilltalar alla örebroare, men han tilltalar ungefär så där 15% av örebroarna, och det är det här som är nu det intressanta i det svenska riksdagsvalet, för ni vet att man har ju sådana underliga spärrar i den svenska riksdagen, till exempel för att komma in där så ska man ha 4% av rösterna i hela landet. Det här är den här spärren det brukar talas om. Men det finns också en regional spärr, och det här innebär att om den här Marcus Allart lyckas få över 12% av rösterna i Örebros valkrets, så då kommer han in som ensam från det partiet, och så kan han bli en sån här vilde som kan ställa till med ganska mycket i den svenska riksdagen under nästa valperiod.
3: Okej, vad kan han ställa, så vad kan en sån som Örebropartiets Marcus Allard liksom ställa till med i riksdagen då?
1: Ja, alltså parlamentariskt kan han antagligen inte ställa till med någonting alls, om det inte så att det skulle bli liksom så extremt jämnt mellan blocken att han får en vågmästarroll. Men det finns det väl ingenting som tyder på i mätningarna nu. Det är väl kanske mera bara liksom vilken, om han tänker ta sin show från Örebro fullmäktige in i den svenska riksdagen, där man trots allt kanske har ändå liksom hållit sig till ett någorlunda vårdat språk, även om det har blivit mer polariserat där också. Så det är väl därför som det i Sverige talas så mycket om den här ena regionala politikern från det här partiet som bara då har egentligen en kandidat.
2: Men kan det här vara början på någonting nytt då, tänker jag? Liksom att om man nu har, jag har inte hört talas om det där att om man får över 12% av rösterna i den egna kretsen då, att man liksom automatiskt får en plats i riksdagen, att kanske det här är någonting för framtiden, vet du, just nu då vi gillar personer och vi gillar liksom kändisar och det finns influencers och allt sådant som har stort följe.
1: Det är ju mycket möjligt, alltså det här är ju någonting som alltid har funnits i Sverige, men där aldrig någon ännu har lyckats komma över den där 12%-spärren. En sån här väldigt populär kristdemokratisk politiker, nu vet jag inte hur långt tillbaka vi måste gå, Alf Svensson, jag vet inte, kommer någon ihåg den?
3: Absolut!
1: Den farbror var den nu då på 80-90-talet. Så han var liksom, han var och nosa på det där då innan kristdemokraterna blev så stora. Men vad framtiden bjuder på, så det är ju sen en annan sak som han säger.
3: På söndag är det val i Sverige, så då kan man kolla in hur det går för Marcus Allard och alla andra som ställer upp i det svenska riksdagsvalet. Nordens korrespondent Magnus Svanjuk.

0: Hej! Den här veckan jagar programmet lite klokare efter dina frågor om jakt. Onsdag kväll klockan 18 framåt sitter jag i studion, Jonas Sundström, med en viltplanerare och en jägare. Och den här jägaren lär också vara en älgviskare. De här två experterna svarar på alla frågor kring jakt och viltvård. Så nu är det dags att avfyra just din fråga. Maila mig på liteklokare@yle.fi. Vi hörs!
1: Yle Vega.

0: Kavalleriet låten heter Kortare strå. Vi ska fortsätta prata politik. Sverige har riksdagsval på kommande. Tyskland hade delstatsval i söndags. AFD, det vill säga Alternativ für Deutschland, tog en historisk seger i ett av de valen. Vi talar nu om ett tyskt ytterhögerparti. Och det är faktiskt första gången sedan andra världskriget som ytterhögern blir största parti efter ett tyskt val. Och nu höjs röster som drar paralleller förstås till 1930-talets Tyskland då nationalsocialismen och nazismen tog fart. I slaget idag så diskuteras hur rimlig jämförelse det här är. Med i diskussionen är journalisten Tom Kankkonen och historiker Henrik Meinander som påtalar att också 1930-talets börskrasch hjälpte till för att få nazismen att växa. Och tyskarna är fortfarande tyngda av spöken från det förgångna.
1: Du säger att det är tyskarnas spöken som det, tyskarnas historiska spöken som dyker upp. Alltså, tyskarnas känslomässiga reaktion på den är ju helt annan än de reaktioner som man upplevde i Ungern eller Österrike eller Polen, som ju också har haft mycket högerorienterade partier som har drivit på ganska liknande det här frågor som AFD.
2: Det där, kan du lite fördjupa bara den här jämförelsen när du tänker på Ungern?
1: No, alltså att i Ungern så kom ju Orbán att driva igenom helt enkelt lagar som kom att inskränka på det fria ordet och försvåra också oppositionens verksamhet. Man gick alltså betydligt längre än vad det finns chanser, vad jag kan säga, att AFD skulle kunna driva igenom. Det är ju en av 16 delstater och det är en av de mindre. Det är också viktigt att komma ihåg. Men jag tycker allt det här är i linje med det var jag också har noterat bland mina kollegor, alltså historiker. Hur de hanterar minnet och upplever alltså det som hur tyskarna ska behandla sin skuld för förintelsen och andra världskriget.
2: Menar du att det här spökar ännu?
1: Det spökar ännu i högre, och det spökar också bland professionella historiker.
2: Ja, Tom Kankkonen.
3: Och AFD

0: Det har det höjer för sig också nämnts bland kristdemokrater tidigare. Och då säger man liksom att vi ska fokusera på andra saker, på de goda sakerna i den tyska historien, för det finns liksom då så mycket bra att tala om. Och till exempel där i Sachsen-Anhalt så hade det då en slogan inför det här valet. När det är ju så att skolorna är på delstaternas ansvar, där kan de faktiskt påverka. Att vi ska ha mera Bismarck men mindre Hitler. Men det är inte frågan om, det tycker liksom att vi ska inte komma ihåg det så här intensivt. Det är liksom mycket av det här deras budskap, och tydligen appellerar det till vissa människor för att inte skulle du annars syssla med det. Det är inte liksom den här historiesynen, och det här är inte deras, det är inte det centrala med det här, i det här partiet. Det på allmänt nivå handlade om invandring och utlänningar, och i till exempel Sachsen-Anhalt som det forna DDR så handlade det mycket om fortfarande om någon sorts baksmälla efter återföreningen ekonomiskt och samhälleligt.
1: Alltså det har inte riktigt gått så där som på räls för de här tidigare.
0: Det är alltså, jag träffar, när jag jobbar med den här boken så träffar jag några aktivister som hade varit med i den här rörelsen mot DDR-regimen. Mm. Och det fanns till exempel när hon var fredsaktivist, och det låter ju väldigt oskyldigt, med DDR så hade deras fredsidé var fel, för de motsatte sig militarism som var en ganska stor del av DDR-samhället. Och hon sa liksom att det som hon märkte, hon trodde att det var många som var väldigt upprörda över Stasi och det här övervakningssamhället, taggtråden och stängslen och murarna. Men att för många så handlade det här om att få den levnadsstandard man hade sett på västtysk TV. Och så gick det ju inte. För att den här östtyska ekonomin var ju helt hopplös. Alltså det fanns det här enorma, jag var på en ort där det fanns ett industrikombinat som hade haft 10 000 anställda, och de hade kört sönder sina ugnar. Det var något så stålverk, och det kollapsade. Och då kom de här människorna ihåg att aj, det var nog så bra där i det där vi hade jobb, och det var mycket gemenskap och det var ordning och reda i skolan. Och det här har nog AFD utnyttja. Det här var säkert inte ett val om återföreningen i Sachsen-Anhalt, men de är ju starka överallt i Tyskland, men de är speciellt starka i det forna DDR, och där det finns mycket mindre invandrare än i resten av Tyskland.
1: Men för en sån här lekman så kan det förefalla märkligt det att man kan tänka så här att det är ju ändå ett tag sedan Tyskland återförenades. Jag kommer inte ihåg precis vilket år.
0: Det är över 30 år sedan. Alltså,
1: ja.
0: Nu säger
1: att hur kommer, ja. Man skulle tro att den där reaktionen skulle komma efter 10 år eller någonting sånt, men efter 30 år.
0: Ja, det kom först. Alltså, först var ju CDU tog ju över hela det forna. Alltså kristdemokraterna tog över det forna det där Östtyskland. Och då fanns det faktiskt ett element av nynazister. Alltså AFD är ju ett ungt parti. Det är grundat 2013 först. Så det är säkert en orsak, men den besvikelsen har funnits där, och den här liksom, det är liksom jättestor skillnad mellan stad och land i hela det här forna. Det finns den där stagnerade landsbygden, stagnerade småorten, där den här bitterheten alldeles tydligt har vuxit, och AFD har aktiverat den alldeles tydligt. Jo, jag tycker också att det är väldigt konstigt, men när jag var där så det var många som talade om det, att ja, det var ju så mycket bättre under DDR-tiden, det här praktiska livet. De såg inte liksom övervakningstornen och mikrofonen.
1: Eller så har de effektivt glömt bort det.
0: Ja, för det rördes egentligen aldrig. Det var opolitiska människor väldigt långt.
2: Men det är ju, den ska vi säga, minneskulturen eller historiepolitiken, så den beter sig oförutsägbart, att när det dyker upp de här bitterheten eller frustrationen, och tänk nu på Ryssland.
0: Balkan.
2: Ja, Balkan, eller det här, ja, nu har vi ju i Finland också upplevt då på 1990-talet, när man då kunde tala ut om vad som hade hänt under andra världskriget eller den här finlandiseringen, så kom det ju också att leda till en ganska så svartvit diskussion. Men sen är det också spännande, Merkel, Angela Merkel kom ju från östtysk. Ja. Mm. Merz är ju i hög grad alltså en västtysk. Man kan väl förstå att många osser inte kan, eller för detta osser, hur vi nu ska uttala det, alltså inte kan identifiera sig med.
0: Men det finns också centrala ledare inom AFD där i östra Tyskland som är från väst. Ja. Att de har liksom anpassat sig på något sätt till det. Ja. Det är liksom, de sveper den här problematiken åt sidan på något sätt. Mm.
3: YLE-journalisten Tom Kankkonen och historiker Henrik Meinander i Slaget. Bettina Sågbom leder diskussionen. Hela Slaget.

0: Inhemsk musik med Long Sir och låten heter Gasoline. En sak du inte kan missa den här veckan är Svenska Yles turnébuss som är ute på en riktig kustrunda. Det vill säga det handlar om din regionradio som reser runt och träffar dig och andra lyssnare. Det här förstås också då på grund av Yles 100-årsjubileum. Den här turnébussresan kan du följa med via en livestream på arenan. I morse så var Svenska Yles turnébuss i Helsingfors och då var det Hubbostadsregionens David Fagerud och Julie Ebbe som fick se en pratstund om finlandssvensk stand-up med Ronja Stanley och Paul Olin.
1: Den finlandssvenska stand-upen slog igenom på ett plan jättestort här,
2: ja,
1: i och med Klubbvirus. Men då hade vi redan innan det Stan Sanila och undertecknad haft en mindre variant som hette Hus med skoj på Bonsjon.
2: Ja.
1: Och det var där det började så att säga. Och sen i och med att det blev så där subkultur populärt så föreslog Teatervirus där jag jobbade som skådis under den här tiden då, någon gång början på 90-talet, att hur skulle det vara med en sån klubb här? Eller kanske det var Stans idé faktiskt som vi bollade till Virus och de tyckte det var en bra idé. Och sen satte vi igång och lite så där ovissa om att hur ska det här gå? Kommer det någon? Men sen var det då ren, det var tydligen en otroligt svältfött klimatet på sån underhållning just då för att den här första kvällens kö gick ända hit ut till bron. Så det var folk som blev utanför. Okay. Och så fortsatte det sen alla de där kvällarna efter det. Så att det var såna tider, så det fanns definitivt grogrund för subkultur, också så där publikmässigt.
3: Och när alla samlas, att det är en grej som händer och sen kommer folk. Att ja, nu när vi har många olika kanaler och grejer som händer så det kan bli mer fragmenterat var, ja, folk samlas. Eller samlas de alls någonstans?
1: Ja, och så fanns det ingen som med utan det var grapevine som var som med. Så att
3: ja, ja. När
1: when the mouth went så då blir det så här, dit måste man ju, annars är man ju FOMO.
2: Hur skulle du säga, Ronja, alltså, hur mycket stand-up gör du sådär på scen? Jag vet att du är på sommaren.
3: Jag har gjort lite, men jag tycker att mina förra årets stand-up-sessioner, jag var inte riktigt sådär... det var inte riktigt helt, jag hittade inte riktigt min stil, men nu har det hänt så mycket saker och det har så mycket gjort som har varit gjort skogen. Så nu har jag, alltså, har ju så bra material.
1: Ja, det är ju absolut alltså, det bästa. Lucky you, Ronja.
3: Jo, chillsmässa, min pappa då, alltså det är ju så smaskigt material. Oj, nej, att nu är det liksom ja, bara att köra igång på hösten. Så nu ser jag fram emot att få till exempel då, Top 4 Comedy och lite på finska och engelska, ja, och sen gör jag ju sen på social media. Men det är lite annan grej på social media för att det är ett annat format och då skapar man på ett annat sätt när man är där liksom framför publiken.
2: Ja,
1: så är det. För det var nog tror jag orsaken till att min egna stand-up-karriär blev så kort. Mm. Att det är faktiskt, du står ju där ensam med den där mikrofonen och
3: då måste
1: och den publiken.
3: Du måste ha liksom att berätta. Då är det så här, om det som jag gjorde förra året var det att jag berättade så här att här är en rolig grej som jag har märkt. Och det är liksom, det liksom, för någon annan kanske det är ett bra sätt att göra, men för mig är det mer så där som när du berättat till dina kompisar om hur misslyckad din senaste dejt var. Och det är i sig själv bara roligt. Och där finns så mycket guld. Men du behöver inte tänka att vad är nu nästa punchline?
2: Det behöver inte vara så tekniskt.
3: Det är inte så sterilt utan nej, då kan man bara liksom. För alla har ju sina sätt. Man kan ha storytelling, man kan ha mera punchline. Man kan ha mera olika imitationer och grejer. Men sen liksom det att vad är den egna stilen? Det är också någonting som man måste lite fara dit och liksom tortera sig själv med hur jobbigt det är att göra och sen liksom får man ju den där törsten att gå tillbaks.
1: Men den gotländska komikern Babben Larsson har ju sagt det att stand-up är, alltså det är ju inte alls svårt utan det är bara, man ska bara vara jävligt rolig hela tiden.
2: Ja, okej.
1: Ja.
2: Kiva för dig, Babben.
1: Ja, ja,
3: det, men det är också lite det där att när man, om man går i trapporna och tänker på varje steg man tar så snubblar man. Att man måste komma in, ja, i den där liksom, lite sån här maniskt tillstånd att man liksom bara, du bara berättar det finns så mycket grejer som du måste få ut att du inte tänker på varenda steg, varenda skratt och varenda grej som ska komma ut utan det bara flowa.
2: Det tänker jag sådär på Klubbvirus då tidigt. Hur såg de här uppträdandena ut? Var det allt liksom renodlad stand-up på man stod?
1: Det var liksom bulken, det var Stan nog som var the main man och jag hängde på. Han brukar ofta från ren tidig ålder ringa till mig om det var något. Hörde, nu har jag en helt sjuk grej på gång, är du med? Ja. sa jag alltid. Men att det var han ofta som kom med uppslagen. Så det här, han hade liksom i spädåldern lyssnat på engelsk och amerikansk stand-up från vinylskivor.
2: Just det.
1: Och så här, och titta på VHS-videon på det. Och sen, så han var ganska liksom uppfostrad med det här. Så det var nog han som först började med det. Men det som vi gjorde här på Klubb Virus var inte bara stand-up. Stand-up var bulken, och vi tog hit svenska kärnor och så här, och så värmde vi upp för dem, och hade André Wikström tog sina första stapplande steg här och så vidare. Men sen hade vi mycket annat. Vi hade Musa, och vi hade mycket sånt. Det var också stands-uppslag. Vi hade freakshow. Det var fint. Det var väldigt odd. Vi hade bland annat folk...
2: Varifrån importerade ni dem?
1: No, de fanns nog lite när och fjärran. Bland annat Jocke Vigelius, numera etablerad skådespelare på Lilla Teatern, satt en 12-tums spik upp i näsan som ett inslag. All the way! Och det fanns mycket annat. Vi hade allt möjligt. Vi hade vampyrer som stängde in sig i likkistor etc.
3: Det var jag väl tillbaka.
1: Yes.
3: Jag har också, när jag hade rest stand-up, så har jag just varit så att nu ska vi gå och berätta lite vitsar. Men sen skrev jag uppträdde med min kabaré som jag gjorde bland annat på Savoy. Och där liksom förstod jag lite det här formatet av att du kan liksom... Det som jag gör är också liksom att roliga låtar och musikaliskt innehåll. Och sen så... Fast det är liksom stand-up mellan låtarna och jag snackar, så är det också roligt. Men det är inte så att nu ska vi bygga punchlines hela tiden. Men sen när jag hade gjort det, så då fick jag sån här aha-upplevelse. Att okej, att det behöver inte, också om jag går och gör stand-up, så man kan bryta det formatet. Jag kan ha fast musik, man kan liksom komma som en karaktär och man kan ju liksom skapa en helt egen grej.
1: Att som egentligen bottnar sig på jättegammal, så stand-up har ju börjat från gammal estradkonst och vaudeville,
3: ja,
1: och just freakshow, cirkus, som du säger, att mitt i allt brister man ut i en kuplett eller
3: precis.
1: Tar ett litet steppsteg. Eller...
3: Och det är det roligaste, för att då om man måste på något sätt hålla sig till att nu är det bara snack här, så det blir skittråkigt att jag själv liksom mera så här fysisk komedi, det är lite mer Monty Python, så att en berättelse som annars är ganska torr kan bli jätterolig bara på grund av att det kommer en massa liksom shabarabri liksom där med.
1: Easy money.
2: Härligt att ha er med i studion.
0: Ronja Stanley och Paul Olin i huvudstadsregionen i turnébussen i morse. Imorgon rullar Seska Yles turnébuss vidare till Västra Nyland. Gå och titta live, eller så följer du med via livestreamen på arenan. Här ska du följa med Uno Svenningsson.

0: När natten lindar sig runt mig, Uno Svenningsson, Bonnie Tyler på kommande med Total Eclipse of the Heart. Sen får du nyheter plus nyhetspodd. Kom ihåg att det är tisdag. Om inte du har noterat hittills, tisdag betyder vinn eller försvinn, a.k.a. tävling i Ylevega efter nyheterna klockan 6. Häng på, vet jag. Jag heter Joakim Runt. Du ska ha en fortsatt förhoppningsvis fin dag.
1: Hej! Den här veckan jagar programmet lite klokare efter dina frågor om jakt. Onsdag kväll klockan 18 framåt sitter jag i studion, Jonas Sundström, med en viltplanerare och en jägare. Och den här jägaren lär också vara en älgviskare. De här två experterna svarar på alla frågor kring jakt och viltvård. Så nu är det dags att avfyra just din fråga. Maila mig på liteklokare@yle.fi. Vi hörs! Yle Vega.

0: Idag kom de färska PISA-resultaten och Finland klarar sig allt sämre. Svinpesten orsakar mångmiljonförluster, men det blev svårare än väntat att utrota den ur vårt land. Och Ryssland håller ett vakande öga på den finska rättegången mot fraktfartyget Fittburg. Vi får regn i hela landet. Det här är nyheterna klockan 17 i studion. Jonas Blomqvist, god tisdags eftermiddag. Finlands nedgång i PISA-resultaten fortsätter. De finländska ungas läskunnighet har rasat och många har också problem med koncentrationen. Carmela Walder berättar mer.
1: Undersökningen gjordes i 36 OECD-länder och 55 andra länder. I Finland svarade nästan 7700 15-åriga elever på frågorna under våren 2025. Den här gången låg fokus på naturvetenskap, men eleverna svarade också på frågor i läskunnighet och matematik. Som ett nytt ämne i undersökningen fanns digitalt lärande. För Finlands del har trenden länge varit nedåtgående och är det också nu. Finland var etta i den första PISA-undersökningen år 2006, men nu för tiden ligger asiatiska länder i topp. Överlag går det allt sämre för de nordiska länderna, medan Estland klarar sig bäst i Europa. Finland är fortfarande över medeltalet i OECD-länderna, men det finns många orsaker till oro. Undervisningsminister Anders Adlercreutz säger att regeringen har gjort en hel del.
2: Så att jag är absolut av den åsikten att vi har gjort rätt åtgärder, men helt klart är att det här är ju inte en trend som svänger sådär bara, utan det kräver nog liksom konsekvens och fortsatt arbete.
1: Utbildningsstyrelsens direktör Kurt Torssell anser att Finland inte längre lyckas stödja de svagaste eleverna.
3: De svaga behöver vi titta på att hur vi kan lyfta dem. Sen har förstås nog toppen också sjunkit, men där ska jag säga att det är en sak. Och sen är nog läskunskapen, det är något som A och O. Att när jag pratar med forskarna om det här så säger de liksom att en del uppgifter i PISA-paketet är sådana som du i princip klarar av bara med riktigt god läskunskap och bondförnuft.
0: Det sa Kurt Torssell från Utbildningsstyrelsen och reporter var Carmela Walder. På grund av afrikansk svinpest har exporten av svinkött till flera marknader stannat upp. Det konstaterar Naturresursinstitutet Lokem i en ny rapport som kartlägger de ekonomiska förlusterna som orsakats av svinpest.
4: När svinpesten först påträffades i Finland avslutades all export till länder utanför Europa tillfälligt. Sedan dess har svinköttsexporten till Finlands två största marknader, Sydkorea och Nya Zeeland, återupptagits tack vare regionaliseringsavtal. Exporten till Japan, Kina, Taiwan och Sydafrika ligger fortfarande på is. Enligt Saba Jansik, sakkunnig i livsmedelsexport vid Luke, är det ändå svårt att i nuläge bedöma hur stor den ekonomiska smällen blir för svinköttsexporten. Han säger att mycket beror på huruvida man lyckas omdirigera exporten till andra länder.
5: Eli, kun meiltä häviää nämä markkinat, niin se on ensinnäkin sellainen laskennallinen menetys, vientitulojen menetys.
4: Hur stor den ekonomiska smällen blir för svinproducenter beror också på huruvida myndigheterna lyckas stoppa spridningen av afrikansk svinpest. Enligt Sirpa Kiviruusu, enhetschef i Livsmedelsverkets avdelning för djurs hälsa och medicinering, är målet fortsättningsvis att utrota sjukdomen från Finland.
6: Edelleen meillä on tavoitteena, että tauti saadaan hävitettyä Suomesta. Alue on laaja, eli se kyllä kestää pitempään kuin mitä alun perin ajateltiin.
0: Det drabbade området är stort, så det tar längre än väntat att bli av med svinpesten, säger Sirpa Kiviruusu. Jonathan Fagerholm rapporterade. Staten börjar ersätta skador som orsakats av en främmande stats drönare. I nuläget saknas lagstiftning om drönarersättningar och försäkringar täcker inte drönarskador. Därför har finansministeriet beslutat att man från fall till fall under fredstid kan bevilja ersättning. Både privatpersoner och företag kan få skadorna ersatta. Och idag började rättegången mot kaptenen och båtsmannen på fraktfartyget Fittburg. De är åtalade för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik efter att fartygsankaret skadade två datakablar i Finska viken på nyårsafton i fjol. Rättegången började med en överraskning vid namnuppropet.
7: När domaren vid Helsingfors tingsrätt gick igenom vem som är på plats i rättssalen kom det fram att en man från ryska ambassaden följer med rättegången. Han heter Ilja Aleksandrovic och är tredje sekreterare. Han sa i en paus till svenska Yle att han är på plats för att informera ambassaden om rättegången eftersom den involverar ryska medborgare.
8: And we are ought to oversee that Finland is executing the law according to the law.
7: Han säger att han övervakar att Finland följer lagen, men han har inte rätt att ge officiella utlåtanden i ambassadens namn. Kaptenen på Fitbury är från Ryssland medan båtsmannen är från Azerbaijan. Ett av försvarets huvudargument är att en domstol i Finland inte har rätt att behandla fallet eftersom datakablarna som skadades fanns utanför Finlands territorialvatten. Åklagarna anser däremot att skadorna har riktats mot Finland och därför kan fallet behandlas här. Enligt åklagarna har kaptenen och båtsmannen agerat med avsikt. Så här distriktsåklagare Mikko Larkia.
9: Kyllä meidän näkemys on se, että tahallisesti on tehty ja siihen tietysti sitten on, niin kuin vaikuttaa monet asiat. Että ensimmäinen on se, että onko tahallisesti jo laskettu se ankkuri ja sitten taas jos ankkuri on muulla tapalla päätynyt mereen, niin onko se tahallista, että jos on huomattu, että vedetään sitä perässä ja kabeleita katkeaa.
7: Larkia säger att åklagarna anser att ankare har släppts ner med avsikt, alternativt att ingen har reagerat på att ankare släpar längs med havsbottnet och skadar datakablar. Advokat Markus Salonen säger att båtsmannen inte tror att Fitburg har orsakat skadorna.
10: Hän ei voi uskoa todeksi sitä, että Fitburg-alus olisi aiheuttanut nämä kyseiset vauriot. Ja hän on toiminut ainoastaan ja vain esimiehen käskyjen mukaan, koska hän...
7: Salonen säger att hans huvudmans uppfattning är att Fitburg inte har orsakat skadorna. Och båtsmannen har dessutom inte rätt att dra upp ankare utan order från kaptenen.
0: Det rapporterade Kristoffer Grön. I Jemen har allt intensivare strider blossat upp och landet hotas av ett nytt inbördeskrig. Houthierna angrep i morse energianläggningar i södra Saudiarabien och inledde förra veckan en plötslig offensiv mot regeringen längs Jemens sydvästra kust. Avsikten är att ta kontroll över viktiga transportleder. Regeringen har i sin tur startat en motoffensiv med stöd av Saudiarabien. Och vädret det närmaste dygnet. Till att börja med är det mulet och på många håll regnigt. Mot natten blir det mer uppehåll och på sina håll dimmigt. Imorgon blir det igen regnigt i så gott som hela landet. Nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 15 grader. I Lappland kan det bli minusgrader. Och dagens högsta temperatur imorgon 9 till 19 grader. Varning för kraftig sydvästlig vind gäller på landområden i Nyland, delar av Österbotten och i västra Lappland. Och till havs på Bottenviken. Nu är klockan 8:08 den här tisdags eftermiddagen och nyhetspodden står i tur. Dagens avsnitt reder ut ytterhögerns brakseger i valet i tyska Sachsen-Anhalt.
11: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt.
12: Wir haben geschrieben Historie in diesem Verbundsland. Und Volket hat jetzt ein deutliches politisches Botschaft. Det kan inte få fortsätta så här. Det sa Ulrich Siegmund, alternativet för Deutschlands lokala partiordförande i förbundslandet Sachsen-Anhalt. Och historia, det hade högerextrema partiet skrivit i Sachsen-Anhalt, där de fick nästan 44% av rösterna i söndagens delstatsval. Vad ligger då bakom extremhögerns framfart i det tidigare östtyska Sachsen-Anhalt och kommer mönstret upprepa sig i resten av Tyskland? Det ska vi fråga svenska Yles medarbetare i Tyskland, Jonny Sjöblom, i dagens avsnitt av Nyhetspodden. Jag heter Maja Nordman. Innan vi hoppar till min diskussion med Jonny vill jag reda ut en fråga som jag hade i alla fall när jag började läsa om valet i Sachsen-Anhalt. Varför ska man bry sig om ett delstatsval i Tyskland? Men Alternativet för Deutschland, eller AfD som det kallas, sticker faktiskt ut bland partierna på högerkanten i Europa. Medan de andra partierna försöker tona ner sig själva för att få vara med i regeringssamarbeten blir AfD mer och mer extremt. Och Ulrich Siegmund, som tog AfD till brakseger i Sachsen-Anhalt, har visat tecken på att han vill få en större, mer nationell roll i partiet. Och även om jag frågar mig själv vad relevansen av ett delstatsval i Tyskland är, kan man inte i Tyskland förneka det som Siegmund själv säger. AfD har skrivit historia.
13: Ja, här i Tyskland så talar man nog idag om något av en politisk jordbävning när det gäller det här resultatet, och det funderas nog just nu en hel del kring det, att vad det här resultatet egentligen betyder. Att ett högerextremt parti får nästan hälften av rösterna och nära på en absolut majoritet i ett parlament är ju något som man i Tyskland av, eller bland annat då av historiska skäl, inte aldrig egentligen hade räknat med, men nu just så är vi ju i det läget, och den här veckan så kommer nog här att präglas av å ena sidan AfDs jubel och försök då att ytterligare blåsa upp betydelsen av det här resultatet, och sen å andra sidan av de övriga politiska partiernas

0: politiska krafternas grubblande över hur man egentligen ska stoppa, eller hur man då kan eventuellt stoppa AFDs framfart. Mest grubblande så har man nog bland förbundskansler Friedrich Merz, kristdemokrater, som ju tappade enorma mängder röster i det här valet i Sachsen-Anhalt.
1: Som du säger, AFD är några ynka procentenheter från majoritet i Sachsen-Anhalt. Betyder det här att de har regeringsmakt i förbundslandet?
0: I skuggan av alla nyhetsrubriker om just den här stora och historiska segern som AFD har uppnått, så verkar ändå Sachsen-Anhalt nu då ha hamnat i något av ett limbo-tillstånd, kan man väl säga, gällande hur den här delstaten ska styras. Valresultatet så betyder att vi nu har då två jämnstarka politiska block som vardera har lika många mandat i parlamentet men ingen egen majoritet. Och det här betyder nu då det att det här lilla vänsterpopulistiska partiet BSV, som med nöd och näppe klarade av den här röstspärren på 5%, så det här partiet kommer nu att spela en rätt så avgörande roll i vad som kommer att hända, för att det är allt annat än klart hur BSV egentligen förhåller sig till AFD, om man på något sätt till och med då kan bli ett parti som åtminstone på någon nivå skulle tolerera en AFD-regering. Man har ju många saker som förenar, man har en liknande syn på migration, och bägge partier är också mycket välvilligt inställda till Ryssland, så att på det sättet så finns det vissa politiska saker som förenar. Å andra sidan så har man från BSV sagt att man inte kommer att välja AFDs Ulrich Siegmund till regeringschef, och han har sida igen sagt att han inte heller vill bli vald med hjälp av BSV. Så det är mycket som är helt osäkert gällande hur det går politiskt vidare. Och frågan som du ställde, att om AFD får regeringsmakt eller inte, så det är i nuläget helt oklart. Det som däremot är klart är det att en majoritetsregering mot AFD, så en sån regering, så är i det här läget i praktiken omöjlig att bilda.
1: Valet i Sachsen-Anhalt var ett av tre tyska delstatsval som hålls i höst. Kan man dra slutsatser om de kommande valen baserat på resultaten i Sachsen-Anhalt?
0: Förstås så försöker AFD nu få den här starka medvinden att hjälpa den framåt också i de här valen som hålls om 2 veckor i Berlin och så i förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern. Och det kan ju förstås hända att man nu då har en viss nytta av det här resultatet från igår och den här medvinden som man upplever. Men samtidigt så är det nog så här i Tyskland att framgång i en delstat så betyder nog inte det att man då automatiskt också har framgång i en annan. Den här politiska dynamiken och de här politiska traditionerna varierar mycket mellan de här olika delstaterna, och när till exempel då huvudstaden Berlin går till val, så är utgångspunkterna och valresultaten också då helt annorlunda än vad det är i Sachsen-Anhalt. Så att automatik finns här nog inte att AFD då nödvändigtvis ska klara sig bra också om 2 veckor. Eller bra kommer de säkert att klara sig, men knappast så bra som i Sachsen-Anhalt.
1: Precis, så det är ganska stora skillnader mellan förbundsländerna. Men vad är det som gör AFD så populärt i Sachsen-Anhalt då?
0: Ja, jag får väl här inleda med att säga det att det här absolut inte är någon enkel fråga som det finns ett svar att ge på. För det första så måste man komma ihåg att AFD är starkt i hela landet just nu. Man ligger då före kristdemokraterna i de flesta opinionsmätningar, och det här gäller då inte bara det befolkningsmässigt rätt lilla förbundslandet Sachsen-Anhalt med sina 2 miljoner invånare ungefär. Vi ser för tillfället i Tyskland många problem som hopar sig främst kring industrin, bilindustrin och ekonomin, och liksom många andra länder i Europa så har man under de senaste åren gått från en kris till en annan, och i det här läget så verkar det vara många som anser att de som AFD kallar dem, de etablerade traditionella partierna, inte har några lösningar på den här situationen, till exempel på höga bränslepriser, höga hyror, allt vad som kommer till. Och knappast har ju AFD heller de här lösningarna, men man talar om lösningar som åtminstone på pappret verkar enkla, och genom att också prata om att kanske då vrida klockan tillbaka till bättre tider, så med det kan man då locka väljare, och AFD har också en benägenhet att man lyckas på något sätt utnyttja varje politisk konflikt som uppstår, så lyckas man då använda till sin egen fördel, så att säga, och det här lyckas man då i kombination med det att det samtidigt i Tyskland finns ett enormt missnöje med hur förbundskansler Friedrich Merz styr landet och sin regering.
1: Vad vill nu då AFD göra i Sachsen-Anhalt om de får regeringsmakt? Nå, de tar dels fast vid ganska små saker som vilka flaggor som ska hissas utanför skolor, och du kanske kan gissa dig fram till att det är regnbågsflaggan som ska ner och den tyska flaggan som ska hissas. Men Jonny Sjöblom, som har lång Tysklands erfarenhet, berättar att oavsett om de får regeringsmakt i förbundslandet eller inte, så har inte AFD mandat att göra en stor del av de förändringar som de har utlovat i valrörelsen. Man vill till exempel ha fler utvisningar och arbetsplikt för asylsökande, vilket inte ens är beslut som görs på förbundslandsnivå. I Dagens Nyheter skriver deras Tysklandskorrespondent Anna-Lena Laurén att Ulrich Siegmund, som leder AFD i Sachsen-Anhalt, vill stöpa om utbildningspolitiken i Tyskland. De vill med andra ord få historieundervisningen att handla mer om Bismarck och mindre om Hitler. Skolbesöken till koncentrationsläger, ja, de ska gärna upphöra. Jag undrar, borde inte Tyskland, som har en så smärtsam historia med ytterhögern, ha nolltolerans för såna här partier?
0: Ja, AfD har ju redan en lång tradition av att på något sätt relativisera den här nazitiden i Tyskland. Att en av AfDs toppolitiker talade för några år sedan redan om de här 12 naziåren som en fågelskit i lång, framgångsrik tysk historia. Så att det här att man ser på den här 12-årsperioden på ett helt annat sätt än vad många andra gör, så det har länge varit helt självklart inom AFD. Man kan ju tycka att eller man tyckte ju också kanske länge att det här borde vara en omöjlighet, att ett parti med en sån här agenda skulle bli så här stort i Tyskland. Men det är svårt att säga. Vi är nu i det här läget och man talar ofta om just den här politiska brandmuren mot ytterhögern, och det är ju det som man har försökt förverkliga, att man inte då skulle samarbeta med den här ytterhögern och på så sätt försöka hålla den så liten som möjligt. Men åtminstone nu gällande AFD så har det här konceptet inte till alla delar lyckas, eftersom man nu då har ett parti som står för, eller som har kommit upp till det här att man har nästan hälften av väljarna i en delstat. Vart vi nu går från det här, så det hänger också i mina tankar rätt mycket just nu på den sittande förbundskansler Friedrich Merz, att han har ju haft en grymt på något sätt konstig linje vad gäller AFD, att han har ju själv sagt att han genom sin politik vill halvera stödet för AFD, men nu då i Sachsen-Anhalt så har det gått precis tvärtom, att hans kristdemokrater är det parti som har tappat hälften av rösterna jämfört med det förra valet, så det har ju gått precis tvärtom, så att han måste nog framförallt tänka på att hur han vill positionera sina kristdemokrater gentemot AFD, för det kommer nog att spela en väsentlig roll i hur man går vidare, att han har ju själv använt sig ganska långt av en viss AFD jargong i sina uttalanden, och det har ju nog inte varit något framgångsrikt recept, kan man väl säga, när man ser på de här resultaten, så att jag skulle nog säga att en del av det här ansvaret ligger nog i synnerhet på de tyska kristdemokraterna just nu, att man måste absolut se över sin regeringspolitik och också då den här, det här förhållningssättet till AfD.
1: Jag tänker att hur länge kan en sån här brandmur egentligen hålla när närmare 50% av befolkningen i ett förbundsland röstar på AfD? Det är ju nästan som att ignorera folkets vilja att vägra samarbeta med AfD då.
0: Ja, problemet blir ju det att man försöker bilda de här regeringarna så att säga mot AfD, det vill säga att man har ett allt starkare AfD som av de övriga partierna ska hållas utanför en regering, och det betyder ju sen då det att de här övriga partierna som egentligen vissa av dem inte då har så mycket kontakt utan med varandra, så de är då tvingade till ett så här politiskt pusslande och till stora politiska kompromisser för att gå in för de här olika regeringarna, och det betyder ju då förstås att den här politiken blir urvattnad, kanske till och med förlamad, och det skadar ju framförallt då de här partierna som deltar i det här regeringsarbetet och gynnar då AfD, som egentligen bara kan protestera och visa på det att de här övriga partierna inte egentligen får någonting gjort, eftersom de hela tiden måste kompromissa, så att den här brandmuren så ställer ju nog till med problem, och den diskuteras ju förstås från dag till dag här att kan man då tala om en brandmur ens längre, eftersom på kommunal nivå så är det lite så än i östra Tyskland att det på många håll åtminstone kommunalt ren samarbetas med AfD, så att om den finns eller inte finns den här brandmuren är också en sån här fråga. Och det finns ju kanske också mer allmänt nu då en tanke att man då eventuellt borde bara låta AfD försöka och se vad det blir, att en möjlighet skulle eventuellt då ha varit där Sachsen-Anhalt, men att det är ju förstås ändå sen begränsat att vad AfD kan göra i en delstat med 2 miljoner invånare, så att på det sättet så finns det vissa som talar för det också, att man skulle då låta AfD styra den här delstaten, att det är ju förstås för vissa befolkningsgrupper i den här delstaten, så kan det ju vara grymt problematiskt om AfD styr, men sen å andra sidan så har man redan inför det här valet talat mycket om den stämning som råder då till exempel i Sachsen-Anhalt, att oberoende av om AfD sitter i en regering eller inte, så är den här stämningen nu sån att folk med till exempel invandrarbakgrund eller folk som tillhör någon minoritet, att de får ducka eller fundera redan på det att eventuellt flytta bort från den här delstaten. Och det talas också mycket om det att hur man då till exempel inom sjukvården ska få tillräckligt med personal, för att det är nu redan så att många av de som jobbar på sjukhus och de har invandrarbakgrund, och det är de här arbetsgivarna eller de här arbetstagarna som fattar de här besluten om de då stannar eller flyttar bort.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Gäst idag var Jonny Sjöblom, Svenska Yles medarbetare i Tyskland. Alexander Beijer är Nyhetspoddens producent. Jag och Jonny bandade vår diskussion under måndagen ungefär klockan 1 finsk tid. Om du vill veta det senaste om Sachsen-Anhalt ska du gå in på Yle-appen eller svenska.yle.fi. Och kom ihåg att du hittar de färskaste avsnitten av Nyhetspodden på Yle-arenan.

0: Ja. Bye bye baby här med Bay City Rollers, och det är tisdagskväll och det är Jasmin Urväder och Jukka Isojoki här i studion med er.
1: God kväll håller jag på att säga, kanske där ser det. Om en liten stund ska
2: jag få något lite ljud på mig.
0: Nu
2: börjar jag höra. God kväll ska jag säga, vad roligt. Jasmin, kul att sända med dig här ikväll igen, och framförallt det att vi får tillsammans om en halvtimme tävla i Vinn eller försvinn.
0: Eller det är ju egentligen inte vi som tävlar.
2: Nej, men sådär att vi håller i tråden.
0: Vi håller i tråden tillsammans. Ja, och det tycker jag är ju extra roligt för att vi har fått göra det en gång tidigare. Och det var jättekul för att vi hade så bra flyt med också de här som ringde in, och de var så duktiga och så här, och jag hoppas ju förstås att vi har jätteivriga och duktiga tävlande också ikväll.
2: No, det har vi säkert, och framförallt nu då vi har under dagens lopp konstruerat, fixat, trixat med de frågorna som vi ska ställa ikväll om en halvtimme ungefär. Så har jag en sån där känsla i maggropen efter några år med det här programmet, ända sedan starten de facto, börjar bli några år. Så jag har en känsla att vi har en ganska bra balans i frågorna.
0: Jo, balansen är bra. Sen tänker jag också att det är inte allt för svåra frågor.
2: Nej.
0: Så att jag känner att den som ringer in kanske ändå är så att mer än 2 poäng tror jag nog man kan.
2: Det tror jag. Det tror man kan nästan utlova, men man ska ju inte heller dra upp ribban för högt, för det kan ju hända. Vad vet jag vad som är lätt för, svårt för vem, men jag brukar säga så här att om man har läst dagens tidningar eller gått in på webbsidor och läst lite, hänger lite så där med och har gjort det de senaste, säg, minst 10 åren, så kommer man ganska långt i den här tävlingen. Det gör man nog.
0: Ja, nej, men som sagt, det blir jättespännande, och det är ju då efter sexans nyheter. Man kan ju knappa in vårt nummer in till studion färdigt. Det är ju 0611 12 13 som är numret man kan ringa in. Men ja, vi ska lite lyssna på lite mer musik och så ska vi fundera sen vad som mer händer den här halvtimmen. Åtminstone ska vi nog ha så småningom ett Vegatoppens sammandrag, men kanske det blir lite historik.
2: Ja, det blir kul. Jag säger redan, jag vet vad som kommer att komma. Det här är lite kul.
0: Men vi kör först lite. Ingen vill veta vad du köpt din tröja med. Raymond and Maria.

0: Ja, tyvärr vill ingen veta vad du köpt din tröja, tycker då Raymond och Maria. Då, men jag undrar lite så här till dig som lyssnar. Har du hört om påven Gregorius som på 1200-talet förklarade krig mot katter? Om inte, så tycker du ska söka upp en solig plats, eller kanske en, åtminstone en solig plats i ditt sinne, och passa på att tvätta pälsen, för dagens avsnitt av vår galna historia är en fullständigt katastrof.
1: Vår galna historia.
2: Idag ska vi prata om krig. Och när vi tänker på krig så är det ju först och främst första och andra världskriget vi tänker på, inte sant? Efter det kanske Vietnamkriget, Koreakriget, ett mer aktuellt exempel, kriget i Ukraina. Idag handlar det inte om ett känt krig, högst antagligen har du heller aldrig hört om det här kriget. Förutsatt att inte du har spetskompetens i 1200-talets Europa och kyrkans uppburna ställning över både människa och djur. Det är frågan om ett fullkomligt idiotiskt krig, ett religiöst krig, så utan varken tassar och morrhår att man vill säga till kyrkan att snälla gå hem, du är för full, sov av dig ruse. Ett krig så fruktansvärt felriktat att det dessutom ledde till att uppemot 50 miljoner människor dog på grund av det här svanslösa kriget. Vad handlar det om? Det hände sig på tiden när Gregorius den XI var påve. Han var den 178:e påven i ordningen och regerade över katoliker åren 1227 till år 1241. Gregorius tid närmast gud karaktäriserades av en ständig och bitter kamp med den tysk-romerske kejsaren Fredrik den andra. Han instiftade också en inkvisitionstribunal för att piska ut villoläran ur kättarna och så var han känd för sitt stora hat mot katter. Och det är det sist nämnda vi ska fokusera på idag. Katterna, kissorna, mjauarna. Författaren Mark Twain, han sa det i Tiderna om katterna så här:
3: av alla Guds skapelser är det bara en som inte kan göras till slav under piskan. Det är katten. Om man kunde korsa människan och katten skulle människan bli bättre, men katten sämre.
2: Tydligen insåg Gregorius det här redan på 1200-talet och drog slutsatsen att eftersom katterna inte kan göras till slav under piskan, så måste de helt enkelt vara en produkt av djävulen. Och är någonting en skapelse av Satan själv, så ska den ju brännas, hängas, halshuggas, korsfästas. Ja, eller valfri metod som nu håller synden i schack. Fast egentligen var inte alls Gregorius den XI som hyste agge mot katterna, utan istället var det nog påvens inkvisitor Konrad

Marbury som var övertygad om att kattens jamande är det officiella soundtracket i Skärselden eller till och med helvete. Och han fick Gregorius att inse kattens elände. Konrad samlade in berättelser från Guds fruktade fotfolk med hjälp av lite gammaldags hederlig tortyr för att då få vatten på sin kvarn. Så en tes helt utan antites ledde så småningom till syntes och påven Gregorius den XI utfärdade en påvlig bulla på icke-papalt språk, alltså en kungörelse där han slog fast att katterna bar på satans själ. Mellan åren 1233 och 1234 massutrotades därför katter runt om i Europa. Men den som leker med katten får finna sig i att den också klöser. Och den medeltida katten, den klöste med fruktansvärd intensitet. För om det var någonting den medeltida katten höll ordning på så var det ju förstås råttor. Och i takt med att allt fler katter dödades fick ju råttan en chans att dansa på bordet. Och de medeltida råttornas dans kan vi kalla för en omvänd cha-cha-cha, eller kort och gott böldpesten. Påvens bulla var alltså en indirekt orsak till att pesten spred sig och digerdöden senare blev ett faktum. Digerdöden, som bekant, härjade i Asien, Europa och Afrika på 1300-talet, dödade ju uppskattningsvis 50 miljoner människor. I Europa estimerar man att befolkningen minskar med 25-60%. Så vad är slutsatsen? Bråka inte med en kissemiss!

0: Ja, tack Magnus Hansén för den katastrofhistorien. Jag tror att vi så småningom ska få ett Vegatoppensammandrag, men vi ska lyssna lite på en ny podd. En lite puffare en podd som har kommit och som jag själv också faktiskt har lyssnat på. Den heter Hopp i klimatkrisens tid. Jag tycker själv att det är mycket intressant det här när folk pratar om klimatet och man känner att det är bara dystra nyheter hela tiden. Så det här är ju precis rätt i tiden att fundera på att hur ska man leva i tider av klimatdystra nyheter och ha något hopp i det också samtidigt.
1: Där uppmuntrar jag till två saker. Till att söka de där sammanhangen, även om det är bara en bokklubb med dina kompisar och ni kan läsa helt andra böcker, så kan ni ibland berätta för varandra om er klimatångest och ge varandra hopp.
2: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med Amanda Reiström från WWF på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

Jukka Isöki från Yle Vega, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Det är du som avgör på svenska.yle.fi/vegatoppen och rösta kan du från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi inga mindre än 8th Road Home med Long Way to Night.

Dags för dig att gå in och rösta. Förstås på svenska.yle.fi/vegatoppen. Rösta ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Kjell Westös roman Koda.
1: Den här Koda, den har alla de här klassiska Westö-elementen. Och jag överraskas också, det är det bästa.
2: När jag läste Koda så första gången jag reagerade på sex var att Westö ganska tidigt i boken skriver ut ordet kunnilingus.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Ja, Vita Bergens klockor ringer där med Little Jinder, och här ringer också klockan snart sex.
1: Du blir lite nervös. Jag känner någon sån här tävlings... Fast igen en gång, det är inte jag och Jasmin som tävlar, det är du som lyssnar som tävlar. Så har jag redan en sån där, du vet, lite sån känsla av ett träningspass på kommande eller någon typ av match. Ja, jag är lite sådär laddad. Det är väl ett mycket gott tecken, och jag hoppas att den här tävlingsinstinkten dock ändå, fast det tävlande är inte kanske det viktigaste, så är det ändå bra att ha den.
0: Och du som ska då snart tävla med oss, så ska ju förstås... Jag tänkte säga klicka in, men du ska i alla fall skriva upp numren hit i studion. 0611 12 13, för utan den kommer du inte med.
1: Nej, det är lite knepigt. Jag tror att de flesta har det, men kanske inpluggat. Men det finns alltid någon där ute som kanske lyssnar på det här programmet och funderar, vad talar de där två om? Vad är det som händer om 4 minuter? Jag kan säga så pass mycket att nyheter blir det förstås klockan 18. Men sen då direkt efter 18.03, så då kör vi igång i en timme. Alltid lika populära, vinn eller försvinn. Och jag vill kanske säga här på samma gång, du som aldrig har tävlat tidigare, du som aldrig har varit med förr, utan sitter och ler i bilen och tänker att det där skulle jag nog klara av. Mm. Ja, men nu är det upp till bevis, så det är fram, speciellt sådana som inte har tävlat tidigare, så det skulle vara roliga att höra, för vi vet att svensk film kan, och kunskapen den finns där.
0: Det finns säkert någon i någon by som vi ännu inte har hört i Vinnerförsvin.
1: Det är helt säkert.
0: Så kom med nu hörni, vi lyssnar på lite Paul McCartney här till nyheterna, och sen blir det Vinn eller Försvinn.

0: här är nyheterna klockan 18. Finland och 11 andra länder har skrivit under ett uttalande om den ockuperade Västbanken. I uttalandet bekräftar länderna att de tänker införa egna eller stödja sameuropeiska restriktioner av handel med olagliga bosättningar på Västbanken. Tvåstatslösningen måste skyddas, står det i uttalande, som alltså kraftigt tar ställning mot Israels utvidgning av bosättningarna på Västbanken och tvångsflytta palestinska invånare. Utrikesminister Elina Valtonen från Samlingspartiet har skrivit under uttalande tillsammans med bland annat Kanadas och flera europeiska länders utrikesministrar. Svinpesten kan komma att kosta Finland 40 miljoner euro då exporten påverkas. Det här är enligt en ny rapport av Naturresursinstitutet. År 2025 så uppgick exportintäkterna från svinkött till cirka 105 miljoner euro. I Finland har den afrikanska svinpesten enbart konstaterats hos vildsvin och ifall viruset påträffas i svingårdar skulle de ekonomiska förlusterna stiga betydligt. Statsminister Petteri Orpo har idag fortsatt svara på journalisternas frågor om Garden Helsinki-härvan som tog en ny vändning igår. Tidningen Otis Suomalainen berättade att statsministern minst 4 gånger haft kontakt med personer från företaget bakom Arena-projektet, trots att Orpo tidigare sagt att han inte har diskuterat projektet officiellt. Enligt Orpo så är det projektets styrelseordförande Jan Vapavuori som fört in mötena i efterhand.
1: Jan Vapavuori on ilmoittanut nämä sinne ja hän on ilmoittanut sinne juuri ne, mitkä on ollut aikaisemminkin julkisuudessa. Olen kertonut kaiken, en ole antanut väärää tietoa ja kaikki on kerrottu niin oikeuskanslerille, eduskunnalle kuin mediallekin.
0: Orpo bestrider att han skulle ha uppgett felaktig information om fallet till justitiekanslern. Helsingforspolisen misstänker brott i samband med influeraren Olivia Oras död. Oras avled i samband med en fettsugning förra veckan och nu utreder polisen fallet med rubriceringen grovt dödsvållande. Tillstånds- och tillsynsverket har stängt 3 stycken skönhetskliniker i huvudstadsregionen bara i år. Enligt verket så har företag som erbjuder estetiska behandlingar ofta inte tillräcklig kännedom om den lagstiftning som reglerar dem. Och i USA så har myndigheterna hittat de svarta lådorna från flygolyckan som skedde för ett par dagar sedan. Minst 5 personer dog då ett fraktplan körde av en landningsbana på Miamis internationella flygplats. Både cockpittens färddator och ljudinspelare har nu hittats. Orsaken till olyckan är ännu oklar.

0: Ja, men visst, där är ju den där välbekanta signaturen för programmet Vinn eller försvinn, mångårig champion varje tisdag kväll här mellan 18 och 19 i studion. Jukka Isöki
1: och Jasmine Urveder, hej på er allihopa ikväll. Är ni lika taggade som jag och Jukka? För
0: ja,
1: vi har redan sagt här nu innan nyheten att vi är så här spänning i luften och jag känner att nu kör vi ju igång med den här. Och åtminstone här i Vasa har det varit ganska så här regnigt och mulet väder hela dagen. Mm. Så det känns så att nu kan man riktigt mysa in sig, tycker jag. Med lite frågesport.
0: Mm, och det ska vi ta och börja med. Som vanligt 0600 11 12 13, det är numret som du ska använda. Och som det har varit och visat sig flera gånger i det här programmet, så fast man inte kanske nu direkt vet 100% säkert ett svar, så kan man chansa. Och det har visat sig i det här programmet att många gånger kan det där svaret ändå vara helt rätt.
1: Och vi hoppas att vi kanske ska kunna få någon helt ny ikväll. Vi kan ju aldrig veta vem det är som ringer in och vad våra frågor, vem det är som faktiskt kan svaren på dem. Men om du där ute inte har vågat tidigare, så testa nu och se om det lyckas.
0: Mm, och som vanligt så fungerar ju den här tävlingen på traditionella regler för det här programmet. Det vill säga det att vi har en instegsfråga. Och där, desto snabbare du vet svaret, desto bättre kan det sen då föra med sig positiva saker i restrerande tävlingen, då man sen då börjar räkna poäng och hela den biten. Vi kan komma till det sen lite senare. Och sen är det 10 kortfrågor. Inte svårare än så är det inte. Vad säger du, Jasmine? Ska vi...
1: Ja, man kan ju vinna ett par svenska
0: gillest.
1: Jo, det här är inte bara någonting helt, det är faktiskt lite blodigt allvar i det här.
0: Ja, visst är det.
1: Nej, men man kan, det, som jag sa redan, det är så här mulet börjar bli kyligare väder här nu, och då varför... Om inget annat så är det ju nog passligt om man ska få vinna ett par svenska yllestrumpor.
0: Ja, och de lär inte ska heller traska emot så där hemskt många par i svensk Finland. Det är ännu en så pass nytt pris är det, och så pass få där ute som äger ett par sådana. Jag måste ju ärligt fråga dig, Jasmine, äger du ett par sådana?
1: Nej, men jag äger ett par extremstrumpor.
0: Det är inte dåliga heller.
1: Och de har varit helt bra, så jag tänker att det här är väl samma kvalitet.
0: Det är garanterat säkert. Så ska vi börja med första instegsfrågan? Ja. Den nämligen lyder så här. Och lyssna noga. Genom historien, och särskilt i gamla asiatiska kulturer, så var detta en statussymbol förbehållen kungligheter. Det är alltså någon sak vi söker helt enkelt. Som genom historien och särskilt i gamla asiatiska kulturer så har det varit en statussymbol förbehållen kunglighet. Alltså riktigt den där toppen, gräddan där.
1: Och vi är där som sagt i Asien och
0: intressant.
1: Promenerar.
0: 0600 11 12 13, har ni någon gissning, någon tanke?
1: Och man får som sagt gissa flera gånger.
0: Jo, många gånger som helst, fritt fram och ringa in när jag ser att någon nu gör det också. Vi ska se om vi har med oss någon på linje 1. Hej och god kväll.
2: Hej.
0: Vad tror, vem pratar vi med för det första?
2: Det är Christer från Lemland och jag gissar på papper. Alltså.
0: Oh.
2: Det var inte en vanlig produkt då.
0: Ja, du har helt rätt i det, och jag är helt säker på att alltid med nya produkter så är det förstås gräddan som roffar åt sig först och ska ha det en statussymbol. Men tyvärr, inte rätt den här gången. Ring på nytt.
2: Tack.
0: Hej. Dit försvinner han iväg, och jag ser direkt att vi har möjligtvis någon med oss på linje 2 också.
1: Hej. Ja, hallå, vad tror du?
3: Jag tror fetma.
0: Fetma, också en intressant gissning där, men tyvärr, det är inte fetma heller. Tack för att du ringde. Vi ska se nu så vi får någon ordning och reda på telefonlinjen, så de vill lite strula här, men månne inte ska gå. Ännu fortsättningsvis 0600 11 12, 13, det är alltså numret som du kan använda. Där, nu ska vi se. Sådär, får ni ringa in? Det kan hända där att det var någon som ringde in och så slog jag på luren i misstag. Men det var inte ämnat på flit, utan det är helt enkelt bara för att försöka få det här systemen att fungera. Nu tror jag vi har med följande tävlande här. Hallå, vem har vi här?
4: Kan det vara den här Edelstenen? Jade, eller hur det uttalas.
0: Edelstenen, Jade, bra gissning också. Vi rör oss kanske i de världarna delvis, men tyvärr, inte rätt. Ring på nytt. Tack. Dit försvinner följande person. Har vi någon här?
1: Ja, hej. Vem är du? Vad tror du?
5: Ja, det var Torleif här från Sibbo. Hej. Jag säger att det var färgen purk.
1: Alltså vad snygga gissningar vi har allihopa.
0: Duktiga, intelligenta gissningar, men tyvärr inte vi söker. Tack.
1: Ska vi ta en till och sen gå vidare?
0: Ja, jag tror att vi tar och gör det. Vi försvinner med den där och stav in.

0: än här. Hallå ja. Nej, där har vi någon som har...
1: Kanske också hade en sån här snygg gissning.
0: Jag tror nästan lite. Vi ska se. Ska vi ta den där ena ännu ja, ja. In, så tar vi, ser vi. Hallå ja, vem har vi med oss?
2: Ante.
0: Hej, vad gissar du?
2: Parasoll eller päivänvarjo.
0: Parasoll eller päivänvarjo. Har du något annat ord för det ännu? Om du tänker på parasoll. Du är nog så fruktansvärt
2: paraply.
0: Här. Ja, men där är ju paraply. Det är det vi söker. Pling och grattis. Och
2: det var ju så länge i kö att jag ringde ju på första.
0: Just det. Ja, du,
1: nej, men vi har inte bytt
0: ännu. Så du är på första.
2: Ha, bra. Jag tänkte bara.
1: Vi hade bara så snygga andra jättehäftiga gissningar.
0: Bra gissningar faktiskt. Ja. Jag måste säga att jag är imponerad. Ser du ditt namn ännu en gång?
2: Ante.
0: Det skriver jag.
1: Och varifrån ringer du, Ante?
2: Hej Sala.
1: Hur är vädret där? För här har det varit ganska grått.
2: Det är alldeles underbart.
1: Oho. Så det är dit man ska flytta om man vill ha trevligt väder?
2: Kulle.
1: Mm-hmm.
0: Jag har ju någon gång hört det här, eller jag vet att den här staden som vi nu bor i och varifrån vi sänder, så Vasa så hade en sån här slogan som att det är Finlands soligaste stad, men idag så är det ju uppenbart. Nej, det stämmer nog inte. Nej, jag hörde inte. Att det, du har någonting att säga till där och det är inte kanske nödvändigtvis Vasa som gäller.
1: Ska vi gå igenom de här?
0: För vi ska göra det.
1: Du fick ju det som sagt, Ante, på 15, den svåraste nivån. Och svaret var alltså paraply.
0: Mm. Och följande ledtrådar, den första var ju som sagt den att genom historien, för det är ganska roliga det här, lyssna inte du också för det finns bra info här. Genom historien och särskilt i gamla asiatiska kulturer så var det en statussymbol förbehållen kungligheter och då Ante sa du ju först ett parasoll men med liten puff på ryggen där så fick du också paraply och det är ganska långt samma sak, beroende lite på hur man ser på det men jag tycker att det är godkänt och det är helt korrekt Ante. Men visste du Ante det att på 1700-talet så hånades brittiska män om de använde det här föremålet. En man ansågs klara sig utan detta, det vill säga paraply. Det är ju lite intressant. Så där fick man gå våt i jackan då, om det regnade.
2: Men det här... Ingen har väl skilt om engelsmännen för att det var särskilt smarta.
0: Det var du som sa det och inte vi. Det där vi går vidare till. Med glimten i ögon förstås. Vi fortsätter med följande ledtråd här. Den tredje ledtråden skulle ha låtit så här. Vid mitten av 1800-talet hade föremålet blivit en vanlig accessoar för mäns personliga bruk. Mäns versioner av detta föremål var i allmänhet svarta. Man säger kanske ofta svarta paraply nu för tiden också. Under 1900-talet har dock färgvalet blivit mer liberalt för både män och kvinnor och visst ser man alla möjliga valörer i färger och utstyrslar då det gäller paraplyer nu för tiden. Och sen näst lättaste, Mary Poppins och John Blund förknippas med det här föremålet och lättaste skyddar mot både sol och regn, därav då paraplysvaret som du Ante lyckades snyggt få in med 5 poäng här.
1: Mm. Hur är det? Är du redo? Förstår du? Ja, har du förresten ringt in förr någon gång?
2: Det kan nog vara jag att jag har ringt några gånger.
1: No, men jag har inte i alla fall hört det. Men du är i alla fall bekant med konceptet och kanske är redo att ta dig an de 10 kortfrågorna.
2: Det ska jag försöka mitt bästa.
1: Nåja, men då kör vi med fråga nummer 1. Vilket japanskt företag ligger bakom tv-spelskonsolerna Switch, Wii och Game Boy?
2: Nintendo.
1: Ja, såklart det var Nintendo. Det hade du redan under själva tankegången. Det gick inte ens en sekund. Vi går strax rast vidare till nummer 2. Frankrikes motto är liberté, égalité, fraternité. På svenska blir det frihet, jämlikhet och vadå?
2: Broderskap.
1: Och ännu ett rätt poäng till dig, Ante. Snyggt!
0: Du broderskap!
1: Har... Ja, broderskap, ja. Jo, det var ju precis det. Och frihet, jämlikhet och broderskap, alltså det hela mottot. Fråga nummer 3. Vilken filmgenre förknippas George A. Romero med?
2: Skräckfilm.
1: Ja, snyggt. Vi fanns flera olika varianter här. Skräck, horror.
2: Det var en riktig gissning.
1: Vad är det? Det är var roligt.
2: Ja, fullständigt. Jag har ingen aning om vem det är.
1: Nej, men han kallas faktiskt ofta för zombiefilmernas fader. Han har gjort många sådana här of the dead-filmer.
2: Zombiefilmer är nog inga riktigt min grej.
1: Vad har du för filmer då som är din grej? Vilken genre?
2: Ja, jag vet inte. finska filmer kanske.
1: Ja, men, ja, det är kul. Hör du, nu tar vi lite huvudräkning så ska vi se hur det går med det. Vad blir 25 plus 38?
2: 53. Nej, herregud. Nej. Glömde.
1: 63.
0: Du sa 53,
2: ja,
0: Ante.
2: Ja,
0: jag
2: hade en 10 för lite. Ja.
1: Ja, nej, men alltså, huvudräkning kan ju egentligen allihopa om man ska ha all tid i världen. Det är ju svårt när det är några sekunder bara.
2: Det blir inga bättre när man lyssnar på den där tanken.
1: Det är där att rodda bort den dessutom. Hör du, den här då frågan. Vilket djur förknippar vid med en anläggning som kallas stuteri?
2: Häst. Hingst. Sto.
1: Du bara fortsätter här med olika hästord. Men det var helt rätt. Häst är alltså rätta svaret. Stuteri är en anläggning för hästavel. Och vi har kommit halvvägs in i kortfrågorna och det var bara den här huvudräkningen som tyvärr det inte gick den här gången. Så alltså, du har ju 4 av 5 rätt, det är ju en jättebra start.
0: Strålande inledning, Ante.
2: Tack.
0: Det kom ett litet tack där på slutet, det var det vi ville höra, för nu kan vi gå vidare till följande frågor.
1: Hörde, vi ska lyssna lite här. Vilket filmepos från år 1977 börjar så här?
2: Star Wars.

0: Ja, du sa det direkt där. Star Wars är alltså rätt svar.
1: Stjärnornas krig på svenska brukar jag säga.
0: Ja. Mm. Och A New Hope heter den första då. Eller först, ja men fjärde i serien med första som de kom ut. Hör du, geografi här. Vad heter Finlands tredje största sjö som finns i norra delen av Lappland?
2: Enare träsk.
0: Oj, oj, oj. Rätt svar ännu den här gången. Enare träsk. Nu blir du nog svår slagen här när vi ska se hur de sista frågorna går. Hör du, om jag frågar så här då på fråga nummer 8. Vad heter den marknadsform som inom ekonomi sägs vara där marknaden domineras av ett fåtal stora företag?
2: Oligo. Something be.
1: Jag är beredd att godkänna det där. Jag är snäll inte idag, men oligopol är
2: oligopol.
1: Men det att du kommer på med oligo, ja, så det du, var vet, det var, du vet.
0: Mm. Du var där inne och snosade så pass rätt. Mycket snyggt. Vi har två frågor kvar. Fråga nummer 9. Finland har nyligen byggt färdigt 200 kilometer hinderstängsel längs med östgränsen mot Ryssland. Stängslen är placerade vid strategiskt viktiga ställen, men nu undrar jag. Kan du nämna ett landskap i Finland som endast gränsar till vårt östra grannland och inget annat land?
2: Norra Karelen.
0: Rätt svar. Norra Karelen är ett av de som gränsar till Ryssland och inget annat. Andra så rätta svar skulle ha varit i Norrösterbotten, Kajanaland, södra Karelen eller Kymmenedalen. Lappland ska alltså ha varit fel. Men det svarar du inte. Du svarar norra Karelen. Hör du, vi har en fråga kvar och det här blir nog spännande om du också tar den här. För jag frågar, vem var kärleksgudinnan i grekisk mytologi?
2: Afrodite.
0: Afrodite var ett svar. Alltså Jukka, vad är det här
1: jag
0: för inledning?
1: Jag sitter med munnen upp här, Ante. Du kommer in och jag vill ju inte säga att du dödar tävlingen.
2: Jag måste väl erkänna att min kära fru hjälper mig.
1: Men det är okej, okay. Det är helt okej. Okay. Nu måste vi ju ge en stor eloge till din fru här. Om du är riktigt ärlig, Ante, hur många av frågorna var det kom från frun? Eller svaren?
2: Det var nog ganska långt jag som tog sen snabbt.
1: Jaha, ja, det är så det låter. Okay.
0: Ja. Men 9 av 10 har jag fått det till. För det var bara huvudräkningen. Ja. Så, och där var det nog ändå nästan. Och...
2: Men hon försöker hjälpa mig där, men hon sa också 53.
1: Så. Ja, okej.
0: Okay. Ni i alla fall höll fast vid rätt, samma svar båda två. Så det skulle inte ha blivit oense här nu ikväll. Att vem hade rätt och vem hade fel. Och vem ska man ha lita på. Hör du, det här var ju en stark inledning. Nu hoppas jag ju förstås att det inte skrämmer bort våra kommande tävlande. Men sorry. Du har ju nog en god chans att ta hem det ikväll. Men man ska aldrig säga aldrig. Vi ska se vad som händer.
1: Vi ska se vad som händer. Ingenting är omöjligt, Ante, den här tävlingen som är spänning. Och är det så att du går iväg med vinsten ikväll så hör vi av oss direkt efter att sändningen är slut.
2: Yes. Då får jag egna sockor. Ja. Jag har redan
1: exakt. No, precis. Det var kanske rätt också. Det är bra att man har den. Hej, tusen tack för det här. Vi återkommer.
2: Yes, bra.
0: Hej.
1: Dit försvinner Ante iväg. Vilken fantastisk start. För jag vill ju någonstans påstå att inte var det de lättaste de här frågorna.
0: Nej, och som igen, mycket varierande så kan du det ena, kanske du inte kan det andra.
1: Mm, och Ante hade nog koll på både nutid och historia också för den delen.
0: Och sen gissa rätt på det här skräckfilmen.
1: Dessutom det var ju en chansning som han medgav där. Herr Romero som är en sån här zombie-filmmakare. Hej, mera tävlanden, mera av allt. Blir det här programmet ännu i över en halvtimmes tid. Men musiken, vi talar om paraply.
0: Jo, för att det var instegsfrågan var ju paraply. Och jag menar, vad behöver man paraply till som vi sa i den rättaste? Det skyddar mot både sol och regn. Och varför inte lyssna på sånger som handlar om rain, nämligen Rain med Madonna.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov. Jajamensan, tävlingen är i full gång och vilken kanonstart idag.
1: Ja, alltså, och nu känner jag ju att du som, speciellt om du aldrig har tävlat för, så det finns ju som ingenting heller att förlora, att bara vara med och se och känna. Hur känns det riktigt att vara med och testa tävla i den här tävlingen? Alltså, det är ju roligt och samtidigt så tänker jag, man måste ju vara som generös eller liksom, ja, tänka att det är inte så lätt heller fast man kan svara på en fråga. När det är bara på några sekunder som man ska svara på den här frågan.
0: Ja, och det är x antal, tiotals tusen som sitter med munnen upp och stirrar i princip på det vad du säger. Så att inte det är det lättaste. Å andra sidan så som jag brukar säga, många tävlar efter sinsemellan där hemma också. Mm. Det att man får poäng, jo, det är en tävling, det är klart. Det, och sådana frågesportställningar har ju alltid varit populära. Jo. Det är enormt populärt. Det att Ante nu har 9 av 10, det sätter en härlig ribba. Jasmin, det är du som har nästa insteg. Fråga.
1: Mm. 0611 12 13 är numret hit i studion och vi börjar så här på den svåraste nivån. Vi söker en konstruktion som historiskt sett ofta hållit människor i ett järngrepp eller kanske också ett ledergrepp.
0: Mm-hmm. Det låter spännande.
1: Mm.
0: Järngrepp låter. Ja, jag ska inte säga något, för risken här är det när man börjar spekulera i det att man går och försäger sig på något vis. Men 0611 12 13.
1: En konstruktion alltså som historiskt sett ofta hållit människor ett järngrepp eller kanske också ett ledergrepp. Har vi några gissningar? Hallå, hallå, vem är du och vad tror du?
2: Ja, ett bälte.
1: Snygg gissning. Tyvärr var det inte rätt svar. Testa, ring igen. Hade vi inte mer än det då?
0: Nej, det var en.
1: Men bälte är en bra... Bälte, vi har ju öppnat upp nu gissandet här nu.
0: Det är inte alls någon dum idé, nej.
1: Nej. Och det är som sagt järngrepp där och leder, så det var, jag förstår helt full hur bälte kunde komma.
0: Mm.
1: Ja.
0: 0611 12 13, den första.
1: Den är nog lite kryptisk, så jag kan också förstå att den här på femman inte direkt lätt. Mm, men kanske vi har med någon. Hur är det med dig? Vem är det och vad tror du?
3: Nå, Mikael här. Inte det handklovar.
1: Också bra en mycket gissning. Bra gissning. Jo, faktiskt.
0: Fixuga där ute, Mikaela.
1: Ja, tyvärr, Mikaela, var det inte rätt svar. Kanske ring in igen när vi kommer till något lättare också, om det är så.
0: Tack, hej. Dit försvinner Mikaela iväg. Vi ska se om vi har ännu någon som vill ringa. Annars kan vi gå in på följande ledtråd här också. 0611 12 13. Där är ännu en gång den där svåraste.
1: Ja, vi söker alltså en konstruktion som historiskt sett ofta hållit människor i ett järngrepp eller kanske också ett ledergrepp.
0: Mm. Jag förstår bra att man säger handklova. Det är ju en helt briljant.
1: Och bälte som sagt.
0: Och bälte också för den delen.
1: Hörru, vi tar nästa nivå. På den näst svåraste. Denna konstruktion började dyka upp under 1500-talet och har genom historien både använts av män och kvinnor.
0: Mm.
1: Mm. Då kanske man kan fundera, varför nämner vi att det faktiskt har blivit använt både av män och kvinnor?
0: Man kan nästan kalla det för en unisex-grej, de andra.
1: Mm.
0: Mm.
1: Men började det dyka upp under 1500-talet.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Det är dött i Svenskfinland just nu. Ingen vet
1: vad vi pratar om.
0: Frun vet inte och kan vet inte i familjen och barnen står och rullar på
1: och
0: ögonen.
1: Och AI också. Vet inte.
0: Och AI vet inte heller. Nej, ingen
1: det, jag tycker
0: vet.
1: Det är roligt det här när folk säger att de har googlat sig till svaret.
0: Mm. Det är inte så lätt.
1: Ska jag ta den?
0: Vi går vidare.
1: För nu kanske Svenskfinland börjar vakna. För det vi söker är ett plagg. Under en viss tid användes faktiskt valben vid tillverkningen av det här plagget.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Nu tror jag någon vaknar till liv här i Svensk Finland. Vi ska se vem vi har här. Hallå, ja, vem har vi här?
4: Jannika.
0: Hej Jannika, vad gissar du?
4: En korsett.
0: En korsett säger du med mjuk och varm röst. Vad säger min dator? Den säger... Ha! Det är helt rätt.
1: Vad snyggt. Jannika, varifrån ringer du?
4: Jag ringer från Vasa.
1: Åh, nej men vi är ju grannar här nu nästan alltså. Vad roligt. Vad fick dig att tänka på korsetten? Som jag alltså är rätt svar.
4: Jag fick hjälp av min partner Olle.
1: Nå, snyggt. Det här med hjälp av partnerskap, det uppskattar vi. Jag tänkte just att du skulle säga att du fick hjälp av AI, vilket väl också inte hela världen. Men roligt ändå att partnern var där involverad. Ja, korsetten är som sagt rätt svar. Vi kan ju ännu gå igenom Ja, det här med valben. Alltså, grejen är att när man gjorde korsetter där i början så det kunde faktiskt användas valbenen som en slags förstärkning på samma sätt som man kan använda som järn, tråd eller liksom skenor i den här korsetten. Och på ännu lättare fråga, jag tänker

0: så här att mina organ får gärna vara på den plats de är.
1: Hur är det med dig, Jukka? Har du någon gång använt en korsett?
0: Nej, faktiskt inte jag heller. Det var ju det som jag sa där, att det används både män och kvinnor. Det här frågar inte Jukka heller om du har korsett. Men på lättaste nivån skulle vi också ha sagt så här. Vi ska till ett plagg som ger en klassisk timglasfigur genom att dra åt banden i ryggen. Madonna bar en berömd strut-variant på 90-talet och kvinnorna i serien Bridgerton bär ständigt denna snörda midjeformare under klänningarna.
1: Mm.
0: Vad kul!
1: Det var det. Jannika, hur är det annars? Har du varit med och tävlat tidigare?
2: Nej, det här är första gången.
1: Då gör du exakt som vi har flera gånger sagt här, att sådana som inte har ringt in får gärna ringa in. Och nu, Jannika, du gör min och vår dag här. Du ringer in. Har du lyssnat på programmet tidigare då?
2: Jo, vi är trogna lyssnare.
1: Ja, vad roligt. Roligt att höra.
0: Och så sagt, partnern får ju där vara med i bakgrunden.
1: Jo.
3: Fast, okej, tack.
1: Ja, det där var han. Båda två där. Det är helt okej. Okay. Vi hörde ju hur Ante lyckades med hjälp av frun här skaffa ihop ganska många poäng. Vi kör igång med kortfrågorna och första lyder så här. Idag kom resultatet i en internationell kunskapsutvärdering bland 15-åriga skolelever. Vad heter den här undersökningen som görs var tredje år?
2: PISA.
1: Jag hörde dig, Jannika, där. PISA, säger du, eller PISA-undersökningen, står då tydligen egentligen då för Program for International Student Assessment, som då förstås har varit lite oroliga resultat där för Finlands del. Vi har varit ganska bra på den här och toppat den här listan, men nu så är det lite så här skrangliga ben.
0: Vi får se vad politikerna gör och förändrar. Det har ju varit mycket ändringar i läroplanen och sånt, så vi får se nästa år. Vi kanske där igen och ändrar.
1: Mm, en poäng blir det där för PISA-ordet. Sen in i språk eller kultur, vi ska nu se hur man tolkar det här. Vad kallas den finska motsvarigheten till uthållighet, inre styrka och kämpaglöd som ofta nämns som ett nationellt karaktärsdrag?
2: Iso.
1: Visst är det sisu som är det som man pratar om. Det finns både i pastillform och det finns i var och en av oss. Så finns det ju en sån film dessutom också, hela två delar med sån här arg finländare som ställer till.
0: Så vi saknar en dansform som är sisu.
1: No, det är nog det, men man inte dyker upp en sån också i något skede. Två poängar, två möjliga hittills, Jannika och partner. Var det Olle du hette?
3: Mm, ja,
1: det stämmer. Vi har Jannika och Olle där båda. Dessutom hör man er jättebra båda två.
0: Vad roligt.
1: Tycker det här är fair att ni båda två är hotellar. Natur. Tredje frågan. Finlands stora rovdjur är fyra till antalet. Björn, varg och lodjur. Men vilket är det fjärde?
2: Järv.
1: Säger Jannika med en väldigt bestämd röst. Järv är alldeles riktigt. Det är alltså björn, varg, lodjur och järv. Och poäng blir det förstås där. Den här då, ska vi se vad er kunskap säger. Vad kallas läran om mynt, sedlar, polletter och medaljer?
2: Mm.
1: Inget svar där och tiden tog slut. Numismatik. Numismatik är det man samlar på myntsedlar eller, och läran framförallt kring okay. Det här. Inget poäng där, så där får vi dra första sträcket för er del och det är dags för fråga nummer 5. Det kan ju hända att ni har varit och besökt det här landet någon gång, vem vet. Vilket land i Sydamerika är det enda som har portugisiska som officiellt språk?
2: Brasilien.
1: Visst är det Brasilien. Där talar man portugisiska och spanska förstås i många av de övriga länderna. Men som officiellt språk, det enda som har portugisiska som officiellt språk i Brasilien. Fem frågor. Det har gått jättebra. Mm. Fyra, fem.
0: Hur bra som helst alltså.
1: Jo, men jösses, ja. Hur känns det för er där då? Är det nervöst? Okej. Då vi ser om du blir lite sådär mer avslappnande här. Vi ska nämligen ta och lyssna på lite musik, tänkte jag här. När Yle firar 100 år i helgen så uppträdde en rad finländska artister. Bland annat personen som här sjunger sin låt Cicciolin.

0: Och i det här fallet så får ni lyssna efter vad hon låter och vem det är.
1: Turha opettaa mua ristiin, jalkojani laittaa.
0: Det var inte så långt klipp det där, men vem är artisten? Något svar? Jag kan ju se er en tanke, Ingel, om ni behöver. Där får ni den.
2: Okej.
0: Tyvärr, Rick, rätt svar. Det är ju Erika Wikman som sjöng om Chitty och Lina. Hon var en sån politisk politiker som hade mindre kläder än människor i allmänhet.
3: Ja, Chitty och Lina,
0: ja. Så.
3: Inte Erika ännu, vad jag vet. Har gått politikbanan.
0: Nej, jag kanske syftar fel där. Men inga poäng, vare sig Erika Wikman rätt svar. Jag sa säkert fel där. Följande fråga. Förra veckan så dog feministikonen Gloria Steinem, 92 år gammal. Och jag undrar om du har koll på andra kända feminister. Vem är författaren till boken Det andra könet? Hon anses nämligen vara en av de mest inflytelserika feministiska filosoferna. Det finns där, men det finns ändå inte. Och då säger datorn sådär. Och nu vänder jag efter oss till vårt språkgeni. Det ena av oss här i studien som får uttala...
3: Att det är Simone de Beauvoir.
0: Tack för det. Ja. Så fint. Det låter så fint om man kan det språket. Tack för det. Men inga poäng tyvärr. Ett bekant namn märker jag för er båda två. Sen ska vi gå lite tillbaka till tiden här. Jag vet inte hur gamla ni är. Det kan hända kanske att ni har använt det här. Vilken valuta användes i Grekland före euron?
2: Jag skulle säga att det var drakmer.
0: Du har helt rätt, Olle, det är drakma. Drakma. Kommer ihåg faktiskt så pass gammal jag säger någon gång på någon busresa till någon grekisk drakmer i något suddigt sällskap. Jag vet inte vad det var. Vi går vidare och lämnar den där historien väldigt snabbt. Där poäng blev det, Jannika och Olle. Så grattis till det. Nionde frågan. Oftast pratar man om tre världshav. Stilla havet, Atlanten och Indiska oceanen. Men ibland kallas även två andra hav för världshav. Nämn ett av dem.
2: Svarta havet.
0: Nu hör jag inte vad du sa.
2: Svarta havet.
0: Är det ditt svar? Uppenbarligen är det det. Och du ser datorn. Fem. Tyvärr, nej, Svarta havet, Norra ishavet och Antarktiska oceanen. Ishavet skulle vi kanske också ha godkänt där. Men Svarta havet, som du sa, så icke den här gången. Sista frågan. Vi ska se vad det står här. Vilket tärningsspel går ut på att skapa kombinationer som kåk, stege och fyrtal? Och där fem lika ger spelets namn.
2: Jatsi.
0: Jatsi säger Jannika och det är helt rätt. Poäng blir det där och om jag kan räkna dina fingrar där så blir det 6 poäng av 10 möjliga.
3: Alltså det är ju en jättebra... alltså som
0: ingång, det vill säga det första gången
2: med.
3: Jag menar det. Och som jag just sa här innan ni ringde också, alltså när man sen tävlar för sig själv där inne, eller där inne, men där hemma liksom, så tänker man kanske inte på att det här med att få en fråga man aldrig har fått för och ska sen svara också den på några sekunder, det roddar nog bort den också, även om man ibland ska kunna vissa frågor. Men jag tycker 6 av 10 ska ni absolut vara nöjda med.
0: Sen har jag en till god nyhet här, Jannika och Olle också. Eftersom ni inte vinner ikväll så betyder det förstås att ni har möjlighet att tävla nästa vecka igen om ni har tid och pass lite. Så att det är bara
3: och inte bara nästa vecka utan hela hösten, fram tills att ni vinner.
0: Ja, så att sannolikheten här att vi jag hoppas ju åtminstone att den är stor att vi hörs igen här under någon tisdag kväll i höst. Tusen tack för att ni var med.
2: Ja, tack så mycket.
3: Tack,
0: hej då. Dit försvinner Jannika och Olle. Vilket trevligt par.
3: Ja, som sagt, vi hoppas att de återkommer ännu den här hösten. Mm. Och det var ju Erika Wikman här vi hade frågan om. Så, men kanske vi ändå ska lyssna på den här hennes riktigt storslagna låt som hon var med och tävla i Eurovision.
0: Här är Ikome, Erika Wikman.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Ja, vinn eller försvinn är det du lyssnar på, och nu har vi alltså möjligheten att få in en ännu tävlande ikväll som kanske förhoppningsvis, eller jag vet inte om vi nu ska hoppas att Antti ska få vinsten ikväll, men kom igen nu, hör du som tävlar, gör som Jannika och Olle och aldrig, du som aldrig har ringt in för, bara testa, kasta dig ut och testa om det går hela vägen.
2: 9 poäng av 10 möjliga Ante, och sen då Jannika och Olle här tidigare för en liten stund sedan, 6 poäng av 10 möjliga.
1: En bra debut.
2: Det är en jättebra debut, och vi ska se om vi har fler debutanter eller om det blir någon rutinerad drev som ringer
1: in
2: här. Det tar vi också gärna. Ja. Fast vi hela tiden talar om att nya hit. Nej, de rutinerade är minst lika viktiga också, så känn inte utanför på något vis. 0611 12 13, Yle Vegas, vinn eller försvinn, ännu ungefär 15 minuter, och jag inser att jag inte har någon läsglasögon på mig, vilket jag nyligen har införskaffat första gången i mitt liv. Onödig information där, men nu vet ni det. Här är nämligen första ledtråden. Det vi söker kunde kallas livets byggstenar. Men då kan det vara att biologerna protesterar. Ta den ännu en gång här. Det vi söker kunde kallas livets byggstenar. Men då det kan vara, komma till biologerna, så kan det hända att de protesterar. Biologerna håller inte med alltså.
1: Nej, inte alls
2: verkar det. Jag förstår ganska bra också. Det är ett svar som förstår det. 0611 12 13, ring in.
1: Och byggstenare tror jag nog det ska fästa på.
2: Ja. Och se, man ber snällt om att någon kanske möjligtvis ringer in här, så ska vi se om vi har med oss någon här. Hallå, ja, vem har vi här? Hej.
3: Ja, kan det vara bakterier?
2: Bakterier är en jättebra gissning. Någonting som jag skulle säkert kunna komma med också, men tyvärr inte rätt svaring på nytt. Tack.
3: Okej. Okay.
2: Hej.
3: Tack,
2: hej. Dit försvinner han iväg, och vi har kanske med oss någon här.
1: Hallå, hallå, vad tror du?
4: Cellerna.
2: Också
1: nu var vi inne på samma celler. Ja. Snyggt, men det var tyvärr inte rätt svaring igen.
2: Tack, hej. Tack. Dit försvann han iväg. Vad sa vi nu då? Bakterier
1: och celler.
2: Och celler. Vi är på den nivån nu då, med andra ord. Vi ser vem vi har med oss här då. Hallå, ja, vem har jag här med mig?
5: No, hej, det är Sofia här.
2: Hej Sofia. Vad säger du?
5: Jag gissar på kol.
2: Gissa på kol, som är också en bra gissning. Fasingen ändå, men det är inte vi söker. Ring på nytt. Tack.
5: Bra, tusen tack.
2: Tack, hej.
1: Alltså, biologerna protesterar. Jag tror vi måste fästa oss vid det här.
2: Mm.
1: Det är inte någonting som biologerna liksom, det är inte alls deras grej.
2: Nej.
1: Tror jag.
2: Och då kanske man kan räkna bort just de här bakterier och sånt här. Kanske.
1: Ska vi ta nu kanske nästa nivå?
2: Vi kan ta nästa nivå, ja. Jag läser den här första nu ännu en gång här, så att vi nu får det klart. Det vi söker kunde kallas livets byggstenar. Men då kan det vara att biologerna protesterar. Och vi går över till lättare ledtråd. Små knoppar är nödvändiga för att allt ska hålla ihop. Det vi söker är en produkt och ett företag. Nu tror jag nästan att jag hörde hur den där slanten föll ner någonstans, att möjligtvis kan någon veta vad det handlar om.
1: Och ett företag?
2: Små knoppar är nödvändiga för att allt ska hålla ihop. Det vi söker en produkt och ett företag. 0611 12 13 är telefonnumret till direktsändningen Vinner för sin. Och nu så är det ganska tyst igen.
1: Vad spännande.
2: Ja, spännande, vi ska se. Jag ger några sekunder till, och annars går vi vidare till följande ledtråd. Men här har vi någon som kanske vet och kan. Hallå, vem pratar vi med här?
6: Susan, gissa på DNA.
2: Gissa på DNA, Susan. Det är en bra gissning, och det var faktiskt det jag gissade. Jag fick den här frågan, men det, jag fick fel, och Susan, tyvärr fick du fel. Ring på nytt.
6: Okej. Okay.
2: Tack, hej. Dit försvinner Susan iväg. Hon är en person som har varit med tidigare, och jag vet en hel del. Har vi ännu någon som ringer, annars går vi in till följande ledtråd.
1: Jag tror vi måste gå vidare.
2: Vi gör det, och soldater är en bra ledtråd, men också riddare, rymdfarare och pirater. Det är helt tyst. Ingen säger någonting, men någon säger någonting. Vem har vi här? Hallå, vem har vi här? Hej.
7: Hej. Jo, det här är ju Svante, men jag hörde inte
2: jag
7: om
2: läser
7: någon
2: det på
7: svara
2: nytt.
7: Lego.
2: Nej, ingen har svarat Lego. Är det ditt slutgiltiga svar?
7: Nå, no, det är mitt svar, jo.
2: Det är ditt svar, och jag vänder mina ögon till min dator. Vad ser min dator då? För den sitter och funderar, och 1, 2, 3. Ser den?
7: Oj då.
2: Ah, det är helt rätt, Svante.
1: Oj, snyggt, Svante. Varifrån ringer du?
7: Ja, jag tror att det heter snår. Jag står mitt i skogen och vi plockar lingon.
1: Lingonskogen, jag skriver upp den på plats.
7: Ja, ja, det är där.
1: Nej, men vad roligt, Svante. Och som sagt, Lego var ju rätt svar. Det var ju det här livets byggstenar, men samtidigt var ju inte biologerna där och tyckte att det kanske ändå är riktigt det.
7: Nej, det, jag tänkte först på DNA. Men...
1: Ja, det var gissades här också strax innan dig.
7: Okay.
2: Jag kan läsa de här sista ledtrådarna här också så det blir klart för alla att det är Lego. Som sagt, soldater är en bra ledtråd, men också en riddare, rymdfare och pirater. Det finns ju massvis med olika figurer du kan bygga med Lego. Och här sätts både fantasin och foten på prov. Vad är det vi syftar på här, Svante? Då foten ser fötterna.
7: Foten, ja. Nej, det fattar jag inte.
2: Nej, det är ju det att om man har till exempel, om man behöver inte så små barn, det kan vara stora barn som har lekt med Lego också, du där i mörkret.
7: Ja,
2: nu tänder det.
1: Man i mörkret, det är inte så kul det.
2: Nej, det är just aj och kanske någon välvald svordom efter det då man stiger på en sån.
7: Om man kan någon.
2: Och sen då lättaste ledtråden, börjar bitarna falla på plats? Frågetecken. Mm. I Danmark finns ett helt land tillägnat det här. Svante Freyer över ordet till Jasmin och kortfrågorna här, så en väsentlig fråga. Har du någon gång besökt Legoland?
7: Nej, jag var på tal, men ja, för 2 år sedan, men sen blev det inte.
2: Sen blev det. No, du hinner nog fara dit och beundra dig
7: också. Jag är bara 21 år.
2: Jag vet inte det. Du har,
1: ingen siffra.
2: Jag håller på att säga 100 år till ännu, får du fundera på det. Kanske nu ändå.
1: Men du, Svante, ska vi köra igång med kortfrågorna?
7: Jo, vi kan prova. Jag känner mig ringrostig och dålig, men vi får se.
1: Men kanske den här är så en bra början, för jag vill veta nämligen det här. På söndag är det dags för riksdagsval i vårt västra grannland. Vilket parti leder Sveriges nuvarande statsminister Ulf Kristersson?
7: Det var ju väl lätt, för det är ju Moderaterna.
1: Jajamensan, Moderaterna var ett svar och du öppnar poängbanken här. Då undrar jag så här, storfilmen Odysseen går just nu på bio. Vem tror man att har skrivit boken eller verket med samma namn som filmen bygger på?
7: Ja, det skulle jag bort komma på, men det verkar lite svårt. Det är ju en grej.
1: Ja, precis. Homeros hette han.
7: Homeros, ja.
1: Ja, precis. Hördu, vi går vidare till den här. Har du koll på när det här hände? År 1997 förbjöd EU rökning på flygplan. Men under vilket årtionde förbjöd Finland rökning på barer och restauranger?
7: Ja, kanske nog det var på 1990-talet. Slutet.
1: En bra gissning, men det är faktiskt senare. Jo, 00-talet. Mer exakt 2007 faktiskt.
7: Ja, okej. Så det var då.
1: Hör du, den här, ska vi se. Den är ganska kort och lätt, eller inte vet jag lätt, men kort åtminstone. Hur många ben har en spindel?
7: Ja, kanske 8. Prova med 8.
1: Jajamensan, 8 är rätt svar. Jag brukar själv rita, tycker jag, mina spindlar med 3 ben på vardera sida och bara 6 ben. Så
7: Precis.
1: Hör du, snyggt här nu. 2 rätt hittills. Vi ska se om du har koll på sporten. Herrarnas Champions League inleds ikväll, medan damernas Champions League drar igång om 2 veckor. Vilket lag är regerande mästare på damsidan?
7: Ja, sportfrågor lite knepiga. Nej, kommer inte på något.
1: Ja, ingen gissning där heller. Nej, Barcelona skulle ha varit rätt.
7: Ja, skulle man ju ha kunnat gissa.
1: Ja, det, alltså jag menar, en gissning. Man, vad som helst. Hör du, det här är lite musik, ljudfråga. Idag fyller ju alltså Ulle 100 år. Hurra för oss. Men redan i helgen så ordnades ju då en storslagen fest som avslutades med att radions symfoniorkester spelade metallklassiker tillsammans med finländska metallband och sångare. Och då hördes bland annat den här låten, och jag undrar ju förstås då, från vilket band är låten?

0: Ja, vad tror du? Vad är det för band?
1: Ja, Black Sabbath är enda jag känner till.
0: Ja, en bra gissning. Tyvärr var det inte, utan det var det inhemska bandet Nightwish.
1: Ja, ja, men de har jag hört om, ja.
0: Ja, men Black Sabbath är ju nog bra gissning också, tycker jag nog också.
1: Nej, det var den skivan jag hade.
0: Ja. Du, snyggt här, men två rätt hittills. Vi ska se du och hur resterande.
1: Ja, som jag sa, jag var ringrost.
0: Jo, och lingonskogen, det vet du, man vet inte
1: vad. Ja, frun plockar lite sådär, ja. Ska du ringa nu igen? Ja.
0: Du, jag frågar så här. Vad heter Europas längsta flod?
1: Det är väl nog... Jag tror att det är Donau.
0: Ja, det gissades också här i korridorerna. Var men det Volga?
1: Volga, nu, ja, jag tänkte inte Volga som Europa nu för tillfället.
2: Så det officiellt, nej, för tillfället, jag förstår bra det. Och jag tänkte också, det var faktiskt jag som valde den där frågan. Men jag kollade faktiskt, jag tror jag fyra eller femfaldigt kollade det här, att är det faktiskt Volga? Det är nog det.
1: Okej. Nej, men nog godkänner jag.
0: Hör du, vi tar fråga nummer 8. Hör du, tidigare hade Yles barnprogram Boklubben en bu-stämpel som sin maskott. Mm-hmm. Men vad heter Boklubbens nya figur som introducerades julen 2023 i programmet?
1: Ja, jag har nog sett en typ drake, men inte drake. Det var nog något annat.
0: Jo, när du är helt en mysig stor figur, alltså ja. Buklumpen.
1: Buklumpen
0: heter den.
1: Jag har tittat för lite på
0: det. Ja, no, men det hinner du också med om du vill. Hör du, vi har två frågor kvar och jag undrar, Det finns två arter av hare i Finland. Nämn en av dem.
1: Fälthare. Den andra är väl rysshare.
0: Ja, fältharen var rätt, men den andra är faktiskt skogsharen.
1: Okej, då är ju fältharen som är den
0: ryska. Ja, och vi har den här frågan för att imorgon så är det lite klokare tema på onsdagskvällen med alltså jakt. Så dit kan man skicka in frågor om man vill. Lite klokare @yle.fi. Hör du, sista frågan så ser vi var vi landar. Vilket land är känt bland turister för att ha många hårda lagar om bland annat nedskräpning och narkotika och ha bland annat ett förbud för att sälja och importera tuggummi?
1: Ja, det skulle kunna vara Singapore, men ja.
0: Det var rätt svar, hör du, Singapore. Okay. Du avslutar med bravur här och jag tror att vi har 5 poäng.
2: Jag tror
1: nej,
2: fyra poäng tror jag.
0: Är det 4 poäng?
1: Jag tror att det blir bara 4.
2: Det blir 4, ja.
1: Men som sagt,
0: ja, just det, jag har Volga här, har jag svarat då rätt?
1: Det var rätt, jo, i alla fall.
0: Hör du, tusen tack för att du telade. Det gick ju helt okej ändå fast du var där i lingonskogen.
1: Jo, det regnar inte än så vi får ta lite till.
2: Ja, och Svante, den goda nyheten här är att du får ringa på nytt nästa vecka. Ja, är kanske i
1: absolut,
2: igen.
1: Jo, när det var nog därför jag ringde.
2: Tusen tack Svante för det, vi hörs igen.
1: Ja.
0: Tack.
2: Hej.
1: Ja.
2: Dit försvinner Svante i väg. Jag ser också att vår tid försvinner iväg som bäst. Rinner ut. Hinner vi alls lyssna månne på nästa låt?
0: Ja, jag tycker att vi lyssnar en del alltså fram till nyheterna. Så varför inte lyssna lite på Nightwish och kör med den här Wish I Had An Angel. Tack för ikväll, Jukka.
2: Tack för ikväll, Jasmin. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då.
0: Hej då. You know this one.

0: Här är nyheterna med vädret klockan 19. Jag heter Andrea Wiklund. God kväll. Vi börjar med att berätta att Finland och 11 andra länder har skrivit under ett uttalande om den ockuperade Västbanken. I uttalande bekräftar länderna att de tänker införa egna eller stödja sameuropeiska restriktioner av handel med olagliga bosättningar på Västbanken. Tvåstatslösningen måste skyddas, står det i uttalande, som alltså kraftigt tar ställning mot Israels utvidgning av bosättningarna på Västbanken och tvångsflytt av palestinska invånare. Utrikesminister Elina Valtonen från Samlingspartiet har skrivit under uttalande tillsammans med bland annat de andra nordiska länderna, Kanada och Storbritannien. Som svar på uttalande så har Israel meddelat att man stänger Storbritanniens konsulat i Jerusalem. Så ska det handla om utbildning, för idag så har resultaten från den senaste PISA-undersökningen publicerats och Finlands resultat fortsätter att försämras. De finländska ungas läskunnighet har rasat och många har också problem med koncentrationen. Undervisningsminister Anders Adlercreutz från SFP medger att resultaten ger honom en funderare.
1: Det finns helt i oro. Alltså jag är orolig för utvecklingen. Det här är en trend som har pågått länge.
2: Vi återkommer snart till undervisningsministern, men först lite fakta om de färska PISA-resultaten som publicerades idag. Undersökningen gjordes i 36 OECD-länder och 55 andra länder. I Finland svarade nästan 7700 15-åriga elever på frågorna under våren 2025. Den här gången låg fokus på naturvetenskap, men eleverna svarade också på frågor i läskunnighet och matematik. Som ett nytt ämne i undersökningen fanns digitalt lärande. För Finlands del har trenden länge varit nedåtgående och är det också nu. Finland var etta i den första PISA-undersökningen år 2006, men nu för tiden ligger asiatiska länder i topp. Överlag går det allt sämre för de nordiska länderna, medan Estland klarar sig bäst i Europa. Finland är fortfarande över medeltalet i OECD-länderna, men det finns många orsaker till oro. Undervisningsminister Anders Adlercreutz säger att regeringen har gjort en hel del.
1: Vi stärker läsundervisningen, undervisningen i matematik i skolorna. Segregationen mellan elever har ökat. Vi stärker stödet till lärare som åtgärdar just det här problemet. Barn med invandrarbakgrund klarar sig sämre. Då stärker vi den förberedande undervisningen, undervisningen i svenska eller finska som andra språk. Koncentrationsförmågan har blivit sämre. Vi tar bort mobiltelefonerna som ett märkbart distraktionselement i skolmiljön. Så att jag är absolut av den åsikten att vi har gjort rätt åtgärder. Men helt klart är att det här är ju inte en trend som svänger sådär bara. Utan det kräver ju nog liksom konsekvens och fortsatt arbete.
0: Reporter var Carmela Valder. Staten börjar ersätta skador som orsakats av en främmande statsdrönare, meddelar man idag. I nuläget saknas det lagstiftning om drönarersättningar och försäkringar täcker inte drönarskador. Därför har finansministeriet beslutat att man från fall till fall under fredstid kan bevilja ersättning. Både privatpersoner och företag kan få skadorna ersatta. På grund av den afrikanska svinpesten så har exporten av svinkött till flera växande marknader utomlands stannat upp. Det konstaterar Naturresursinstitutet i en ny rapport som kartlägger de ekonomiska förlusterna som orsakats av svinpesten.
3: När svinpesten först påträffades i Finland avslutades all export till länder utanför Europa tillfälligt. Sedan dess har svinköttsexporten till Finlands två största marknader, Sydkorea och Nya Zeeland, återupptagits tack vare regionaliseringsavtal. År 2025 uppgick exportintäkterna till cirka 105 miljoner euro. Men liknande vinster kommer man inte att se varken i år eller nästa år. Exporten till Japan, Kina, Taiwan och Sydafrika ligger fortfarande på is. Enligt Saba Jansik, sakkunnig i livsmedelsexport vid Luke, är det ändå svårt att i nuläge bedöma hur stor den ekonomiska smällen blir för svinköttsexporten. Han säger att mycket beror på huruvida man lyckas omdirigera exporten till andra länder.
4: Eli, kun meiltä häviää nämä markkinat, niin se on ensinnäkin sellainen laskennallinen menetys, vientitulojen menetys. Ja kysymys on vain se, että kuinka voidaan näitä menetettyjä vientituloja uudelleen ohjata mahdollisesti muihin maihin.
3: Hur stor den ekonomiska smällen blir för svinproducenter beror också på huruvida myndigheterna lyckas stoppa spridningen av afrikansk svinpest. Enligt Sirpa Kiviruusu, enhetschef i Livsmedelsverkets avdelning för djurs hälsa och medicinering, är målet fortsättningsvis att utrota sjukdomen från Finland. Samtidigt säger hon ändå att smittozonen nu är så pass stor att det kommer ta längre tid än vad man ursprungligen hade hoppats på.
5: Edelleen meillä on tavoitteena, että tauti saadaan hävitettyä Suomesta. Nyt tosiaan ei, alue on laaja, eli se kyllä kestää pitempään kuin mitä alun perin ajateltiin.
0: Det drabbade området är stort, så det tar längre tid än ursprungligen tänkt att bli av med svinpesten, sa Sirpa Kiviruusu. Och det var Jonathan Fagerholm som rapporterade. Rysslands president Vladimir Putin och USAs president Donald Trump ska ha talat i telefon idag. Det är en liten talesperson för Kreml. Samtalet ska ha pågått i en timme och under det ska Putin ha understrykt att Ryssland inte har några planer på aggressioner mot Europa. Och så är det dags för vädret. Utsikterna till och med imorgon kväll. Det är mulet och på många håll regnigt. I natt är det tillfälligt uppehåll och klart, särskilt i Lappland. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 15 grader. I Lappland mellan minus 1 och plus 6 grader. Dagens högsta temperatur imorgon är mellan 13 och 18 grader. I landets norra del mellan 10 och 15 grader. Enligt femdygnsprognosen så rör sig flera regnområden över landet, men mot slutet av veckan så blir det mera uppehåll. Dagstemperaturen är som högst mellan 12 och 20 grader, men det kan bli svalare då det regnar. Nattens lägsta temperatur mellan 3 och 13 grader. I Lappland kan det bli minusgrader. Väderrapporten för sjöfarande för det kommande dygnet. Finska viken. Sydlig till sydvästlig vind 7-13 meter i sekunden. På eftermiddagen vind som avtar 4-8 meter i sekunden. God sikt. Norra Östersjön. Sydvästlig vind som avtar. Först 7-12. På natten 4-7 meter i sekunden. På morgonen 4-12 meter i sekunden. I natt och i morgon lokalt regn. Annars god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden. Från och med natten lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring sydväst som avtar. Från och med morgonen 4-8 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind som avtar. Först 7-11 meter i sekunden. På eftermiddagen 2-6 meter i sekunden. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, vind omkring syd som avtar, först 5-9 meter i sekunden, på eftermiddagen vind av varierande riktning 1-4. Först lokalt regnskurar, möjligen oska, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring syd som avtar, först 6-10 meter i sekunden, på eftermiddagen 2-6. Lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Saimen, sydlig vind 4-8 meter i sekunden och god sikt. Utsikterna till havs från onsdag kväll fram till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet. Sydlig till västlig vind under 10 meter i sekunden. Ålandshav och Bottenhavet. På natten mest sannolikt svag vind. På eftermiddagen vind omkring nord. Sannolikheten för hård vind 40%. Kvarken och Bottenviken vind omkring nord. På natten under 10 meter i sekunden. På dagen under 14 meter i sekunden. Så väder på kuststationerna idag, klockan 18. Aspö 17 grader, sydlig vind 9 meter i sekunden, mulet och sikten 27 kilometer. Kotkarankö 16, syd-sydväst 7, mulet 25 kilometer. Orrengrund 17, syd-sydväst 10, regnskurar över 20 kilometer. Emsalö 17, syd-sydväst 12. Kallboda grund 18, syd 8. Östertokan 17, syd 10. Gråhara 16, syd-sydväst 8. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 16 syd 7. Bågaskär 16 syd sydväst 8. Mulet 28 kilometer. Hangötullludden 16 syd 9. Russarö 16 syd 11. Venö 16 syd 8. Utö 16 syd 8. Mulet och sikten 7 kilometer. Nordgrund 17 syd 10. Fagerholm 16 syd sydost 8. Vilsandi 18 syd sydväst 9. Sikten 35 kilometer. Kotskasandön 18 sydväst 6. 30 kilometer. Kumlinge 16 syd sydväst 5. Mulet 20 kilometer. Nyhamn 16 syd sydväst 7. Mulet 18 kilometer. Märket 17 syd sydväst 7. Enskär 16 syd 8, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16 syd 10, mulet 16 kilometer. Tahkoluoto 16 syd 11, nästan mulet 15 kilometer. Selgrund 16 grader, klart och sikten 20 kilometer. Bredskäret 16 syd sydväst 8. Strömmingsborran 15 syd sydväst 7. Valsörarna 14 syd 5. Kallan 14 syd sydväst 6. Tankar 14 syd 3. Svagt regn, sikten 45 kilometer. Ulkokalla 14 syd sydväst 5. Nahkiainen 14 syd sydväst 6. Brahestad 14 syd sydväst 6, nästan mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 14 sydväst 5, över 20 kilometer. Marjaniemi 14 sydväst 8, klart, över 20 kilometer. Kemi 1 12 sydväst 9. Ajas 14 väst sydväst 10, klart och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag. Kemi plus 52 cm, Uleåborg 42, Brahestad 46, Jakobstad 44, Vasa 32, Kaskö 37, Mäntyluoto 31, Rauma 30, Åbo, Föglö och Hangö 22, Helsingfors

Borgo och Fredrikshamn 20. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 2 meter. Och enligt pollenrapporten så fortsätter gräsblomningen i de södra och mellersta delarna av landet. Gråboblomningen fortsätter i de södra delarna av landet, men pollenhalterna i luften är låga. Små mängder ambrosia pollen kan nå de södra och östra delarna av landet under de kommande dagarna. Halten av alternaria mögelsporer är rikliga i de södra delarna av landet och måttliga i de mellersta delarna av landet. Till slut meddelande från Försvarsmakten. I kväll övar Nylands brigad med infanterivapen på skjutbanorna i Syndalen fram till klockan 23. Övningen orsakar buller. Den här veckan så skjuter gränsbevakningsväsendet med infanterivapen i Kyrkogårdsö Rankö skjutområden. Skjutande pågår dagligen mellan klockan 8 och 22, det här fram till fredag. Närmare uppgifter om pågående och kommande övningar finns på Försvarets webbplats. Och det var allt för nyheterna klockan 19. Mera nyheter blir det igen om en timme. På återhörande.

0: Jag har många gånger önskat att jag och flickan hade varit med Jari i bilen när den sprängdes.
1: Hyvin varhaisessa vaiheessa jo poliisi oli sitä mieltä, että Sandros ei tässä asiassa yksin matkassa.
2: Hon blev ivrig. Hon ville röra vid pistolen.
3: Lyssna på Finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. Avsnitt 3 av 4. På tisdag.

I tre program ska jag berätta om kvinnor i tidig kristendom. Och mitt namn är Marina Motalef-Kelly. Då jag har berättat att jag skriver om kvinnor i tidig kristendom har många genast frågat mig: vad var det med Jesus? Vad såg de hos honom? En bra men svår fråga att svara på. Det finns säkert hundratals, tusentals svar. Jag tror det var blicken, ögonen. Forskningen i religionsvetenskap och teologi och historia har gett oss nya infallsvinklar till vår värld och vad vi vet om den. Vilka förändringar åstadkom Jesus tillkomst, socialt och kulturellt? Det är en av de många frågor som forskningen har dykt in i. En sak är säker, kvinnornas liv ändrades radikalt. Plötsligt var en man vid namn Jesus mitt ibland dem. Han gav kvinnan uppmärksamhet, ett värde, en självkänsla. Han lyfte fram kvinnorna som likvärdiga och betydelsefulla, till och med inför rabbin och män med prestige och makt. Vi känner till Johanna, Susanna, Maria Magdalena som på nära håll fick följa Jesus. Men vad hände med alla de andra kvinnorna som lyssnat till orden: följ mig? Under Gamla testamentets tid var kvinnan helt underkuvad mannen. Fadern hade total makt över sin dotter, äkta mannen över sin hustru. Lagarna för arv, otrohet och skilsmässa var alla skrivna till mannens fördel. Vid skilsmässa kunde mannen gifta om sig, men inte kvinnan. Det är lätt att leva sig in i den lyckokänsla som kvinnorna måste ha känt då Jesus fanns bland dem. Kvinnorna var ju också de som fick bevittna Jesu uppståndelse. Efter Jesu död, då apostlarna försökte lägga grunden för det kristna nya livet, kom kvinnorna att ha en betydande roll. Många kvinnor lämnade hem, man och barn och anslöt sig till apostlarna eller till andra profeter. De vandrade vidare omkring, berättade om Jesu ord och gärningar. Gemenskapen blev deras nya familj. Då ryktet nått en by eller stad att de kringvandrande kvinnorna och männen var på väg till dem, samlades hundratals för att lyssna till dem. Det var kvinnorna man väntade på. Kvinnans andliga insikter högaktades. De talade begripligt och använde sig av anekdoter och exempel ur det vardagliga livet. Profeter, lärare, predikanter var ofta kvinnor, och man har funnit bevis för att de till och med fick dela ut nattvarden. De makthavande reagerade negativt på kristendomens framfart. Det uppstod bråk, konflikter, till och med krig. Det var nu som de kristna började samlas i så kallade hemkyrkor. Hemkyrkorna kom att lägga grunden för det vi idag kallar kyrkan. Där kunde de kringvandrande kvinnorna och männen dela kunskaper, berättelser, erfarenheter och lära känna varandra. Ibland bildades spontana kvinnokollektiv i huset. Kvinnorna samlade skrifter, skrev ner vad folk hört och läst och vilka nya ritualer som fötts. Tyvärr finns inga av texterna sparade. Både rika och fattiga tog stora risker då de öppnade sina hem för de kristna. Om de makthavande kom dem på spåren invaderade de husen, döda alla och tände eld på boningen. Att följa Kristus var riskfyllt. I tidig kristenhet fanns det kvinnor som på många sätt bidragit till att utveckla tron. Idag är de flesta bortglömda. Deras insats är ofta förknippad med deras manliga ledare. Med tiden blev inställning till kvinnan mer och mer fientlig. För hon såg sig som likvärdig med mannen, och det var en stor synd.
Kvinnan är avlad av mannens repben, alltså kommer hon från mannen och var således till för mannen. Mannen är en avglans av Gud, kvinnan en avglans av mannen. Kvinnan ska tiga i församlingen, visst är det bekant. Tyvärr lever de här tankegångarna än idag i stora delar av världen. Kvinnorna som på 300-500-talet ville leva i tro fick ta sin tillflykt till öknen eller andra avlägsna platser. Många var kvinnorna som klädda till män tog sig in i munkkloster. Några lyckades, andra inte, och de fick betala med sitt liv. I nästa program ska jag berätta om den heliga Marina och hennes öde.

I det här skedet vägar innehållet i vår enlitars låda omkring 300 miljarder ton. Det motsvarar ungefär 50 000 Keops-pyramider i en mjölkkartong. Hoppas att laboratoriets arbetsbänk är stadigt byggd.

0: det du inte visste att du ville veta.
1: För en tid sedan ställde jag här i Kvanthopp en fråga som till synes var väldigt enkel. Hur tom kan en låda bli? Vi tog en låda och började tömma den. Först på alla föremål, sen på luft, enstaka molekyler och strålning. Till sist tycktes vi ha kvar ingenting alls. Men inte ens ingenting visade sig vara riktigt tomt. Där finns fortfarande kvantfält och vakuumfluktuationer. Ett slags märklig grundnivå som enligt modern fysik återstår också när allt annat har plockats bort. Det visar sig alltså vara alldeles ruskigt svårt att få en låda alldeles tom. Så nu tänkte jag att vi gör helt tvärtom. Vi tar fram lådan igen. Och den här gången ska vi fylla den så full som det bara går. Inte bara tills vi får hoppa jämfota på locket, utan tills själva fysikens lagar, eller det blir väl fysikens jurister, börjar protestera. För enkelhetens skull får lådan rymma 1 liter, som en mjölkkartong. Den måste förstås vara tillverkad av något alldeles magiskt material eftersom den under den kommande halvtimmen ska utsättas för påfrestningar som ingen verklig behållare skulle överleva. Så häng med och kavla upp ärmarna för nu ska det packas. Hur full kan en låda bli? Mitt namn är Markus Rosenlund. Välkommen till Kvanthopp.

Vi börjar alltså med en tom liten ask med en volym på 1 liter. Vi börjar så smått som möjligt. Vi släpper in en enda luftmolekyl. Räknas en enda molekyl som en gas? Ja, gas beskriver ju egentligen ett kollektivt beteende. I vanlig luft vid marknivå hinner en molekyl i genomsnitt bara färdas ungefär 70 nanometer innan den kolliderar med en annan molekyl. Det här är mindre än en tusendels tjockleken på ett hårstrå. Molekylerna stöter alltså ihop miljarder gånger i sekunden, och det är därför som luften beter sig som ett sammanhängande medium med tryck, temperatur och strömningar som vi kan mäta. Så vi får nog släppa in lite mera nu i den här lådan. Så ja, no, men till och med om vi släpper in 10 miljoner miljarder molekyler i lådan, är gasen fortfarande så tunn att molekylerna ofta kan färdas tvärs genom hela lådan utan att kollidera med varandra. Inte ens då är det en riktig gas. Det här är samma sorts fysik som när man snackar om satelliter högt uppe i den yttre atmosfären, där som luften är så tunn att den inte längre beter sig riktigt som den luft som strömmar kring ett flygplan nere vid marken. Nej, jo, men vi fortsätter fylla vår låda med luftmolekyler. Det vill säga, vi öppnar locket. Nu är den full, den lådan, enligt en definition, med luft. Vid vanligt lufttryck har vi nu ungefär 1 gram luft i vår 1 liters låda. Det låter ju inte särskilt imponerande, och gas är ju på många sätt den glesaste form av materia som vi möter i vardagen. Gas är också det första av materiens 3 klassiska så kallade aggregationstillstånd utöver flytande och fast form. Ja, sen kan vi ju ännu i samma veva nämna plasmat, som brukar räknas som ett 4:e aggregationstillstånd. Plasma, det är alltså det här när man värmer en gas tills kollisionerna blir så energirika att elektroner börjar slitas loss från atomerna. Vi får då en blandning av positiva joner och fria elektroner, ett plasma. Blixtar, norrsken och lysrör innehåller plasma. Och solen och de andra kärnorna består till största delen av plasma. Plasma är faktiskt den dominerande formen av synlig materia i universum. Men tillbaka till vår låda, som just nu är full med luft, det vill säga gas. Men vi vill ha in mycket mera stuff i den, så vi börjar därför pressa ihop gasen. Här måste vi också hålla ett öga på temperaturen, eftersom en gas värms när den komprimeras. Kyler vi samtidigt som vi pressar, når vi så småningom en punkt där molekylerna kommer tillräckligt nära varandra för att deras inbördes attraktionskrafter ska få övertaget. Med andra ord, gasen kondenserar. Vi har nu fått en vätska. Och nu känns lådan genast betydligt fullare. 1 liter luft väger alltså ungefär 1 gram, medan 1 liter vatten väger 1 kilogram. Det är ju bekant för alla. Med andra ord, vi har nu ökat mängden materia i lådan ungefär 1000-falt utan att ändra lådans volym. I en vätska befinner sig molekylerna tätt in på varandra, men de är inte låsta på bestämda platser. De kan byta grannar och glida omkring, vilket gör att vätskan har en bestämd volym men anpassar sin form efter behållaren. Kylar vi ner lådan ordentligt kan vi få
vattnets fasta form, is, där atomerna eller molekylerna är bundna till bestämda positioner. När vatten fryser ordnar sig molekylerna i en ganska öppen kristallstruktur med mer tomrum mellan molekylerna än i flytande vatten. Därför har is lägre densitet och flyter. Det är också ett bra exempel på att fast inte automatiskt betyder tätare än flytande. För vatten är det faktiskt tvärtom. Ja, nu har vi successivt ökat mängden materia i vår låda genom att jobba oss genom listan av aggregationstillstånd från det tunnaste till det tätaste, från gas via vätska till fast form. Men hur många aggregationstillstånd finns det egentligen? 4, 5, 10? Det var faktiskt en lyssnare som skrev in förra veckan och frågade om det här. Och svaret är väl att det finns inget riktigt bra svar på det här. Den moderna fysiken känner en hel flora av olika faser av materia. Apropå det, kan någon av dem kanske hjälpa oss att klämma in maximalt med materia i vår låda? Och hur är det? Ska vi gå åt det varmare eller kallare hållet när vi går vidare? Vi tar och testar först med riktigt brutal kyla, kryogenik. Då får vi till exempel i något skede flytande kristaller. De flyter som vätskor, men samtidigt har de en viss inre ordning. Vi får superfluider där en vätska kan flyta praktiskt taget utan viskositet. Det låter ju bra. Vi får supraledare där elektrisk ström kan röra sig utan elektriskt motstånd. Kan det här vara någonting? Ja, och riktigt nära den absoluta nollpunkten får vi Bose-Einstein-kondensat. Den är en stor samling atomer i extremt låga temperaturer börjar uppföra sig som ett gemensamt kvantobjekt. Det första Bose-Einstein-kondensatet av en utspädd atomgas skapades 1995 när rubidiumatomer kyldes till bara miljarddelar av en grad över absoluta nollpunkten.

oerhört gläst. Så om vi verkligen vill veta hur full lådan kan bli får vi nog lov att skippa finliret nu. Vi slutar räkna aggregationstillstånd och börjar istället trycka in stuff på allvar i vår låda. Hur mycket massa kan vi pressa in i en liters låda? Så lyder alltså utmaningen. Vi börjar med vanliga fasta material. En liter järn väger knappt 8 kilogram. Bly kommer upp i drygt 11 kilo. Osmium och iridium, de tätaste grundämnena under normala förhållanden, når ungefär 22,5 kilogram per liter. Jag har själv hållit i en klump wolfram, stor som ett hönsägg ungefär, och den vägde över 1 kilo. Wolfram är alltså drygt 19 kilo per liter. Ett ägg med en vikt som en liter mjölk, det är en konstig känsla. Nå jo, också vår en liters låda som väger 22 kilo när den är full av osmium känns onekligen som att jepp, här var det fullt. Men ur universums perspektiv är den lådan fortfarande nästan tom. Så nu får vi lov att börja pressa på riktigt. Och när vi pressar ihop materien gör vi arbete på den, vilket får temperaturen att stiga. Så vi får se till att fixa med effektiv kylning på vår lilla låda. Men det finns alltså gott om pressmarginal ännu här. Det sägs ju att atomen nästan bara består av tomrum. Atomkärnan är oerhört liten i förhållande till hela atomen. Och därför låter det ju rimligt att tänka sig att vi helt enkelt kan pressa bort tomrummet mellan kärnan och elektronerna. Men den här bilden är lite missvisande. Elektroner är inte små kulor som kretsar i utkanten av ett stort tomt rum. Kvantmekaniken beskriver elektronerna som vågfunktioner som fyller atomens volym, och när vi försöker pressa samman atomerna stöter vi både på elektromagnetiska krafter och en mycket djupare kvantmekanisk begränsning. Pauli-principen. Elektroner är så kallade fermioner, och fysikens lagar säger att identiska fermioner inte får befinna sig i exakt samma kvanttillstånd. Man kan förenklat tänka sig ett auditorium där varje stol motsvarar ett möjligt tillstånd. När de nedersta platserna är upptagna måste nya elektroner alltså sätta sig allt högre upp i salen. De kan alltså med andra ord inte bara tränga ihop sig på samma stol, fast det låter roligt. Fysikens vaktmästare sätter nämligen stopp. Resultatet är ett så kallat degenerationstryck som orsakas av själva kvantmekaniken. Och när vi fortsätter komprimera trots de här krafternas protester, då slutar det med att vår låda är full av samma sorts materia som i en vit dvärgkärna. En vit dvärg är den kärnrest som blir kvar när en kärna, ungefär som solen, har gjort slut på sitt kärnbränsle och kastat av sig sina yttre lager. Kvar blir då ungefär en hel solmassa hoppressad till ett klot i jordens storlek. Och nu existerar inte
vanliga atomer längre på normalt sätt i vår låda. Atomkärnor

0: Neutronerna ligger i ett hav av elektroner. Och det är framförallt elektronernas degenerationstryck som hindrar innehållet från att kollapsa ytterligare. En typisk täthet i en vit dvärg ligger kring 1 miljard kilogram per kubikmeter. Det här betyder alltså att 1 liter vit dvärgs materia som vi har i lådan nu skulle väga ungefär 1 miljon kilogram, 1000 ton. Vår mjölkburk väger nu med andra ord ungefär lika mycket som ett mindre örlogsfartyg. Och nu får vi verkligen akta oss. Öppna inte locket vad du än gör. Vit dvärgs materia hålls normalt i sitt tillstånd av den enorma gravitationen från en hel kärna. Så vår magiska låda måste inte bara vara helt galet stark. Vår kompressor måste också kunna åstadkomma samma tryck som inne i en kärna. Och hej, det kan den ju naturligtvis, för annars tar avsnittet slut här. Så vi fortsätter pressa. Elektronerna tvingas nu upp i allt högre energitillstånd och börjar röra sig med hastigheter som närmar sig ljusets. Och nu kan inte ens degenerationstrycket hålla emot hur mycket som helst. För verklighetens vita dvärgar finns den så kallade Chandrasekhar-gränsen, omkring 1,4 solmassor. Blir kärnliket tyngre än så, då måste någonting annat ge efter. Vid ännu högre tryck börjar taket rasa in på själva atomkärnorna. Elektroner kraschar in i protoner. Och proton plus elektron blir en neutron, samtidigt som en neutrino ploppar ut. Materien blir nu allt mer neutronrik. Nu är vi på väg in i neutronkärnans bizarra domäner. En neutronkärna kan innehålla mer massa än solen i ett klot som bara är ett 20-tal kilometer tvärs över. Det är som att pressa en hel kärna till ungefär storleken av en stad. Men den här kärnan är inte bara en homogen boll av neutroner. Tvärtom förändras materien steg för steg ju djupare vi kommer och ju högre trycket blir. Djupt nere i neutronkärnans skorpa pressas kärnorna så tätt samman att konkurrensen mellan den starka kärnkraften och protonernas elektriska repulsion kan forma materien till märkliga strukturer. Nu är vår låda full av en av kärnfysikens mer färgstarka skapelser. Nuclear pasta. Kärnpasta. Materien kan nu anta former som kulor, stavar, skivor och rör. Fysikerna har döpt några av dem till gnocchi, spaghetti och lasagne. Det låter som ett skämt, men beräkningar och simuleringar visar att kärnmateria under de här extrema förhållandena i vår låda faktiskt kan organisera sig ungefär så. Men vi vill inte ha kärnpasta idag, vi åt spaghetti igår, så vi pressar vidare ännu hårdare. Och nu försvinner till sist också pastastrukturerna. Vi passerar från neutronkärnans skorpa ner i kärnan där materien blir mer homogen. Här är tätheten redan i storleksordningen 100 miljoner miljarder kilogram per kubikmeter och ökar längre in till flera gånger det. I det här skedet väger innehållet i vår 1-liters låda omkring 300 miljarder ton. Det motsvarar ungefär 50 000 Keops-pyramider i en mjölkkartong. Hoppas att laboratoriets arbetsbänk är stadigt byggd. Vissa säger förresten att Tors hammare Mjölner är gjord av just det här materialet.
1: This is said directly by Odin.
2: The mighty hammer Mjölnir forged in the heart of a dying star.
3: It's so dense that if you tried to put it on the ground, it would fall right through the earth.
0: Och nu börjar vår ask verkligen kännas ganska proppfull. Förresten, vad du än gör, glänta inte på locket. Om vi nu skulle öppna vår magiska låda skulle det inte bara säga pang när trycket släpper. Redan om bara en miljondel av vilomassans energi i lådan frigjordes skulle vi tala om miljarder av de största kärnvapen som människan någonsin har byggt som smäller av samtidigt. Och i det här skedet vet vi de facto inte helt säkert hur historien fortsätter. I neutronkärnans innersta delar kan densiteten vara flera gånger högre än i vanliga atomkärnor. Och här befinner vi oss ute vid forskningens absoluta front. Kanske dominerar fortfarande neutroner och protoner. Kanske uppträder tyngre exotiska partiklar, så kallade hyperoner. Eller kanske upphör protoner och neutroner själva att vara tydligt avgränsade. Protoner och neutroner består ju av kvarkar. Vid tillräckligt hög densitet är det möjligt att kvarkarna inte längre hålls bundna 3 och 3 i enskilda protoner och neutroner, utan bildar en gemensam fas av tät kvarkmateria. Om sådana former av materia faktiskt finns inne i neutronkärnor, det vet vi ännu inte. Men om den gör det, då skulle vår en liters ask i det här skedet väga ungefär 1 biljon ton. Lika mycket som en kub med vatten som har 10 kilometers sidor. Allt det här i en mjölkkartong alltså. Men tro det eller inte, vår låda går fortfarande att fylla ytterligare. Så vi fortsätter komprimera. Och nu till sist förändras själva frågan. Hur full kan en låda bli? För hittills har vi ju undrat hur materien beter sig när vi pressar den. Men ju mer massa vi packar in i vår lilla volym, desto starkare blir också gravitationen. Och sist och slutligen är det den som avgör. Med tanke på det, hur mycket stuff måste vi egentligen pressa in i vår enliterslåda innan naturen och fysiken sätter definitivt stopp? Nå, enligt Einsteins allmänna relativitetsteori krökar massa och energi rumtiden, det vill säga vår lådas volym. Ju mer massa vi samlar inom en liten volym, desto starkare blir den här krökningen. Och det finns en gräns där gravitationen i lådan blir så stark att inte ens ljuset längre kan ta sig ut. För vår enliters låda går den gränsen att räkna ut. Om vi tänker oss lådan som ett klot, då rymmer en liter en sfär med ungefär 6 centimeters radie. För att gravitationen ska nå den kritiska gränsen måste vi pressa in ungefär 40 miljoner miljarder miljarder kilogram stuff. Det här är omkring 20 gånger jordens massa. Och nu när vår en liters låda innehåller en massa som motsvarar ungefär 7 jordklot, nu ligger hela lådan innanför sin egen händelsehorisont. då är den inte längre en extremt full låda. Den är ett svart hål. Och nu har vårt experiment fått ett ganska definitivt problem. För vi har inte längre en låda med väldigt mycket materia i. Vi har som sagt ett svart hål. Hoppas vi har miljötillstånden i skick och tillstånd av disponenten, allt det där. Nu lämnar jag väl in blanketterna. Nå, i vilket fall som helst. Det spelar i det här skedet ingen roll hur stark lådan är. Det är inte längre någon fråga om att väggarna måste tåla ett väldigt högt tryck. För hela rumtidens geometri har nu förändrats. Nu exploderar inte innehållet ut om du öppnar locket. Du sugs snarare in. Men ja, är lådan nu alltså maximalt full? Inte ens det är riktigt så enkelt, om någon nu hade väntat sig det. Ett svart hål är nämligen inte ett klot av supertät materia i vanlig mening. För riktigt stora svarta hål kan den genomsnittliga densiteten innanför händelsehorisonten faktiskt vara förvånansvärt låg. Ju större det svarta hålet blir, desto lägre kan den genomsnittliga densiteten vara. Men vårt en liters svarta hål däremot, det skulle ha en genomsnittlig densitet på omkring 40 miljarder miljarder miljarder kilogram per kubikmeter. Ungefär 100 miljarder gånger tätare än neutronkärnematerie. Men det betyder inte att hålet består av ett material med den densiteten. Det är bara massan delad med volymen innanför händelsehorisonten, helt enkelt. Och exakt hur den massan är fördelad, det vet ingen. Framförallt vet vi inte vad som finns där längst inne. Den klassiska allmänna relativitetsteorin leder till en singularitet där densiteten och gravitationen sägs skena iväg mot oändligheten. Men om singulariteten verkligen är en fysisk punkt med oändlig densitet, det vet vi inte. Snarare är den ett tecken på att vår nuvarande teori klappar ihop. För att få rätsida på det här blir vi tvungna att förena gravitation och kvantfysik på något sätt. Och någon färdig teori för kvantgravitation har vi ännu inte. Hälsningar till Stephen Hawking på sin molnkant. Men, summa summarum, hur full kan en låda bli? Nå, det sista mätbara resultatet var när vi tryckte in ungefär 7 jordmassor i vår låda. Och också då var lådan inte längre bara full. Den hade slutat vara en låda. Det finns förresten dessutom en sista knorr på den här historien. Vi har hela tiden talat om att fylla lådan med materia. Men Einstein lärde oss att massa och energi är olika sidor av samma mynt. I princip kunde vi alltså fylla lådan med ljus. Tänk ni att vår låda har perfekt reflekterande sidor där inne som inte släpper ut en enda foton. Vi pumpar in mer och mer strålning. Ljuset har ingen vilomassa, men det har energi. Och energi har gravitation. Får vi in tillräckligt mycket energi i en tillräckligt liten volym, energi i form av ljus alltså, kan också det bidra till en gravitationskollaps, alltså till ett svart hål. Så kanske är svaret att en låda aldrig blir full på riktigt. För innan vi når dit har vi stoppat in så mycket saker och ting att både själva lådan och fysikens lagar blir meningslösa. Så, förra gången upptäckte vi att det nästan är omöjligt att få en låda helt tom. Den här gången upptäckte vi att det inte är särskilt lätt att få den helt full heller. Universum tycks helt enkelt ha problem med ytterligheter. Kvanthopp är nu slut för den här veckan. Kom ihåg våra nya sändningstider på Yle Vega. Istället för klockan 12 på lördagar sänds Kvanthopp nu klockan 8.05 på söndagsmorgnar. Repristiden är den samma klockan 19.22 på tisdagar. Och när som helst på Yle Arenan, såklart. Mitt namn är Markus Rosenlund. Vi hörs. Hej så länge.

0: Här är nyheterna klockan 20 och vi börjar på Åland. Förra veckan så avslöjade Ålands Radio att en finsk-rysk medborgare har tagit över en gästhamn och en camping på Kökar. Ägaren Anton Väg förnekar nu kopplingar till Kreml. Han uppger att han fått besked av försvarsministeriet att hans dubbla medborgarskap inte hindrar honom från att köpa fastigheten.
1: Siinä ei syytetä mua mistään. Ja puolustusministeriöstä saatu lupa ostaa kiinteistö. Mä hain luvan ennen kauppoja. Mulla on sähköposti puolustusministeriöstä, että saan ostaa.
0: Svenska Yle har sett mejlet som Väg refererar till och det är ett allmänt besked om lagstiftningen som gäller. Där nämns inte Kökar eller campingen i fråga. Finland och 11 andra länder har skrivit under ett uttalande om den ockuperade Västbanken. I uttalandet så skriver länderna att de tänker införa egna eller stödja sameuropeiska restriktioner av handel med olagliga bosättningar på Västbanken. Tvåstatslösningen måste skyddas, står det i uttalandet. Och uttalandet tar kraftigt ställning mot Israels utvidgning av bosättningarna på Västbanken och tvångsflytta palestinska invånare. Utrikesminister Elina Valtonen från Samlingspartiet har skrivit under uttalande tillsammans med bland annat de andra nordiska länderna, Kanada och Storbritannien. Som svar på uttalande har Israel meddelat att man kommer att stänga Storbritanniens konsulat i Jerusalem. Helsingforspolisen misstänker brott i samband med influeraren Olivia Oras död. Oras avled i samband med en skönhetsoperation förra veckan. Hon nu utreder polisen fallet med rubriceringen grovt dödsvållande. Tillstånds- och tillsynsverket har stängt 3 stycken skönhetskliniker i huvudstadsregionen bara i år. Enligt verket har företag som erbjuder estetiska behandlingar ofta inte tillräcklig kännedom om den lagstiftning som reglerar dem. Och den ungerska regeringen utvisar idag 10 ryska diplomater. Diplomaterna anklagas för att ha sysslat med aktiviteter som är oacceptabla för diplomater enligt Wienkonventionen. Mellan raderna brukar det här betyda spionage, men Ungern har alltså inte direkt anklagat diplomaterna för spionage. Det ryska utrikesministeriet lovar komma med ett lämpligt svar som ska bli hårt och smärtsamt. Det var allt för nyheterna klockan 20. Mera nyheter blir det igen om en timme.
2: Kävelin polkua pitkin ja tuntematon mieshenkilö rupesi ampumaan.
3: Miten tämä Otto på olika sätt att döda Jari fullständigt?
4: Ich habe nur den großen Knall gehört.
5: Autopommi vaatii jonkunnäköistä niin kuin ammattitaitoa ja asenta siihen hommaan.
6: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
7: Du lyssnar på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen, avsnitt 3 av 4. Jag heter Viktor Granö. I det här skedet börjar vi ha en ganska klar uppfattning om den konkreta händelsekedjan som ledde fram till att Jari Dahlström sprängdes ihjäl i sin bil utanför Hotel Helka en tidig tisdagsmorgon i juli 2002. Ett halvår tidigare tömde Tommy ett pistolmagasin mot Jari i Bruno Kärs koloniträdgård. Jari överlevde utan större skador, men Tommy gav inte upp. Via Otto, Tommys kollega från Casino Rey, kom Tommy i kontakt med väktaren och motorcykelentusiasten Ville och anlita honom för mordet. Och Ville slutförde sitt uppdrag med en radiostyrd bilbomb på 3,5 kilo dynamit. Men brottsutredarna med förundersökningsledare Olli Töyräs i spetsen är inte ännu tillfreds. Någonting saknas.
8: Ei niin kuin arkijärjellä mietittynä, niin ei Sandrosilla ole ollut mitään semmoista omaa motiivia tähän asiaan. Ei häntä kukaan uhannut, eikä hänen elämänsä vaikeuttanut kukaan millään tavalla.
7: Närmare bestämt saknas ett begripligt motiv för Tommy Sandros att vilja döda Jari?
8: Hyvin varhaisessa vaiheessa jo poliisi oli sitä mieltä, että Sandros ei ole tässä asiassa yksin matkassa. Että se syy tai tausta, minkä takia hän on lähtenyt tätä asiaa tekemään, niin siellä täytyy olla joku, mikä antaa sille tukensa tai ehkä pyyntönsä tai jopa vaatimuksensa.
7: Tommy hade aldrig träffat Jari innan han försökte skjuta honom i koloniträdgården. Någonting annat, eller snarare någon annan, måste finnas bakom Tommy, tänker polisen.
8: Ja silloin tullaan tähän Pian rooliin, taikka hänen asemansa tässä porukassa kaikkinensa.
7: Och då kommer polisen fram till Pia, Jaris ex-festmö, Tommys typ flickvän och kollega på kasinot. Och kvällen den 10 oktober, några timmar efter att polisen gripit Tommy, anhålls Pia utanför Tommys lägenhet på Alpgatan i Berghäll.
8: Se oli tietyllä tavalla niin kuin kova paikka tämän Pian vangitseminen, koska totta kai silloin tuotiin esille, että hetkinen, että tota, mikäs tytön kohtalo nyt sitten on.
7: Det är ingen oproblematisk anhållan. Pia är ensamstående mamma till en 4-åring. Men polisen ser inga alternativ.
8: Meillä oli tohon aikaan hyvinkin todennäköisiä syitä epäillä tästä Piasta, jonka käräjäoikeus myöskin vahvisti silloin pakkokeino istunnoissaan.
7: Och tingsrätten klubbar igenom häktningen. I förundersökningsprotokollen finns en lång rad vittnesmål om Pia som person. De är väldigt överens med varandra. Pias kollegor på kasinot beskriver henne som avslappnad och rolig, sympatisk, glad och vänlig, social, hjärtlig och lätt att komma överens med, temperamentsfull, rak, uppriktig, hjälpsam och pålitlig. En människa som tror det bästa om alla. Pia beskrivs också gång på gång som en hängiven och engagerad mamma. Dottern är allt för henne. Men nu är hon alltså anhållen som misstänkt för inblandning i ett beställningsmord på sin dotters pappa.
9: Det är vidrigt att man anklagar mig för det här. Alla får höra om det. Jag förlorar mitt jobb. Jag kommer aldrig att kunna bli av med misstankarna. Jag har en gång för alla inte haft någonting med det här att göra.
7: Säger Pia i polisförhöret. Rösten är inte Pias egen.
9: Jag har många gånger önskat att jag och flickan hade varit med Jari i bilen när den sprängdes. Det har tagit så ont och jag har varit så rädd.
7: Många vittnen bekräftar att Pia mådde extremt illa efter mordet på Jari. Dagen Jari dog var hon ute på en stuga med några vänner. När hon fick höra vad som hade hänt brast hon ut i hejdlösa gråtattacker som fortsatte under resten av veckan på stugan. Hon hade också en lång sjukledighet och gick kraftigt ner i vikt. Men sånt kan polisen inte gå efter.
8: Tietenkin poliisit on jutun niin kuin siinä vaiheessa, kun tämä tila on akuuteimmilla. Me ei voida tehdä tällaisia, niin kuin, että hei, musta tuntuu, että se ei varmaan ole syyllinen.
7: Det finns nämligen annat som talar emot Pia. Och det allra mest suspekta är omständigheterna kring Jaris resa från Ekenäs till Bruna Kärr, där alltså Tommy stod och väntade på honom med pistolen. På den resan fick Jari skjuts av Pia.
8: Tämä uhri ja Pia oli tulossa sieltä Tammisaaresta, jolloin tämä Pia informeerasi Tommy Sandrosia, missä kohtaa he on tulossa ja missä he on ja näin päin pois.
7: Pia hade telefonkontakt med Tommy både före starten från Ekenäs och under resan.
8: No siitä tietenkin yhdellä asenteella tai tutkintalilla voidaan päästä siihen, että hän kertoi Tommy Sandrosille niin kuin ajankohtaa jo, ja me ollaan sitten siellä Helsingissä siihen aikaan suurin piirtein, koska minkä takia muuten hänen pitäisi pitää niin kuin tämmöistä minuuttiaikataulua niin kuin yllä tai informeerata siitä. Ja tämä taas johti sitten siihen ampumistilanteeseen periaatteessa.
7: Varför skulle Pia, som Töyres formulerar saken, ge Tommy en minuttidtabell för resan? Men vad är det som Pia gjorde? Ringde hon för att ge Tommy en minuttidtabell? Eller överhuvudtaget för att informera Tommy om någonting alls? Samtalet i sig förnekar Pia inte.
9: På väg till Helsingfors stannar vi på Piccolo Esso. Jag gick till grillen och hämtade kaffe åt oss. Jag gick visst samtidigt på vässan. Därifrån ringde jag till Tommy.
7: Men vad hon sa i det telefonsamtalet, det minns hon inte längre. Hon kan bara göra antaganden. Hon sa väl att det är på väg. Kanske någonting om hur hon kände sig och vad hon tänkte på. För Pia var det här helt enkelt fråga om ett i den långa raden av telefonsamtal hon hade med Tommy. Flera gånger per dag. Varje dag. I månader före och månader efter den här dagen. Pia har hittills inte gjort någon koppling mellan Tommy och mordförsöket. Och därför är det här telefonsamtalet ingenting som hon har tänkt på förrän nu, 10 månader senare. Men om det var fråga om ett alldeles vardagligt samtal om ingenting särskilt, varför ringde hon i så fall i smyg från en WC på Piccolo Esso? Det kan Pia däremot svara på.
9: Jag ringde från vässan för att jag inte ville att Jari skulle säga att jag ringde. Jari hade blivit arg om jag hade ringt till Tommy när han var med.
7: Och där kommer vi tillbaka till det motiv som Tommy har gett polisen för att han kände sig tvungen att ha livet av Jari.
8: Et Sandrusin kertoman mukaan se kaiken alku ja juuri oli se Pian senhetkinen tilanne ja hänen huolensa siitä, että hän ei pysty koskaan elämään uutta normaalia elämää niin kauan kuin hänen ex-miehensä, ex-avomiehensä on ikään kuin kuvioissa mukana. Ja näin ollen Sandrus ratkaisi asian tai päätti asian sillä tavalla, että hänen pitää tehdä jotain, jotta tämä ex-mies, tuleva uhri, saadaan pois kuvioista.
7: Tommy skulle befria Pia ur det nödläge hon befann sig i, där Jari hindrar henne från att leva ett normalt liv.
8: Eihän Tommy Sandrus ole elänyt sitä elämää 5 vuotta aikaisemmin tai 3 vuotta aikaisemmin. Hän on täysin toisen kertoman varassa.
7: Tommy bygger sin uppfattning, enligt förundersökningsledare Olli Töyräs, helt och hållet på vad Pia har berättat för honom.
8: Se, että onko tällaista tilannetta koskaan ollutkaan, niin jää jokaisen omaksi arvioitavaksi, että miten he tilanteen näkee, mutta näin se ikään kuin rakentuu.
7: Var och en, säger Töyräs, får själv bedöma om det verkligen funnits ett nödläge som behövt lösas i Pias liv. Så

0: Pia verkligen haft de problem med Jari som Tommy beskriver i förhören? Och om inte, vem är det i så fall som hittat på dem? Vi börjar med det vi redan har hört Tommy säga. Att Pia levde i ständig ångest och rädsla för Jari. Det här, säger Pia, stämmer inte alls.
1: Jag undvek inte Jari. Jag bad honom ofta om hjälp. Om till exempel tvättmaskinen hade gått sönder.
0: Pia berättar också att hon efter skjutningen i koloniträdgården besökte Jari på sjukhuset varje dag som han var där. Och två dagar före bilbomben firade Pia och Jari dotterns 4-årsdag tillsammans på Borgbacken.
1: Vi hade ingen vårdnadstvist. Tvärtom så försökte jag att de skulle träffa varandra oftare och oftare prata i telefon.
2: Ja, han pratar ju ofta om sin dotter och jag träffar henne också vid ett par tillfällen.
0: Minns Minna, Jaris dåvarande flickvän.
2: Hans före detta så träffar jag aldrig under den tiden som vi träffades med Jari. Men han berättar nog bara positivt om henne och de hade ett bra förhållande då när de var tillsammans.
0: En vän till Pia säger att Pia och Jari var i daglig kontakt. Goda vänner var det inte, men Pia hade inställningen att Jari är där och det kan man ingenting åt. Eller som Pia själv säger.
1: Jag ville bara att alla skulle vara så nöjda som möjligt.
0: När Pia får läsa utdrag ur förhören med Tommy säger hon så här.
1: Tommy ger en bild att jag har varit mer hysterisk, rädd och arg än jag faktiskt var. Jag har berättat för Tommy vad Jari har sagt åt mig. Det Tommy säger skapar bilden att jag har gjort saker större än de har varit. Det har jag inte gjort.
0: Men allt har inte varit frid och fröjd. Pia och Jari separerar sommaren 2000, 2 år före bilbomben. Det är Pia som avslutar förhållande. I polisförhören säger hon att Jari under en längre period hade druckit mycket och ibland blivit aggressiv när han drack, men inte gått med på att ta emot hjälp. Droppen för Pia kom när Jari också började använda droger som gjorde honom hotfull och oberäknelig. Det här missbruket bekräftas av flera av Jaris vänner och kollegor och också av hans mamma. Jari använde amfetamin från våren 2000 till sommaren 2001. Men när han dog hade han varit drogfri i 1 år.
3: Och vad jag förstod så hittades det ju något i blodet hans. Bara kaffe, koffein.
0: Men i tiden kring separationen och när Pia och Tommy började umgås i slutet av 2000 är Jaris missbruk alltså i full gång. Och det händer, berättar Pia i förhören, att Jari ringer henne, också mitt i natten, och anklagar, hotar och skriker. Vid en period har Jari också portförbud till kasinot där Pia jobbar. Fallen av fysiskt våld har enligt Pia inte varit många, men de har ägt rum. En gång vid tiden för skilsmässan och en gång den grövre, kort efter skjutningen, sedan Jari, enligt vad Pia antar, hade druckit sprit trots de starka värkmedicinerna. Pia förnekar inte att hon har berättat om det här våldet för Tommy.
1: Jag har nog sökt tröst hos Tommy, men jag har varit mer deppig än rädd.
0: Vid den senare, grövre incidenten träffade hon Tommy direkt efteråt, när hon fortfarande var rejält omskakad. Till själva våldet finns inga vittnen. Men det finns flera vittnesmål om att Jari i berusat tillstånd kunde vara våldsam. Och inte bara vittnesmål. Våren 2001 har Jari fått en dom för lindrig misshandel efter att ha sparkat en kortvarig flickvän i benet.
4: Finns vittnesmål om att Jari kunde liksom i fyllan bli det här våldsam? Är det här någonting som du har liksom upplevt att hände.
2: Nej, det har jag aldrig varit med om.
0: Så svarar Minna för sin del. I vilket fall som helst har vi rimliga skäl att anta att Pia har haft alldeles verkliga svårigheter med Jari. Och det tycks inte heller polisen ifrågasätta. Men en helt annan fråga är den här. Vad ville Pia att skulle hända med Jari? Polisen frågar Pia. Har du någon gång önskat att Jari ska flytta långt bort?
1: Säkert 100 gånger. Jag har väl tänkt så när jag har varit Jari.
0: Polisen frågar. Har du någon gång önskat att Jari ska dö?
1: I något skede önskar jag att han skulle bli under en bil. Det låter hemskt, men så var det. Det var under skilsmässan. För jag var rädd för Jari då. Men jag har inte önskat att någonting sånt här skulle hända. Att någon skulle döda Jari. Det har jag aldrig önskat.
0: Pia säger också att situationen med Jari hade blivit lättare under månaderna före mordet.
1: Efter skjutningen blev Jari som min relation bättre. Inte var det någon dans på rosor. Vi hade små gräl i telefonen. Men annars var allt bättre.
5: Kun San Rosia kuulusteltiin useampaan otteeseen, niin kävi selväksi se, että hän ei halunnut tästä teosta vierittää vastuuta Pian harteille. Hänen kertomuksensa oli jotenkin epämääräisen hähmästä sen suhteen, että miten oli puhuttu ja mitä oli pyydetty ja oliko pyydetty nyt jotain ja kokiko hän nyt itse niin kuin asiakseen lähti asiassa toimimaan. Eli joko hän ei halunnut Pialle mitään pahaa, eikä hän halunnut lähteä puhumaan niin kuin asioiden oikeilla termeillä, tai sitten se Pian rooli ei ollut niin vahva tai selkeä kuin mitä poliisi epäili sen olevan siinä asiassa.
0: Pias roll är inte entydig i det som Tommy berättar i förhören. Eller rättare sagt, Tommys beskrivning av Pias roll förändras under förhörens lopp. Väldigt mycket i själva verket. Så vad är det Tommy säger om Pia? Enligt Tommys första version, som vi hörde i förra avsnittet, har Pia i inget skede vetat någonting alls om vare sig Tommys mordplaner, hans misslyckade mordförsök eller om mordbeställningen. Men efter 6 dagar i häktet förändras Tommys berättelse.
6: Efter skjutningen var Pia nyfiken och ville veta vad läget är. Nu kunde hon lägga ihop saker och ting. Hon gav mig info om Jari. Jag visste alltid vad Jari var.
0: Och?
6: Pia visste att jag tänker döda Jari. Hon gav mig ett slags tyst godkännande.
0: Och efter 3 veckor i häktet säger Tommy så här.
6: I juni 2001 tog Pia upp att man borde döda Jari. Jag uppfattade på något sätt som humor och sa till Pia att intressant idé. I augusti eller september blev Pias prat mer realistiskt. Hon började pressa mig med saken. Det var inte jag som kom på idén att döda Jari. Det var Pia som planerade alltihop. Hon blev ivrig. Hon ville röra vid pistolen. Hon tyckte den var tung.
0: Pia själv säger att hon aldrig har sett någon pistol hos Tommy. Det var också vad Tommy sa i de första förhören. Men det förklarar han nu med att Pia hade gett honom en lång lista på vad han skulle säga till polisen och sedan däntat honom på den. Till exempel fick Tommy inte säga att Pia var den egentliga mordbeställaren. Eller att det var hon som skulle betala lönen åt Ville, alltså Audimannen. Men Pia håller fast vid att hon inte vetat någonting om någonting av det här.
1: Jag var helt chockad när jag hörde att Tommy var inblandad. Jag litar fullständigt på honom. Jag tyckte det synkade bra mellan oss. Vi hade roligt tillsammans. Nu känner jag att han försöker förstöra mitt liv.
0: Så vem är det som ljuger? Polisen tror alltså att det är Pia. I häktningsprocessen mot Pia säger Olli Töyräs, alltså förundersökningsledaren. Varför skulle Tommy skylla på Pia om hon inte är skyldig? De var ju vänner och han försöker ju inte ens rentvå sig själv utan medger sitt eget brott. Det är en bra fråga. Men en annan bra fråga är den här. Varför skulle Pia vilja mörda Jari? Om det var för att bli fri från en plågoande kommer en följdfråga. Varför uppmuntrade Pia i så fall Jari att komma tillbaka till Finland från Sverige där han jobbade under månaderna för det mordförsöket i Bruna Kärr? Något som bekräftas av vittnen att hon gjorde. Pia säger själv att det var för att Jari inte verkade må bra i Sverige. I sammanfattningen av brottsutredningen ger polisen också ett annat möjligt motiv för mordet. Där står: den enda av de misstänkta som kunde få ekonomisk nytta av Dahlströms död var Pia. Här måste jag säga att jag inte förstår vad polisen menar. Jag tar upp saken med Olli Töyräs.
5: Jo, nyt noin kun sanot, niin en minäkään. En muista, enkä saastanut päähäni, koska mun mielestä tämä uhri, niin ei hänellä ollut mitään taloudellista niin kuin reserviä tai omaisuutta, pääomaa yhtään missään.
0: Den enda ekonomiska nytta för Pia som nämns i rättsmaterialet är den här. Jari var lite opålitlig när det kom till att betala underhållet för dottern. I och med hans död skulle de betalningarna flyttas över på socialen och alltså börja komma in. Ett ganska kört motiv för att döda sin dotters pappa, tänker jag. Förutom Tommys angivelse och telefonloggen från mordförsöksdagen finns ännu två bevishelheter som bidrar till att rikta polisens misstankar mot Pia. Den första är faktumet att all information som Tommy har om Jari har han fått genom Pia.
6: Jag hade aldrig förr sett Jari Dahlström, bara på foto hos Pia.
0: Också all information som Tommy har gett vidare åt Ville, Audimannen, har han fått genom Pia. Till exempel fotot på Jari som Tommy gav till Ville. Det fotot säger Tommy först att han stulit av Pia. Senare att Pia gett åt honom. Pia förnekar att hon gett något sånt foto åt Tommy, men konstaterar att det hade varit enkelt för honom att plocka åt sig ett hos henne. Av Pia har Tommy också fått Jaris registernummer.
6: Jag frågar Pia om Jaris registernummer. Hon frågar vad jag ska ha det till. Jag hittar på någonting som jag inte nu minns.
0: Intressant nog säger Tommy det här i samma förhör där han pekar ut Pia som hjärnan bakom mordet. Pia själv minns det så här.
1: I något skede nämnde jag Jaris registernummer för Tommy när han frågade om det. Jag tänkte att han frågade för att kunna undvika Jari.
0: Den andra bevishelheten som riktar misstankar mot Pia är hennes kontakt med Otto, alltså mellanhanden mellan Tommy och Ville. Otto som ju inte bara är Tommys utan också Pias kollega på Casino Rey. Polisutredaren frågar: hör Otto Pankakoski till din kompiskrets?
1: Inte egentligen. Tommy och Otto bar en gång min tvättmaskin för att repareras. Jag pratade första gången med Otto på fritiden utanför arbetstid när jag ville byta min bil, en Fiat Punto. Och någon släkting till Otto ville byta sin bil till en Punto och vi pratade i telefonen om bilaffären.
0: Men i telefonloggarna finns mer telefontrafik mellan Pias och Ottos nummer än så här. Det förklarar Pia med att Tommy ofta använde hennes telefon för sina egna samtal. Och det här, att ringa med andras telefoner, är faktiskt någonting som en ex-flickvän till Tommy spontant nämner för polisen som exempel på Tommys besynnerliga vanor. Otto, för sin del, säger ingenting alls. I februari 2003 väcker åklagaren följande åtal. Mot Ville för mord och grovt sabotage. Mot Tommy för skjutvapenbrott, mordförsök och anstiftan till mord. Mot Otto för skjutvapenbrott, medhjälp till mordförsök och anstiftan till mord. Och mot Pia för mordförsök och anstiftan till mord. I nästa avsnitt, seriens sista, går vi in i rättssalen.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Kjell Westös roman Koda.
1: Den här Koda, den har alla de här klassiska Westö-elementen. Och jag överraskas också, det är det bästa.
2: När jag läste Koda så första gången jag reagerade på sex var att Westö ganska tidigt i boken skriver ut ordet kunnilingus.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Här är nyheterna klockan 21. I Mellanöstern så uppger Irans revolutionsgard att man har kapat en amerikansk undervattensdrönare vid Hormuzsundet. Enligt iranska statliga medier så ska drönaren ha använts för spaning. Gardet säger sig också ha avvärjt en drönarattack idag och skjutit ner drönare av modellen MQ-1 som används av USAs försvarsmakt. Den amerikanska militären har inte kommenterat någon av uppgifterna. Sen till Åland. Förra veckan så avslöjade Ålands Radio att en finsk-rysk medborgare har tagit över en gästhamn och en camping på Kökar. Ägaren Anton Väg förnekar att han skulle ha kopplingar till Kreml. Han säger också att han inte kände till de ryska kontakter som uppdagats kring en annan person i bolagets styrelse. Väg uppger att han har fått besked av försvarsministeriet att hans dubbla medborgarskap inte hindrar honom från att köpa fastigheten.
1: Siinähän ei syytetä mua mistään. Ja puolustusministeriöstä saatu lupa ostaa kiinteistö. Mä hain luvan ennen kauppoja. Mulla on sähköposti puolustusministeriöstä, että saan ostaa.
0: Svenska Yle har sett mejlet han refererar till, som är ett allmänt besked om lagstiftningen. Där nämns inte kökar eller campingen. Så utbildning. Idag har man offentliggjort resultaten från den färska PISA-undersökningen. Det var tredje år som man mäter 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, matematik och läskunnighet. Finländska elever presterar fortfarande över genomsnittet, men trenden är nedåtgående. I synnerhet läskunnigheten rasar i Finland men också i övriga Norden. Finland hör ändå fortsättningsvis till de länder i världen som presterar bäst i naturvetenskap, men också där är trenden nedåtgående. Helsingforspolisen misstänker brott i samband med influeraren Olivia Oras död. Oras avled i samband med en skönhetsoperation förra veckan och nu utreder polisen fallet med rubriceringen grovt dödsvållande. Tillstånds- och tillsynsverket har bara i år stängt 3 stycken skönhetskliniker i huvudstadsregionen. En av de kliniker som har tvingats stänga är läkarkliniken Estetic, där tillsynsverket nyligen gjorde en oanmäld inspektion. Verket upptäckte att allvarliga fel i bland annat säkerheten. Kliniken gjorde reklam för intravenösa behandlingar med preparat som inte ska användas intravenöst. Företaget saknade också tillstånd för flera behandlingar och man upptäckte bristfällig utrustning. Det var allt för nyheter klockan 9. Mera nyheter igen om en timme.
2: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. I den aktuella konsertinspelningen ska vi lyssna till den klassiska musikens Crème de la Crème, om man får tro det mediala pådraget. I synnerhet pianisten Lang Lang är sagolikt uppburen av medierna och det finns faktiskt några forskningsrapporter om fenomenet Lang Lang, vilka förklarar varför just han har blivit en av världens mest eftertraktade konsertpianister. Den medverkande orkestern, Berliner Philharmonikerna, är däremot en välklingande orkesterapparat också rent objektivt sett då man granskar musikernas meriter och färdigheter. I studion Leif Nysten. Och inspelningen är gjord i Philharmonins stora sal i Berlin den 13 februari 2026. På programmet har vi en pianokonsert, en impressionistisk solopärla och en symfoni som är nästan helt bortglömd trots att den hyllades av både Gustav Mahler och Anton Bruckner. Konsertens dirigent heter Paavo Järvi. Sitt tydligt finskspråkiga namnskick till trots hör han inte till vårt lands dirigentexport utan betecknar sig som estnisk-amerikansk, som för tillfället är bosatt i schweiziska Zürich. Och solistnamnet nämnde jag redan, Lang Lang, den kinesiska år 1982 födda pianisten som är tekniskt driven men musikaliskt delar hans tolkningar till sakkunniga. I en rätt färsk rapport från den franska handelshögskolan INSEAD finns det 3 huvudskäl till Lang Langs popularitet. Han kombinerar virtuositet med massmedial synlighet, han har gjort offentligheten till en del av den konstnärliga profilen och hans spelstil är utformad så att den vädjar direkt till publiken och medierna, som gärna lyfter fram hans historia som kulturell brobyggare. Och det vi hör lang i det följande är Maurice Ravels pianokonsert i G-dur. Ravels uppväxt i franska Baskien har också lämnat spår i musiken vi hör nu. Och under 1920- och 30-talen intresserade sig kompositören för jazzens harmonik och rytmik, något som tydligt präglar hans sena produktion. Pianokonserten i G-dur skrevs åren 1929-31 och är ett av Ravels sista större orkesterverk. Första satsen förenar baskiskt färgade melodilinjer med jazzinfluerade harmonier och en tidstypisk rytmik. Den långsamma satsen består av en lång pianolinje, en slags instrumental aria, och finalen är virtuos, motorisk och tekniskt krävande med snabba växlingar mellan orkestergrupper och en tydlig neoklassisk hållning. Allt sammans tar drygt 20 minuter i anspråk, också det en egenskap som har gjort konserten tillgänglig. Här kommer Lang och Ravels pianokonsert i G-dur, Berliner Philharmonikerna, dirigeras av Paavo Järvi.

En av 1900-talets mest spelade konserter var det här, Maurice Ravels G-dur-konsert med Lang Lang vid klaveret och Paavo Järvi på dirigentpodiet och på estraden Berliner Philharmonikerna. Inspelningen gjordes den 13 februari 2026 i Berlins konserthus kallad Philharmonin. Och Lang Lang valde att istället för en så kallad virtuos showpiece bjuda som extra nummer på en pärla ur den impressionistiska pianolitteraturen. Månsken, Claire de Lune, den tredje satsen i Bergamask-sviten av Claude Debussy. Titeln anspelar på Paul Verlaines dikt med samma namn utan att vara en illustration över dikten.

nattliga stämningsbild spelades av Lang Lang som extra nummer vid konserten den 13 februari i Filharmoniens stora sal i Berlin. Och som tredje nummer blir det symfonisk musik i den här konserten. Och jag sa tidigare att det som Berliner Filharmonikerna ska bjuda på är tämligen okänd symfonisk musik, trots att den, då det begav sig, hyllades av de samtida gestalterna Anton Bruckner och Gustav Mahler. Men Hans Rott var ett namn som många hade lagt på minnet i 1870- och 80-talets Wien. Rott studerade vid stadens konservatorium och var en av Anton Bruckners mest lovande elever, också lärarens egen favorit. Men Rott dog endast 25 år gammal efter en period av dels psykisk sjukdom, dels tidens vanliga gissel, tuberkulosen. Musiken som Hans Rott hade hunnit producera blev länge liggande i olika arkiv, och det var först alldeles i slutet av 1900-talet som man började återupptäcka Hans Rotts musik, närmast genom kopplingarna till Gustav Mahler som hade studerat med Rott, och också senare framhöll hans betydelse, men det lät vänta på sig. Symfonin i E-dur skrevs åren 1878-80 och är Rotts enda fullbordade symfoni. Och den är ett klingande dokument från den sena vinska romantiken. Anton Bruckner såg Hans Rott som arvtagaren till sin symfonitradition, och Gustav Mahler höll den några år äldre studiekollegan som en förebild. Och den som är bekant med Mahlers musik kanske hittar likheter i följande, nämligen finalen i symfonin i E-dur, som är symfonins mest omfattande sats, byggd i avsnitt som växlar mellan stilla pastorala partier och kraftfulla höjdpunkter. Det som kanske är mest anmärkningsvärt är att symfonin fick sitt uruppförande först 1989 och har sedan dess småningom etablerat sig som ett viktigt verk i den sena romantiska repertoaren. Och nu lyssnar vi till finalen ur Hans Rotts symfoni i E-dur. Tempobeteckningen är sehr langsam, vilket syftar på introduktionen, och lebhaft, livligt, den storslagna avslutningen. Paavo Järvi dirigerar Berliner Filharmonikerna.

0: Efter sitt uruppförande i Cincinnati år 1989 började musikvetarna kalla Hans Rotts edusymfoni för Mahlers nolte. Berliner filharmonikerna framförde symfonins final under ledning av Paavo Järvi vid konserten som spelades in i filharmonins stora sal den 13 februari 2026. För produktionen svarade Deutschlandfunk Kultur. Och du har hört den klassiska konserten. Mitt namn är Leif Nysten.
1: Yle Vega.

0: Här är nyheterna med väder klockan 22 i studion. Andrea Wiklund, god kväll. Vi börjar med utbildningsfrågor. För idag så har resultaten från den senaste PISA-undersökningen publicerats. Finlands resultat fortsätter att försämras. De finländska ungas läskunnighet har rasat och många har också problem med koncentrationen. Undervisningsminister Anders Adlercreutz från SFP medger att resultatet ger honom en funderare.
1: Det finns helt i oro. Alltså jag är orolig för utvecklingen. Det här är en trend som har pågått länge.
2: Vi återkommer snart till undervisningsministern, men först lite fakta om de färska PISA-resultaten som publicerades idag. Undersökningen gjordes i 36 OECD-länder och 55 andra länder. I Finland svarade nästan 7700 15-åriga elever på frågorna under våren 2025. Den här gången låg fokus på naturvetenskap, men eleverna svarade också på frågor i läskunnighet och matematik. Som ett nytt ämne i undersökningen fanns digitalt lärande. För Finlands del har trenden länge varit nedåtgående och är det också nu. Finland var etta i den första PISA-undersökningen år 2006, men nu för tiden ligger asiatiska länder i topp. Överlag går det allt sämre för de nordiska länderna, medan Estland klarar sig bäst i Europa. Finland är fortfarande över medeltalet i OECD-länderna, men det finns många orsaker till oro. Undervisningsminister Anders Adlercreutz säger att regeringen har gjort en hel del.
1: Vi stärker läsundervisningen, undervisningen i matematik i skolorna. Segregationen mellan elever har ökat. Vi stärker stödet till lärare som åtgärdar just det här problemet. Barn med invandrarbakgrund klarar sig sämre. Då stärker vi den förberedande undervisningen, undervisningen i svenska eller finska som andra språk. Koncentrationsförmågan har blivit sämre. Vi tar bort mobiltelefonerna som ett märkbart distraktionselement i skolmiljön. Så att jag är absolut av den åsikten att vi har gjort rätt åtgärder, men helt klart är att det här är ju inte en trend som svänger sådär bara, utan det kräver nog liksom konsekvens och fortsatt arbete.
0: Reporter var Carmela Valder. Och staten börjar ersätta skador som orsakas av en främmande stats drönare. I nuläget saknas lagstiftning om drönarersättningar och försäkringar täcker inte drönarskador. Därför har finansministeriet beslutat att man från fall till fall under fredstid kan bevilja ersättning. Både privatpersoner och företag kan få skadorna ersatta. Så ska det handla om den afrikanska svinpesten som har gjort att exporten av svinkött till flera växande marknader utomlands har stannat upp. Det konstaterar Naturresursinstitutet i en ny rapport som kartlägger de ekonomiska förlusterna som orsakas av svinpesten.
3: När svinpesten först påträffades i Finland avslutades all export till länder utanför Europa tillfälligt. Sedan dess har svinköttsexporten till Finlands två största marknader, Sydkorea och Nya Zeeland, återupptagits tack vare regionaliseringsavtal. År 2025 uppgick exportintäkterna till cirka 105 miljoner euro. Men liknande vinster kommer man inte att se varken i år eller nästa år. Exporten till Japan, Kina, Taiwan och Sydafrika ligger fortfarande på is. Enligt Saba Jansik, sakkunnig i livsmedelsexport vid Luke, är det ändå svårt att i nuläget bedöma hur stor den ekonomiska smällen blir för svinköttsexporten. Han säger att mycket beror på huruvida man lyckas omdirigera exporten till andra länder.
4: Eli, kun meiltä häviää nämä markkinat, niin se on ensinnäkin sellainen laskennallinen menetys, vientitulojen menetys. Ja kysymys on vaan se, että kuinka voidaan näitä menetettyjä vientituloja uudelleen ohjata mahdollisesti muihin maihin.
3: Hur stor den ekonomiska smällen blir för svinproducenter beror också på huruvida myndigheterna lyckas stoppa spridningen av afrikansk svinpest. Enligt Sirpa Kiviruusu, enhetschef vid Livsmedelsverkets avdelning för djurs hälsa och medicinering, är målet fortsättningsvis att utrota sjukdomen från Finland. Samtidigt säger hon ändå att smittozonen nu är så pass stor att det kommer ta längre tid än vad man ursprungligen hade hoppats på.
5: Edelleen meillä on tavoitteena, että tauti saadaan hävitettyä Suomesta. Nyt tosiaan ei, alue on laaja, eli se kyllä kestää pitempään kuin mitä alun perin ajateltiin.
0: Det drabbade området är stort, så det tar längre tid än ursprungligen tänkt att bli av med svinpesten, sa Sirpa Kiviruusu. Jonathan Fagerholm var reporter. Finland och 11 andra länder har skrivit under ett uttalande om den ockuperade Västbanken. I uttalandet så bekräftar länderna att de tänker införa egna eller stödja sameuropeiska restriktioner av handel med de olagliga bosättningarna på Västbanken. Tvåstatslösningen måste skyddas, står det i uttalandet. Finland har skrivit under avtalet tillsammans med bland annat de andra nordiska länderna, Kanada och Storbritannien. Som svar på uttalandet så meddelade Israel att man stänger Storbritanniens konsulat i Jerusalem. Idag börjar rättegången mot kaptenen och båtsmannen på fraktfartyget Fitbury. De är åtalade för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik efter att fartygsankare skadade två datakablar i Finska viken på nyårsafton i fjol. Rättegången den börjar med en överraskning vid namnuppropet.
6: När domaren vid Helsingfors tingsrätt gick igenom vem som är på plats i rättssalen kom det fram att en man från ryska ambassaden följer med rättegången. Han heter Ilja Aleksandrovich och är tredje sekreterare. Han sa i en paus till svenska Yle att han är på plats för att informera ambassaden om rättegången eftersom den involverar ryska medborgare.
7: And we are ought to oversee that Finland is executing the law according to the law.
6: Han säger att han övervakar att Finland följer lagen, men han har inte rätt att ge officiella utlåtanden i ambassadens namn. Kaptenen på Fitbury är från Ryssland medan båtsmannen är från Azerbaijan. Ett av försvarets huvudargument är att en domstol i Finland inte har rätt att behandla fallet eftersom datakablarna som skadades fanns utanför Finlands territorialvatten. Åklagarna anser däremot att skadorna har riktats mot Finland och därför kan fallet behandlas här. Enligt åklagarna har kaptenen och båtsmannen agerat med avsikt. Så här distriktsåklagare Mikko Larkia.
8: Kyllä meidän näkemys on se, että tahallisesti on tehty, ja siihen tietysti sitten on, niin kuin vaikuttaa monet asiat, että ensimmäinen on se, että onko tahallisesti jo laskettu se ankkuri, ja sitten taas jos ankkuri on jollain muulla tapalla päätynyt mereen, niin onko se tahallista, että jos on huomattu, että vedetään sitä perässä ja kaapeleita katkeaa.
6: Larkia säger att åklagarna anser att ankare har släppts ner med avsikt, alternativt att ingen har reagerat på att ankare släpar längs med havsbottnen och skadar datakablar. Advokat Markus Salonen säger att båtsmannen inte tror att Fitburg har orsakat skadorna.
9: Hän ei voi uskoa todeksi sitä, että Fitburg-alus olisi aiheuttanut nämä kyseiset vauriot. Ja hän on toiminut ainoastaan ja vain esimiehen käskyjen mukaan, koska hän...
6: Salonen säger att hans huvudmans uppfattning är att Fitburg inte har orsakat skadorna. Och båtsmannen har dessutom inte rätt att dra upp ankare utan order från kaptenen.
0: Det var Kristoffer Grön som rapporterade. Och nu är det dags för vädret. Utsikterna fram till imorgon kväll. I Lappland blir det under natten tillfälligt uppehåll och delvis klart. I den övriga delen av landet är det molnigt eller delvis molnigt med regnskurar. Imorgon på dagen regnar det i hela landet. Nattens lägsta temperatur är 8-15 grader, i Lappland minus 1-6 grader. Morgondagens högsta temperatur är 9-19 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring syd. Enligt femdygnsprognosen så rör sig flera regnområden över landet, men mot slutet av veckan blir det mera uppehåll. Dagstemperaturen är som högst mellan 12 och 20 grader, men det kan bli svalare när det regnar. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 13 grader, men i Lappland kan det vara minusgrader. Väderrapporten för sjöfarande för det kommande dygnet. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind som avtar, från och med natten 7-12 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som avtar, på kvällen 4-8 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden. På natten vind som tilltar, på morgonen 4-12 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som avtar 4-8 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind 59 meter i sekunden. Från och med natten lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden. På morgonen vind omkring syd och från och med förmiddagen sydvästlig vind. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind som avtar först 7-11 meter i sekunden från och med eftermiddagen 2-6. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, vind omkring sydväst 3-7 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som avtar, från och med eftermiddagen vind av varierande riktning, på kvällen 1-4 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring syd 2-8 meter i sekunden. På kvällen tillfälligt vind av varierande riktning. Lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden, god sikt. Och utsikterna till havs från onsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet, sydlig till västlig vind under 10 meter i sekunden. Ålandshav och Bottenhavet, på natten mest sannolikt svag vind, på eftermiddagen vind omkring nord. Sannolikheten för hård vind 40%. Kvarken och Bottenviken, vind omkring nord, på natten under 10 meter i sekunden, på dagen under 14 meter i sekunden. Så vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 17 grader, sydlig vind 11 meter i sekunden, nästan mulet och sikten 25 kilometer. Kotkarankö 16, syd 9, mulet 28 kilometer. Orrengrund 17, syd 10, mulet över 20 kilometer. Emsalö 16, syd 10. Kalbåda grund 17, syd 10. Östertokan 17, syd 12. Gråhara 17, syd 12, mulet sikten 20 kilometer. Makilo 17, syd sydväst 11. Bogaskär 16, sydväst 12, mulet 18 kilometer. Hangetullydden 16, syd sydväst 11. Russarö 16, sydväst 12. Venö 16, syd sydväst 8. Utö 16, sydväst 9, mulet sikten 12 kilometer. Notgrund 16, sydväst 6. Fagerholm 16, syd 5. Vilsandi 17, syd sydväst 8, sikten 29 kilometer. Gotska sandön 18, syd sydväst 5, 34 kilometer. För Kumlinge saknas uppgifter. Nyhamn 16, syd sydväst 10, mulet sikten 20 kilometer. Även för märket saknas uppgifter. Enskär 16, syd sydväst 6, mulet 16 kilometer. Kylmäpihlaja 16, syd 10, mulet 13 kilometer. Tahkoluoto 15, syd 8, nästan mulet 13 kilometer. Selgrund 15 grader, mulet och sikten 16 kilometer. Bredskäret 16, syd 7. Strömmingsbådan 15, sydväst 9. Valsörarna 14, syd sydväst 4. Kallan 14, syd 7. Tankar 13, syd 3, mulet sikten 50 kilometer. Ulkokalla 14, syd sydost 4. Nahkiainen 14, syd 7. Brahestad 13, syd sydost 4, klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 13, syd 3, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13, syd sydväst 6, klart över 20 kilometer. Kemi 1, 12, syd 6, Ajos 13, sydväst 7, klart och sikten 20.

0: Det här är en podd från UR.
1: Jonathan, om jag säger magiska svampar, vad säger du då?
2: Då säger jag typ så här: Woodstock, Jefferson Airplane, vet du om Jethro Trull?
1: Jethro Tull, Tull, ja. Vad betyder det?
2: Jag vet inte. Grateful Dead, typ sån här batiktröjor.
1: Just det.
2: Spirituella upplevelser och flum.
3: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående och synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om psykedeliska svampar.
1: När jag bodde på Irland så träffade jag ett par amerikanska bröder som hade tagit över en frukt- och grönt affär. Mm. Och vi kan kalla dem Sean och Shane också lite för att det var så de hette. Och jag tyckte det var så coolt att de skulle börja sälja frukt och grönt. Så här, modigt att starta en verksamhet i ett helt nytt land. Och de höll på det och fixade och målade. Och det känns lite hemligt allting. Men så ändå så frågade de om jag fick titta in i deras affär. Mm. Och då gav de varandra något lite så konstigt ögonkast. Och sen så sa Shane, ja men du får vara beredd på att det inte är så mycket frukt i affären. Och Sean sa, ja och inte så mycket grönsaker heller för den delen. Och jag bara okej, förstod ingenting. Och så fick jag komma in och så öppnade de dörren. Och där på alla hyllor, alla lårar, alla lådor, precis överallt så låg det torkad svamp. Och jag som var lite mer naiv på den tiden frågade liksom, ha men ska ni bara sälja torkad svamp eller liksom? Och då började de skratta. Mm. Och det visade sig att de inte alls skulle öppna någon affär. De hade bara den här lokalen då för att torka all svamp. Och det här som jag hade sett av målarfärg och sånt var Sean då som målade tavlor. Och precis exakt sådana tavlor man kan tänka sig att någon som har smaskat i sig väldigt mycket magic mushrooms har målat då. Mm. Eller starka färger, självlysande så turkos och magenta och virvlar och fraktaler och sånt där. Mm. Ja.
2: Det är coolt att se, men fult att titta på.
1: Ja, det är ganska,
2: skulle jag vilja säga.
1: Det är ganska ful konst som skapas av
2: jättefult
1: psykedelia. Alltså, det är inte det som är.
2: Nej.
1: Det är inte så mycket så här avskalat danskt, minimalistiskt liksom, utan det Men hallå där förresten. Innan vi går vidare så måste jag ju säga välkommen tillbaka Jonathan Unge. Eller Jonathan Gullunge som jag brukar kalla dig.
2: Tack.
1: Ja. Du var ju med här i Hjärta och Hjärna allra första säsongen som jag fick äran att vara programledare för hösten 2023. Men välkommen tillbaka.
2: Jättekul att vara tillbaka. Jag har saknat dig.
1: Ja, gud,
2: och programmet
1: fint.
2: Och dess
1: jag
2: producenter.
1: Dig. Vi har saknat dig så himla mycket.
2: Och tekniker.
1: Idag ska vi, som ni kanske redan har listat ut, prata om svamp. Men inte vilken svamp som helst. Inte om några gamla champinjoner precis, utan om magisk svamp med den verksamma substansen psilocybin. Och med oss här idag för att ta reda på vad som är myt och vad som är sanning inom detta fält så har vi faktiskt en expert. Välkommen hit, Mikael Tiger.
4: Ja, tack så mycket.
1: Du är docent vid Karolinska institutet, överläkare i psykiatri och medansvarig för vad jag har förstått som den första studien om psilocybin i Sverige.
4: Mm, det stämmer jättebra.
1: Hur kommer det sig att du började intressera dig för psilocybin?
4: Jag forskar ju på behandling av depression. Psilocybin verkar vara väldigt lovande som behandling mot depression. Från början så har jag forskat på ketamin. Och ketamin är lite likt psilocybin, det är lite psykedelika liknande. Och har också en snabb effekt. Och kan hjälpa om man har en svårbehandlad depression. Då. Så alla de här sakerna gjorde att jag ville studera psilocybin. Det kommer egentligen från, det är liksom inte upplevelsen som är det mest centrala för mig. Utan jag vill att så många som möjligt ska bli bra för sin depression.
1: Just det. Men psilocybin finns i vissa typer av svampar då. Finns, liksom, hur skiljer det sig från LSD? Finns det också i LSD? Och
4: alltså de är ju väldigt lika varandra. De är klassiska psykedelika.
1: Mm.
4: Så båda aktiverar samma receptor, en serotoninreceptor. Och båda kommer från svamp faktiskt. Men LSD är ju mer syntetiskt och psilocybin finns naturligt i de här psilocybinsvamparna då, psilocybes.
1: Just det.
4: Men de är ganska lika. LSD är liksom 1000 gånger så potent och LSDs effekt håller i längre. Och mycket av erfarenheten för första vågen psykiatriforskning eller psykedelika forskning, det är från LSD då.
1: Innan vi går vidare på våra påståenden och frågor och så som vi har, så skulle jag tycka att det var intressant att få veta lite mer om den magiska svampens historia. Alltså lite kortfattat så, hur man har sett på det här genom tiderna. För att det är väl ändå så att man forskade kanske en hel del på, som du var inne på, psykedelia på 60-talet och så. Mm. Men sen blev det ju tabu. Vad hände?
4: Första vågens forskning, då var det liksom... LSD kom ju 20 år före psilocybin, och så därför så finns det mer erfarenhet av LSD i förhållande till psilocybin. Och fokus på första vågen var ganska mycket på friska personer, ganska mycket på upplevelsen faktiskt då, att man liksom försökte få en så bra upplevelse som möjligt då. Kanske man tänkte sig väl att man skulle kunna få en uppenbarelse eller liksom kanske lära sig något om sig själv, och det, så tänker man lite grann fortfarande eventuellt då. Men när man kom fram till ganska mycket, det var liksom, hur ska man ge psykedelika på så bra, för att ge en så bra upplevelse som möjligt då? Och då landar man i det här som kallas för set and setting. Där man ska ha ett bra mindset, alltså man ska vara beredd på det. Det kan bli en fruktansvärd upplevelse om man får det utan att veta om att man, då tror man att man har blivit galen.
1: Mm. Just det.
4: Och sen att man har en bra setting, en lugn miljö, en tillåtande miljö, och liksom att man får vara i fred. Och, ja. Ja, precis, så att inte någon kommer att störa liksom så, när man får den här upplevelsen då. Så första vågen fokuserar ganska mycket på det. Och sen så blev det, det var en forskare som heter Timothy Leary som fick sparken från Harvard då, för att han blev lite för vidlyftig då. Han formulerade de här tune in, turn on, drop out då. Mm. Och ville liksom att alla skulle ta det, och det blev en folkrörelse. Och det där blev sammanblandat med protesten mot Vietnamkriget då, så det blev politik av det. Och då drog Nixon och den amerikanska administrationen i nödbromsen då, och klassade då psykedelika som skadliga då. Mm. Det är substanser som är farliga, det borde man liksom inte hålla på med i princip. Mm. Då. Och Sverige har ju följt liknande regelverk då, så att forskningen har ju varit i träda i många år då. Sen i princip mellan 70-talet och 2000-talet då, så har det inte hänt så mycket. Schweiz har fortsatt att forska, för de är liksom utanför EU och USA och allt det där liksom. Mm. Så.
2: Okej, så liksom den mest framstående forskningen, eller längst gångna, är i Schweiz?
4: Ja, faktiskt. Ja. Så.
2: Mm. Jag har inte kunnat tro.
4: Nej. Som är så konservativt land. Så. Men de har ju liksom inte behövt följa det här regelverket.
2: Nej.
4: Och då har de kunnat forska vidare.
1: Men nu har det öppnats upp att det finns mer tillåtelse att forska på de här preparaten och substanserna.
4: Idag kan du göra kliniska prövningar på psykedelika. Och första studierna var på svårt cancersjuka patienter som fick psilocybin. Man valde psilocybin för det går ur kroppen mycket snabbare. Mm. Och man tänker sig lite skonsammare då. Och då såg man ju att de här personerna blev mindre nedstämda och mindre oroliga, de här cancersjuka patienterna då. Och det öppnade upp för att man kunde göra andra prövningar. Och det mesta är gjort på psilocybin mot depression.
1: Nej, men under de senaste åren så har ju magic mushrooms, magisk svamp, psykedelika överhuvudtaget dykt upp i allt fler rubriker, ofta med löften då om något som nästan låter för bra för att vara sant, att psilocybin skulle kunna bota depression. Men hur står det egentligen till med den saken, Mikael? Det leder oss in på vårt första påstående. Man kan bota depression med magiska svampar. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
4: Det verkar vara sant. Så. Vi vet inte säkert. Man måste göra den här stora studien först, alltså den här fas 3-prövning då. Men om den studien visar att det har effekt och att det är säkert, då kan man nog dra den slutsatsen att det hjälper. Alltså de små studierna pekar mot det. Så.
2: Okej, jag har två frågor. Mm. Du sa att du var inte intresserad av liksom själva upplevelsen.
4: Ja, det är jättespännande, men det är inte det jag forskar på egentligen.
2: Nej, precis. Men det som då möjligtvis är det som botar eller liksom lindrar depressionen, är det den själva liksom aktiva substansen i sig, precis som att du tar liksom, så som man tänker sig klassisk medicin. Mm. Eller är det upplevelsen den ger upphov till?
4: Det enkla svaret är att man inte vet. Man forskar på det och man kan blockera upplevelsen. Och då kan man ju se om man ändå blir bättre från sin depression då, när man får psilocybin. Det testas i Österrike nu. Så.
1: Men du vet vi ingenting om hur det har gått
4: alltså, ändå? Eller? När det är en pågående studie. Okay. Så hos friska kan du ju lätt blockera psilocybins psykedeliska upplevelse med sån här, om du blockerar receptorn då får du ingen psykedelisk upplevelse. Då händer ingenting liksom så.
2: Nej.
4: Frågan är om du ändå blir bra från din depression då. Det är en jätteviktig fråga förstås. Mm. Jag tror så här, alltså det här diskuteras mycket kring hur viktig är den psykedeliska upplevelsen för den antidepressiva effekten. Jag tror att Den första effekten är liksom farmakologisk, liksom att man kan bli lyft från sin depression. Men vill man fortsätta må bra, då tror jag att man måste också ha fått ut någonting av den här trippen eller av upplevelsen. Liksom så, att man, om man vill behålla effekten så att man då kan integrera och kanske lärt sig någonting om hur man fungerar. Man kanske ser sig själv i bästa fall och kan göra beteendeförändringar. Så om man lyckas med det, då tror jag att man kan hålla kvar effekten. Men det här är ju min teori, liksom. Det här är ju inte prövat. Nej. Så. Och det är en diskussion som är. De flesta som är i fältet tror att den här upplevelsen är viktig. Då. Mm. Och en del tänker att det är den som är liksom,
1: botande. Vad tror man det i Schweiz?
4: Det är en professor som heter Follenweider. Han är övertygad om det. Mm. Så. Men vi kommer kanske få reda på det. Mm. Det studerar man nu.
2: Men alla de som jag talat med som hade tagit det, så tyckte jag att samtliga gav svaret på min fråga. Och det frågan var, någon gång i trippen fick du den här känslan av att det var ett med allt.
4: Ja, just det.
2: Och då hade alla sagt det.
4: Mm.
2: Men jag tänker bara att det var ändå en väldigt stark, som skiljer det liksom från alla andra liksom, sorter av liksom, rus. Eller liksom.
4: Ja, och en del beskriver det som de här astronauterna som var ute i rymden och såg jorden.
2: Ja.
4: Liksom, och tänkte att ja, men, det här är ett vackert klot. Liksom. Det finns en mening, saker och ting hänger ihop. Liksom, så. Det är vanligt att man får den här upplevelsen att gränsen mellan en själv och omgivningen suddas ut. Då. Och då kan det antingen bli en positiv upplevelse, då kallar man det oceanic boundlessness. Liksom, att det är ett världsalt, man känner
1: oceanic,
4: att allting
1: boundlessness.
4: Liksom. Ja, precis, allting hänger ihop. Det finns en mening, det är en väldigt harmonisk känsla och liksom man kommer ut med liksom en tilltro till världen. Liksom så. Men man kan få samma sak, kan upplevas väldigt hemskt. Liksom så. Som då kallar man det för ego dissolution. Mm. Om man då får en känsla om man istället luckras upp och upphör att vara, att man inte längre finns. Liksom så. Att man bara försvann i den här, som någon blob liksom istället, då kan det bli en hemsk upplevelse. Mm. Så samma fenomen kan upplevas helt olika. Och man kan ju ha en fruktansvärd upplevelse också.
2: När du gick igenom historien så sa du att det tidigaste var det väldigt mycket fokus på att det skulle vara just en bra upplevelse. Och man gjorde saker för att det skulle liksom, att det var viktigt med den positiva delen av det.
4: Absolut.
2: Men så tycker jag på något sätt att ni på det senare då, att det börjar snackas mer om att ayahuasca.
4: Just det.
2: Och den, så som jag har fått det berättat för mig, är en fruktansvärd upplevelse.
4: Mm.
2: Och då undrar jag bara, är det så att det andra sidan av myntet, att det är skadligt, eller kan det andra sidan av myntet också vara positivt? Eller alltså, förstår jag, jag vet inte,
4: men exakt, det skulle vara något sånt,
2: alltså måste det vara så att det är en bra upplevelse man får till?
4: Att det måste vara en positiv upplevelse, att det ska kännas bra liksom.
2: Jag vet inte, skulle även den negativa upplevelsen, har den, skulle den även kunna ha kanske en positiv effekt på ens depression?
4: Ja, men exakt, det skulle kunna renande på något sätt typ.
2: Ja, precis, det är väl tanken med ayahuasca i alla fall.
4: Ja, men precis. Ja, men alltså, och igen är det så att man vet egentligen inte om det är så eller inte liksom så. Ayahuasca är ju sämre beforskat liksom så, och är mer någonting som ges i rituella sammanhang liksom så. Nej, men så man vet inte det. Man vet ju liksom att det kan ju bli som att man får nästan posttraumatisk stress av en väldigt hemsk upplevelse så. Och man vet ju inte hur man kommer reagera. Man är ju på sätt och vis ett hjälplöst tillstånd, så man ska absolut inte ta på egen hand liksom så. I värsta fall så kan man få psykos eller så, att man stannar i den här upplevelsen eller att man blir sjuk faktiskt då.
1: Du kan berätta hur det går till med studien.
4: Ja, men då är det ju så att man då har en depression, och sen så slumpas man till att få antingen psilocybin eller placebo. Och sen har man en noggrann genomgång av liksom, vad som kan hända.
1: Det märkas jättetydligt om man får...
4: Ja, det är en del av problemet. Då. Det är jättesvårt att blinda. Sådär. Blindningen blir jättedålig. Så man kan inte kalla det... Den är ju dubbelblind, men folk förstår ju. Liksom så. Särskilt de som får psilocybin. Det är väldigt svårt att övertala dem om att det var... Vi har gjort en ketaminstudie, då var det någon som sa att antingen var det där ketamin eller så har jag blivit galen.
2: Ja, då är det antagligen förhoppningsvis ketamin.
4: Ja, det är möjligen en placebo-gruppen som kan suggerera fram en psykedelisk upplevelse. Men de som får aktiv substans, det går ju inte att lura dem. Liksom, så. De vet ju vad de har fått. Så man förbereds på vad som kan hända och hur man ska förhålla sig till det där. Att man liksom möter och går emot det som kommer. Man tar emot det som kommer. Liksom, så. Och sen på dagen så är två psykologer med. Vi har ett lugnt psykedeliskt rum på Sankt Görans sjukhus där man får det här, och sen så följs personerna upp liksom med integrations...
1: Hur är det då lugnt psykedeliskt rum? Hur ser det ut?
4: Jag har provat det där. Jag satt där med en person som är med i en annan studie som jag har. Som vi satt i det där rummet och vi märkte att vi blev trötta liksom sådär, när vi skulle göra en genomgång av handlingar kring den här studien. Men man märkte att det är en rogivande inredd. Men tänk er ett liksom murrigt vardagsrum, sovrum lite om sådär. Det är inte som den här vanliga sjukhusmiljön som är anpassad för att vara hygienisk och steril. Liksom sådär, att man inte ska åka
1: lite
4: på någon...
1: Lite mysigare möbler
4: mycket, ja, men en organisk, liksom, egentligen ganska vanligt, men ändå sådär... avkopplande miljö liksom så. Och man märkte att när vi var i det här rummet att vi blev ju trötta liksom så. Rogivande rum. Är det
1: så då. Där är de då när de tar det här.
4: Där är de när de tar det här och liksom och får då liksom en dag, de kommer dit på morgonen, vi kollar hur deprimerade de är, kollar blodtryck och puls och sådär. Det här är ju klart nu, alla har liksom blivit undersökta. Och sen så kommer den upplevelsen och så är de där resten av dagen och så får de ha med sig någon hem då som kollat de kommer hem på ett säkert sätt. Men då har du ofta upplevelsen lagt sig då. Och sen så, som kanske då jättecentralt som du Jonathan var inne på då, så är det att man integrerar vad man upplevde och försöker se hur kan jag ta vara på det här i mitt liv. Liksom. Vad lärde det här mig om hur jag lever mitt liv?
1: Så. Ihop med en psykolog då?
4: Med de här samma psykologerna som var med doseringsdagen då. Det finns en film som heter, vad heter den nu? Magic Medicine heter den, om den här första kliniska prövningen i London. Där är en person som får en upplevelse av att hans föräldrar försöker kväva honom när han var spädbarn då. Och det kändes som att det var sant då. Psykologerna går igenom det här med honom och tänker att det kanske kan vara en metafor eller det kanske var en känsla liksom på något sätt. Vi vet ju, de var ju inte med, de vet inte vad som hände. Men att man försöker det, vad kan det här säga på något annat sätt? Liksom?
1: Det här
4: kanske en upplevelse du har, vi vet inte vad som hände och så försöker man gå igenom vad som hände och försöka se om man kan lära sig någonting av det då.
1: Just det.
2: Har någon under dina studier liksom börjat få liksom obehagskänslor och kanske börjat, som vi säger liksom på motsatsen till fackmanna språk, ballat ur?
4: Det är inte riktigt så, men en del har ju fått ångest och sådär. Så är det. Den här gruppen som vi har tagit med, då, vi har ju tagit... exkluderat alla som har risk för psykos då, eller ökad risk då. Så personer som har psykos eller nära släktingar med psykos kan inte vara med i våran studie då. Och då blir riskerna mycket mindre. Men ingen har reagerat på det sättet. Men det har fått stor påverkan hur man upplever saker och ting så, för en del.
2: Det här är ju inte, det här är inte lagligt, vem som helst kan inte...
4: Nej, det är ju narkotikaklassat ju.
2: Är även svamp det?
4: Ja, som innehåller psilocybin. Sedan 99 är de här svamparna också narkotikaklassade.

0: Det här kanske är så här en lite fånig fråga, men jag ställer den inte för att jag är sensationslysten, i alla fall inte enbart. Men har du blivit tvungen att ta psilocybin själv då för att förstå vad patienterna går igenom?
1: Nej, det har inte varit några sådana krav. Liksom, och vi som forskare får ju bestämma själva så. Men frågan kommer ofta upp. Liksom, så. Jag har inte tagit psykedelika i någon form då. Och det är en vanlig diskussion det här kring, måste man taget för att förstå? Men det är ju, i många tillstånd är det så att jag vet ju inte vad mina patienter har upplevt eller så. Och den som förlöser en kvinna behöver ju inte ha fött barn själv. Liksom. Så man kan ju ändå...
0: Lite som psykolog, man måste ju inte ha varit med om exakt samma sak som patienten eller klienten för att förstå.
1: Nej, och en risk är ju att man kanske tänker att det kommer vara som det var för mig. Liksom så. Att man tar sin egen erfarenhet liksom, och tänker att det här är mallen. Liksom, så.
0: Just det.
1: Och den är ofta ganska stark också, man har provat.
2: Tror du att det gagnar din forskning att du inte har tagit det? Att det ger liksom... För att det är ändå så att det är knark och det finns så mycket liksom, jag menar att det inte blir flum.
1: Ja, men absolut. Alltså jag tror att det blir kanske lättare för mig att förhålla mig neutral då. Och det är en fördel som forskare att vara det. Att försöka se saker. Alltså det är jättesvårt att vara objektiv, men man kan ju göra så gott man kan.
0: Mm. Men skulle det vara så här att om du hade tagit det, då skulle du säga att du inte hade tagit det för att det skulle vara bättre för dig, dina forskningsanslag.
2: Ja, just det.
1: Men det behöver man inte fylla i när man söker om
2: anslag. Nej, okej. Men nu när du har berättat och vill du också att de här svamparna finns ute i skogen, tror du att folk kommer gå springa man i husen nu och plocka det?
1: Ja, det gör ju folk har jag förstått. Och Göteborgspolisen gick ut och

0: bota eller lindra andra typer av tillstånd som så här ångest eller jag vet inte vad det skulle kunna vara, ja men stress eller jag vet inte, med psilocybin?
1: Jo, men det tror jag, och det måste man ju forska på som vanligt då.
0: Ångest och depression hör ju ganska ofta ihop.
1: Men ja, men det gör det. Det är olika saker, men de hänger liksom lite grann ihop.
0: Men Mikael, om vi ska sammanfatta då vårt första påstående. Man kan bota depression med magiska svampar. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Ja, sant utifrån vad vi vet idag.
0: En av de roligaste historier som jag har hört om någon som tog svampen är resejournalisten och essayisten Jeff Dyer. I den här boken Yoga for People Who Can't Be Bothered To Do It tog svampen några kompisar i Amsterdam. Och det regnade ute och de var ute och gick och så kom de till något café. Och då kom man plötsligt på, för han satt i sina blöta byxor, att säga, men jag har ju köpt ett par byxor tidigare på morgonen. Mm. Och så tänkte jag, går in på toa bara och byter byxor. Han var ju då ganska hög på den här svampen. Så gick han in på toan och det visade sig att det var liksom helt omöjligt att ta på sig byxorna, för han kunde, plötsligt hade byxorna åtta ben, eller så hade han åtta ben. Sen plötsligt stod han med båda benen i ett byxben, och sen plötsligt hade han dem ut och in eller bak och fram och sådär. Så trots att han koncentrerade sig super super mycket så går det bara inte. Men sen till sist får de på sig dem. Men då är det liksom samma blöta byxor som han hade innan så. Och i det här, om man tänker jämförelse med andra upplevelser som folk berättar om på svamp, så kanske inte det var ganska mondänt kanske, om man tänker i spirituell mening. Men andra skildringar av psilocybin brukar ju också ta upp de här andliga aspekterna mer. Mm. Och det leder oss in på vårt andra påstående. Psykedeliska svampar öppnar upp för andliga upplevelser. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Nej, men det är ju sant. Det finns ju studier på, och där personerna som har fått psilocybin klassar den upplevelsen som en av de starkaste andliga upplevelser de har haft. Då. Det finns åtminstone två studier. Den första på teologistudenter. Så. Mm. Men, ja, men, så
0: det var intressant på teologistudenter.
1: Ja, men exakt. Liksom. Ja, det är Good Friday experiment som man gjorde. Men, nej, men så det kan ju göra det. Alltså man vet ju inte hur man kommer reagera. Albert Hoffman tog själv psilocybin, han som syntetiserade både LSD och psilocybin, och hade tänkt sig att han skulle uppleva sin barndom, så han skulle liksom tänkt sig som en beställning, det här ska jag uppleva. Men det blev inte alls så. Han upplevde liksom en grå och död öken liksom, så en ganska hemsk upplevelse, ja. Så man vet ju inte hur man kommer reagera och vad man kommer uppleva.
0: Nej, men man undrar ju hur det påverkar om de här teologistudenterna. Då, det är inte säkert att man behöver inte tro på Gud för att vara teologistudent, men om det påverkar deras liksom gudsuppfattning.
1: Ja, men det var flera som sa att det gjorde. Så, och många beskrev det som en positiv upplevelse. Det var ju någon som blev psykotisk och blev tvungen att omhändertas och liksom lägga sig bälte. Mm. Så det var olika vilken upplevelse man fick då. Men några fick en positiv upplevelse då.
0: Det verkar också som att olika nervbanor påverkas på olika sätt, att man nya kopplingar.
2: Just det, det är så här rykte jag hört att man kan se att det är nya kopplingar i hjärnan. Jag vet inte om det går eller.
1: Ja, alltså det är ju teorin ganska mycket liksom, så det tittar ju vi på i vår studie liksom, så. Det som är visat ganska mycket, det är liksom hur hjärnområden kopplar till varandra. Så det som händer är att man öppnar upp så man får mera kopplingar mellan olika hjärnregioner. Man kan tänka sig lite grann som att om man har E4 som går liksom norr om Stockholm, en motorväg där normalt sett de här nervsignalerna går, så blockerar man av E4. Det är lite grann det praktiken som sker. Så börjar folk ta alla möjliga vägar genom norra förorterna för att ta sig fram. Liksom så. Lite grann är det så. Så det blir mindre trafik på huvudbanorna där man normalt sett, de hjärnregionerna som normalt sett aktiveras.
0: Gud, vilken bra metafor.
1: Och liksom som bredare, liksom, mera kopplingar mellan olika hjärnområden och mer trafik på småvägarna kan man tänka då.
0: Men är det så då? Man tänker så, man är i en depression, det är ganska ältande, brukar ju vara en del av det.
2: Just
0: det.
2: Man
0: jag
2: är fast
0: så
2: i
0: dålig och jag, det här eländes är, det kommer aldrig bli bra, absolut. Det vore bättre om jag inte fanns och så här. Ja. Att man kommer bort från den här rullen eller den här trallen, vad säger
1: negativa
0: man?
1: loopen.
0: Ja, precis, var mycket bättre ut.
1: Jo, nej, men så tänker ju många, och så tänker man inte bara om psilocybin faktiskt, så tänker man med ketamin också, och även med en gammal behandling som heter elbehandling. Alla de här sakerna tänker man sen bryter den här negativa loopen liksom, så här, med liksom det man kallar för ruminering, när man

0: känner att det här kommer aldrig bli bra, jag är usel, det kommer liksom, det finns inget hopp för mig liksom så. Det, att det skulle kunna bryta det. Så det är ju flera behandlingar mot depression, man tänker att det är det man gör sen med behandlingen då.
1: Mm. Men om man tänker så här att det ändå förändrar hur man tänker här, till exempel kanske ältandet då, är det också liksom personlighetsförändrande, så att man kanske kan, så att man ändrar en liten aspekt av sin personlighet?
0: Ja, alltså det är ju, det verkar som att man kan bli mera öppen efter att ha tagit psilocybin. Ja, men det finns en av de här personlighetsdragarna, så är ju openness liksom, så att man
1: öppenhet
0: skattar, ja, man skattar högre liksom på den, att man ja, helt enkelt är mer öppen för olika idéer och föreställningar liksom. Om man kanske tänker att nej, det där är ingenting för mig, så kanske man tänker lite öppnare efter det. Det behöver ju inte vara någonting bra, men det blir en förändring. Många tänker att ja, det låter väl bra att bli mer öppen liksom. Men där kan ju anhöriga tycka annorlunda, till exempel liksom, om man är mer öppen eller så.
2: Ja, just, det skulle komma lite nästan farligt då, eller liksom, i alla fall negativt att någon, för att ens anhöriga tycker att det är en helt annan person som kommer tillbaka.
0: Ja, men exakt.
1: Bertil har alltid varit så stängd, men nu
2: har
1: han
2: helt precis. Jag älskar pappa för att han är precis.
1: Stängd,
2: ja.
0: Det är ju ganska starkt där man kan bli annorlunda, och det är så många blir lite grann frälsta så. Och det kännetecknar väl lite den här rörelsen, att många är lite frälsta som tycker det är spännande med psykedelika då, att man kan, så det verkar vara en effekt som man kan få om man har tagit dem.
1: Nu har vi mest pratat om så här, hur det kanske är i relation till sig själv och så, men jag har läst liksom, och pratat med många som har upplevt just att ja, men man kanske ser på sin förälder på ett annat sätt, att man plötsligt får en förståelse för sig. Ja, det är klart att det var jobbigt för mamma när, ja, vad vet jag, pappa just hade dött eller hon förlorade sitt jobb samtidigt som hon fick, men det är inte konstigt om man var lite deprimerad. Man kanske varit arg på sin mamma i 40 år och plötsligt har man så här, ser henne ur ett annat ljus när hon var 27 och ensamstående eller någonting.
0: Absolut. Nej, men det låter ju som en sån här liksom, uppenbarelse eller som en insikt så, där man kan omvärdera någonting och kanske i bästa fall förstå någonting och försonas med någonting då.
1: Just det.
2: Det är den vanliga liksom, uppfattningen att man ska komma ut i en sån här, sitt upplevelse, att bli klappad av kosmos och sen komma tillbaka med en bättre människa. Men man kan ju kanske, kan man komma tillbaka som en sämre människa? Alltså lite så här, men den nyfrälsta är ju en irriterande person att ha att göra med oftast.
0: Ja, men så kan det ju bli. Alltså, det kan bli negativt också så. Det här är ju inte så jätteväl beforskat. Så. Utan de stora, det man vet är en risk, det här med psykos då. Att man kan, från att ha varit frisk innan så kan man bli psykossjuk med psykedelika då.
1: Just det.
2: Men är psykedelika en starkare faktor att sätta igång en psykos än alla de andra olika faktorerna som kan trigga en psykos?
0: Ja, det är en bra fråga, som cannabis och lite annat sådär. Liksom, så. Det finns ju inte, det går ju etiskt inte att göra sådana studier. Då får man ju liksom, man får baseras på liksom, registerdata eller rapporter. Så. Det vet jag faktiskt inte hur stor risken är om man jämför liksom så. Alla de här studierna som är gjorda i modern tid, de har ju hela tiden exkluderat de här personerna som har risk för psykos. Då. Så det är viktigt att komma ihåg sen, om man nu skulle, om det blir en godkänd medicin liksom så, då får man nog se upp lite grann sen när det kommer till sjukvården liksom, för det är ju inte prövat på de som har risk för psykos då.
1: Men Mikael, om vi ska sammanfatta vårt påstående nummer 2. Psykedeliska svampar öppnar upp för andliga upplevelser. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Jo, men det är sant. Det är flera som vittnar om det.
1: Jag läste på en sajt om drogberoende helt nyligen då, där det stod att alla droger är beroendeframkallande, men att de är det i olika liksom, grad. Mest beroendeframkallande verkar då olika opioidpreparat vara, som heroin eller olika så här, smärtstillande mediciner och sådär, som oxycontin och sånt. Och alkohol är såklart också väldigt beroendeframkallande. Och kokain bara kommer på den ena efter den andra. Men är det verkligen sant att alla droger är beroendeframkallande? Hur är det egentligen med psilocybin? Det leder oss fram till vårt tredje och sista påstående. Magiska svampar är beroendeframkallande. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Psilocybin är en väldigt potent substans, men den är inte beroendeframkallande.
2: Är det så att nu du forskar det här ämnet och sen så talar du liksom inför liksom dina kollegor och andra också, och inför media, att man märker ju att det är ändå ett ämne som alla har en liksom nervös eller liksom på något sätt måste förhålla sig till? Och jag kan tänka mig att om du hade varit här och talat om något annat, någon annan sorts liksom,
1: kantareller.
2: Ja, eller bara något annat sorts läkemedel,
0: ja.
2: Att de frågorna inte hade ens kommit på tal. Eller liksom att det hade inte varit en issue. Men eftersom det är just det här, så är du kanske alltid tvungen liksom att inte, du måste förhålla dig till det.
0: Ja, men exakt, jag får inte frågan liksom, om jag till exempel är i studier på kognitiv beteendeterapi. Nej. Och antidepressiva läkemedel och så. Där får jag inte frågan om jag har provat liksom så.
1: Nej,
0: men det är ju lite mer laddat. I och med att det är narkotikaklassat. Ketamin är också narkotikaklassat.
2: Men det är ju morfin också.
0: Ja, men det är det ju, precis. Ja. Men det är ju, ketamin och morfin är ju etablerade läkemedel som har en plats i vården. Mm. Psilocybin har inte det, så det är väl det som är den stora skillnaden då.
1: Men ketamin har ju smärtstillande syfte då när man använder det? Eller
0: det är ju, det är primärt ett narkosmedel.
1: Ja.
0: Så.
2: Men det måste också vara någonting, tror jag, liksom med just allt det mystiska och, som du säger, liksom personligt förändrande. För jag menar, folk har ju varit jättekritiska mot om man liksom ger amfetamin till barn mot ADHD. Men det har inte varit liksom den här, någonting annat när det just kommer till det här. Liksom.
0: Ja, men absolut.
2: Jo, att det är så himla knarkigt. Att det knarkar en sådana hårda liksom, preparat som liksom amfetamin på
0: sätt. Det slår liksom åt något håll. Liksom. Det är, antingen blir det för positivt eller för negativt. Ja. Det är väldigt svårt att hålla neutralt. Ja. Mm. Så. Som jag skulle önska. Mm. Om man försöker ta reda på, min fråga är ju liksom, hjälper psilocybin mot depression? Liksom så. Och hur hjälper det? Det är egentligen de två frågorna då. Där är man ju inte bekänt av liksom massa olika åsikter och oro kring det. Utan man, det är ju ganska objektiva frågor. Så.
1: Men vet man någonting om hur länge liksom själva effekten håller i sig efter en sån här, om man har tagit en trip då hos er till exempel,
0: ja,
1: håller i sig så här, ja, nu har jag aldrig haft en depression efter det, eller ja, efter 8 veckor kommer jag tillbaka, eller att jag får tillbaka min gamla syn lite grann, för E4 går ju ändå där. Och,
0: ja, men precis. Ja. Nej, men det finns lite sådana studier, och där verkar det vara skillnad på om man har en vanlig depression eller en svårbehandlad depression. Där de svårbehandlade depressionerna verkar återinsjukna i ganska stor utsträckning, men de vanliga depressionerna, hälften av de som blir bra förblir bra. Mm. Så ett år senare så känner de sig fortfarande bra. De är liksom återställda från sin depression då. Och jag tror att en del kan bli det. En del, om man, åtminstone om man liksom har med den här integrationsbehandlingen, att man också försöker göra beteendeförändringar sen, när man lär sig någonting. Då tror jag att man kan ha en varaktig effekt då.
1: Just det.
0: Det verkar det som. En del har åtminstone haft det. Vi tittar på det. Vi kommer rapportera om det. Både ketamin och psilocybin har både en snabb effekt mot depression, eller kan ha. Men ketamins effekt är ganska kortvarig och övergående. Medan psilocybin verkar kunna ha mycket längre effekt. 6 veckor är väl visat. Men en del verkar bli bra liksom, så att de är färdigbehandlade sen.
2: Du är läkare.
0: Ja, det stämmer.
2: Ja. Mm. Hur är er relation till psykologer?
0: För det mesta god.
2: För det mesta god?
0: Ja.
2: Men ni respekterar dem och så?
0: Ja, nej, men nej. Jag jobbar ju nära med psykologer på min mottagning till exempel. Så. Nej, men, och vi har ju liksom olika, det är två olika professioner.
1: De är nästan lika bra som psykiatriker.
0: Nej, alltså vi gör ju olika saker. Vi, som läkare ger vi ju sällan psykoterapi som psykologer.
1: Jag är psykolog själv,
0: så jag har aktivt målet. Jag vet det. Och vi gör inte utredningar, alltså, till exempel liksom, kognitiva bedömningar och sådär. Mm. Som läkare så. Vi behandlar ju de som psykiatriker jobbar bara med de som är sjuka så. En psykolog kan jobba med helt andra saker.
2: Ja.
0: Nej, men vi har ju ett nära samarbete, och de här studierna är ju mycket av det jobb som är gjort i de här psilocybinstudierna, det är ju gjort av psykologer. Psykologerna är ju helt
1: har en avgörande betydelse. Är det vanligare att psykologerna har provat liksom psykedelika än läkarna? Min fördom är att det är en bra
0: fråga. Jag tror intresset verkar vara större.
1: Ja.
0: Entusiasmen verkar vara större om man läser.
1: Exakt, min liksom föreställning om psykologer kontra läkare.
0: Så intresset verkar vara större. Men jag kan inte statistiken få exakt hur många som har provat det i förhållande.
1: Jag tycker vi ska ha en studie på nästa gång.
0: Ja, absolut.
2: Jag är ganska säker på att det är väldigt mycket läkare som inte skulle kanske hålla på med LSD, men som skriver ut ketamin till sig själva.
1: Du tror det?
2: Ja, men jag bara, för att det, man är liksom så här, vad fan, det här är ett läkemedel också.
0: Ja, ja, men exakt. Ja. Nej, men, och så ketamin har liksom... Ketamin har liksom, från början så var det ju från, som en psykedelika liksom från början faktiskt, ja. I forskningen. Alltså ketamin mot opioidberoende till exempel. Men nu har det liksom lanserats som en rent medicinsk behandling ganska mycket. Ungefär som elbehandling eller så. Så det blir liksom, man får sitt dropp och sen så, ja, det är behandlingen. Mm. Den här psykologiska delen är inte med där.
2: Nej, där har man tagit bort upplevelsen nästan.
0: Ja, ja, faktiskt. Och det där tror man, en del tror att det var en miss. Liksom, så. Mm. Men ketamin har ju etablerat sig som en rent medicinsk behandling då. Mm. Men en del ger det som en del av en psykoterapi, bland annat i USA. Så.
1: Jag tänkte... Liksom frågan var ju om du är beroende framkallande. Du sa nej, men det är också så här, vad menar man egentligen med beroende? För beroende kan ju vara så här, man får en fysisk abstinens, man inte tar någonting, eller man har en så här, ett sug, en craving att ta någonting mer, eller man fortsätter att ta trots att det blir negativa konsekvenser. Vad tänker du, eller liksom, hur kan man tänka kring psilocybin eller de här olika aspekterna?
0: Nej, men det brukar ju inte ge ett sug efter att ta mer, så. Och man får snabbt tolerans också, så skulle man få för sig att ta ofta, då slutar det verka.
1: Mm.
0: Så det räknas inte som beroendeframkallande i den meningen så. Man kan bli väldigt påverkad, alltså man kan se på världen annorlunda, men man går inte och letar efter nästa svamp. Liksom, så.
1: Nej.
2: Men det gör ju att man nästan, bara det uttalet gör att man nästan blir en sån här liksom, flummig amerikan i Grateful Dead. Nej, men att det egentligen så är det liksom, verkar den enda liksom, faran var att man ser på världen annorlunda.
0: Ja, nej, men det, och det kan
1: eller
0: ju...
1: man blir psykotisk.
2: Ja. Eller det är okay, såklart, men det kan man också bli av annat.
0: Sen var det väl också en, liksom, lite grann en vårdslöshet, liksom, en för stor entusiasm. Yeah. Det verkar liksom vara inneboende i det här, liksom, att man tror på behandlingen. Liksom, så. Mm. Och så istället för att göra att man brukar göra rejäla kliniska prövningar, testa, funkar det här mot det här, så tyckte man att alla skulle borde ta det. Liksom, så. Och det är ju få saker som alla borde ta eller göra. Liksom, så. Det är ju få sådana universallösningar, absolut inte kemiska som psykedelika då.
2: Där hade ju Nixon rätt, att sådana människor är ju oerhört jobbiga att umgås med.
1: Med
2: sådana som är liksom frälsta när det kommer till psykedeliska.
1: Mm. Ja. Nu Mikael, när du berättar så kanske folk blir nyfikna på det här, nyfikna på att ta det, men vad kan du säga till dem?
0: Nej, men man ska ha väldigt stor respekt för psykedelika och psilocybin. Det finns stora risker med att ta det på egen hand. Man kan ju få psykos, om man har anlag för det kan man bli manisk. Och det finns en oro för att man ökar självmordsrisk då.
1: I psykostillståndet eller bara generellt?
0: Generellt verkar det vara. I en av de kliniska prövningarna såg man det, att de som fick en hög dos psilocybin hade mera självmordstankar än de andra då.
1: Mm.
0: Det är väldigt potenta substanser som man inte borde ta på egen hand.
1: Mm.
2: Och olagligt.
1: Ja, just det.
0: Vilket... Dessutom det.
1: Ja. Men ni får prova ändå.
0: Alltså, vi får forska på det.
1: Ja,
0: men det där är ju väldigt reglerat, liksom, godkänt av Läkemedelsverket och sådär. Ja. Nej, men man får göra ganska mycket om man bara har liksom, tillstånd för det med, i studier och sådär. Mm. För att testa hur någonting, om det funkar eller inte.
1: Mikael, om vi då ska sammanfatta vårt tredje och sista påstående. Magiska svampar är beroendeframkallande. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
0: Nej, alltså magiska svampar är inte beroendeframkallande. De är potenta, men de är inte beroendeframkallande.
1: Sammanfattningsvis har vi i det här avsnittet om psykedeliska svampar fått lära oss att de verkar kunna hjälpa vid depression. Forskningen ser lovande ut, men fler studier måste genomföras för att kunna säkerställa. När det gäller andliga upplevelser vid intag av magiska svampar så tyder mycket på att ruset faktiskt kan öppna upp för sådana erfarenheter. Däremot finns det inget stöd för att psykedeliska svampar skulle vara beroendeframkallande. Tvärtom rapporterar många att man efter en upplevelse snarare saknar sug att ta dem igen på kort tid. Dessutom ökar toleransen snabbt, vilket gör att effekten avtar vid frekvent användning.
2: Medverkare idag gjorde Mikael Tiger, docent vid Karolinska institutet, överläkare i psykiatri och medansvarig för studien om psilocybin. Programledare var Jenny Jägerfält och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker, Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent var Shang Imam, exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt för

0: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
1: Det här att sköta om en åldrande förälder, det är ju ett deltidsjobb som är oavlönat.
2: Mm.
1: Så då är det nog absolut rättvist att den som inte kan vara närvarande på samma sätt bidrar på något sätt. Man kan bidra med tid, man kan bidra med pengar. Men jag tror att det här skulle kunna vara ett sätt att få det att kännas lite mer rättvist. Det sägs ju att man är sin egen lyckasmed, och det stämmer säkert. Och alla har vi säkert någon dröm som vi går lite och fnular på, att sen när jag har sparat tillräckligt med pengar och sen någon gång när jag har tid för det här, då ska jag minsann. Men är det så att man bara får förverkliga sina drömmar och bli lycklig om ingen annan påverkas av det där valet man gör?
2: Utmärkt fråga faktiskt, att man får göra sig lycklig och göra vad man vill så länge ingen annan blir sur eller avundsjuk eller har någonting att tycka om det. Vad ska andra säga? Hela den här svängen.
1: Ja, och den här frågan ställde vi oss efter att ha fått ett brev av en lyssnare som skriver så här. I våras flyttade min man och jag utomlands, så det här är någonting vi har drömt om i flera år. Men nu blev det äntligen praktiskt och ekonomiskt möjligt och vi trivs otroligt bra. Men min syster säger rakt ut att hon tycker att jag har svikit vår åldrande mamma. Mamma själv tycker att det var spännande med vår flytt och vi håller kontakten flera gånger i veckan. Om någonting skulle hända där hemma så skulle jag vara i Finland på några timmar. Jag kan ändå inte släppa tanken på om syrran kanske har rätt. Tänk om jag har varit självisk, undrar signaturen Go before it's too late, frågetecken 52.
2: En utmärkt fråga och ett jättebra dilemma som helt klart väckte känslor hos relationspoddens publik, för du har fått väldigt många svar på din fråga och väldigt många intressanta synpunkter. Allt från det att det är klart att man ska göra det som gör en lycklig till att du är minsann självisk och du måste stanna hemma och vet du, ta hand om mamma varje dag.
1: Mm. Jo, det var verkligen ett brett spektrum på de här svaren.
2: Ja. Och vi har väldigt många brev. Vi ska försöka hinna med så många som möjligt för att få så många åsikter som möjligt. Och flera lägger vi sen ut också förstås på vår webb, svenska.yle.fi. Men vi kör igång och så ser vi lite var vi hamnar. Här har vi Resgalen 60 som får börja. Den här personen skriver så här. Jag tycker att hon gjorde rätt som åkte utomlands. Mamma verkar ju dessutom heja på henne. Kanske dotterns utlandsvistelse är en dröm som mamman själv också har haft i sitt liv. Kanske hade den här dottern blivit bitter senare om hon inte hade åkt. Hon håller ju ändå kontakt med sin mor från utlandet och jag tycker inte att hon ska ha dåligt samvete. Man har ju bara ett liv. Fast min syster och jag båda bor i Finland så var det ändå jag som skötte min åldrande mor mycket mera. Jag har också bott utomlands i långa tider och min mor sa alltid att jag ska inte uppoffra mig för henne, skriver Resgalen 60.
1: Jag tycker det där är en väldigt bra poäng, speciellt det där sista med att jag funderar på den här mamman. Alltså mamma verkar ju inte vara urgammal ännu och tills vidare åtminstone klara sig ganska bra om jag förstår vad den här första brevskrivaren rätt. Och mamman har då själv kunnat uttrycka det här att nej men fa iväg du bara. Att inte ska du liksom låta mig nu vara någon sorts sån här snubbeltråd här för dina drömmar. Att stick iväg. Den här systern sen som ser på det på ett annat sätt. Men där tänker jag också att skulle man ha, den dag jag blir gammal och skröplig och behöver hjälp så tror jag att jag kommer att tycka att det är väldigt förargligt om jag ser att jaha, nu kan inte mina barn göra det de skulle vilja. Jag skulle tycka att det är lite pinsamt. Och det här är nästan lite samma som föräldrar som säger att vi skulle ju ha gjort det där då, men vi hade ju barnen.
2: Mm.
1: Och för barnen är det ju kanske inte så roligt att säga, no, förlåt att jag finns.
2: Mm.
1: Att det där också är en helt bra poäng att ta upp i det här.
2: Ja, jag tänker så att om mamman nu säger att det är okej, så varför inte ta mammas välsignelse och åka raka vägen till flygplatsen?
1: Morsan 59 är också inne på det här och skriver att jag tror det här med att flytta utomlands är en dröm som många av oss bär på. Och en del förverkligar den och det är ju i mina ögon helt upp till var och en. Brevskrivaren har en klok mamma som själv kanske ska flytta utomlands om hon haft resurser att göra så. Att systern vräker ur sig att brevskrivaren är självisk tror jag beror på en gnutta avundsjuka. Brevskrivaren sa visst att hon är i Finland på någon timme om någonting skulle hända med deras mor. Annat var det ju på den tiden när Nordbor drog till Amerika och de som blev kvar visste att det var ett antagligen definitivt farväl. Så njut av ert nya liv och ta er an problemen varefter dessa dyker upp. Vi lever bara en gång och vi ska göra det vi mår bäst av, tycker morsan 59.
2: Mm. Jag tycker det där är jättebra och sen att jag tycker inte att man kan välja var man bor utgående från mammas hälsotillstånd. Jag tror att man kan göra det tillfälligt. Att om vi säger att mamma här nu skulle bli jätterisig, så är det självklart att den här brevskrivaren säkert skulle släppa allt hon har för händer och komma dit och hjälpa till. Men att det kan ju ta lång tid också. Alltså jag vet bara, min mamma var enda barnet och min mommo, så hon var ju halvt döende 20 år från och till. Och hon har bokat så många resor och så mycket grejer liksom alltid för att vad om det händer någonting.
1: Ja.
2: Och det där är ju också svårt, att det är klart att man vill ju inte fara om någon är jättedålig, men samtidigt så kan man inte heller sätta 20 år av sitt liv på paus till och med fall att.
1: Nej, mycket riktigt. Och det där är alltid väldigt svårt att avgöra. Jag har en vän som inte flyttade desto längre bort än till ett annat nordiskt land och här för en tid sedan så blev hennes pappa väldigt dålig och så småningom så dog också den här pappan och hon hade väldigt svårt med det här dåliga samvete. Att nu skulle jag nog faktiskt vilja vara hemma. Men det hade då blivit en sån här lösning. Och mamman och pappan, de var båda helt fine med det här. De sa att nej. Att det här är nu livets gång och du är där och vi är här. Och du kan ju inte ändå ändra på någonting.
2: Mm.
1: Men det är klart att det känns förstås väldigt ynkligt. Men ödet gör som ödet gör och alltid kanske man inte finns på den plats där man skulle vilja vara just då.
2: Nej.
1: Och det är nu krasst bara så. Och sen kan man ju faktiskt ha mamma i granntrappan och ha en så frostig relation med henne att man ändå inte har någonting med henne att göra och aldrig hjälpa till.
2: Ja.
1: Så det där geografiska avståndet är ju inte allt.
2: Nej, verkligen inte. Här var signaturen Bry dig 45 som skrev om just det här. Finland är ett land med långa avstånd. Om min morbror vill besöka sin gamla mor så tar det 5 timmar enkel väg. Och då går resan alltså inom svensk Finland. Så engagemanget beror inte på bostadsort. När det gäller brevskrivarens fråga så tycker jag i så fall att det är värst när folk berövar sina föräldrar på att träffa sina barnbarn genom att bo utomlands. Bara för att då liksom bo utomlands. Det är en annan sak om man har jättebra jobb eller bor i partners hemland. Men jag vet några familjer där man bor utomlands och sysslar med något diffust flum. Medan mommo i Finland längtar efter sitt barn och sina barnbarn. Och alla äldre orkar och kan inte resa. Bry dig 45, skriver så.
1: Jag blir vansinnigt nyfiken på det där diffusa flummet. Vad håller de på med egentligen?
2: De har säkert farit till Bali.
1: Ja. De går omkring i en sarong med en hibiskus bakom öra.
2: Ja, och där är barnen och går i någon flummig riksvensk friskola. Ja, men det där är ju en annan sak. Det där att de tar barnbarnen med sig och far. Men det finns folk som bor just som du sa i nästa kvarter och kanske ändå inte har en god relation till barnbarnen. Så det kan man ju säga att det är där heller.
1: Men det är mycket riktigt det här med att också inom svensk Finland är avstånden långa. Jag menar, jag bor i huvudstadsregionen. Åker jag tåg 5 timmar åt ena hållet så hamnar jag i Karleby. Åker jag flyg 5 timmar åt andra hållet så hamnar jag i Egypten.
2: Ja.
1: Det ena känns ju mer dramatiskt än det andra. Men så där i princip, vägen hem är ofta lång också fast man bor inom samma land.
2: Ja, alltså personligen ska jag ge ett sånt exempel. Jag bor ju granne med mina föräldrar och vi har ju förstås mycket kontakt, men jag tycker att det är att ge och ta för att inte vet jag nu hur mycket jag hjälper dem, men de hjälper mig mycket. Men kanske då de blir äldre också. Nu kan man hjälpa med sådant som snöskottning eller om det behöver fixas någonting och så här. Min äldre bror, så han bor i Esbo. Och han kommer ju inte hit givetvis för att skotta snö och det förväntar jag mig inte heller att han ska göra. Men jag vet också det att fast han bor 5 timmar bort så vet jag att han kan vara här. Att skulle någonting hända så skulle han ju hoppa i bilen och komma hit och hjälpa till.
1: Just det.
2: Så att inte kan man ju heller vara sådär. Jag menar, jag funderar här i något skede där jag var så att jag måste kanske sälja mitt hus och flytta till en lägenhet. Jag är mer en lägenhetsperson. Men kan jag flytta in till stan? För då kändes det så att jag flyttade så långt bort från mamma och pappa där det är 5 minuter.
1: Men du har gått in i den där moden nu att ni är de som bor nära varandra.
2: Ja, precis.
1: Och fast man har lite olika arrangemang de olika syskonen, så det är ju bra om alla ändå är engagerade och måna om att föräldrarna ska ha det bra. Ni var flera som ju nog tog upp det här med att ni tycker att det lite grann luktar avundsjuka. Till exempel Stifler 39 som skriver, det är osannolikt avundsjuka om det här. Och ett försök att hävda sig själv och förklara för andra varför inte de som bor närmast också har flyttat bort. Ja, jag skulle ändå aldrig flytta bort, för jag är en moraliskt god människa som inte sviker. Så uppfattar Stifler 39 den här systern, tror jag.
2: Ja, men det där är ju ett sådant martyrskap som jag tror att förgiftar en på sikt liksom. För att då drar man liksom offerkoftan allt snävare kring sig och är sådär att ja, jag skulle ju aldrig, men sen sitter jag här istället och är sur.
1: Precis. Ja, och kanske istället då för att säga att hör du, det här går inte, du kan inte lämna mig med allt det här ansvaret, du måste hjälpa till, så skuldbelägger man den här systern lite så där tyst och stoiskt och martyrigt. Och det har vi varit inne på otaliga gånger i den här podden. Martyrande brukar sällan leda till någonting alls. Raka rör är alltid att föredra.
2: Följande brev beskriver ett lite annorlunda scenario. Det här är UH 1962, som tycker att brevskrivarens fråga är en svår sådan. Min svärson är från Sydamerika och hans föräldrar hade satsat stort på sonens utbildning, och tack vare goda språkkunskaper och hög utbildning så fick han ett bra jobb här i Finland och lever här ett lyckligt familjeliv. Samtidigt så är hans föräldrar olyckliga över att ha sin son och barnbarnen på andra sidan jordklotet. Så han följde sitt hjärta men svek sina föräldrar. Och det är inte alls enkelt det här.
1: Nå, inte tycker jag Johanna svik i sina föräldrar. Livet hände. Det var säkert de som uppmuntrade honom att resa långt bort och skaffa sig en bra utbildning. Och de måste ju nu kanske ändå ha haft, varit lite beredda på att risken finns ju nog att han inte kommer tillbaka. Mm. Att han rotar sig någon annanstans. Och nu blev det på det sättet. Han hittade kärleken, han bildade familj på andra sidan jordklotet. Det var ju lite för argligt, men inte tycker jag ju att någon har svikit någon. Inte.
2: Nej, det kan man inte säga. Och man kan inte heller sätta det på någon annan. Jag menar just det här att oj, vi har nog så ledsamt, så det kan man ju säga. Men sen om det är allt vad du säger, så då blir det ju bara som att du skuldbelägger den där personen i så fall.
1: Mm.
2: Att då måste man ju låta sina barn leva sitt liv, och det är klart att det är tråkigt om det är på andra sidan jordklotet, för då är det ju också väldigt kostsamt att åka och hälsa på, att det är inte sådär att du tar tåget till Esbo, vet du, över helgen. Att det är inte så det funkar, utan det kanske är högst en gång i året kanske som man träffas.
1: Men sen tycker jag också att det är förstås väldigt trevligt om vi går in i den här mummo och muffa, fammo och faffa perspektivet här, att det är ju absolut trevligt att göra sådär som du och dina föräldrar, att man faktiskt är så nära att man kan vara en sån här okonstlad del av barnbarnens vardag, för att man behöver liksom inte stämma träff, man ses i alla fall hela tiden. Men jag har också sett sådana som kompisar som har svärföräldrar eller föräldrar som bor faktiskt i något land långt borta, och då blir det så väldigt speciellt sen när mummo kommer på besök och kanske stannar en hel månad. Att då blir det där umgänget helt annorlunda, och att de faktiskt, man hänger inte så där förstrött med mummo, utan då hittar man faktiskt på saker, och man sitter och pratar och man spelar spel och man lägger undan sin skärm. Man tar vara på den där tiden på ett annat sätt om man har ett sånt här umgänge då och har en sån relation. Så det behöver inte alls vara, tror jag, ett dåligt alternativ. Och sen är det ju tröttsamt att gå och längta efter folk, men det är ju också helt ljuvligt att ha längtat och sen äntligen ses. Vare sig det sker varje dag eller en gång om året.
2: Mm. Ja, och sen är det bara, man måste bara hitta en lösning baserat på de omständigheter som man har. Det är nu bara så.
1: Snusmumriken 50 skriver, jag valde i 30-årsåldern att jobba med frågor som gör att jag bor utomlands. Jag mår bättre, jag har mera tid för barnen och jag får mera kvalitetstid. Jag pratar med min far flera gånger i veckan och ser till att vara med pappa när jag är i Finland. Val har konsekvenser och jag är nöjd med mina.
2: Ja, Nej men, vad skönt det känns. Och det där är ju också det att om man redan liksom, då man börjar sin vuxen karriär, bor utomlands, sådana som har flyttat utomlands för att studera och sen blivit där och sådär, så det, man vänjer sig kanske lite sådär gradvis med det. Jag tänker väl att just den här första brevskrivaren är sådär att då barnen har flyttat ut så vill vi förverkliga oss själva. Att man, alla har tänkt att ja, men de blir här i Pargas. Eller vad det nu sen kan vara. Och sen mitt i allt så sviker de den här sociala överenskommelsen som kanske finns, att vi kommer alla att vara här. Att man ska inte, vet du, börja göra sig till och börja liksom avvika från normen på något vis.
1: Nej, precis. Nej, men kvistigt är det. En tidigare utomlandsboende 50 har en lite annan syn på den här saken.
2: Som det beskrivs i brevet så flyttar brevskrivaren precis av själviska orsaker. Inga andra orsaker såsom till exempel jobb eller dylikt framkommer, så visst är det själviskt. Jo, värme och sol och eventuellt andra förmåner har prioriterats över familjen. Systern oroar sig antagligen för hur det blir den dagen då mamman blir sämre och behöver hjälp oftare, och då faller ansvaret på systern. Så var det i många år för min mamma som fick ställa upp och hjälpa mommo flera gånger i veckan då fasta kom hit utomlands ifrån bara någon vecka per år. Jag förundras också över att man vill lämna barn och barnbarn. Den fina kontakt som mina föräldrar har till mina barn, alltså deras barnbarn, skulle aldrig finnas om de bodde i ett annat land. Nu när mina föräldrar blir äldre så finns också mina barnbarn där för dem. Och det handlar absolut inte bara om att hjälpa i svåra stunder, utan att ge varandra sällskap, glädje och visdom. Skriver tidigare utomlandsboende 50.
1: Mm. Fair point då. Och bra att ni har kunnat lösa det på det här sättet i din familj och att du är nöjd med hur ni har löst det.
2: Mm. Jag måste dock invända mot det här att den här orsaken till att man flyttar utomlands och då överger familjen, som jag lite anar i det här brevet, att den borde vara liksom det att du måste göra det för att få bröd på bordet. Att du kan inte göra det bara för att du vill flumma på solkusten och tänker att men det är ju ganska nice det där med att slippa snöskottningen och ha möjlighet att göra det. Så att jag tycker inte heller det där att vilken är orsaken? Finns det en orsak som är tillräckligt vägande? Ja, jag vet inte.
1: Jag tycker också att det där är lite som att strila på någon annans dröm. Att vi vet ju väldigt lite om den här första brevskrivarens omständigheter. Men låt oss säga att hon och hennes partner har jobbat häcken av sig. Kanske hela tiden väldigt målmedvetet lagt undan pengar, prioritera bort saker och så här, för att en gång kunna göra det här, kunna flytta utomlands och förverkliga den här drömmen. Ska man då liksom avvisa på något sätt, bara sopa bort det som något sånt här flummigt, själviskt lallande på en strand? Det att de försöker skapa ett liv som de har drömt om och som de har gjort möjligt. Jag tycker det också är lite fräckt.
2: Det är jättefräckt, tycker jag, för att då kan man inte ens njuta av den där drömmen och det alltid kommer såna passiv-aggressiva meddelanden. Ja.
1: Nej, men det är lite så här kommer nu en sån här luthersk arbetsmoral in.
2: Ja.
1: Du är 52, du ska slita inom vården.
2: Ja.
1: Och så ska du ta hand om dina skröpliga föräldrar.
2: Ja.
1: Du ska inte gå där med någon förbannad sarong.
2: Ja. Det är orättvist.
1: Ja. Tänk på oss andra.
2: Ja.
1: Och då kanske de andra har satt alla sina pengar på tax-free parfymer och har inte råd att flytta någonstans.
2: Ja.
1: Eller vad man nu vill shoppa.
2: Ja, men det. Men vet ni vad? Som tur har det också kommit den andra synen på saken. Och det här är jättebra, för det öppnar ju allas våra ögon också på något sätt. Och här har kommit ett brev ur systern som blev kvars perspektiv, som jag tycker att vi ska ge en stund och grunna på.
1: Min mamma blev änka när hon var 60 och med stigande ålder började hon få hälsoproblem, men hon bodde fortfarande hemma. Jag besökte henne regelbundet ungefär en gång i veckan i cirka 20 år. Det var jag som handlade, städade, ordnade med läkarbesök och fixade också två flyttar. Min syster som bor utomlands, hon kom på besök varannat år och då besökte hon oftast min mamma en gång. Så min syster var helt fjärmad från mammas vardag och hennes behov. Hon hade ingen insyn i hur allt som gäller myndigheter fungerar här hemma. Hon bara antog att jag skulle sköta allt. Att sköta om en åldrande förälder, det är ett deltidsjobb. Det är tungt både fysiskt och psykiskt. Den som har den regelbundna kontakten med föräldern är den som får övertala föräldrarna att ta emot hemhjälp, söka sig till vård och ta beslut angående bostaden. Och det kan möta motstånd som nöter på förhållandet. Och dessutom har jag alltid varit det barn som haft ett mer

0: konfliktfyllt förhållande till mamma. Min syster kom då på besök bara ibland, stannade på en kopp kaffe och var då en efterlängtad gäst. Det var en raritet och under sådana där korta besök diskuterades sällan svåra frågor. Så min egen syn är att det inte är rättvist att den som stannar kvar med föräldern ska ta hela bördan. Och hur hade det gått om jag också skulle vilja bosätta mig utomlands? Det är viktigt att tala öppet om ansvarsfördelningen från början och på vilket sätt det frånvarande barnet ska kunna bidra och vad som förväntas när det krisar till sig och föräldern behöver daglig tillsyn. Är den som bor utomlands då villig att betala extra för hemhjälp och på så sätt ersätta sin frånvaro? Öppen kommunikation och en tydlig action plan, det är vad jag efterlyser. I mitt fall fattades det här. Jag tror med säkerhet att min syster kände sig skyldig, men hon uttryckte det aldrig till mig. Jag skulle gärna ha tagit emot en eloge då och då för allt det jag hade gjort för vår mamma, skriver Pigan.
1: Ja, tack för ditt brev, Pigan. Jag tycker att det här är ett jättebra brev och som belyser den här frågan ur en helt annan synvinkel. Alltså jag tänker spontant då jag hör den här berättelsen att kanske man liksom syskon emellan borde ha en liknande uppgörelse som man har då föräldrar går skilda vägar. Där då man blir ersättningsskyldig om den ena tar ett större ansvar än den andra. Att till exempel det här som hon föreslår här att den som bor utomlands betalar för extra hemhjälp. Jag tycker inte att det är rimligt att man ska sätta all sin lediga tid på att vara den enda som hjälper mamma. Klart att man kan få handla liksom och sån här och göra grejer, men att sen att då, om mamma blir så pass skräpplig att man verkligen måste sätta mycket tid på att se till att hon är hel och ren och mätt och har tagit sina mediciner och allt det här, så då tycker jag faktiskt nog att den som bor utomlands skulle kunna hjälpa till. Alltså jag tänker det här nu bara med min bror till exempel. Hälsningar till dig bara, Kimmo, där. Så tycker jag det att om det blir så, mina föräldrar klarar ju sig bra, de behöver ju inte hjälp nu. Men om vi tänker 10 år framöver kanske de behöver det och han har ett bra jobb med en bra lön, då tycker jag att han kan fyrka för det att om jag gör mera jobb. För då kan jag använda fast de pengarna till att åka på en semesterresa och vila upp med mellan varven. Det skulle inte kunna vara schysst och rimligt.
0: Absolut, och då tycker jag ju att det som vår brevskrivare här föreslår, att man diskuterar och har en action plan redan på förhand. Att vad kommer vår strategi att vara den dag då våra föräldrar faktiskt behöver mycket hjälp och du inte finns här då och kan skjutsa till hälsostationen.
1: Mm.
0: Att vad gör vi då? För det där är också helt i reda pengar. Redan det här att skjutsa och gå till butiken, det kostar ju också.
1: Ja.
0: Och som skrevs här att det här att sköta om en åldrande förälder, det är ju ett deltidsjobb som är oavlönat.
1: Mm.
0: Så då är det nog absolut rättvist att den som inte kan vara närvarande på samma sätt bidrar på något sätt. Man kan bidra med tid, man kan bidra med pengar, men jag tror att det här skulle kunna vara ett sätt att få det att kännas lite mer rättvist. Man kan ju kanske köpa sig ett lite godare samvete också när man vet att okej, mamma är okej, min syster jobbar inte ihjäl sig. Jag försöker betala de här räkningarna, jag vet inte hur mycket pengar. Det att man bor utomlands behöver ju inte betyda att man badar i pengar heller. Men i alla fall att man försöker komma fram till någon sorts plan som känns möjligast rättvist för båda.
1: Ja. Det är jättebra att diskutera det innan det blir liksom helt inflammerat. Och speciellt liksom om föräldrarna inte har egna pengar. Vissa föräldrar har ju det bättre ställt. De har kanske egendom och kan sälja sitt hus och själv betala för den där vården och så här. Men att just den där oavlönade tillsynen, det där att man liksom ser att lampan tänds varje kväll och sånt här i huset, vet du, fast om man bor. Alltså jag minns till exempel när jag studerade i Jakobstad, så min mommo bodde i Jakobstad då, min gamla mommo. Och då brukar jag ofta liksom alltid att jag var ute på kvällen och promenerade någonting sånt, så såg jag alltid att lampan har tänts i köket. Då vet jag att mommo, hon ligger inte på golvet någonstans. Vet du, att hon är antagligen där och dricker silverte någonstans.
0: Precis, ja.
1: Att allt är okej och sådär. Men att just allt det där oavlönade arbete så behöver också ha en ersättning av något slag. Och en sak här också som kommer fram i de här breven, att det verkar vara lite av en kvinnofråga. Att det är systrarna som hjälper till och det är kvinnorna som tar det där ansvaret. Och här var trots unge 40 som hade skrivit om det.
0: Ja, inte behöver man bo långt borta för att ansvaret ska bli orättvist uppdelat, så att säga. Om man har en vårdutbildning till exempel, då faller ansvaret att fortsätta jobba efter jobbet med att ta hand om sina föräldrar rätt sådär automatiskt på en. Och sen nästa alternativ, det är kvinnorna. Det är ju det man har socialiserats till, att vara förberedd på att ta hand om syskonen för att senare i livet ta på sig ett större ansvar för sina egna barn och föräldrar. Hur onaturligt det än är, känns det som att man kan vara uppväxt med det som ett måste, annars är man en trotsunge som det aldrig blir folk av. Mm-hmm.
1: Ja, så alla karar där ute, nu är det dags att se sig själv i spegeln och fundera att kan det här stämma i min familj? Brukar jag ringa min åldrande mamma eller pappa? Brukar jag hjälpa till eller är det syrran som tar hand om det mesta? Och ifall det är så får du ta med tusan skärpa dig.
0: Mm. Men jag tror också att vi kvinnor bör lite ransaka oss själva på det här. Liksom, i synnerhet i sådana situationer när man börjar skämmas och känna väldigt mycket skuld. Fast man egentligen nog också vet på något plan att jag har inte gjort något jättetokigt. Men det svider nu när min syster antyder det här. Jag har ett knep för det här. Jag brukar försöka kanalisera min inre farbror.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Och det här var något som jag sa också till en kompis. Hon jobbar som chef. Och hon var en sån här som, så hände det någonting på firman när hon egentligen var på semester. Och då var hon jätte så att gud att jag borde ha förberett de här anställda bättre på att det här kunde ske. Och jag försöker nu svara på möjligast mycket mejl här fast jag är ledig. Och jag borde ha tänkt på att det här kunde hända nu när jag var borta. Det var liksom en helt sån här oväntad situation som hade uppstått. Så jag försökte säga till henne att nu måste du kanalisera din inre gubbchef. Som skulle säga... Too bad. Jag är på semester, så tar man en öl till och flyter iväg på en upplåsbar flamingo. Försök hitta den där nu någonstans. Du har gjort vad du har kunnat, du får lita på att de klarar det och du är på semester. Nej, jag menar nu inte att alla chefer helt ska säga sig allt ansvar för att de råkar vara lediga, för de har ju antagligen en högre lön för att kanske vara anträffbara. Men åtminstone ska man inte hålla på och speka sig själv. Man gör så gott man kan och det måste duga också fast man är chef.
1: Ja. Det är jättebra. Ja. Att vad ska en gubbe göra i den här situationen?
0: Det är bra att försöka hitta sin inre gubbe. Och nu finns det säkert inte alla gubbar, och det finns säkert jättemånga gubbar som engagerar sig och hjälper till och tar
1: bla,
0: hand om.
1: Bla, bla.
0: Men det, jag tror absolut på den här kvinnofälla-grejen här. För det här rimmar ganska bra överens med det här meta-arbete som mammor tenderar ta på sig oombedda i hemmet, och sen är de sura för att ingen annan märker att man borde ha torkat smulorna av köksbordet.
1: Mm.
0: Så det här är kanske lite samma, att man bara lite själv utnämner sig till den där som ska ta hand om, fast det nog kanske finns andra där också som skulle kunna dra ett strå till stacken.
1: Mm. Vi ska få ännu ett perspektiv på den här frågan, och det har kommit från signaturen Två länder 45 som skriver så här: jag har bott utomlands i mer än 10 år och visst är det svårt varje år efter sommarsemestern att säga hej då åt alla igen. Man känner sig som en dålig person som krossar sin mammas hjärta, och jag gråter varje gång jag kör iväg mot flygplatsen. Men samtidigt så är alla i min familj, inklusive mamma, övertygade om att min plats är utomlands. Och då jag tvekar så påminner de mig om att det är mitt liv och att jag måste leva det utan att känna mig fjättrad vid ett land som jag inte vill bo i. Och det är en tröst då man sitter där vid gaten och väntar på att åka hem till sitt nya land. Den här brevskrivarens syster låter i mina öron avundsjuk. Hon borde kanske se över sina egna drömmar i livet innan det är för sent.
0: Det var bra att vi fick med det här perspektivet också, att det är ju inte så här att den som bor utomlands automatiskt är obrydd. Det kan vara ganska mycket sorg och hemlängtan involverat också. Men det här kanske ändå är det alternativet som alla är överens om att är det rätta.
1: Ja, att man helt enkelt bara trivs bättre i ett visst land. Här var utflyttaren som också har skrivit det samma. Att flytta utomlands kan betyda mycket mer än att man lite själviskt hellre vill vakna upp där det är soligt i november. Den finländska miljön och mentaliteten passar inte för alla, och man kan verkligen må dåligt av att vara i en miljö där man inte känner sig hemma och bekväm, oavsett om man råkar vara född där. Så var och en har rätt att skapa ett liv som man mår bra av. Också de som behöver skapa det livet längre bort från där ens föräldrar har valt att bosätta sig. Vi som har flyttat bort gör det inte lättvindigt. Man känner ständigt dåligt samvete och är mycket medveten om vad man uppoffrar. Men att stanna i en miljö där man inte trivs, det är varken bra för en själv eller för de som då ska utsättas för människor som inte mår bra, helt enkelt för att man är på fel plats. Man har en skyldighet mot sig själv att verkligen leva det liv man har fått och inte bara stå ut med det för andras skull. Så låt dig själv leva, hälsar utflyttaren.
0: Jag kan förstå det där, att också tänka att du är ju antagligen en större hjälp också på distans för din familj om du mår bra.
1: Mm.
0: Att fast man bor hemma och mår piss och inte orkar med någonting, då är man ju inte riktigt till någon nytta för någon. Men om man ändå har sett till att sköta om sin egen lycka först och sen kommer hem och hjälper till och hugger i om det krisar sig.
1: Mm.
0: Jag tror att det för en del kan vara absolut det bättre alternativet.
1: Absolut. Och det där behöver ju inte alltid vara just det att man flyttar till Egypten. Som du sa, 5 timmar söderut i Egypten och 5 timmar norrut i Karleby. Att det behöver inte alltid vara det. Att man kanske helt enkelt bara behöver hitta ett ställe där man trivs. Jag menar, det är också landet versus storstan. Det är ju också en lite liknande fråga. Att, jaha, att du tycker om att bo i storstan. Att du förstår inte livet med en liten småstad och tvärtom. Mm. Sådär, att man kan inte liksom bestämma för andras del var de ska bo och hur de ska leva.
0: Ja, det här blir ju lite sådär som en fortsättning på förra veckans avsnitt när vi pratade om det här med barn som flyttar hemifrån och flyger iväg ur boet. Man kan inte kontrollera hur långt de flyger.
1: Nej.
0: De flyger nu dit de flyger och så får man se vad som händer.
1: Och de kan inte kontrollera hur långt mamma flyger sen då de har flyttat hemifrån. Alltså jag pratade med min 17-åring senast igår om det här då vi pratade lite inför den här. Hon frågade, ja, vad ska ni ha i podden där? Och så sa jag att vi kanske flytta utomlands. Och så sa att du kommer ju säkert att flytta genast vi har flyttat hemifrån så kommer du att fara någonstans. Och jag var så att mycket möjligt. De kan komma och hälsa på mig dit sen.
0: Ja, absolut, det jag drömmer om också. Inte hela året.
1: Nä.
0: Jag tycker om Finland, jag trivs bra i Finland. Men jag tycker inte om Finland i januari till mars.
1: Nej, men det skulle vara skönt vet du, att kunna ha i många möjligheter fast bo en månad eller två utomlands per år. Det skulle vara jättebra. Jag tycker om den finska mentaliteten. Jag skulle inte alls orka vara sådär på och tjohejsan som man är utomlands. Jag tycker om att, sitta, att alla kan sitta och muttra lite i sitt eget hörn utan att någon ifråga säger det.
0: Nej, precis. Men jag menar, som sagt, många går ju lite och drömmer om det här. Mm. Speciellt då när det är riktigt grått och hemskt. När det är så här långer och väder på vintern. Så då brukar jag nog så där tänka att varför i friden? Förfäderna, varför? Varför blev ni här?
1: Varför blev ni här?
0: Ja. Varför fortsatte ni inte att vandra lite söderut ännu?
1: Ja, nu är det ju så varmt söderut så ingen vill ju bo där.
0: Nej, nu vandrar man norrut istället. Men så är det.
1: Men där alltså måste jag faktiskt, jag brukar hiva in det här tipset alltid nu och då för att jag minns att jag intervjuade ett par som ville flytta utomlands och de var typ i 30-årsåldern och de sålde att de hade och fot i Thailand och så var de där i 5 månader och var så här,
0: och flumma.
1: Flumma, de skilde sig och var så att det här inte alls var grej att flytta tillbaka.
0: Jaha.
1: Och då sa hon, den kvinnan som jag pratade med, så hon sa att hennes tips är det att testa först. Att du behöver inte sälja allt du har och fara med liksom att göra det så drastiskt. Att försök få tjänstledigt från jobbet, vet du, en månad och så far du dit och tänk dig. Och försöka leva ett vanligt liv, inte bara semesterliv, vet du, med mojitos på strandbaren. Utan försök att leva ganska så vanligt och se hur det känns. Och sen kan du kanske fundera vidare. Det tycker jag är ett jättebra tips.
0: Jag tror faktiskt att det där är ett väldigt, väldigt gott råd.
1: Mm.
0: Ta och testa lite innan du bestämmer det så där väldigt definitivt. Jag tror vi är framme vid veckans brev.
1: Yes.
0: Och det kommer från signaturen Egen Lycka Smed 60 som skriver så här. Jag tycker det är så roligt att brevskrivaren har gjort slag i saken och förverkliga sin dröm att bo utomlands. Det är synd att hennes syster inte kan vara glad för hennes skull, men det är inte så lätt att dela andras glädje om man inte har samma möjlighet själv. Var och en är ansvarig enbart för sin egen lycka, inte någon annans, inte ens sin makes eller föräldrars. Brevskrivaren är heller inte ansvarig för sin systers lycka och det låter inte som att hon aktivt har gjort någonting för att skada sin syster utan hon har tagit ansvar för sin egen lycka genom att bo utomlands åtminstone en tid. Visst är det sant att den som bor närmare mamman blir nödgad att ta större ansvar i det dagliga än den som bor längre ifrån, men det berättigar inte till att ge brevskrivaren dåligt samvete för att hon lämnar sin åldrande mor. Sett från den positiva sidan, kanske det går att bjuda med din mor till nya hemlanden någon vecka per år om hon är tillräckligt kry för att kunna resa. Eller bjuda systern på besök. Och om ekonomisk möjlighet finns, kanske bidra lite mera än systern om någonting behöver göras för moderns väl. Man kan betala på olika sätt, endera med pengar eller med tid. Jag har själv bott utomlands över hälften av mitt liv, men jag håller god kontakt med hembygden under alla år. Antagligen har någon i familjen eller bekantskapskretsen tyckt att jag har kommit lätt undan, som aldrig har behövt göra olika saker som att besöka en åldrande mor med demenssjukdom varje vecka. Och visst har jag också känt mig otillräcklig ibland. Men principen är ändå enkel. Om man inte aktivt skadar någon annan behöver man inte avstå från sina egna drömmar för att andra inte har liknande drömmar. Njut av det nya livet utomlands, tycker Egen Lyckas Smed 60.
1: Ja, kan inte annat än hålla med. Väldigt välformulerat och klokt. Och någonting som jag tror att vi alla behöver fundera på. Speciellt då vi blir lite avundsjuka och missunnsamma och sådär ogina.
0: Mm. Och jag tycker också att systern i era brev, hon har ju fått någon del avfärda henne som avundsjuk. Men jag tycker att det var också sådana som öppnade upp hennes perspektiv väldigt bra.
1: Ja.
0: Så att jag tror på den här actionplanen som någon lyfte fram här att diskutera, och jag tror också att i den här systerns situation, det här med att skuldbelägga och vara sur leder inte så långt, utan kanske istället komma med lite förslag. Vet du vad, kan du ens betala för det här? Det skulle hjälpa.
1: Mm.
0: Komma med konkreta idéer. För det kan också vara ganska skönt för den där som be längre bort att veta att men jag har ändå försökt bidra nu på det här sättet ens.
1: Ja, och jag tycker inte heller att det är liksom något konstigt i det där att man betalar sitt syskon för att syskonet tar den större biten av ansvaret.
0: Mm.
1: För jag menar att det är inte som någonting att inte det är ju så att du inte skulle gå dit om inte du skulle få betalt för det. Men samtidigt att om du har fast en minnessjuk förälder som behöver tillsyn och som behöver ganska mycket omsorg och så här, och du ändå sätter mycket av din tid på det, men vad är det liksom? Är det, du betalar mig en 500 i månaden och så ser jag till att jag går dit minst, vet du, 3 gånger i veckan. Jag menar, det är inte så stora grejer, och det där tycker jag inte att man ska hymla med heller. Och då kan det vara sådär att det kanske möjliggör sen för andra saker. Då kanske jag de pengarna åka på spa eller ta en massage eller få till frissan och göra den där frisyren jag har drömt om men inte haft råd med. Vet du, att man kan unna sig då lyx som vet du gör en glad. Och jag tycker att det är absolut ingenting, inte något fel i det där att man skulle som betalas för att man gör det där jobbet.
0: Kasta lite pengar på problemet, som du brukar säga.
1: Ja. Nej, men ibland att om man har ekonomisk möjlighet så tycker jag absolut att man ska göra det. Och har man inte ekonomisk möjlighet så då är det ännu viktigare att man fördelar det där själva arbetet jämt.
0: Mm. Och det här med att gå omkring och känna skam, det tycker jag att vi alla försöker. Antingen löser vi problemet som vi skäms över eller så slutar vi bara skämmas här och nu.
1: Mm. Tusen tack. Det här var ett intressant dilemma som vi inte har haft någonsin, tror jag faktiskt, här i Relationspoddens historia, trots att vi har hållit på i 8 år nu eller någonting sånt. Och det är alltid så att det är så roligt för oss när ni skriver in och frågar att vad ska jag göra med det här? Så fortsätt att göra det. Relationspodden@yle.fi är vår mailadress, och du kan också skriva in till oss via vilket som helst av våra formulär som finns ute på nätet. De behöver inte vara aktuella för att de ska funka, utan allt landar i vår inkorg.
0: Gör hemskt gärna det. Det här kom ju några förslag, Hanna. Så vi börjar ha en bra lista, men det ryms ännu flera. Det är så kul när ni skriver och föreslår vad vi ska ta upp.
1: Mm. Vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra och sköt om er.

0: Jag har många gånger önskat att jag och flickan hade varit med Jari i bilen när den sprängdes.
1: Hyvin varhaisessa vaiheessa jo poliisi oli sitä mieltä, että Sandros ei tässä asiassa yksin matkassa.
2: Hon blev ivrig. Hon ville röra vid pistolen.
3: Lyssna på Finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. Avsnitt 3 av 4. På tisdag klockan 20.03 på Yle Vega.

0: Efter en paus på 12 år tog hon upp friidrotten igen, Sara Wiss.
1: Jag tror jag njuter mera nu. För att jag kanske inte tar det för givet heller, utan det är nästan ett privilegium att få ta sig den tiden och åka och tävla. Och...
0: Nu är hon 39 och flerfaldig veteranvärldsmästare.
1: Man tänker att det är för sent, men det är inte för sent att göra saker som du tycker är roligt eller som känns spännande, eller det är aldrig för sent att utvecklas.
0: Möt Sara Wiss i Sportliv, nu på arenan.